0: دوره بی پایان به ایران، دوره بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم در مورد قرص های روانگردانی که
1: در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است. امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر میکوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز درآورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید، هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. معاویه یکی از کاتبان وحی و زیاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی می نامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40 پس از هجرت، بعد از کشته شدن علی، قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد بود. قیس ابن سعد سردار سپاهی بود که امام علی با 40,000 سرباز برای نگهبانی از اعراب در آذربایجان آماده کرده بود. سپس امام حسن با لشکر به سوی مدائن حرکت کرد و قیس ابن سعد را به همراه 12,000 نفر به سوی مسکن، جایی که معاویه با سپاه شام در آنجا اردو زده بود، روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود، در میان سپاه شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2714. شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال، صفحه 243 و کتاب روضة الصفا، جلد سوم، صفحه 80-83. ب. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال، صفحه 272 و کتاب روضة الصفا، جلد 3، صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سال 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال، صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو درآوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه می‌بینم مردم عراق او را به قیام وادار می‌کنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، که اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پادر آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی‌های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می‌کند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری می‌کند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند، فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه 2 خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال، صفحه 276. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم، نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت: به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر، تا اگر درست دوست بود به سوی آنها رویم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع: کتاب الامام و السیاسه، صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال، صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت: یکی از سه چیز را از من بپذیرید. اول، یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند، از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو. باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت: چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود: دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت: من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت: املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت: از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت: آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند: بنوش، نوش جانت. عباس گفت: تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت: مشک‌ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا، امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن، و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا، رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا، بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت: ای علی، به خدا پدرت، حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر

را می گفت خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه می خواست می پذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و علامه مجلسی و دیگر روحانیون مقایسه کنید.

0: 20 سال پیش در چنین روزی جرقه اعتراضاتی زده شد. اعتراضاتی که بعد از 2 دهه انقلاب اسلامی کم سابقه بود و حرف از مطالبات جوانها و قشر تحصیل کرده ایران می زد. مطالباتی که با اعتماد به شعارهای دولت خاتمی به زبون اومد و به شدت سرکوب شد. آیا این سرکوب ها موفق شدن که جنبش های دانشجویی رو منفعل کنن؟ چه درس هایی از اعتراضات 18 تیر میشه گرفت؟ و جنبش های دانشجویی چه نقشی در آینده ایران خواهند داشت؟ با ما باشید و حکایت 5 روزه این اعتراضات رو از زبان راویانی که در اون روزها از نزدیک شاهد ماجرا بودند بشنوید. سید محمد خاتمی در سال 1376 با وعده قانونگرایی، آزادی بیان و انتقاد از مسئولین کاندید ریاست جمهوری شد و با حمایت جوانها در 2 خرداد 76 رقیب خودش ناطق نوری رو شکست داد و 5مین رئیس جمهور ایران معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد. دو سال از سر کار اومدن دولت اصلاحات میگذشت ولی وعده های اون عملی نشده بود. تعدادی از روشنفکران و منتقدان نظام توسط عوامل نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند. قتل‌های هولناکی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند. دانشجویان احساس می‌کردند که آزادی نسبی مطبوعات هم که در ابتدا به دست اومده بود در خطر و داره محدودتر میشه و این باعث شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی شد. ۱۵ تیر ماه 1378 روزنامه سلام مقاله ای رو در رابطه با طرح کنترل مطبوعات چاپ میکنه. طرحی که قراره کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی رو حتی بیشتر از قبل کنترل کنه. اما اسم ایده پرداز اون حتی جنجالی تر از خود طرحه. سعید اسلامی، معروف به سعید امامی. سعید امامی مدتی قبل به عنوان نیروی خودسر وزارت اطلاعات متهم اصلی در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بود. اعلام این خبر پیامی برای منتقدان نظام داره. مازیار مکفی از دانشجوهای دانشگاه علم و صنعت در سال 78 توضیح میده.
1: انتشار خبر تو روزنامه سلام از طرف سعید امامی یک پیام خیلی بدی میداد. با توجه به اون فضایی که باز شده و دانشجوها انتظار داشتن که این باز شدن فضای سیاسی اجتماعی الان عرصه رو برای فعالیت اونا فراهم میکنه، یک مرتبه دیدن که نه، به نظر میاد یه چیزی که ازش به عنوان جریان موازی بعد از اون دیگه مرسوم شد به وجود اومد که این جریان موازی داره اتفاقا همون اهداف و همون سیاست‌های گذشته تا قبل از دولت خاتمی رو با قدرت دنبال میکنه و این برای دانشجو اصلا قابل قبول نبود. در واقع

0: تحلیل این بود که اینجا نقطه ایه که خاتمی باید جلوش وایسه یا اینکه در واقع نشون بده ماهیت اصلیش رو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: افشای این سند محرمانه اون هم یک روز قبل از تصویب طرحش در مجلس فشار روانی زیادی رو به نماینده های مجلس پنجم تحمیل میکنه، اما طرح کنترل مطبوعات در نهایت در 16 تیر 78 تصویب میشه. حالا نه تنها مجلس شاکیه، وزارت اطلاعات هم از روزنامه سلام به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده فوق محرمانه رسماً شکایت میکنه. سلام توقیف شد، جمله کوتاه که خبر از شروع اتفاقاتی بزرگ در روزهای آینده میده. اکثر روزنامه ها در 17 تیر ماه تیتر اولشون رو به این خبر اختصاص میدن. به گفته عباس عبدی سردبیر روزنامه سلام، شب گذشته نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه میرن و بعد از تخریب و بازداشت مسئولان شیفت شب دفتر روزنامه رو تعطیل میکنن. توقیف سلام نشون از امنیتی تر شدن فضای سیاسی کشور داره، اما این موضوع احزاب و جنبش‌های دانشجویی منتقد نظام رو یک قدم به هم نزدیک‌تر می‌کنه. بهروز جاوید تهرانی که اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بود از حال و هوای اون روزها میگه.
0: دانشجوها می‌دونستن اینجا نقطه‌ایه که باید برای آزادی مطبوعات وایسن و رژیم هم نمی‌خواست این امتیاز رو بده که از این محدود کردن یا افسار زدن به مطبوعات عقب بشینه.
3: بسته شدن روزنامه سلام یک فضا رو، یک فرصت رو ایجاد کرد. یعنی جنبش دانشجویی به نظر من یک انرژی بود که باید آزاد میشد و این انرژی آزاد نیاز به یک جرقه داشت.
2: حسن زارزاده اردشیر که از شاهدان عینی اون روزهاست توضیح بیشتری در مورد خواسته های دانشجوها در این مرحله از اعتراضات میده.
4: دانشجویان در اون شرایط توقع داشتن که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، نه اینکه جلوی آزادی بیان و مطبوعات گرفته بشه.
2: وزارت اطلاعات با وساطت دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه 17 تیر اعلام میکنه که شکایت خودش رو پس گرفته، اما روزنامه سلام شاکی‌های خصوصی هم داره. محمود احمدی نژاد استاندار سابق اردبیل و تعدادی از نماینده های مجلس جلوی باز شدن دوباره روزنامه سلام رو میگیرن. در این شرایط دیگه نمیشه جلوی شروع اعتراضات رو گرفت. 150 تا 200 نفر از دانشجویان جمع میشن و تظاهراتی رو شروع میکنن. خواسته های دانشجوها در این تظاهرات شکل سیاسی به خودش میگیره. این خواسته ها در دو چیز خلاصه میشه:
0: آزادی مطبوعات برای شفاف سازی در خصوص قطعه زنجیره‌ای و اینکه مطمئن بشن که این اتفاق دیگه پیش نمیاد و در واقع آمران و عاملان اون مشخص بشن و عدالت در موردشون اجرا بشه.
3: همینجا نقطه بود که حاکمیت به شدت نسبت به اون حساسیت.
2: پنجشنبه 17 تیر با خروج معترضان از کوی دانشگاه و سر دادن شعار، نیروی انتظامی هم در اونجا مستقر میشه. این بار اولی نیست که دانشجوها تجمعات اعتراضی تشکیل میدن. در گذشته هم معمولاً با دخالت پاسگاه محلی قائله ختم میشد و دانشجوها به کوی دانشگاه برمیگشتن. این بار هم همین اتفاق میفته. دانشجوها که در فضایی کاملا مسالمت‌آمیز در حال برگشتن به سمت کوی دانشگاه هستند، متوجه میشن چند نفر از نیروهای امنیتی مقابل خوابگاه مستقر شدن. احمد باطبی دانشجوی رشته سینما که کاملا تصادفی و برای ساخت صحنه‌ای از فیلمش اونجاست، از نزدیک شاهد بالا رفتن احتمال درگیریه.
5: کمتر از 30-40 نفر تجمع به اصطلاح جمعیت داشت، ولی بیرون کوی دانشگاه حداقل 100 نفر از حزب الله با موتور با چماق میرفتن، ویراج میدادن و کارهای تحریک‌آمیز انجام میدادن.
2: با تحریک شدن دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و به حدود 500 نفر میرسه.
5: شعارها از مدت کوتاهی به پرسش و پاسخ کشیده شد، یعنی این بار انصار حزب الله شعار میداد و اون بارم دانشجوها شعارش رو پاسخ میدادن.
2: این تنش‌ها باعث میشه تا بین دانشجوها و نیروهای انتظامی و امنیتی درگیری پیش بیاد. دانشجوها که توان ادامه درگیری با نیروهای مسلح رو ندارند به داخل کوی برمیگردند. از طرف دیگه نیروهای مسلح بیشتری در حال اعزام شدن به مقابل کوی دانشگاه هستند. تظاهرات دانشجویی معمولاً بعد از برگشتن دانشجوها به کوی تموم میشد. اما اعزام شبانه این همه نیرو به کوی چه دلیلی داشت؟
4: نیروی انتظامی و اون بخش اطلاعات و سرکوبگر و انصار حزب اللهی که اونجا حضور داشتن اصلا هدفشون حمله کردن بود.
5: انصار حزب الله در ماه‌های منتهی به 18 تیر دوچار یک جور افسار گزیفتگی شده بود و چون که مجوز داشت که هر تجمعی رو به هم بریزه و به هر حمله بکنه، این احساس رو میکرد که اینجا هم بدون هیچ محدودیت و مجوزی میتونه واقعا بره این کار رو بکنه.
2: اولین ساعت 18 تیره که ناگهان دوباره فضا متشنج میشه. فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش، محوطه کوه دانشگاه رو محاصره میکنند. لباس شخصی ها با باتوم و زنجیر به داخل کوی هجوم میارن و با شکستن در اتاق ها و پرتاب کردن گاز اشکاور دانشجوها رو چه خواب و چه بیدار به باد کتک میگیرن. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، از اتفاقات اون شب میگه.
6: حمله لباس شخصی ها و همینطور نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان بسیار وحشیانه بود. دانشجویان رو به صورت وحشیانه کتک می‌زدن و از بلندی پرتاب می‌کردن پایین. یکی از همرزمان ما که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان شریعتی کار می‌کرد، گزارش داد که ده‌ها نفر از دانشجویان رو به بخش اورژانس منتقل کرده بودند و بستری شده بودند.
2: در واکنش دانشجوها 3 نفر از پرسنل نیروی انتظامی رو برای 10 دقیقه گروگان میگیرن و این باعث میشه که حمله ها در تمام طول شب تکرار بشه. آثار بجا مونده از یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه های کوی دانشگاه گواه از حمله وحشیانه است. با اینکه روز جمعه روزنامه ها تعطیلن و این حمله پوشش خبری داده نشده، اما خبر به قدری تکون دهنده است که تعداد زیادی رو به کوی دانشگاه میکشونه.
5: گروه‌های مختلف دانشجویی برای همدردی به صورت شاید گروهی و فردی وارد میشدن و صحبت میکردن و یک هماهنگی و یک همدلی به اصطلاح ایجاد میشد.
2: با حضور دانشجوها و احزاب در کوی دانشگاه دوباره اعتراضات و تحصنها شکل میگیره. اعضای سازمان جوانان حزب ملت، یکی از رادیکال ترین احزاب ضد حکومتی داخل ایران، هم حضور فعال در این تظاهرات دارند.
6: در مقطع 18 تیر دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. در اون بره سازمان جوانان حزب ملت ایران قوی ترین سازمان دانشجوی جوانان خارج از سازمان‌های حکومتی مانند دفتر تحکیم وحدت بود و اکثریت بزرگ اعضای سازمان جوانان حزب ملت ایران در اون زمان طبیعتاً دانشجو بودند. بیشتر از 80 عضو رسمی داشتیم در شهر تهران در مقطع قیام 18 تیر.
2: حالا شدت عصبانیت دانشجوها از حوادث کوی رو از روی شعارهایی که میدن میشه فهمید.
3: دانشجوها به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی ندارن مگر اینکه بر اون خواستهای خودشون پافشاری کنن.
0: خوابگاه برای ما خط قرمزی بود. به نظر ما نیروی امنیتی خط قرمز رو رد کرده بودن.
6: دانشجویان هنوز در خوابگاه بودن، درهای خوابگاه رو بسته بودن در امیرآباد شمالی. دیدیم همه راه بسته شده و من تا حالا تو عمرم انقدر ماشین ضد شورش ندیدم که اون روز دیدم. تمام خیابون‌های پیرامون محاصره شده بود و به هیچ وجه نمی‌شد رفت به خوابگاه. در بزرگراه کردستان بود که ما ماشین رو پارک کردیم و پیاده از بزرگراه کردستان رفتیم به سوی خوابگاه.
2: دکتر معین وزیر علوم، موسوی لاری وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور، ربیعی دبیر شورای امنیت ملی و شفیعی قائم مقام اطلاعات تصمیم می‌گیرند برای دلجویی از دانشجوها به کوی دانشگاه برند. دانشجوها عصبانی‌اند. تنش بالا می‌گیره و عمامه اثر موسوی لاری به زمین می‌افته. حضور مسئولان در دانشگاه برای گروه‌های مختلف دانشجویی معانی متفاوتی داره.
5: ما به نوعی استقبال می‌کردیم از حضور مسئولینی که قدرت اجرایی دارن یا اینکه میتونن منتقل بکنن مطالبات رو، و در این حال هم فرصتی می‌دونستیم برای اینکه بشه مطالبات رو مطرح کرد با اونها و بدون واسطه ما مستقیم باشون صحبت کرد.
4: کسانی که می اومدن توی خوابگاه مثل آقای حجاریان، آقای تاج‌زاده، آقای ربیعی، اینا خب چهرهای امنیتی بودن در واقع. اینا تئوریسین‌های امنیتی جنای دوم خرداد بودن و اون تیمی که رسانه‌های اصلاح طلب رو هدایت می‌کرد که در واقع به جناح محافظه‌کار حمله بکنه، اینا جز اون کسانی بودن که در واقع این تیم رو هدایت میکردن. بنابراین ما نمیخواستیم تو اون بازی به عنوان دانشجویان مستقل و اعضای جبهه متحد دانشجویی قرار بگیریم و خوشبین نبودیم از اینکه اینها در کنار دانشجو هستن.
2: علی‌رغم تفسیرهای متفاوت دانشجوها از حضور مسئولین در دانشگاه، همگی در یک مورد اتفاق نظر دارن.
0: همه دانشجو خواستار این بودن که خاتمی بیاد و خودشو نشون بده اونجا و خاتمی قول بده که این واقعه دیگه تکرار نشه.
2: فضای دانشگاه همچنان ملتهبه و دانشجوها عصبانی هستند. از طرف دیگه حضور نیروهای امنیتی در بیرون از کوی هر لحظه احتمال درگیری مجدد رو بیشتر میکنه.
3: رئیس دانشگاه تهران میومد صحبت میکرد و از دانشجوها میخواست که برن کنار، از دانشجوها میخواست که کوتاه بیان، در صورتی که چوب و چماق دست گروه دیگه‌ای بود و اونا بودن که میزنن.
2: حتی بعضی مقامات دانشگاهی برای آروم کردن دانشجوها از استعفاشون هم صحبت میکنن.
7: متاسفانه پاره ای فرماندهان بی‌مسئولیت نالایق
2: در همین فاصله کمیته تأمین استان که به ندرت و در مواقع اضطراری توسط وزارت کشور تشکیل میشه، دستور آزادی تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده رو میده. وعده استعفای مسئولین و آزادی تعدادی از دانشجوها هم نمیتونه از تلخی اتفاق شب قبل کم کنه. فضای کوی هنوز پرتنش و با نزدیک شدن شب مسئولین تصمیم میگیرن برای آروم کردن اوضاع شب رو توی کوی دانشگاه بمونن.
4: اونها میخواستن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان باشن، چون قول داده بودن که اجازه ندهن که دانشجویان از کوی بیان بیرون. این یک زد و بندی بود بین دو تا جناح و برای همین چاره‌ای نداشتن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان بگذرونن و میومدن در جمع اونها که دانشجویان هم در واقع بهشون اعتماد بکنه.
2: اما موندن مسئولان در دانشگاه هم نمیتونه کمکی به کنترل اوضاع بکنه. نیروهای لباس شخصی عزت ابراهیم نژاد که خودش دانشجو نبود ولی معمولا برای ملاقات دوستانش به کوی میومد رو مورد هدف گلوله قرار میدن.
5: من ندیدمشون چطور کشته شدن، ولی وقتی که رسیدم به کوی اولین چیزی که شنیدم این بود که عزت رو با گلوله زدن و خود به سرش. مرحوم عزت ابراهیم نژاد، من ایشون رو دو بار دیده بودم، اونم به واسطه شعر و محفل ادبی و ایشون اهل شعر بودن و هیچ وقتی من ندیدم ایشون فعالیت سیاسی رو داشته باشه، یا اگر داشتن من حداقل شاهدش نبودم.
2: عزت ابراهیم نژاد کمی بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست میده. این اتفاق در بامداد اولین روز هفته رخ میده، یعنی شنبه 19 تیر ماه. حوادث تلخ اون چند روز داشت خبر از هفتهی متفاوت میداد. اکثر روزنامه ها حوادث کوی دانشگاه رو مورد انتقاد قرار میدن و انتشار این اخبار خیلی از مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
5: مردم متوجه ماجرا شدن. شاید واقعا بگم بیش از 90% بازدیدکننده های کوی دانشگاه در اون چند روز مردم عادی بودن و متأثر میشدن، گریه میکردن، میرفتن.
2: دانشجوها هم در واکنش به اتفاقات شب گذشته و برای بیان مطالباتشون تصمیم میگیرن تحسن کنن.
6: روز 19 شنبه صبح تظاهراتی جلوی دانشگاه سخنرانی گذاشته بود، دفتر تحکیم وحدت، در اونجا سخنرانی شد و انتقادات تندی به حتی شخص فرمانده کل قوا شد که گفتن پاسخ خوب باید باشند.
0: ساعت 9 صبح که ما رفتیم خواسته مشخص بود، باید در واقع مسببین این واقعه چه لباس شخصی باشن، چه نیروی انتظامی باشه، چه سپاه باشه، اینا باید مشخص بشن.
5: مطالبه دوم این که باید دانشجوی آسیب دیده خسارت بگیرن و بتونن بخشی از اون آسیب که دیدن رو جبران بکنن، و مطالبه سوم این بود که باید یک سازوکار مشخص و تعریف شده ای رو هرچه سریعتر دولت به اصطلاح بیاندیشه و اجرا بکنه که دیگه مورد مشابهی پیش نیاد.
2: با تجمع دانشجوها و احزاب مختلف، تحصن تبدیل به تظاهرات و از دانشگاه به خیابون کشیده میشه.
4: علارغم اینکه تحصن در داخل کوی دانشگاه وجود داشت و اصلاح طلبان نمیخواستن که این تحصن از کنترلشون بیاد بیرون، ولی دانشجویان در دسته های مختلف بیرون میرفتن.
2: با خروج دانشجوها از محوطه دانشگاه، مردم به معترضان ملحق میشن و تعداد تظاهر کننده ها بیشتر و بیشتر میشه. دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت، جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان مستقل در سازماندهی اعتراضات نقش کلیدی دارند.
6: شنبه بعد از ظهر تظاهراتی شروع شد با تعداد بسیار اندکی از کوی دانشگاه که این حرکت ادامه داشت تا در خیابان فاطمی و به بولوار کشاورز رسید. تعدادی که شروع کردن چند صد نفر بودند، ولی در حدود ساعت 8 شب به چند ده هزار نفر رسیدند.
4: همه این نیروهایی که دنبال حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بودند سعی می‌کردند که حضور فعال داشته باشند، ولی نیروهایی که با نظام زد و بند داشتند یا با اصلاح طلبان تلاش می‌کردند که در این فضای رادیکال شرکت نکنن و خودشون رو از این صحنه در واقع دور نگه دارن.
2: با وجود تمام اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. به گفته محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی در اون برهه، اولویت اصلاح طلبان اطاعت از فرمان رهبریه.
0: ما اولین حرکتی که کردیم به جلوی در دانشگاه رفتیم، از مردم خواستیم به ما بپیوندن و بعد از جلوی در دانشگاه در حالی که شعار میدادیم که از خاتمی میخواستیم که واکنش نشون بده، یکی از شعارامون خاتمی واکنش بود، برداشتیم از میدان فاطمی به سمت وزارت کشور رفتیم.
4: یکی از دغدغه‌های دانشجویان این بود که تعداد زیادی دستگیر شدن بیگناه و برده شدن به وزارت کشور و در وزارت کشور اینها رو بازداشت کردن. بنابراین یکی از خواسته هاشون این بود که بازداشتی های وزارت کشور باید آزاد بشن.
3: من فکر میکنم وزارت کشور اون موقع دانشجو به این نتیجه رسوندن که بهترین مکان برای اعتراض کردنه، و به خاطر این از دانشگاه تهران حرکت کردن به سمت وزارت کشور، و در حینی که به سمت وزارت کشور میرفتن جمعیت هم به اونها اضافه شد.
0: این مسیر رو دور زدیم، میدونی که کوی دانشگاه خیلی نزدیکتر بود وزارت کشور، میتونستیم مستقیم بریم اونجا. هدف این بود که مردم در واقع کوچه و خیابون ما بپیوندن و مردم هم پیوستن.
4: همزمان یه تظاهراتی هم به سمت میدان ولیعصر که من یادمه حتی ماموران نظامی با هلیکوپتر از بالا رصد میکردن، از فاصله خیلی پایین روی سر ما بودن.
2: محمد علی ابتهی سالها بعد در مصاحبه‌ای از تصمیمات پشت پرده حکومتی میگه.
8: دو تا از فرمانداران سپاه زنگ زدن.
9: اسمشون نمیخوام بگم.
8: نه.
9: خب
8: زنگ زدن پرسیدن بچهای منشی که ما ارتباط بدیم یا ندیم، گفتم ارتباط بدین، و مثلا 5-8 دقیقه گذشت و خاطر من خواست و گفتش که اینا دارن میگن که این جمعیت که دارن تو خیابونا راه افتادن، اگه برسن به خیابون جمهوری ما تیر میزنیم، یعنی دستور تیر داریم.
2: دانشجوها به محوطه بیرونی وزارت کشور میرسن. اعتراضات شکلی جدی به خودش گرفته و هر لحظه احتمال درگیری بیشتر میشه.
6: شعارها بسیار تندتر و رادیکالتر شد و به شکلی کنترل تظاهرات به طور کامل از دست دفتر تحکیم وحدت که در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی و حتی نهادهای امنیتی بود در رفت، و شعارهایی که داده شد کلیت نظام رو هدف قرار گرفته بود.
4: لحظه که دانشجویان در وزارت کشور رو هول می‌دادن، من اونجا حضور داشتم.
0: به خاطر ازدحام جمعیت در وزارت کشور شکست و یه عده دانشجوها و بازم به خاطر ازدحام جمعیت وارد حیات وزارت کشور شدن که اونجا آقای تاج‌زاده اومد یه صحبتایی کرد.
2: صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده در وزارت کشور به شایعات زیادی دامن میزنه.
8: گفتن دانشجوها تظاهرات کردن اومدن جلوی وزارت کشور و تاج‌زاده گفته بهشون که چرا اومدین اینجا، ما که از خودتون هستیم، شما برید در یه جای دیگه رو بکنید. وقتی در وزارت کشور کنده شروع فشار آوردن دانشجو، که منظور تاج‌زاده بود که برید به طرف دفتر رهبری و اونجا رو تظاهرات کنید، چرا اینجا اومدید؟
0: نزدیک نبودم به اون جایی که آقای تاج‌زاده صحبت می‌کرد. ممکن مثلا اینو فرمان به کسی گفته شده، من نشنیدم اینو.
8: من اگه 1% شعور سیاسی اون روز و امروز هم داشتم، معلوم بودم چه حرفی نمی‌زدم، حتی اگه تو دلم هم همین حرفی می‌بود، برای که معلوم جلو ملت نمیگم بشویم، چون مگه این حرف زده بودم که اعدامم کرده بودن. که
2: دانشجوهایی هم که به وزارت کشور نرفتن همچنان در کوی دانشگاه در حال تحصنن.
5: من به سمت وزارت کشور نرفتم به دلیل اینکه مسئولیت من این بود که با تعداد دیگر دانشجو بتونیم خوابگاه رو امن نگه داریم در مقابل حمله احتمالی انصار حزب الله. ولی همونطور که گفتم تصمیم گیرنده اصلی دفتر تحکیم وحدت بود، مبنی بر اینکه دانشجوها بمونن در خوابگاه یا برن بیرون یا هر جای دیگه.
2: روز دوم تظاهرات به تصمیم دفتر تحکیم وحدت، دانشجوها در فضای دانشگاه جمع میشن و تریبون آزاد تشکیل میدن. تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور هم حضور پیدا می‌کنند تا دانشجوها رو به سازش دعوت کنند. غافل از این که به غیر از تعداد محدودی هنوز کسی متوجه نشده که بعضی از جریانات کاملاً سازمان یافته است.
6: روز یکشنبه صبح شاهد چرخش جدی دفتر تحکیم وحدت بودیم در دانشگاه. اونها که دیده بودند تظاهرات رو میتونن شروع کنن ولی نمیتونن مهارش کنن و یا به پایان برسوننش، از دانشجویان درخواست کردن که دانشگاه رو ترک نکنند و به یک سری خواسته های صنفی بسنده کنند.
2: عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، فضای مجازی، صفحات اجتماعی و همینطور نبودن موبایل های دوربین دار امکان انتشار همزمان اخبار مربوط به کوی دانشگاه رو در سطح بین المللی غیر ممکن کرده بود. پوتکین آذرمهر از انعکاس اخبار کوی دانشگاه در خارج از مرزهای ایران میگه.
10: روز دوم بود، هنوز هیچی تو تلویزیونای غربی راجع به این واقعه نگفته بودن. داشتم زنگ میزدم به بی بی سی، میگفتن که تو ایران داره یه همچین اتفاقی میفته، چرا شما هیچ خبری نمیدین؟ و اونا به من میگفتن که ما هنوز تصویری به دستمون نرسیده. همون موقعی که داشتم باهاشون حرف میزدم یهو گفتش که او الان برامون رسید، الان برامون تصویر رسید.
2: با کمی تأخیر ولی در نهایت توجه ویژه رسانه‌های بین المللی به این موضوع باعث دلگرمی بیشتر دانشجوها میشه. کنار هم قرار گرفتن دانشجوها، احزاب و مردم، اعتراضات روز دوشنبه 21 تیر ماه 78 رو وارد مرحله جدیدی میکنه.
6: از روز دوشنبه بعد از ظهر دفتر تحکیم وحدت در هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پشت دانشجویان رو خالی کرد.
5: دفتر تحکیم وحدت اتوبوس‌هایی رو تهیه کرد که دانشجو برای ادامه اعتراض از خوابگاه کوی دانشگاه به داخل تهران منتقل بشن، که در این فاصله هم نظم و امنیت دانشجوها حفظ بشه، همین که گسترش پیدا نکنه سر درگیری های انصار حزب الله در خارج از محوطه دانشگاهی. ما تجمعمون رو برپا کردیم، از دانشگاه های مختلف اومدن روز دوشنبه تا موقع ظهر تجمع اصلی رو در مقابل مسجد دانشگاه تهران برپا کردن.
2: با تجمع دانشجوها در دانشگاه تهران فضای بیرون کاملا امنیتی شده. درگیری ها حتی به جلوی دانشگاه هم رسیده و نیروهای انتظامی دارن به شدت با معترضین برخورد می کنند. درهای دانشگاه بسته شدن و راه برگشتی برای معترضینی که مجروح شدن نیست. زخمی ها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشن.
5: ما اولین کاری که کردیم در یه اتاق در دانشکده ادبیات که نزدیک در بود و دانشگاه هنر، یه اتاق خالی کردیم که زخمی رو بتونیم اونجا ببریم و میرفتیم داخل خیابون، اینها رو کول میکردیم و میابردیم. وقتی دود و به اصطلاح آتش و گاز اشکا بر زیاد میشد، اینها رو به اصطلاح استتار میکرد و میابردیم در داخل. ما صدای گلوله شنیدیم، صدای رگبار گلوله اومد و ما نشستیم زمین که اگر گلوله رو میاد به ما نخوره و یه خورده صبر کردیم، خواستیم از سر جامون بلند بشیم، مجدد صدای گلوله اومد و خود به این سردر دانشگاه تهران در گوندی کمونه کرد یک سری از این گلوله ها. یکیش کمونه کرد، صداشو شنیدم از کنارم رد شد، خورد به کتف به اصطلاح فردی که روبرو من بود کمک میکرد به ما، چون که گلوله کمونه کرده بود خیلی وارد بدنش نشده بود ولی یک زخم خیلی چیزی ایجاد کرده بود و گلوله هم داغ بود. من سعی کردم جای زخمش رو با پیرنش بگیرم و کشون کشون برش گردوندم داخل دانشگاه و بردمش طرف مسجد دانشگاه و دادمش دست به اصطلاح دانشجویی که دانشجوی رشته پزشکی بودن. همون موقع دیدم دانشجویی که داخل دانشگاه تهران هستن این خون و این آشوب و اینها دیده خیلی هیجان زده شده و اصرار میکنن که باید بریم تو خیابون، باید بریم به اصطلاح بگیم که متوقف بکنن و اعتراض بکنن.

0: من پیراهن همین آدمی که زخمی شده بود رو بالا گرفتم. همون موقع دیدم یه تعداد از این عکاسا شروع کردن عکس گرفتن که من میدونستم بخشی از اونها مال وزارت اطلاعات هستن، اما یکی از اینها رو میشناختم از گذشته، آقای جمشید بایرامی که عکاس سرشناسی بودن و بنابراین هیچ واکنشی نشون ندادن، اجازه دادم عکسو بگیرم و عکسام که گم شده دیدید منتشر شد.
1: این عکس روی جلد مجله اکونومیست چاپ و به نمادی از اعتراضات دانشجویی و حوادث کوی دانشگاه در سطح بین المللی تبدیل میشه.
2: من زنگ زدم به سردبیر مجله اکونومیست بابرا سمیث و گفتم که یه همچین چیزی هستش، این جوونی که شما عکس رو جلد مجله زدین محکوم به اعدام شده. منو با خبرگزاری رویترز که صاحب این عکس بود گذاشت ارتباط برقرار کنم که من بتونم کپی رایت این عکس رو بگیرم و این عکس رو با رزولوشن بزرگ اصل عکس رو بگیرم که بتونیم روی تیشرت ها و پوستر ها اینا چاپ کنیم، چون عکس ها رو اون موقع وقتی از روی اینترنت برمی داشته خب خیلی رزولوشنش کم بود، نمیتونستی بزرگشون بکنی چاپ بکنی و این باعث شد که جنبش دانشجویی بیشتر تبلیغ بشه، بیشتر توی خبرها و رسانه‌ها بپیچه.
1: شرایط به حدی بحرانی شده که رهبر شخصا وارد میدون میشه. همزمان که خبرگزاری‌های خارجی درگیری‌ها رو پوشش میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اتفاقات اخیر رو پخش میکنه.
3: حمله به خوابگاه دانشجویان حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است. ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم.
1: سخنرانی آیت الله خامنه ای در این زمان حساس چه تأثیری در روند اعتراضات داره؟ آیا باعث کاهش شدت برخوردها با دانشجویان میشه یا چراغ سبزیه برای سرکوب بیشتر؟
4: سخنرانی خامنه ای در روز دوشنبه 21 تیر همچنان که بعداً بعضی از نزدیکانش گفتن نشان از نگرانی شخص علی خامنه ای داشت. در همون روز دفتر تحکیم وحدت که تلاش میکرد دانشجویان به بیرون از دانشگاه نرند، یکی از سخنراناشون یادم هست که داشت میزد روی سرش و گریه میکرد و میگفت مقام معظم رهبری هم گریه کردن از حمله لباس شخصی ها به دانشجویان و گفتن حتی اگر عکس من رو هم پاره کنید کاری نداشته باشید.
5: آقای خامنه اگه اشتباه نکنم اون روز گریه کرد پشت تلویزیون و در واقع ما میدونستیم که داره یه جوری حس ترحم جمع میکنه و همون موقع ما میدونستیم که دارن از شهرستان نیروهای بسیجی رو جمع میکنن که برای سرکوب ما بیارن.
0: برداشت دانشجوها از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دو بخش داشت. یک طیفی از دانشجو که وابستگی مستقیم یا دلبستگی خیلی زیاد به اصلاح طلبان داشتن، تحلیل تزریقی اصلاح طلبان به جنبش دانشجویی رو مطرح میکردن که اینکه رهبری نمیدونه چه اتفاقی افتاده و حالا که فهمیده همه رو به اصطلاح مجازات خواهد کرد و دستور میده که دانشجو آسیب دیده به حقشون برسن، فقط آروم باشید و اجازه بدید که کار به شکل قانونی پیش بره. یک طیف دیگه ای که به این موضوع معتقد نبودن انصار حزب الله بود که بهانه‌شون این شد که شما اشک رهبری رو درآوردین و باشون رهبری گری کرده،
6: در حقیقت کدی رو داد به دست جریان تندرو که با قدرت و شدت و حدت عمل بکنه و جنبش رو سرکوب بکنه.
4: دوشنبه بعد از ظهر دستور سرکوب دانشجویان و دستگیری معترضان توسط خاتمی صادر میشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسئولیت اصلی هماهنگی برای سرکوب دانشجویان رو هم دبیر شورای امنیت ملی وقت حسن روحانی بر عهده داشت. تنها در روز سه‌شنبه بیش از 1500 دانشجو بر اساس اعلامیه دادستانی دادگاه انقلاب دستگیر میشند.
7: بعد از اینکه دستگیر شدم در همون شکنجهگاه توحید یکی از این سرنگهبانا به من گفت که شما نگاه نکن آقا آمد گریه کرد و گفت با دانشجو کاری نداشته باشی، ما همه شما رو گرفتیم، هر کی مونده باشه همه رو میگیریم، با همه برخورد میکنیم، ما اجازه نمیدیم آقا ناراحت باشه.
5: نیروهای لباس شخصی تو تهران مستقر شدن، شهیدان وضعیت امنیتی شد و بازداشت‌ها شروع شد. خود منم جزو همون تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود که بازداشت شدم. تو بازجویی‌ها خیلی بد برخورد می‌کردن، تو بازجویی‌ها کتک می‌زدن و حتی یک دفعه بازجو اسلحه در آورد، اسلحه رو گذاشت رو صورت من.
0: من تا جمهوری فرار کردم، خیابون جمهوری، ولی خب اونجا دیگه منو گرفتن و بردن به یک محلی در زیر پل حافظ، بازجویی و شکنجه و در نهایت به زندان 240 زندان اوین، انفرادی 240.
1: ۲۲ تیر ۷۸، سه‌شنبه‌ای که دیگه روز دانشجوها نیست. دانشجوها و معترضین واقعی همه یا دستگیر شدن یا مجروح. دفتر تحکیم وحدت هم دیگه از اعتراضات حمایت نمی‌کنه. اوضاع دانشگاه تهران و کوی دانشگاه نسبتاً عادیه، ولی جاهای دیگه شهر گروهایی به اسم دانشجو شروع به تخریب اموال عمومی و خسارت زدن به مغازه‌ها و مجموعه‌های تجاری کردند.
7: ما از لحظه حس می‌کردیم که اصلا دوست دارن که یک چنین کارهایی رو انجام بدن که جریان دانشجویی رو زیر سوال ببرن. این اتفاقات در خیابان کارگر، امیرآباد و میدان انقلاب و ولیعصر افتاد، چندین جا ما شاهد بودیم.
4: پس از اون که سرکوب دانشجویان به طور کامل انجام شد و خامنه‌ای احساس کرد که ماجرا پایان یافته، یک اعلامیه بسیار شدیدی علیه دانشجویان صادر کرد و گفتش که اینها محارب بودند و مفسد بودند و اینجا بود که نشون میداد که الان که خیالش راحت شده محکم صحبت میکنه و تو این 30 ساعت چه تفاوت لحن شدیدی وجود داشت در این دو بیانات متفاوت خامنه‌ای.
1: سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات موضع خودش رو مشخص میکنه.
4: بخش مهمی از دانشجویان که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردن علیه کلیت جمهوری اسلامی، باورشون هم شاید در اون زمان نمی‌شد که خود خاتمی متحد بشه با شخص علی خامنه‌ای در سرکوب دانشجو.
1: بعد از اینکه حکومت خرابکاری‌ها رو به دانشجوها نسبت میده، راهپیمایی طرفدارای خودش رو در روز 23 تیر به طور رسمی برگزار می‌کنه.
5: روز چهارشنبه هم که تظاهرات برگزار شده بود، اینا صدای بلندگوهای بند رو روشن کرده بودن، تمام تظاهرات رو به صورت زنده داشتن از طریق بلندگوهای بند پخش کردن، ما هم تو سلول انفرادی نشسته بودیم و میشنیدیم.
7: بعد از اون 23 تیر در واقع کسی در بیرون نبود، نه اینکه نبود، ولی اون کسانی که نقش اصلی رو در 18 تیر بازی میکردن رو زندانی کرده بودن، یک تعدادی هم که به منازلشون رفته بودن فراری شده بودن و در دسترس نبودن. بنابراین یک نقشه امنیتی کاملا هوشمندانه توسط نظام با همکاری جبهه اصلاح طلب و دولت اصلاح طلب باعث شد که 18 تیر در روز 23 تیر ماه به پایان برسه.
1: از اتفاقهای مهمی که در راهپیمایی حکومتی 23 تیر میفته، سخنرانی دبیر شورای عالی امنیته. لحن تند حسن روحانی اونم بعد از سرکوب شدید دانشجوها چندان هم دور از انتظار نبود.
6: آقای روحانی در اون زمان جز جریان اصلاحات به حساب نمی اومد که دانشجوهای حساب دیگه روش باز کرده باشن. ایشون امنیتی بود و اومده بود و تندی داشت با دانشجوها صحبت میکرد.
7: در واقع آقای روحانی از 2 روز قبل دستور برخورد تند با دانشجویان رو صادر کرده بود و میدونست که خیلی ها الان در بازداشت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند و با خیال راحت داره برای مردم صحبت میکنه.
1: صحبت‌های تند روحانی باعث نگرانی از روزهای آینده میشه.
5: پیامی که برای من داشت این بود که رژیم ضربه سختی خورده، حالا میخواد سختم تلافی بکنه و قرار نیست حالا از زندان بریم بیرون.
2: اون سخنرانی روحانی در 23 تیر برای من خیلی نگران کننده بود، چون من روحانی رو به عنوان یه چهره تندرو میشناختم، کسی که حجاب رو اجباری کرده بود، کسی که پاکسازی‌های وسیع در ارتش انجام داده بودش، توی شورای عالی امنیت ملی بودش، و وقتی که به دانشجوها گفت محاربه با خدا، خب ما میدونستیم که این یعنی چی، این چه مفهومی داره، چه محکومیتهایی داره، و انتظار داشتم که یه سرکوبی در راه هستش و خیلی سعی کردم توی گفتگوهایی که با رسانه‌ها با شخصیت‌های خارجی می‌کنم به اون استناد بکنم و بگم که این یعنی که اینا دیگه شوخی ندارن و قراره که یه سرکوب بشه.
4: تظاهرات 23 تیر به شکلی نقطه پایانی بود بر قیام 18 تیر. دو هفته پس از این سرکوب تظاهرات، محمد خاتمی از قیام دانشجویان در روزهای پس از 18 تیر به عنوان بلوا و آشوبی نفرت انگیز نام برد.
8: بعد از راهپیمایی 23 تیر دیگه خبری از درگیری ها و تشنج نیست. در این بین پرونده‌ای برای بررسی ماجرای کوی دانشگاه به جریان میفته.
9: در حالی که رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بسیار کند پیش میره، دانشجوهای بازداشت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه میشن.
5: دادگاه خیلی کوتاهی بود، حدود 5 دقیقه دادگاه من طول کشید. حق دفاعی ازم نبود، فقط قاضی منو بلند کرد، یه سری در واقع موارد اتهامی و مستنداتی که تو اعترافات از من کشف شده بود یا عکسایی که بود یا در واقع شهادت‌هایی که علیه من داده شده بود و خون، و فقط ازم پرسید قبول داری یا خیر، و بر اساس اون حکم من صادر کردن. برای من کلاً 8 سال زندان بریدن و در واقع روشم نوشتن که تبعید به یکی از زندان‌های کرج.
0: من و چند نفر دیگه به صورت مشترک با یک برگه کپی تفهیم اتهام شدیم. یعنی اینکه وقتی بازجویی شد یک برگه بود یک سری اتهام درش نوشته شده بود، یعنی اصلا در مورد ما چیزی نمی‌دونستن، فقط به صورت فرمالیته تفهیم اتهام بود که شما در تظاهرات ضد نظام شرکت کردید، توهین به رهبری کردید، توهین به مسئولین نظام کردید.
8: با وجود محکومیت‌ها و شرایط حاکم، دانشجویان زندانی هنوز چشم امید به دولت اصلاحات دارن و از آرمان‌هاشون دست نکشیدن.
0: و ما فکر می‌کردیم که هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، مظلومیت جنبش دانشجویی رو نشون بدیم، در حقیقت تقویت جبهه خودمون خواهد بود و در این مدت هم حتماً دولت اصلاحات یک سازوکاری پیدا می‌کنه که مقصرین ماجرا رو از پلیس گرفته تا انصار حزب الله مجازات بکنه. در صورتی که اشتباه می‌کردیم و دولت اصلاحات همون رو با دولت سایه و بخش اقتدارگره حکومت پیش رفت تا منافع مجموع نظام حفظ بشه.
5: خب تصور بکنید ما به عنوان قربانیان تو زندان بودیم و مسببین حمله به کوی دانشگاه آزاد بودن. ما تک تک داشتیم محکومیت های سنگین میگرفتیم، چند نفر از ما حکم اعدام گرفته بودن.
9: بالاخره پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از یک سال بررسی و تحقیق کمیته های مربوطه در گزارشی کامل به دادگاه ارائه میشه.
8: بعد از دستگیری 1500 دانشجو به جرم اغتشاش و محکوم شدن اکثر اونها به حبس‌های طولانی، نوبت به فرهاد نظری، فرمانده سابق نیروهای انتظامی تهران بزرگ و آغازگر حملات به کوی دانشگاه میرسه.
4: فرهاد نظری اگر دادگاهی شد به خاطر این بود که در همون روزهای اول قیام 18 تیر پروندهش تشکیل شده بود و به دادگستری فرستاده شده بود و مجبور به بررسی بودند، وگرنه اصلا دادگاهی نمی‌شد.
7: اومدن به آقای سردار نظری که در واقع اون هم دستور گرفته بود بسنده کردن با تعدادی مأمور نیروی انتظامی که آخرش هم به هیچ جا نرسید، فقط یه سرباز رو محکوم کردن، آقای اگه اشتباه نکنم اوروجلی، که تازه اون هم بعدن تشویقی گرفته و سرهنگ شد.
9: سرکوب شدید دانشجوها به وسیله جناح راست افراطی از یک طرف و تنها گذاشتن دانشجوها در اون شرایط توسط جناح چپ و اصلاحات از طرف دیگه، تئوری‌های متفاوتی رو در مورد حوادث کوی دانشگاه مطرح میکنه.
0: یک اتفاق خارج از کنترل افتاد که نه دولت اصلاحات مایل بود انجام بشه و نه بخش اقتدارگره حکومت به این شکل با این مکانیزم سازوکار، و در روندش هم تا انتهای ماجرا هم دولت اصلاحات و هم بخش اقتدارگره حکومت دست در دست هم و در کنار هم قائله رو خوابوندن.
5: من به نظرم واقعا یک خشمی بوده، یک خشمی ناشی از همون قتل‌های زنجیره‌ای، ناشی از اینکه حکومت می‌خواست اینو ماسمالی بکنه، نمی‌خواست به صورت شفاف بهش پرداخته بشه.
1: و گروهی باور دارن که این نوع سرکوب‌ها راه حل حکومت برای شناسایی مخالفینش و خفه کردن اعتراض‌ها حداقل برای مدتیه.
10: بدون هیچ گونه توجیه اینا وارد کوی دانشگاه شدن و ضرب و شتم کردن دانشجو رو که یک بار چنان ضرب و شتمشون میکنیم که 7-8-10 سال اینا برن تو کما و دیگه کسی جرأت نکنه چه اعتراضی بکنه.
9: با تموم شدن اتفاقات مربوط به کوی دانشگاه، این سوال مطرح میشه که دستاورد و هزینه حوادث 18 تیر برای حکومت و جریان‌های مخالف نظام چی بوده؟
0: بزرگترین هزینه‌ای که 18 تیر برای دولت داشت این بود که پرده از زوایای پنهان این حکومت انداخت و به مردم نشون داد که بخش‌های مختلف حکومت چجوری در دقیقه 90 به داره هم میرسن و چطور پشت هم وایمیستن و چطور جلو مردم رو خواهند گرفت.
5: جنبش دانشجویی فهمید که تمام کسانی که توی حاکمیت هستن از صافی شورای نگهبان رد شدن و نمیشه بهشون اعتماد کرد و تنها امید جنبش دانشجویی اینه که با مردم متحد بشه و یک تغییر ایجاد بکنه.
2: فعالین و به خصوص جوانایی که در خارج از کشور توی گروه‌های اپوزیسیون ناکارآمد و مختلف فعالیت می‌کردن همدیگر رو شناختن و این باعث شد که یه تشکل‌ها و گروه‌ها و آشنایی‌های جدیدی پیش بیاد. از همه مهمتر فعالین خارج از کشور تونستن ارتباط برقرار کنن با فعالین داخل کشور. تا قبل از اون میشه گفتش که ما واقعا هیچ ارتباطی با داخل کشور نداشتیم.
9: دانشگاه همیشه مورد حمله‌های شدید حکومت قرار داشته. اما آیا این نوع سرکوب‌ها تونسته که جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی رو خنثا کنه؟
0: جنبش دانشجویی یک جنبش فکری است بیش از اینکه جنبش عملگرایی باشه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای میتونه به جامعه کمک بکنه.
11: با توجه به اینکه جوانان اصولا آرمانگرا هستند و هزاران جوان در محل‌های خاصی در دانشگاه‌ها متمرکز هستند، هر زمان که جنبشی شروع بشه دانشجویان دوباره به صحنه اصلی سیاسی برخواهند گشت.
9: می‌بینیم که دانشجوها همیشه نقشی پررنگ و تعیین کننده داشتن. اما در آینده ایران چه نقشی رو میشه برای دانشجوها تصور کرد؟
11: محور اصلی مبارزات در دهه 70 خورشیدی تشکل‌های دانشجویی بود، حتی در دهه 80 خورشیدی. در شرایط کنونی دانشجویان دیگر هستی اصلی مبارزاتی رو تشکیل نمیدن. ما شاهد فعالیت‌های فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دیگر اصناف ایرانی و اقشار ایرانی هستیم و به شکلی این اعتراضات و مطالبات بسیار بسیار گسترده‌تر شده و دانشجویان هم در کنار این اقشار قرار دارند.
2: جنبش دانشجویی وقتی میتونه واقعا مؤثر باشه که حمایت قشرهای دیگه مردم رو هم داشته باشه. به تنهایی خودش نمیتونه مؤثر باشه.
5: بدون شک مردم باید حمایت بکنن از جنبش دانشجویی. مردم نباید اونا رو تنها بذارن. به خصوص جنبش‌های مدنی، جنبش‌های حقوق بشری باید نزدیک بشن به جنبش‌های دانشجویی.
12: اونجا بس این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
1: 20 ساله که از 18 تیر 1378 میگذره. حکومت جمهوری اسلامی بعد از اون هم سناریوهای مشابهی رو در واکنش به دانشجوها و خواسته هاشون داشته. حمله های گازنبوری، تار و مار معترضان بیگناه، دستگیری مخالفانش و در نهایت تبرئه نیروهای حکومتی. اونچه که مسلمه 18 تیر 78 شروع حرکتی بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران.
11: درسته که پس از سرکوب قیام 18 تیر جو بسته تر شد و سرکوب ها بیشتر، اما قیام 18 تیر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و یک گفتمان نوین رو در سیاست ایران جا انداخت، در جامعه ایران جا انداخت. یک گفتمانی متکی بر سه مؤلفه سکولاریسم، دموکراسی خواهی و ایرانگرایی و مبارزات مردم ایران تا رسیدن به این مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. از این رو من قیام 18 تیر رو آغاز فصل نوینی در تاریخ ایران می‌دونم.
0: مثل این دیواری که پشت سر من هست، ما هممون یک آجری هستیم در این دیوار دموکراسی که نقش خودمون رو ایفا کردیم و بعد از ما هم یک تعداد آدم دیگه میان روی سر ما به عنوان آجرهای بعدی قرار خواهند گرفت. بنابراین بزرگترین حاصلش تجربه‌ای بود که جامعه برای آینده میتونه داشت بهره ببره.

اور سے دو یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف برای خانم فروشی این حرفا رو که من میزنم بعضیا میگن آقا این بد دهنه این اتفاقات داره میفته انجام عمل داره میشه حرفشو نباید زد از ادب به دوره اونا بذار کارشونو بکنن پولا رو بگیرن نقد کنن ما بریم دنبال ادب و با ادب مرتب حرف بزنیم به قاچاقچیان کمک کنیم به خانم فروشان کمک کنیم که کار خودشونو بکنن حرف بی ادبی نزنیم نگیم اکبر دزده بگیم اکبر نمیدونم آخه دزدی میکنه چی بگیم اکبر کوسه بگیم آخه کوسه هست ولی دزدی رو این آدم سالیان سال داره دزدی میکنه شاخ و دمم نداره من تو تلویزیون آزادی چه که صد تومنی این که برگشته بود نشونتون دادم آدرس بانکشو دادم این پولا رو بیل نمیزنه دزدی میکنه علی شیره‌ای شیره میکشه حداد قاتل چون رئیس مجلسه و رئیس قوه قانونگذاری اون مملکته هر آدمی که به ناحق تو اون مملکت کشته بشه قتلش به گردن حداد قاتله اینها نمایندگان الله هستن که خانه عفاف نمیگم شهر نو میگم خانه عفاف باز میکنن خانه عفاف که خیلی اسلامیه نا خانه عفاف دارن حق حسابشون نمیگیرن دختران ایرانی رو به اربابان شیخشون اون طرف خلیج فارس میفروشن پولشو میگیرن عملش اشکالی نداره اگر من بگم بددهنیه خدایان را که عقل دادی چه ندادی امروز راجع به تعصب یه مقداری صحبت میکنم با هاتون بعدش و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه امام زمان خیلی کله پاچه دوست داره نمیدونم عربا کله پاچه میخورن یا نه ولی امام زمان ما ایرونیه عرب نیست اصلا فارسی حرف میزنه مثل من شما آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران این شعر رو سالها پیش من بارها در تلویزیون آزادی خوندم
خانم شهلا دوباره برای من فکسش کرده. حیفم اومد که امروز با شما در میون نذارمش. اگر ایران به جز ویران سرانیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانی دگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. که از شعرهاییست که هیچ وقت کهنه نمیشه و در نهایت اخلاص به مردمی که شاید قدر این شاعر را ندونستند گفته شده. و اما مسئله تعصب. تعصب یه نوع مرضه. آدم رو هر چیزی میتونه تعصب داشته باشه. روی خونه‌ای که زندگی میکنه توش میتونه تعصب داشته باشه. روی لباسی که میپوشه میتونه تعصب داشته باشه. روی مذهبی که بهش ارث رسیده میتونه تعصب داشته باشه. روی یه آدم سیاستمدار میتونه تعصب داشته باشه. روی یه کشوری میتونه تعصب داشته باشه. بعضیا روی رنگ، روی لبال، روی قضا تعصب دارن. تعصب وقتی میاد کور میکنه آدم رو. ما یه مسئله خیلی قشنگی داریم در فارسی، میگیم سوسکه بچهش از دیوار داشت میرفت بالا، گفت قربون دست و پای بلورید برم. البته اسم سوسکو نمیگن، اسم اونی که نمیگم خر فلان، یه نوع سوسک سیاهی هستش، من نمیخوام اونو اسمو بگم که حرفای بد نزده باشم. اون اسم اسمش هست اما گفتنش بیادبیه. بله، ما این فرهنگمونه دیگه، کارش نمیشه که تعصب داریم روش. باید همیشه با ادب صحبت بکنیم. مثلا بگیم جناب آقای انتری نژاد. ها انتریش بده؟ خب

آقا این آدم خوبی بود، باش هرچی تو میگی، اما اشتباهاتی هم کرد که این اتفاقات افتاد. نخیر، اون اشتباه نمیکنه. توی قرآن راجب محمد مینویسه ما گناهان تو رو بخشیدیم، ولی تو جرأت داری به کسی بگی محمد گناه هم کرده؟ خلخلت رو میجوه. یکی تعصب داره که مثلا یهودی ها بدن، یکی تعصب داره یهودی ها خوبن، یکی تعصب رو عیسی داره، یکی تعصب علیه عیسی داره، و همه اینا میگن ما راست میگیم. تمام این دین هایی که اومدن شروع به آدم کشی کردن، اینا وقتی تو اقلیت بودن، توی ضعف بودن، حرفای قشنگ قشنگ میزدن. ولی الان مذهبیونی که مثلا تعدادشون انقدری هم نیست، از اون تایچا هنوز فرماندهی میخوان بکنن. وای به روزی که مثلا اینا دستشون به عرب و عجمی بند بشه، اون وقت ببینید چه خواهد شد در دنیا. من بیام از دین و مذهب بیام بیرون، دو تا موجودی رو که هر دو از دنیا رفتن، مصدق و محمد رضا شاه. یه عده حسن طرفدار مصدق هم. شما جرأت داری بگی دماغ مصدق بزرگ بود؟ شیردونه تو میکشه بیرون. تعصب داره. جرأت داری بگی محمد رضا شاه اشتباه هم کرد؟ تیکه پارت میکنه. این فرهنگ توی وجود ما رفته و به یه چیزی معتقد میشیم و بعد درباره اون شروع میکنیم جنگیدن. اصلا نمیخوایم بشنویم که کسی بیاد غیر از اونی که ما فکر میکنیم حرف بزنه. هیچ وقت هم نمیخوایم قبول کنیم که هم مصدق هم محمد رضا شاه به تاریخ پیوستن و تاریخی که قضاوت میکنه درباره اینا، و تاریخ بی‌رحمه. تاریخ راستشو میگه، خوب بگه راستشو میگه، بدم بگه راستشو میگه. خوشبختانه الان با سابق خیلی فرق میکنه. سابق ما تاریخ نداشتیم. تاریخ تا زمان ساسانیان رو عربا شستن و از بین بردن، ریختن به دجله. پس بنابراین اتفاقا یکی از رفقا زنگ زده بود میگفتش که من بحث میکردم با چند نفر راجع به همین کتابا، به من میگفتن بگو اسم کتابا چیه. گفتم بگو از عربایی که ریختنش تو دجله، از عمر و از نمیدونم عثمان و علی و اینا بپرسه که این کتابا چی بوده ریختن به دجله. کتابایی که 1400 سال ریختن تو دجله، حالا یارو اسمش رو از تو میخواد. خب اگه اسمش مونده بود، خب کتاب بعد مونده باشه که اسمش مونده باشه. از اون حرفای اسلامی چیز دیگه ندارم بگم. بیایم اگر بتونیم، یا اگر بتونیم شروع بکنیم از یه جا، این تعصب رو از خودمون دور بکنیم. بیایم یه مقداری شهامت پیدا بکنیم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه که بذار مخالفین تو هم حرفشون رو بزنن، از ایران هم تلفن میکنه. شما روی تلویزیون ایران برای من وقت بگیر، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، من میشینم با مخالفین

0: قوت میکنم. ولی پول این چای میره که من خودم از جیبم دارم میدم، یعنی شماها دارید میدید مردم، من به مخالفی که از تای چاه صحبت میکنه کاری ندارم. علت این که من تلفن از کسی نمیگیرم برای اینکه هیچ تلفن کننده ای ارزه و جربزه اینو نداره بگه من کیم، از کجا تلفن میکنم، شماره تلفنم چیه. همشون از تاریکی حرف میزنن. یه عده تلفن 25 دلاری ان، یه عده هم میخوان حرفاشونو بزنن اما میترسن که مردم بفهمن اینا کیان، چه اونایی که خوب میگن چه اونایی که بد میگن. ما ملت رشید ترسویی هستیم و تا وقتی ترسو هستیم این بلاها یکی یکی باید سرمون بیاد. ما ملت رشیدی هستیم که از ترس خودکشی میکنیم که مبادا بمیریم. ما تقیه میکنیم، ما ملاحظه کاریم. ما عادت نکردیم بگیم آقا اسم من اینه، از اینجا طرف به من تلفن میکنه، انقدرم ناشیه، شماره تلفنش مثلا از آلمان یه شهری افتاده رو تلفن من و شروع میکنه صحبت کردن. بعد میگم شما از کجا تلفن میکنی؟ میگه از یه جایی، من طرفهای استرالیام، نیوزیلندم. ترسه، من نمیدونم این ترس چجوری رفته تو جون ما. آخه من که از اینجا تو آلمان به تو کاری نمیتونم بکنم، حتی تو امریکا هم به تو کاری نمیتونم بکنم. بعدم حرف حساب داری؟ اون آقایی که برای من ایمیل فرستاده بود دو صفحه پر نوشته بود، همش خوندم. گفتم اینا عقیده شماست، اینا عقیده منه. من عقیدمو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. من حرفایی رو که میزنم اصرار ندارم که این حرفای من آخر دنیاست. من ولی یه وقیه نیستم. ولی یه وقیه وقاحت داره، میگه من نماینده امام زمونم و هرچی من میگم با امام زمون مشورت میکنم، میام با شما میگم. میگید نه، خبرگزاری ایسنا داره خبر میده. قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنند، مشروعیت آنها با تایید ولایت وقیه هست. یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات یا قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تایید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد اظهار کرد. تایید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقیه است. این اسم آقا اسمش بوده شاهرخی، قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات، در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. ولی وقیه میره پیش امام زمان عج، میگه که اکبر آقا بیاد اینجا نماینده بشه یا نه. امام زمان عج میگه نه نباید بشه، ولی وقیه هم میاد میگه نباید بشه. اینجای بابای هرچی آدم دروغگوه. شماها خودتون هر کاری میخواین باهاش بکنید. مثل اون یکی که امام جعفر صادق و امام جعفر باقر و امام موسای فلان و همه رو ردیف میکنه که دروغ دلنگای خودشو بگه. سید علی شیره‌ای میره با امام زمان عج میشینه مشورت میکنه، مگه اون یارو که به درک واصل شد نمیگفت صورت وکلا رو ما بردیم، نمایندگان استبل اسلامی رو بردیم پیش رئیس استبل امام زمان عج، اون زیرش امضا کرد و ما همه رو آوردیم. با پیروانند فاضلی خیلی بد دهنه. با ادب صحبت کنین. با چش نمیدونم کی ما میخوایم حقایق رو بفهمیم. میگن یارو با ادبه، دوزا آمدن گرفتنش، یه خط دورش کشیدن، گفتن پا تو از این نزا بیرون. یارو هم با ادب بود، جلو روش هفشتهی به زنش تجاوز کردن، رفتن. زنه بلند شد گفت مرتی که یه تکونی میخوردی؟ گفت خوردم، با ادب خوردم. شما اونا که سرشون با تو گرم بود، من یواشکی پامو از خط میذاشتم بیرون، میذاشتم تو. من خیلی ادب دارم. همین بلا رو دارن سر شماها میارن، هنوز دنبال ادبین؟ به همه چیزتون دارن تجاوز میکنن، دنبال ادبین؟ به قول ایرج میرزا میگفت اون دستش تو پیچش بود، من دستم تو ماهیچش بود. ادب رو رعایت کنید. چش دو کلام حرف از مادر شوهر بشنوید. مادر شوهر انتری نژاده، با ادب دارم میگم. انتری نژاد در یکی از خطابهاش میگه نظام سلطه به آخر رسیده است. این حرفا رو درباره امریکا میزنه، ولی چون امریکاشو اگه ورداری میبینید درباره خودش داره میزنه. البته آخر خط نظام سلطه این نیست که بگوییم امشب تمام شد، ولی سرازیری آن شروع شده و آشکار است. بدانید اگر هر تمدن و فرهنگی به نقطه ای رسید که برای استارت و دوام خود تنها منطقش زور شد، به پایان خط رسیده است. اینا را انتری نژاد داره میگه. یعنی همه این بزن و بکشا، همه این هجوم به دانشجوها، همه این زدن زنها، کارگران، اینا هیچ کدوم زور نیست. اینا را انتری نژاد به امریکا داره میگه. هر جای دنیا که کم می آورند فوری هفتیر می کشند. هر جا در منطق کم می آورند می گویند می زنیم، بمباران می کنیم، حمله می کنیم. برای آدم های ابتدایی این یک قدرتمندی است، ولی آنها که یک لایه پشت آن را می بینند می دانند که کارش دیگر تمام شده است. چون انسان هر جا که باشد زیر بار این منطق نمی رود و هر جای دنیا که بروید از این ادبیات متنفرند و آنان کارشان تمام است. حالا این آنان رو بذارید آنان جمهوری اسلامی. خودش داره میگه ما کارمون به آخر رسیده. خودش داره میگه که چه اتفاقی افتاده براش. خودش داره میگه که آخر دنیاشه، فقط با زور داره حکومت میکنه، منتها چون کوره خودش رو نمیبینه درباره کشورهای دیگه میگه. این مسئله که من دیروز براتون گفتم و نخوندم، برای اینکه نمیدونم، برای اینکه در حد شایع است، برای اینکه حتی خبرهایی که این سه تا آژانس بزرگ دنیا، فرانس پرس، اسوسییتد پرس و یونایتد پرس در دنیا پخش میکنن، اینا خبرهای پایداره. در غیر این صورت خبرها به صورت شایعه پخش میشه. من که اینا رو دارم براتون میخونم، نمیدونم، ادعاشو نمیدونم، نمیدونم راست دروغ چی هست، ولی براتون میخونم. نمیگم هم همشو باور کنید، ولی فرض کنید مثل دیداری که مشرف با وزیر امور خارجه اسرائیل داشت، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت ایران به مرحله رسیده که داره کلاهک اتمی میسازه و بقیه مزخرف دارن میگن. از اون ور رفسنجانی چون پولاشو توی آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، کشور آفریقای جنوبی ازش حمایت میکنه، البته تا وقتی که ایران دستشه، بعدش پولاشو میخورن. پیکنت مدعیه که این خبر در اختیار پیکنت قرار گرفته است. دیدار با دو مدعی احیای سلطنت پهلوی در ایران فدراتیو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل، یعنی این آقای مشرف در سفری که کرده این دوتا کار رو انجام داده. هیچ خبرگزاری هیچی نگفته، ولی پیکنت این خبرگزاری رو با عکس مشرف چاپ کرده. میگه دیدارهای مهم و محرمانه پرویز مشرف در پاریس، رئیس جمهور فرانسه سرکوزی نه تنها تدارک بیننده و مبتکر این دیدارهاست، بلکه در جریان جزئیات مذاکرات نیز خبر قرار دارد. پیکنت این خبر از کجا آورده من خبر ندارم، میگم توی خبرهای مهم دنیا اصلا وجود نداره، ولی نمیشم گفت چون خبر وجود نداره این خبر درست نیست، شنیدنش میارزه. ژنرال پرویز مشرف از دو هفته پیش و به بهانه اینکه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به بهانه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به قصد بلژیک ترک کرده است، در این دو هفته علاوه بر خبر دیدارهای او در بلژیک، خبر کوتاهی نیز درباره سفرش به انگلستان منتشر شده بود و سپس سکوت و بیخبری از محل حضور او. آنگونه که برخی محافل سیاسی گزارش داده اند، مشرف در پاریس دیداری محرمانه با دو ایرانی داشته که قرار است دولت در تبعید ایران را تشکیل دهند. ببینید، میگه برخی محافل سیاسی گزارش دادن که دو تا ایرانی که اسم ندارن قرار دولت در تبعید ایران را تشکیل بدن. گفته میشود آنها داعیه احیای سلطنت پهلوی در یک ایران فدراتیو را دارن. ایران فدراتیو یعنی قسمت‌های از ایران خود مختار بشن زیر یک حکومت مرکزی، که البته این قدمی است برای تجزیه ایران در آتیه. دیگه بستگی داره به عقل و شعور اون آدم‌هایی که این سیستم رو اداره می‌کنن، ولی این لغت ایران فدراتیو معنی میده، چون خیلی وقت آمریکایی‌ها این نقشه رو کشیدن که ایران به 7-8 کشور تقسیم بشه. این خبر که خود به اندازه کافی باید هوشیار کننده باشد، هنوز تمام فعالیت‌ها و دیدارهای مهمی نیست که مشرف در پاریس انجام داده است. دیدار در محلی که دولت فرانسه به دستور شخص سرکوزی در اختیار مشرف قرار داده و رئیس جمهور فرانسه نیز در جریان جزئیات دیدارها و فعالیت‌های مشرف هست. در همین ارتباط خبرگزاری Associated Press گزارش داد که مشرف و وزیر دفاع اسرائیل این خبره. هفته گذشته در پاریس با یکدیگر ملاقات کردند و کانون اصلی بحث نیز برنامه اتمی ایران بوده است. اونی که با وزیر خارجه اسرائیل، با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده، خبرش رو Associated Press داده ولی اون یکی رو نداده. اون چیزی که به عقل من میرسید براتون خوندم. مسئله دیگری که از من خواسته بودید راجع به جشن سده که دیروز براتون گفتم، جشن سده یه جشن اسطوره‌ایه، دربارش خیلی چیزا نوشته شده. در شاهنامه فردوسی از جشن سده که روز دهم بهمن پایان چهل بزرگه، یعنی چهل روز از زمستان که میره، میدونید زمستان قسمت میشه، چهل بزرگه چهل کوچیکه، و چهار روز از چهل بزرگه، آخر چهل بزرگه، چهار روز از اول چهل کوچیکه بهش میگن چهار چهار، بعدش سرمای، بعدش احمن و بهمن، سرما پیرزن و سرما گل سرخ، سه تا ده روز. این چهل روز که میره، پنجاه روز با حساب تقویم قدیمی ایرانی به نوروز مونده. این پنجاه روز چون پنجاه روز، پنجاه شب، شب و روز رو اومدن گفتن صد، دو تا پنجاه تا میشه صد تا، و جشن صده گذاشتن. ولی فردوسی جشن صده رو جوری دیگه تعریف میکنه. در زمان شاه هوشنگ که آتش رو پیدا میکنه، همون وقتی که آتش رو پیدا میکنه، آتش بزرگی برپا میکنه و اون روز رو جشن صده اعلام میکنه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون. ببینید چقدر قشنگ نقاشی میکنه فردوسی. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. یک مار سیاهی که دو تا چشم خون‌آلود داشت و دودی که از دهانش میمد جهان رو تیرگون میکرد. نگه کرد هوشنگ، نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. یا شد پیش جنگ با یه سنگی که از زمین برداشت، رفت با این مار جنگ کنه. به زور کیانی بیازی دست، جهانسوز مار از جهانجو بجست. فرار کرد مار، جهانسوز مار، این ماری که جهان رو میتونست بسوزونه، از جهانجوی که هوشنگ بود فرار کرد. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، سنگی که این پرد کرد به یک سنگ بزرگی خورد. همینو همون سنگ بشکست خورد، از زور بازوی این که این سنگ رو پرد کرد، هم این سنگ هم اون سنگ گران هر دو داغون شد، خورد شد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فروغ یعنی جرقه. وقتی دوتا سنگا خوردن به هم دیگه، جرقهی پدید اومد. تا اون زمان آتش رو نمیشناختن. نشد مار کشته، ولیکن ز راز پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آتش زدی، از او روشنایی پدید آمدی. یاد گرفتن این سنگا رو بزنن به هم دیگه جرقه پدید کنه. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی برد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. در یکی دیگه از شعرهای فردوسی که فردا براتون خواهم خوند میگه همون جوری که سنگ قبلگاه تازیانه، آتش هم قبلگاه ایرانیان بود. بگفتا فروغیست این ایزدی، گفت این آتش خداییه، پرستید باید اگر بخردی. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این تعریف فردوسی از جشن سده. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. و بقیه افسانه هایی که راجعه، چون جشن سده جشن اسطوره‌ایه و ما همون جوری که بهتون گفتم کتابای ما به دست تازیان از بین رفت و اون قسمت از کتابایی که به دست موبدان بود و چیزهایی تونستن ازش پیدا بکنن به یادگار برای ما مونده، ولی بیشترین توافق اینه که آخرین شب چله اول، لغت چهل برای ایرانیان چهل و دوازده خیلی شمارهای مقدسی بوده. حتی چله کوچکه که 20 روزه بهش میگن چله، اونو حساب میکنن 20 شب و 20 روز. چله بزرگه 40 روزه. آخرین روز چله بزرگ که دهم بهمن میشه اون رو جشن میگیرن، جشن سده، که 50 روز یعنی 50 روز و 50 شب 100 تا نوروز باقی مانده و جشن آتش بزرگی برپا میکردن. به هر صورت این اون مقداری است که من از سده میدونم و براتون گفتم. کاغذ مداداتون رو حاضر کنین، من اون وبلاگ دوم رو میخوام براتون بگم. و یک مسئله دیگه‌ای در یکی از ایمیلایی که برای من فرستاده بودن دوستان، گفتن جلوی امامزاده‌ای توی این محرم و فلان و اینا کشتار زیادی از حیوانات کردن و بعد از 3-4 روز که بارون اومده بعد گفتن خون از زمین میجوشه و مردم یکسره ریختن اونجا و گفتن خون حسینه و خون حسنه و نه خون اون حیوانات بوده. به هر تقدیر مردم خراف پرست آماده هستن که هر وقت اتفاق اینجوری بیفته بیان و خودشون رو قربانی بکنن. با مردم خراف پرست کاری نمیتونی بکنی، با مردم متعصب کاری نمیتونی بکنی. باید آنقدر گفت تا نسل‌های بعدی درست بشن. شما دوستانی که میگید اینها انقدر خرافه تو گوش مردم کردند که مردم به حقیقت توجه ندارن، خود شما هم خرافه تو گوشت رفته ولی توجه به حقیقت پیدا کردی. زمان میخواد عزیز من. یک شبه این ویروسی که 1400 ساله به نام اسلام تو جون ما کردن و سوار ما شدن و سواری میگیرن و هین میکنن ما رو، این ویروس یک شبه بیرون نمیاد. اون بی پدر و مادری که گوشی رو برمیداره به من فوش میده همشون مزدور نیستن، بعضیاشون دردشون میاد، بعضیاشون نمیدونن چی کار کنن. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه تو خدا رو قبول داری یا نه، به من چی کار داری، تو خودت چی رو قبول داری؟ من که نمیخوام اعتقادات خودم رو به شما منتقل کنم، من میخوام خودت متوجه بشی. اگر اعتقادات من به تو منتقل بشه، پس فردا میندازیش دور، اعتقادات یکی دیگه که بهت منتقل میشه میگیری. اما اگر خودت به یه نتیجه برسی، اون وقت یه کسی رو تو نمیتونه نفوذ داشته باشه. به فرض این که من به تو گفتم خدا رو قبول دارم یا خدا رو قبول ندارم، این نباید رو تو هیچ اثری بذاره. خودت باید بری بگردی ببینی که چه خدایی رو میخوای، اصولا خدا میخوای یا نمیخوای. برای بی خدایی خیلی باید بری بالا، تا به اون بالا که رسیدی اون وقت دیگه احتیاج نداری، چون خودت خدا شدی. وقتی میگم تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی، باور کن این مسئله ایست که حقیقت داره. یک روزی به اینجا میرسی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. ببینید گرفتاری ما، گرفتاری ما این نیستش که گرفتاریمون خدا و پیغمبر اینا نیست، گرفتاریمون باورهاییست که بدون خرد انجام میدین. حالا میخواد خدا باشه، میخواد پیغمبر باشه. تو پیغمبر و خدا رو باور کن، با خرد باور کن. درود بر شما. از من نخوا که من به تو بگم تو چه کار باید بکنی. این مسئله، این گرفتاری رو باید خودت پیدا کنی. با من نمیتونی چیزی رو حل بکنی. بر شمام نباید فرق کنه که من به چی اعتقاد دارم به چی اعتقاد ندارم. شما که نمیخوای پیرو من بشی. من که ادعایی ندارم که کسی بخوام پیرو پیدا کنم. من اومدم حقایقی رو با شما در میون میذارم. هر چیزش فکر میکنی با خردت جور در میاد قبولش بکن، هر چیزی با خردت جور در نمیاد بریزش دور. این رو من جلوی دوربین میگیرم که شما ببینید و براتون میخونم. HTT دو تا تی مثل تهران، پی مثل پدر، دو تا نقطه، دو تا ممیز، SHOUBIE نقطه پرژین، PERSIAN N مثل ناصر، گیگ GIG پرژین گیگ نقطه IR ممیز نسک NASK نقطه HTM. امیدوارم که راحت خونده باشین اینو. دیگه من از این نزدیکتر نمیتونستم به دوربین بکنم و اگر باز گرفتاری بود، چون ببینید همینجوری که بهتون گفتم من نمیتونم 1500 تا ایمیل رو جواب بدم، یکی یکی برای اینا ایمیل بزنم اینه. و اگر قرار باشه که آدم نابابی باشه، روی اون ایمیل ها میتونه باشه و هیچ تفاوتی نمیکنه. به هر صورت روی این سایت برید و گرفتاری این سایت ها اینه که شما نمیتونید چاپ بکنید، میتونید بخونید فقط. فکرم نمی کنم چون IRA در ایران، فکر نمی کنم بتونن بلاکش بکنن. به هر صورت دوستان شما زحمت کشیدن و این کار رو کردن. ما وقت زیادی نداریم، 7-8 دقیقه وقت داریم، بریم ببینیم که امام زمان در چه حالی است. بعد از ظهورش چه بلاهای دیگه میخواد سر مردم بیاره. اینها من یه چیزی به شما بگم، آخر برجه و بعد باز من گرفتارم، من روم نمیشه دیگه بگم، خجالت میکشم. تمام کسایی هم که قول میدن یه مقداری کم لطفی میکنن. به هر تقدیر سعی کنید انقدر به من فشار نیاد. با خرید کتاب، با دونیشن، با هر جوری میدونید خودتون. شماره تلفن من هست 818-581-75-45. آدرس من رو اول و وسط و آخر برنامه زیر برنامه میذارن. هر کاری هم کردم که تمام مدت برنامه سابق آقای شجره قبول نکردن، حالا چرا نمیدونم، حتما دلیلی دارن ایشون. ولی به هر تقدیر شما اول وسط و آخر برنامه هم میتونید سایت منو ببینید، هم ایمیلمو ببینید، هم اینکه شماره تلفن و آدرس یادداشت کنید. اگر به قول آمریکا یا اینکنوینینی براتون پیش میاد من عذر میخوام. دیروز تا اونجا رفتیم که مفضل ابن عمر کوفی یا مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند که مجازات همینه. میگه نه خیر آقا، نه خیر، اونا تازه روز قیامت روزی 1000 دفعه اینا رو زنده میکنن. حالا چجوری این روز قیامت چند ساعته من نمیدونم، که هر روزش 1000 دفعه میتونن یه نفر رو زنده کنن. میدونی شنونده داشته گفته 1000 دفعه زنده میکنه، 1000 دفعه میکشه. ثانیه ایه نمیدونم، یه دروغ که استخون نداره. در این هنگام سید حسنی از دیلم، دیلم یعنی مثلا گرگان اونجا، خروج میکنه. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ میگذراند، فقط کشت و کشتار میکنه. چون الله عرضه نداره اینا رو دیندار بکنه، اینا رو میفرسته که بکشنشون. الله اینا رو به دنیا آورده، بیدین کرده که سید حسنی بیکار نباشه بیاد گردن اینا رو بزنه. تا وارد کوفه شود از گرگان میکشه تا به کوفه میرسه. آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد. زمانی که سید حسنی وارد کوفه میشود از ظهور امام مهدی آگاه میشود. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسانیدن او به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند اگر تو مهدی هستی عصای جدت، پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامهش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شطرش به نام غزبا، قاطرش به نام دلدل، اولاغش به نام یعفور و اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده است باید نشان بدهی. اگه اینا رو نشون ندی امام زمان نیستی. یه قصه ها رو میبینید 1400 ساله این مزخرفات رو تو گوش ما کردن. مزخرف بی ادبه، این ادبیات رو تو گوش ما کردن. مهدی تمام آنها رو به سیدن میگه بیا آقا نگاه کن ببین، اینا همش این اساس، این یغفوره، اون گاوه است، اون گوسفنده است، اون شتره است، اینا همه رو نشون میده. سید حسنی میگه بله درسته، آره تو خود مهدی هستی، مهدی، آره بله. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدهد سید حسنی عصای پیغمبر رو میگیره و به سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. سنگ مثل یه درخت سبز میشه و شاخ و برگم در میآورد از عصای محمد. حالا عصای محمد مطالعه ندیدیم ولی سید حسنی میشناسه اینا رو. آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند. اگه این درخت سبز نمیشد بیعت نمیکرد. ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند. چون اونا میگن زید امام مهدیه، تو امام مهدی نیستی، تو امام مهدی قلابی هستی، امام مهدی اصلی زیده. و اعمال او را سحری بزرگ میدانند، میگن تو جادوگری. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه میکند، این 3 رو ول نمیکنه و چون آنها در عقیده خود باپا و پرجا میماند همه آنها را میکشد. راحت هسته همه رو گردن میزنه. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه‌گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار می شود. امام حسین با اون 12,000 نفر، اون 12,000 نفر همون کوفیانی هستند که به امام حسین خیانت کردن، بعد با هم دیگه کنار اومدن. اون 72 نفر هم همونان که قصه شون شنیدین هر سال هر سال. بعدش علی ابن ابی طالب ظهور می کند و دستور می‌دهد خیمه‌ای در نجف روی چهارپایه‌ای برای او بنا کنند. یعنی میگه یه چهارپایه بزنین اینجا، یه خیمه روش بذارین. یک پایه این چهارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل. حالا این بنایی بلد نبوده که شمشی که وسط اینا می‌زنه، تیراهنی که می‌ندازه تو این چهارپایه چجوری طاقت میاره. یک پایش در صفا و پایه چهارمیش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجرین و افرادی که به وی ایمان آورده اند و در رکاب او شهید شده اند ظهور می کند. اینا همه پایین تر از امام زمان انا. امام زمان میاد که اینا یواش یواش به خودشون مطمئن میشن و میگن چون امام زمان اومده پس ما میتونیم ظهور کنیم. حالا از کجا ظهور کنن، چه جوری بیان، اینا رو نمی، اینا رو بعد همینجور میخونیم، روز به روز یاد میگیریم که امام زمان کیه، امام زمان عج کیه، چی کار است. با خرد به مسئله نگاه کنید. تا فردا خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود خدمت سروران گرامی، یاران همراه، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما بزرگواران برای ارائه 5th بخش از سلسله برنامه های تهیه شده با موضوع شگرد ها و حیله ها و شیادی های متکلمان و به نوعی مدافعان اسلام در برابر منتقدان این دین. همان گونه که در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم، با ارائه بخش هایی از قسمت علم کلام در کتاب احصاء العلوم فارابی، نگاهی به روش متکلمان اسلام در برابر منتقدان خواهیم داشت. اما قبل از اینکه من این بخش رو آغاز بکنم، چند نکته‌ای هست که باید خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه در جلسه پیشین من در معرفی مغالطه توهم همچنین که یوتو در واقع مغالطه توهم، از کلمه میتو استفاده کردم که دوستان یادآوری کردن، سپاسگزارم از عنایت و دقت این بزرگواران. دیگر نکته این که برخی از عزیزان اشاره میکنن که خب این فایل ها در دقایق حالا بین 40 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر تهیه میشه و اگر بشود اینها با حجم کمتری تهیه بشه بهتر میتوان استفاده کرد. من برای عزیزانی که در ایران هستند این نکته را عرض کنم که ما فایل های کم حجم این برنامه ها رو که البته صوتی هست در کانال تلگرامی خودمون قرار میدیم. حالا ممکنه چند روز زمان ببره ولی معمولا اینها رو به همت عزیزانی که برای ما ارسال میکنن ما اینها رو در کانال تلگرامی خودمون هم قرار میدیم که دوستان میتونن از اونجا استفاده ببرن. دیگر نکته این که خب این برنامه ها چون تعدادش حداقل 5 برنامه خواهد بود با برنامه امروز که حالا امیدوارم این برنامه آخرین بخش باشه، پرسش هایی رو عزیزان داشتن که حالا ما سعی میکنیم به این پرسش های مرتبط با برنامه های فعلی در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون بپردازیم و خب طبیعتاً این پرسش هایی که مطرح میشه میتونه نکاتی هم داشته باشه که خدمت عزیزان ارائه بکنیم یا از نظراتشون هم بهره ببریم. با ذکر این دو سه مقدمه من وارد ادامه شرح متکلمانی میشوم که فارابی سعی کرده اونها رو برای ما روشن بکنه. فارابی اشاره میکند که گروهی دیگر از متکلمان هنگامی که متوجه شوند دلایلشان برای جانبداری از مبانی شریعت کافی نیست و نمیتوانند موضوع را ثابت کنند، به طوری که خصم را به سکوت وادارد و سکوتش نشانه اعتراف او باشد نه ناتوانی او از ادامه بحث، در چنین مواردی ناچارند دست به کارهایی بزنند تا وی از مقاومت باز ایستد، یعنی یا شرمندهش کنند و در تنگنایش قرار دهند یا با تهدید او را بترسانند. در واقع این بخشی است که متکلمینی که دستن در کارهای یا به نوعی کارهای اجرایی دست اونها هست، حالا در مقامهای مختلف قضایی ها در گذشته بودن، خب این ابزارهای تهدید رو هم داشتن، میتونستن ازش استفاده ببرن، یعنی وارد مغالطات توسل به احساسات میشن، شرمنده بکنن طرف رو که آقا حالا مثلا شما این همه حالا بستگانتون مسلمان بودن، دیگران به نوعی مسلمان بودن، بهتر وارد این حوزه ها نشید، و یا سعی بکنن مغالطه های مسموم کردن چاه رو ایجاد بکنن، بله شما ها مثلا بهایی ها اینجوری هستید، یهودی ها اینجوری هستید، مسیحیان اینجوری هستید، شما ملحدین نمیدونم، اندیشه های شما همان اندیشه های فلانه، یعنی به جای دلیل آوردن مرتکب مغالطه بشن، در نهایت هم با تهدید که کم هم نیست الان در این عصر کنونی، طرف وقتی قادر به پاسخگویی نیست سعی میکنه تهدید بکنه یا به نحوی اشاره بکنه که آقا شما با این اندیشه ها بعداً دچار مشکل خواهید شد، حالا از ما که گذشت ولی به هر حال این تفکراتتون رو نیارید در شبکه‌های اسلامی عنوان بکنید یا در برنامه‌های مختلف، ممکنه برای شما گران تمام بشه. خب ببینید این مسئله در آن زمان هم وجود داشته. فارابی گروه دیگری رو هم ذکر میکنه به عنوان آخرین گروه که ابزار اونها رو هم بشناسیم بد نیست. میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که چون شریعت آنان در نظرشان صحیح است و در درستی آن تردیدی ندارند، باید در برابر دیگران بدین گونه به دفاع از شریعت خود برخیزند که آن را نیک جلوه دهند. خب در واقع روی سخن فارابی در خصوص این متکلمان نکته جالبی دارد، یعنی چیزی که ما به عینه امروز میبینیم، مسلمانانی که سعی میکنن در رفتارشون، در گفتارشون، در پوشششون جوری رفتار بکنن که خب غربی ها یا افراد دیگر بگن که خب اینها هم انسان های مدرنی هستن، یعنی یک تساهل و تسامح و سازگاری با جهان مدرن حداقل دارن اینها. عرض کردم بعضا در ترجمه کتاب هایی که منتشر می کنن یا پخش می کنن، به خصوص در اروپا و حالا امریکا، کانادا، جاهای دیگر، در معانی آیات، در معانی روایات، در ترجمه ها دست می برن تا به نوعی سعی بکنن اسلام رو خوب جلوه بدن. یعنی اگر آیهی در مورد قتل هست، اون رو مثلا دیگه در حد یک درگیری ساده مثلا عنوان بکنن، نه قتل. بردهداری رو مثلا به پذیرایی نسبت بدن. از این حیله هایی که انجام میدن که اسلام رو به نوعی خوب جلوه بدن. ادامه میده فارابی: و شبهات را از دامنش بزدایند. خب این هم برمیگرده به همون نگاه برخی از همین افرادی که کار تفسیری هم انجام میدن، مثلا آقای بازرگان و دیگر آقایونی که دستی هم بر قرآن میبرند و اینها سعی میکنن قرآن رو علمی و اخلاقی، و حتی کار به جایی میرسه که قرآن رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن تناقضی نداره، اینا با هم هستن. در حالی که ما بارها اشاره کردیم انواع و اقسام احکام قرآن هیچ سنخیتی با حقوق بشر نداره. خب فارابی ادامه میده: و خصم را با هر وسیله ممکن سرکوب کنند. این که حالا برخی از این دوستان اشاره میکنند که دشمن کشته میشه هر کجا که باشه، برگرفته از همین تفکرات. این گروه از بکار بردن دروغ و مغالطه و بهتان و ستیز جویی باک ندارند. دقیقا کاری که امروز شما میبینید اکثریت این مدافعان اسلام انجام میدن همین سنخ رفتار هاست، یعنی مغالطه، دروغگویی، بهتان زدن و در نهایت هم ستیزجویی و به دنبال جنگ و جدال را انداختنه که هیچ براشون اهمیتی هم نداره. و ما بارها اینها رو نشان دادیم، حتی با گفتگو با اینها خواستیم بگوییم اگر فارابی نام ها چنین گفتن، خلاف واقع نگفتن. اگر ما بارها به این مسائل پرداختیم که مسلمانان چنین آداب و رسومی دارن، در عمل هم همین گونه است. حداقل برای ادعای خود ما شواهد و مصداق هم داشته باشیم. خب مغالطه که انواع اقسام اینا رو انجام میدن، این دیگه روشن. به کار بردن دروغ، خب طبیعتا برای اینها خیلی عادیه، بعده های خلاف میدن. آقا بیایید برای مثلا مسئله اخلاق گفتگو بکن. خب موضوع وقتی آغاز میشه ببینیم در مورد بوت لات و منات و عزا دارن صحبت میکنن. خب مشخص نیست آقا وعده شما، قرار شما، گفتگوی ما در خصوص اخلاق، بحث تاریخی بوتان چه ربطی به اخلاق داره؟ اون یه بحث جداگانه است. اما برای فرار از بحث اونها رو پیش میکشن. اونجاست که ما اشاره میکنیم که بابا ما برای یه همچین موضوعی آمدیم. اگر شما میخواید بحث رو با حاشیه ها ببرید، گفتگو نکنید، خب خیلی راحت به ما بگید آقا ما اهل گفتگو نیستیم، بحث اصلی ما اخلاقه، اما ما میخوام فرار کنیم از بحث، نمیخوام در مورد اون سخن بگیم. اونجا بود که من خدمت این دوست عزیز جناب آقای هاشمی با آوردن یک روایت از بخاری اشاره کردم که حداقل شما که به نوعی به یک سری اصول فکری طبق گفته خودتان معتقدی، طبق همان روایت پیامبر اسلام وقتی وعده‌ای میدید برای برنامه و خلاف اون عمل میکنید، شما خصیصه از نفاق در شما هست. حالا به این دوستان برهم میخوره. خب این رفتارهایی است که این عزیزان دارن. چه میشه کرد؟ ما میخوایم اینها رو نشان بدیم به شما که آقا این فارابی وقتی چون این مطلبی رو میگه در هزار و اندی سال قبل، امروز هم از همون روش ها استفاده میشه. حالا که در برابر هم قرار میگیرن شیعه و سنی، ببینید چه غوغایی است. انواع و اقسام اتهام های عجیب و غریب رو به هم میزنن، کارها رو به مسائل شخصی میکشونن. کسی اوضاع واقعا تاسف آوره. حالا در تلویزیون و رسانه ها هم این کار رو انجام میدن. فارابی بحث بهتان رو مطرح میکنه. سالهای قبل من یادم هست برنامه رو شبکه بی بی سی فارسی تهیه کرده بود در خصوص مسئله بهتان، که آیا این مسئله یک مسئله اسلامیست یا نه. خب افرادی هم که غالبا دعوت شده بودن و اتفاقا مورد بهتان هم قرار گرفته بودن توسط رژیم حاکم در ایران، غالبا نواندیشان دینی و این روحانیونی بودن که بعد از نزاع با جمهوری اسلامی جلای وطن کردن، ترک وطن کردن، آمدن به غرب. اما این جماعت هم هیچ وقت نخواستن واقعیت رو بگن که اساسا این مباهته یا بهتان زدن یک سنت نبوی بوده. روایت هم در این خصوص هست، یک دستور اجرایی برای این مسلمانانه، یعنی چیزی نیست که یک روحانی یا آخوند خودش آورده باشه. حالا ما برای تنویر افکار عزیزان این روایت رو که بارها هم خواندیم دوباره میخوانیم. کلینی در کافی این مطلب رو آورده، در منابع دیگر هم هست، روایتی که مربوط به مباهته هست. حالا ببینیم محمد چه میگه. میگوید پس از من هرگاه شکاکان و بدعت گذاران را دیدید از آنان بیزاری نشان دهید و بسیار به آنان دشنام گویید. یعنی کلمه سبهم رو میاره و دربارهشان بدگویی کنید. یعنی بگید آقا فلانی مثلا عامل جاسوس، دزد، کلاهبردار، همجنسگراست، از این اتهام هایی که در نظر مردم حالا عوام خیلی بد نشان میده، از اینها به این افراد منتسب کن، نسبت بدید به اینها و بهتان بزنید. یعنی کلمه باهتوهم رو به کار میبره. حالا عده‌ای آمدن و گفتن آقا این کلمه باهتوهم به معنای این است که شما با دلیل طرف رو مبهوت کنید. خب بیایم فرض کنیم چنینه، با اون کلمه سبهم چه میکنید که به معنای دشنام دادن در همین روایت آمده؟ خب اونجا که دیگه نمیتونن بپوشونن. بنابراین در اینجا بهتان زدن هست که نسبت نزدیک برقرار میکنه با دشنام دادن، با بیزاری جستن، با بدگویی کردن. خب حالا چرا این کار رو باید انجام بده یک مسلمان؟ تا به تباه کردن اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر باشند و از بدعتهایشان چیزی نیاموزند. برای این کار خداوند برایتان ثوابها می نویسد و در آخرت بر درجات شما می افزاید. یعنی یک دستور غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر علمی، غیر پژوهشی، غیر محققانه توسط پیامبر اسلام برای همه مسلمانان صادر شده، اسوه حسنه است، الگوه. پس شما وقتی میبینید یک نظام دینی در ایران به مخالفین خودش انواع و اقسام اتهام ها رو میزنه، حالا بسته به اون شخص داره دیگه، اگه پیر باشه اتهام جاسوسی و معتاد بودن و اینا میزنه، اگه جوون باشه اتهام همجنسگرا بودن میزنه، اگر زن و بانوان این ما باشن اتهام زناکاری و نمیدونم مسائل جنسی و اینها میزنه. اما اقسام این روش ها همین رو مخالفین همین رژیم، حالا اهل سنت یا افراد دیگر، بر علیه دیگران به کار میبرن. بقیه افرادی هم که حتی در اپوزیسیون به ظاهر هستن، گروهک های مختلف مثل مجاهدین یا دیگران، نسبت به دیگران میزنن، مزدوره، نمیدونم عامل اطلاعاته، نمیدونم فلان، همین کاری که انجام میدن دیگه، شما میبینید دیگه. چون این نوع پلشتی ها برای اینها توجیه شده است، پذیرفتن که بله میتونیم این کارو بکنیم، سنت نبی بوده، دستور پیامبره، در آخرت برای ما درجاتی از ثواب و اینها نوشته میشه. خب ما میگه رسانه داریم، تلویزیونی داریم، هر کسی با ما

در 5 دقیقه تقدیر کردن کلمات، 10 ثانیه از یک فیلم میگیرن، 5 ثانیه از یک فیلم دیگه، قطعش میکنن، بعد به هم وصل میکنن، میگن ببینید فلانی چه گفته، شروع میکنن تخریب شخصیت رو. یعنی هم عوامل داخلی هم عوامل بیرونی دست به چنین کارهایی میزنن. کسانی که تفکرات اسلامی دارن، حالا نه اینکه دیگران نزنن، اما اونها حداقل توجیهات اینگونه ندارن که ثواب میبری، حالا به شما پاداش داده میشه. خب آقای سروش، آقای اشکبری و افراد دیگر که روزگاری مورد این بیمهری قرار گرفته بودن، مدعی بودن که بله این رژیم حاکم اینگونه میکنه، و بعد حالا نسبت داده بودن به آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که ایشان میگفت آقا بله فلان مالا برحال. نه، شریعت مداری یا رژیم جمهوری اسلامی این مفاهیم رو از خودش در نیاورده. اینا دستوراتی بوده در قانون اساسی اسلام وجود داره، در دستورالعمل ها وجود داره، در آیین نامه هاشون وجود داره، اونا اجرا میکنن. فقط متکلمان اسلامی هم از این بهره می بردن همون زمان فارابی تا به امروز، حالا ابزارها متفاوت شده. در مورد دشنام دادن، خب من از کافی خواندم، حالا بریم ببینیم در بخاری اهل سنت چه نوشته. در حدیث 6153 بخاری آورده، جلد ششم، پیامبر صلی الله به حسان گفت، حسان ابن ثابت شاعر محمد بود، در کنار حالا کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگر، اینا شعرهای محمد بودن. شعرها در اون زمان مثل تلویزیون ها و رسانه های الان بودن، کار تبلیغات رو به انجام می رسوندن. این آقا شاعر بود، در شعر شروع میکرد دشنام دادن به مخالفین محمد. یعنی پیامبر گرامی اسلام، این اسوه حسنه، دستور میداد تا آقا فحش بدید به مرد. حالا روایتش آورده به شاعر خودش که اون حالا به نوعی مسئول تبلیغات او بوده، به او هم دستور فحاشی میداد. حالا ببینید چه میگه. پیامبر صلی الله به حسان گفت آنها را حجو کن، یعنی مشرکان رو، و جبرئیل با توست، یعنی جبرئیل هم در کنار تو، تاییدت میکنه، به کمکت میاد. و جالب اینه که باب 91 اصلا باب حجو مشرکانه. خب شما چگونه میخواید در این نظام فکری و اخلاقی اسلامی به دنبال مثلا نقد باشید، استدلال ورزی باشید، به دنبال این باشید که یک نظام مبتنی بر اصول محققانه پژوهشی به هر کسی که مخالف ما باشه ما میتونیم بهش فحش بدیم. پیامبر هم میکرد. ابو جهل مثلا به عمرو بن هشام میگفت، ابو عامر فاسق، فلانی نمیدونم فلان شده. خب الله هم تو قرآن پر دشنامه، محمد هم این کارو میکنه در حق مخالفین، دستور هم میده که بقیه شماها هم پس از منم این کارو بکنید. در اون مسئله مباحثه کم روایت نداریم، الحرب و خودعه. شما در جنگ اعتقادی هستید. خدای سجودی عزیز در برنامه شبکه نور اشاره میکرد، گفت ما با اینها در حال جنگیم، این یک جنگه، جنگ فکریه. اگر ایمان سلیمانی امیری کنار من بود که با شمشیر میزدمش، اما حالا که در کنار من نیست داره جنگ فکری میکنه، جنگ اعتقادی میکنه. خب وقتی اوضاع برای شما جنگه، پس دروغ گفتن هم مجازه، خودعه کردن مجازه، مکر کردن مجازه، بهتان زدن مجازه، هر گونه پلیدی مجازه. روزگاری متکلمان از این ترفندها استفاده میکردن، از این شیادی ها استفاده میکردن، امروزه هم مدافعان و متکلمان امروزی استفاده میکنن، منتها ابزارها گسترده تر شده دیگه، در رسانه ها این کار رو میکنن، پرونده سازی میکنن، فتوشاپ میکنن، فیلم میسازن، مستند

0: سازن که تخریب کنن مردم. این کارها اصلا نیازمند یک نوع اخلاقیات خاصی است دوستان. بخشی از این نوع اخلاقیات متاسفانه در جامعه ما رسوب کرده. اینکه دائم یک منتقد خودمون رو دشمن خونی میبینیم و به شخصیت او توهین میکنیم، به خانواده او، به کس و کار او، انواع و اقسام اتهامهای ناروا رو به او میزنیم، به سنت اسلامی است. فکر دیگری رو که نقد نمیکنیم، سریع میریم سراغ خانواده ای طرف، سریع میریم ببینیم مثلا در کجا خانواده او یک پولی خوردن، پولی بردن، کار ربطی هم مثلا به این آدم نداره. حالا هر کسی ممکنه ایرادی داشته باشه و این فقط هم در ایرانی ها نیست. شما آقای ترامپ رو نگاه بکنید. خب به جای اینکه بیاد مثلا شخص آقای بایدن رو محکوم کنه، به پسر او حمله میکنه. چند مناظرهش رو من دیدم، زیاد اهل دیدن تلویزیون اینها نیستم. بله آقای هانتر بایدن مثلا فلان، خب چه ربطی به جو بایدن داره؟ حالا شما هانتر بایدن رو. اما چون نزد برخی از افراد اخلاقیات نزول میکنه، پایین میاد، میخوان یه عده عوام رو دور خودشون جمع بکنن، این بهترین حرب است. پس این الزاما فقط در میان مردم ایران نیست، در میان مردم امریکا هم هست، اما اونجا خیلی کمتره، چون رسانه ها هستن، افراد دیگر هستن جلوی این مسائل رو میگیرن یا به نوعی سعی میکنن متذکر بشن اینها رو که آقای رفتار شما با اصول انسانی همخوان نیست، شما افکار این آقا رو نقد کن. اگه خودش مالی برده، دزدیده، فلان، بله نقدش کن، بگو چون درویی. مثلا اگر نشستی صحبت از صداقت میکنی، خودت مال بردی، دزدیدی، و پسر او کاری کرده، چه ربطی به این یکی داره؟ حالا همسر او کاری کرده، چه ربطی داره؟ این نوع رفتارها متاسفانه در یک نظام اخلاقی منحط به وجود میاد، رسوب میکنه در مردم و آثار و علائمش رو ما امروز میبینیم. طرف به ظاهر در لندنه، اما همون تفکرات عصر حجری رو با خودش داره. در آلمانه، همون جوری رفتار میکنه. خب ادامه میده فارابی این بحث رو. زیرا بر این عقیده اند که مردمی که با شریعت آنان به مخالفت می پردازند دو دسته اند. یکی دشمن است، در این صورت به کار بردن دروغ و مغالطه برای شکست و سرکوب کردن او جایز است، همچنان که این موضوع در جهاد و جنگ مجاز دانستند. دقیقا همین مسئله است که من عرض کردم، چون اونا معتقدند ما در یک جنگ هستیم با اینها. در دروغوی هم هیچ ترس و واهمی هم نداره، ما مناظره میکنیم. حالا نکته جالبش هم همینجاست، وقتی با اصول اعتقادیشون در تزاحم و تخالف میفته، بالکل دروغ هم میگن. ما میگیم آقا نظام اخلاقی شما مسلمانان چگونه است که در جنگ جمل علی ابن ابی طالب و عمار و دیگران یه طرف هست، طلحه و زبیر و عایشه یه طرف دیگه، این دو گروه با هم می جنگن، بین 10 تا 15 هزار نفر کشته می شن، بعد شما معتقدید که هم قاتل در بهشت هم مقتول، یعنی هم طلحه زبیر عایشه در بهشت هستن، هم علی و عمار و اینا. طرف بگه آقا این داستان جنگ جمل و کشش رو همه دروغه، کارشناس اصول دین. چرا؟ چون با اعتقادش نمی خونه. وقتی در برابر این پرسش قرار می گیره چه داره بگه؟ یعنی قاتل و مقتول با هم 10 هزار نفر 15 هزار نفر انسان کشتن، اصلا شما بگو 100 نفر انسان رو به خاطر حب مقام کشتن، بعد همه اونا هم بهشتی هن، فقط اون سرانشون. دایره استدلال اینها تا این اندازه میشه مضحک، میشه مسخره. اما خب دروغ میگن. دیوار حاشا براشون بلند. البته ما خودمون بالای اون دیوار ایستادیم. از ما که دیگه نمیشه رد شد. این همه مصادیق داریم میاریم، این همه قضاوت هم به عهده مردم. فکر میکنن مردم ما حالا به نوعی جاهلن، نمیفهمن، نمیدونن. خب ادامه میده فارابی: دیگری دشمن نیست ولی نادانیست که به واسطه کمخردی و نداشتن نیروی تشخیص سعادت شناخت این شریعت نصیبش نشده. پس جایز است چون این انسانی را، حالا دقیق بفهمید میگه چگونه میشه اینها رو نگه داشت یا به اسلام علاقه من کرد. میگه یه دست اینا نادونن یا مثلا اطلاعی ندارن از دین اسلام، دقیقا کاری که در اروپا انجام میدن در جای دیگه انجام میدن. پس جایز است چون این انسانی را با دروغ و مغالطه علاقمند کرد و به این سعادت رسانید، همچنان که با زنان و کودکان چون این رفتار می شود. یعنی در واقع فارابی دقیقا حرفی رو می زنه که زمانی محمد انجام می داد. یعنی غنایم رو به بعضی از سران قریش می داد که اونها به اسلام علاقمند بشن. بعدها همین در قرآن آمده که بخشی از غنایم رو برای تلطیف قلوب مثلا افرادی که حالا یک مقدار سعی میکنن سبک سنگین بکنن که آیا مسلمان بشویم یا نشویم، به اونها بدیم که دهانشان به اسلام شیرین بشه. حالا همین کار رو در اروپا هم انجام میدن، افراد رو برای جذب کردن. شما الان میبینید در ایران هم هست، زمانی که موسم یک مراسم مذهبی میشه مثل محرم، حالا به نوعی ماه رمضان و اینها، شروع میکنن انواع نذری دادن، پولهای کلانی رو به این هیئت‌ها میدن که بیایید مثلا مردم رو جمع بکنید، به هر حال با وعده یه قیمه، یه قرمه سبزی، یه چیزی مردم رو بکشانید، چند تا فیلم هم بگیرید ما پخش بکنیم، نشان بدیم هنوز مردم حب حسین دارن، برای زینب گریبان پاره میکنن. اما در واقع مردم به خاطر قیمه و قرمه سبزیشون میرن. اما چون قصدمون نشان دادن مجد و عظمت آل شیعه هست، سعی میکنیم با دروغ و هزار تا وعده و پاداش های علکی مردم رو جذب کنیم و بعدم اشاره میکنیم مثل زنان و کودکان. حالا از نظر اونها زنان نمیفهمیدن، کودکان هم به همون رده قابل تقسیم بودن. شما الان یک کودک رو چگونه تحمیقش میکنیم؟ با دادن چهار تا از این خوراکی های ساده کودک بیچاره فریب میخوره دیگه، بعدش بلافاصله جان خودش هم میده. نشر اسلام این گونه است، دفاع متکلمین از اسلام این گونه است. در این پنج بخش فارابی دقیقاً یکایک که رفتارهایی که ما امروزه حالا در طیف‌های مختلف می‌بینیم، برخی از این طیف‌ها که همه این رذائل رو یکسره در خودشون جمع کردن، یک ذره‌اش هم حرام نشد، همه‌ش رو در خودشون جمع کرد. البته بودجه هم دارن، پول هم دارن، به هر حال حامیانی هم دارن، به اینا کمک هم میرسونن. خب کسی که میخواد بر علیه اینها سخن منطقی بگه، استدلالی بگه، با این همه دشواری مواجه خواهد شد. آرام آرام شروع میکنن اول گفتگو کردن، ببینن حریف طرف نمیشن، شروع میکنن تخریب او توسط عوامل داخلی و خارجی، باز هم ببینن نه حریفش نمیشون، دست آخر شروع میکنن به انواع و اقسام مستندسازی و فیلمسازی و بهتان و فشارهای روحی روانی، دست آخر هم دیگه اگه نشد میکشن دیگه. اسلام در خطر میفته. اما هیچ کدوم حاضر نیستن پای بحثای منطقی، اصولی و استدلالی بشینن. اگه هم یه لک و لکی میکنن به خاطر یه وجاهتی برای خودشون کسب کنن، یه جلسه گفتگو میکنن، بعد از جلسه اول متوجه میشن نه دیگه نمیشه، واقعا به جلسه دوم دیگه نمیشه کشید، شروع کنیم بحث انحرافی کردن. موضوع الف صحبت از ب بکنیم، موضوع جیم صحبت از دال بکنیم. اگه این بحث رو ادامه داد، حالا شخصیش بکنیم، شروع کنیم اتهام زدن. مغالطه کردن، بهتان زدن. خب طرف مقابل که یک انسان خردگرا است که وارد این بازی ها نمیتونه بشه. شما دیدید، حالا برخی از دوستان اون زمان گفتن که آقا شما گفتید آقای نمیدونم شریفی لوله‌کش و این داستان ها، اصلا بنده نگفتم، شما در همین شبکه کلمه نگاه بکنید، مناظره با آقای نمیدونم علی شریفی لوله‌کش، حالا یه آقای بود شیعه در قم بود یا جای دیگه آمده بود با اینا مناظره میکرد، گفت شما کی هستی؟ گفت من لوله‌کشم، اون آقای شریفی. بعد شروع کردن یکم با هم صحبت، اون به این میگفت عروس وکیل آباد، اون یکی به اون میگفت نمیدونم تو داماد فلانجا، شروع کردن به هم دیگه پریدن. خب این میشه بحث کردن، این میشه گفتگو. چند ماه قبل به ما پیشنهاد میدید آقا بیاید گفتگو بکنید، ما به هر حال یه محیطی رو آماده میکنیم برای گفتگو کردن، برای فلان، یک جلسه گفتگوی سالم دارید، بعد از اتمام گفتگو حواشی شروع میشه. جلسه دوم که نیاز به موضوع پرداختی ما باشه، شروع میکنه بگه نخی آقا موضوع ما هنوز سر جاشه، میخوام تو جلسه شما هم با موضوع خودمون باشه. بهشون یادآوری میکنید که عزیز من اصول مناظره اینه، یک ساعت اگر وقت گفتگو هست باید به موضوعی باشد که ما اشاره میکنیم. خب باز 20 دقیقه از سر وقت میزن، دوباره میان تو موضوع بعدی. آقا بله میخواییم به موضوع اخلاق بپردازیم، بسیار عالی. هنوز مناظره شروع نشده، کلیپ بنمیدم لات و منات و عزای نمیده. خب عزیز من میخواید فرار کنید از بحث دیگه، پیش قاضی که نمیشه ملق بازی کرد. آقا ما این راه رفتیم دیگه، میدونیم آخرش به کجا میرسه، وقت من خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. دقیقا مثل این میمونه کسی به منده بگه بخواییم بریم یک فیلمی رو ببینیم، فیلم الف، موضوعش چنینه چنانه، بازیگرش اینه اونه، وقتی میرید بشینید میبینید برنامه کودک داره پخش میشه. و اگه کسی که وقت اضافی داشته باشه یا براش اهمیت نداشته باشه میشینه اون برنامه کودک هم میبینه. اما کسی که جایگاه خودش رو بدونه متوجه میشه که وقتی داره یه فیلم دیگه پخش میکنه بلندش بره به دنبال کار مهمترش برسه. بعد میگن ما اصول مناظره رو بلدیم. خب چه چیزی رو شما بلدی؟ شما اگه بلدی که اهل فرار کردن و اهل حاشیه پردازی نبودید که، گفتگو میکرد. ادامه پیدا کنه، شروع میکنن بهتان زدن. عین خودشون دیگه، دیدید دیگه. شیعه به اون طرف اما اقسام اتهام رو میزنه، این آقا به اون یکی همچین حرفی میزنه. متاسفانه در میان اپوزیسیون هم الان این شده، اپوزیسیون نماها. یعنی کسانی که سی از این جوان ها هستن اومدن حالا در اروپا جاهای دیگه، اول سعی میکنن وارد احزاب بشن، وقتی میبینن تیرشون به سنگ میخوره یه تلویزیونی واسه خودشون راه میندازن، یه دفتر و دستکی هم دارن، شروع میکنن کار تخریب شخصیت. چون تولید فکر نیاز به مطالعه داره، شما روزی 200 صفحه 300 صفحه باید کتاب بخونید، کدا وقتشون نداره. اینا میخوان کلیپ تهیه کنن، برنامه بسازن، 5 دقیقه از این جمع کنن، 5 دقیقه از اون، یه برنامه بر علیه فلانی بسازیم، بگیم اون اینجوری بوده اون اونجوری بوده. ما با یک چنین پدیده هایی روبرو هستیم امروز. دوستان اهل خرد من، عزیزانی که پای عرایض من می نشینن، باید بدانن هدف از گفتن اینا این است که شما بر نوک قله بیستید. یعنی کاملا دامنه کوه کسانی که در حال رفت آمد هستن رو ببینید، ابتدای کاروان تا انتهای کاروان رو ببینید، بدانید در آینده چه خواهد بود، پشت پرده این حرفا چه خواهد بود. فریب این سناریو سازی ها رو نخورید، فریب این وعده های دروغین اینها رو نخورید، فریب استفاده از نوعی مغالطات احساسی اینها رو نخورید. تمام حرف من همینه. بنده نه آدم سیاسی نیستم به معنای اینکه در حزبی باشم یا فلان، چون معتقدم کسانی که در میان احزاب فعالیت میکنن به دنبال به هر کس به قدرتن، حالا میگن حزب ما باشه یا خود ما باشیم، نه اینکه کارشون اشتباه باشه، نه برنامه هاشون رو ارائه میکنن، مردم پذیرفتن پذیرفتن نپذیرفتن همیشه. اما ما در جای خودمون راحتیم، کار ما یه کار پژوهشی و روشنگران است. نه با کسی دشمنی داریم، نه بر علیه کسی پرونده سازی میکنیم، نه به دنبال این چیزا هم نیستیم. هفته یک برنامه، دو برنامه در خدمت شما باشیم که حداقل مبانی اندیشه، مبانی فکر درست، مبانی نگاه کردن و روش پژوهشی رو بتونیم به شما به اندازه دانش محدود خودمون البته انتقال بدیم، همون برای ما کافیست. ما نه دنبال قدرتیم، نه دنبال ثروتیم، نه دنبال کسب محبوبیت و مقام و جا و اینها، نه. خود من شخصا اساسا به این چیزا علاقه من نیستم. دوستانی در شبکه‌های مختلف آقا برنامه فلان، نه. من همین که بتونم به اندازه‌ای مطالعه داشته باشم که هفته یک برنامه برای مخاطبین خودم داشته باشم، همون برای من کافیست. در نهایت هدف من این است که دوستان با خواندن این متن‌ها برای شما با روش‌های مختلف، با سبک‌های مختلف مواجهه مسلمانان با منتقدین آشنا بشوید. اگر در خبرها می‌بینید، اگر در مستندها می‌بینید و در جاهای دیگه در فیلم‌ها می‌بینید، برای شما چیز عجیبی نباشه. اینها رو هزار سال پیش، صدها سال پیش اندیشمندان ما گفتن، چون خودشان در مواجهه با اینها بودن. فارابی، ابن سیناها، رازیها، ابو ریحانها و افراد دیگه همشون در مواجهه با این فقهای سنتی بودن. انواع و اقسام اتهامها رو به این افراد می‌زدن، حالا در اون سبک خاص خودشون. این میراثی که اونها برای ما به یادگار گذاشتن دو بخش، یک بخش مسائل نظری صرفه، یک بخش هم تجربیاتی است که اونها به واسطه مواجهه با مردم در درون یک جامعه با او روبرو بودن. امیدوارم این بتواند برای ما مفید واقع بشه از دو جنبه: یک، خودمان مرتکب چنین کاری نشویم، و دو، جلوی چنین افرادی یادمان باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیریم. خب من بحث رو سعی کردم، حالا متن‌های دیگری بود ولی خواستم در همین پنج جلسه این بحث جمع بشه. امیدوارم این بحث‌ها مفید واقع شده باشه. به روال عادی برنامه‌هامون در هفته‌های آینده خواهیم پرداخت. پرسش‌هایی هم که در خصوص این پنج بخش از برنامه عزیزان داشتن، حتما در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، بدرود و روزگار خوش. خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، جلسه دوم در مورد آرای یکی از روشنفکران پیشا مشروطه به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده رو در خدمت شما خواهیم بود. در جلسه اول من سعی کردم کار روشنفکری رو به شکل خیلی خلاصه عرض کنم و اینکه روشنفکران که دغدغه جامعه رو دارند و از آن طرف هم سعی میکنند ایرادات، مشکلات، معایب و آن چیزی که در درون جامعه اون رو بیماری تلقی میکنند رو معرفی کنند، بعد به دنبال این باشند که ابزارهای برون رفت از وضعیت رو هم نشان بدن، یک جامعه الگو و آرمانی مد نظرشان که قابلیت اجرایی هم دارد رو برای مردم هم نشان بدن و هم تبیین بکنن، و کارهای دیگری که یک روشنفکر باید اون رو در اون زمینه انجام بده. خب من این مطالب رو عرض کردم. از این جلسه وارد آراء میرزا فتحعلی آخوندزاده خواهیم شد، یعنی آنجایی که او بیماری جامعه خودش رو شناخته و میخواد اون رو برای مردم نشان بده. میرزا فتحعلی آخوندزاده چند مشکل در جامعه سنتی ایران میبینه و معتقد هست که این مشکلات تا زمانی که رفع نشود، نه مردم و نه جامعه اساساً توان پاگذاری به دوران مدرن رو خواهد داشت. برای این کار هم تلاش کرده که حالا ما در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت. میرزا فتحعلی آخوندزاده دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش رو ذکر میکنه و من سعی میکنم این مطلب رو بخوانم ببینیم تا چه اندازه او مشکلات جامعه خود رو دیده. و خواهش من از عزیزان این است که سعی بکنن به مطالب این اتاق گوش بدن، اگر نظری دارن که شاید میتونه مغایر و مخالف نظر آخوندزاده باشه یا در تایید اون، بعد از این که خب میان و مشارکت میکنن در بحث ما، اونها رو ذکر بکنن و از پرداختن به مسائل دیگر لطفاً خودداری کنن. ایشان در مورد دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش اینگونه سخن میگه: بعد از چندی به خیال این که سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام، دین اسلام و فاناتیزم آن است، برای حتم اساس این دین و رفع فاناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پروتستانیزم در اسلام، به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. پس در واقع فتحعلی آخوندزاده می دانست که آن چیزی که مانع می شود از شهروند شدن مردم، آن چیزی که مانع می شه از تغییر خط الفبا و عمده مشکلات رو سبب کرده، دین اسلامه با آن ویژگی های خاص که نوعی در اون دوگمیت، جزمندیشی و فاناتیزم وجود داره و اینها اجازه نمیده که مردم از قول آخوندزاده سیویلیزه بشون، یعنی شهروند بشون، دارای حقوق اجتماعی بشون. آخوندزاده همین مطلب رو هم در خود مکتوبات خودش هم آورده، یعنی جایی که اشاره میکنه برای پیشرفت این مراد هرگز میسر نخواهد شد مگر به هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده، ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع میآید. در واقع این نکته‌ای که آخوندزاده اشاره میکنه مسئله بسیار مهمی است، هرچند به خاطر تعصب ما مخفول باقی میمونه. حتی اندیشمندانی هم که بعضن صاحب نظر هستند، سعی نمیکنن این بحث مانعیت دین اسلام و مذهب شیعه با آن نوع اصول و خرافات و توهمات و مسائلی که طبق دستورالعمل داره و مانع پیشرفت هست رو نام ببرن و گویی جوری رفتار میکنن که اساساً اسلام باعث پیشرفت شده. حتی عده‌ای هم معتقد هستن اگر جهان غرب پیشرفت کرد، تازه کار ما مسلمانان بوده، اونها بودن که با خواندن آرا و اندیشه های ما توانستن پیشرفت بکنن. اما نکته اساسی این است که خود آخوندزاده در جاهای مختلف به این مسئله اشاره میکنه. حتی یک نقلی دارد که میگوید مذهب تو و عقاید تو به لیبرال بودن تو مانع است. این دقیقا جمله‌ای است که آخوندزاده به کار میبره و این کلمه تو رو که به کار میبره برای من افاده توجه به شخصیت دموکراتیک میکنه که من بارها عرض کردم. درست اندیشمندانی مثل لاسویل و دیگران آمدن در مورد شخصیت‌های دموکراتیک، شخصیت‌های لیبرال صحبت کردن، اما پیشتر آخوندزاده به این مسئله توجه داره. یعنی میگه که شما عقایدی رو دارید، مذهبی رو دارید که برای شما خب جنبه احترام و تقدس داره، بدون اینکه متوجه باشید این عقاید مانع از آزاداندیشی شما میشه، مانع از این میشه که شما اهل تساهل باشید، اهل رواداری باشید. شما ممکنه خودتون رو بسیار انسان متساهلی بدانید، روادار بدانید، ولی قطعا با آن رواداری و تساهلی که در حقوق شهروندی در جهان مدرن هست بسیار متفاوته. بنابراین آخوندزاده در اینجا به شخصیت دموکراتیک یا شخصیت لیبرال منش هم توجه میکنه. و خب من هم بارها عرض کردم اگر ذهنیت ما تغییر نکنه، رفتار ما تغییر نکنه، خلق و خوی ما هم که یک رفتار ثابتی هست تغییر نخواهد کرد. درسته من ایمان سلیمانی ممکنه گاهی انسان مهربانی بشوم، اما
1: خلق و خوی من، یعنی آن رفتار پایدار در ذهن و درون من، همان رفتار سنگدلانه است، همان رفتار غیر لیبرال، غیر دموکراتیکه. من بعضا میبینم برخی از افراد وقتی در زندگی پیامبر اسلام میخوان مثال بزنن که ایشان اهل تسامح بوده، میگوین در فتح مکه پیامبر اسلام عده‌ای رو بخشید. حالا جدا از این که عده‌ای رو هم نبخشید، اما خلق و خوی ایشان رو رها کردن. آنجایی که در بیش از 80 غزوه و سریه شما انواع و اقسام تجاوزات و جنایت ها رو میبینید، نبخشیدن اسرا رو میبینید، گردن زدن مردان رو میبینید، به بردگی گرفتن زنان رو میبینید. پس خلق و خو یا منش یک رفتاری است که در انسان نهادینه شده باشه، هرچند گاهی ممکنه به رفتار دیگری هم دست بزنه، اما اون موقت باشه. ما به این میگیم خلق و خو. اخلاق یعنی از همین خلق میآید. با یک گل بهار نمی شود نشان همین مسئله هست. شخصیت دموکراتیک یک شخصیتی است که در همه حال اون آزاداندیشی خودش رو داره، مردم رو به چشم شهروند نگاه میکنه، برای اونها حقوقی همانند خودش قائله. نه اینکه گاهی انسان دموکراتیکی باشد، اما در اکثر مواقع انسانی باشد غیر دموکراتیک. پس اخلاق و خلق و خوی یک انسان دموکراتیک یعنی آن چیزی که در درون اوست. تا زمانی که ذهنیت یک انسانی دینی است، حق و باطل می‌داند، زن و مرد می‌داند، کافر و مشرک و مسلمان می‌داند، دارالاسلام و دارالحرب در نظر اوست، هیچ وقت این انسان نمی‌تواند دموکراتیک باشد. چون برای او بخش‌های دیگر مشخص شده هستند. آخوندزاده به این نکته بسیار اساسی نگاه می‌کند. یعنی به ذهن شما که غیر ریبلار هست. در مورد مفاهیم دینی و مدرن هم او سخن گفته، یعنی آن چیزی که خیلی از ما فکر میکردیم که بله شدنیست که ما مفاهیم دینی رو در مفاهیم مدرن ادغام بکنیم، یا بگیم اینها برآمده از همان دینه، یا اینکه دین هم با آن سازگاره، فرقی نمیکنه. اما آخوندزاده به نظر من با شجاعت اشاره میکنه که به نظر من محال میآید، یعنی نمیشود چون این کاری رو. و بعد هم خب در برابر میرزا یوسف خان مستشار الدوله، در برابر اون رساله یا کتاب یک کلمه او هم سعی میکنه مواردی رو ذکر بکنه. اما مسئله ذهن، اعتقاد دینی با امر اجتماعی و تناسب آن فقط مختص آخوندزاده نیست. در جهان مسیحیت ماکس وبر که هنوز هم به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان مسیحی یا بهتر بگویم غرب شناخته میشه، به این مسئله پرداخته. ما دو سه شخصیت بسیار شاخص در حوزه جامعه شناسی داریم، مثل پارسونز، مثل دورکیم و به خصوصی ماکس وبر. ماکس وبر معتقد، حالا طبق پژوهش‌های خودش، در مورد جوامع مسیحی یک مطالعه‌ای میکنه، یعنی جوامعی که کاتولیک مذهب هستن و جوامعی که پروتستان مذهب هستن، و بعد اشاره میکنه که اخلاق پروتستانی است که سبب یک ثروت میشه، در درون اون جامعه کار رونق میگیره، انسانها بدون اینکه معتقد به قضا و قدر الهی و مشیت الهی باشند و سرنوشت تعیین شده خودشون رو در رزق و روزی و کار و پایگاه و جایگاه از قبل در یک مشیت الهی حدس بزنن، سعی میکنن زحمت بکشن، کار بکنن. و برای همینه که اخلاق پروتستانی سبب میشود که جوامع پروتستانی هم داره ثروت بشون. به همین دلیل شمال اروپا مردم ثروتمندتری داره، جامعه درخشانتری رو داره، اما مردم کاتولیک مذهب در ضعف به سر میبرن، در حالی که حتی سوابق جوامع کاتولیک مذهب خیلی شاخص‌تر بود. مثلا شما ایتالیا رو می‌بینید، اسپانیا رو می‌بینید، پرتغال رو می‌بینید. اینها جوامعی بودند که روزگاری به عنوان کشورهای حاکم بر دنیا شناخته می‌شدند. قاره امریکا رو همین اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها در جاهای مختلفی در آسیا همین ها فتح کردن، در دست داشتن. اما چه شد که ناگهان اینا عقب ماندن از قافله ترقی؟ ماکس وبر به این نتیجه رسید که بله، یک ویژگی هایی در این اخلاق پروتستانی وجود دارد که موتور محرکه جامعه میشه، یعنی انسان ها رو داره یک ارزشی میدونه، برای زحمات اونها اعتبار قائله، انسان ها در اون جامعه متساهل ترن، روادار ترن، بهتر میتوانن به جامعه خدمت کنن. همین مسئله در جوامع اسلامی هم وجود داره. حالا ابن خلدون تا حدودی به اون مسئله پرداخته که این خلق و خو سبب نابودی تمدن‌ها شده در مقدمه کتاب تاریخ خودش، به صراحت به این مسائل اشاره میکنه. پس طبیعی است که اعتقادات مذهبی میتواند در رشد کلی جامعه تأثیر داشته باشه. در حوزه‌های جزئی هم اندیشمندانی نظر دادن. مارتین لیپسه که یکی از اندیشمندان بزرگ در حوزه دموکراسی است و یک دایره المعارف دموکراسی در سه جلد هم هست، حالا با اندیشمندان مختلف ولی زیر نظر ایشان تألیف شده، در ابتدای کتاب هم به همین مسئله اشاره میکنه که چرا دموکراسی در برخی از جوامع خیلی آسانتر مستقر میشه تا جوامع دیگر، و به یک مؤلفه که اشاره میکنه مسئله مذهبه، یعنی مذهبی که در اون انسان ها ارزش دارن، رأی و نظر همه افراد میتونه محترم دانسته بشه، دموکراسی هم خیلی راحت تر محقق میشه، مستقر میشه، تا جامعه‌ای که در اون افکار دیگران پسندیده نیست، جنسیت سبب تفاوت، ادیان سبب تبعیضن، یعنی من مسلمان نمیپذیرم که نظر یک مسیحی در مورد جامعه من به همانند من باشه، اصلا او حق اظهار نظر نداره، یا آنگونه که مثلا شما در متون دینی میبینی خارج از مدینه اساسا افراد حق رأی یا نظر نداشتن، اما گونه که علی ابن ابی طالب مثلا به معاویه میگفت، میگفت تعیین خلیفه به عهده اربابان حل و عقده، یعنی کسانی که باز میکنن میبندن، منظور همان افراد اهل شورا و مهاجرین و انصار اولیه، ما بقیه جهان اسلام هیچ اعتباری ندارن اصلا، اونا نمیتونن نظر بدن که کی خلیفه باشه. خب همین نوع دیدگاه هاست که یک جامعه غیر دموکراتیک رو مستقر میکنه و موانع دموکراسی هم اینها خواهد. پس ببینید، مذهب یا اعتقاد در ذهن انسان ها نقش میبنده، از اونها انسان هایی بعضن خوب یا بد میسازه، وقتی این انسان ها دور هم جمع میشن یک اجتماعی رو ترتیب میدن، همان اندیشه ها رو در اطراف خودشون میارن، برایند اونهایی میشود که یک جامعه نامتساهل داشته باشن یا متساهل، یک جامعه لیبرال داشته باشن یا ضد آزادی، جامعه دموکراتیک داشته باشن یا غیر دموکراتیک. و در حوزه‌های خصوصی هم شما میتوانید این مسائل رو ببینید، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در بحث حقوق، در مورد هنر و انواع و اقسام اینها. پس طبیعی است که نقش مذهب بسیار مسئله مهمی بوده. آخوندزاده در کتاب مکتوبات خودش ریشه این مشکل رو ذکر میکنه و برای این کار به خود اعراب هم میپردازه. حالا من این متن رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشان اشاره میکنه بعد از این داستان حمله اعراب به ایران و اون وعده هایی که دین اسلام میداد که ما میخواییم هم دنیای شما رو آباد بکنیم، هم آخرت شما رو و انواع اقسام اینها، ایشان مینویسد نتیجه بشارتی که سعد وقاص خبر داده بود این شد: تنها اهل ایران نیست، خود عرب ها به چه روز رسیدند. حالا در دنیا گمنامتر و بدبختر از عرب ها طایفه ای نیست. من در اینجا یک پرانتزی باز بکنم. ببینید دوستان، روی سخن آخوندزاده بر مردمانه، یعنی مردمانی که میتوانن تولید ثروت بکنن، جامعه خودشون رو بسازن بدون فشار، بدون تحکم. و برخی از دوستان نیاین بگوین عرب ها امروز پولدار هستن. عرب ها بله پولدارن، اما نه به واسطه تولید فکر، نه به واسطه مسائل حقوقی، بلکه به واسطه نفت، به واسطه گاز، یعنی منابع زیرزمینی که تولید ثروت کرده. اما خود عرب ها نتوانستن تولید ثروت بکنن. پس اگر یه عربی رو میبینید که یک اتومبیل مدرن سواره و چهار تا همسر خودش رو انداخته پشت ماشین و از اون طرف 20 تا بچه خودش رو اون پشت وانت سوار کرده داره در صحراهای عربستان یا امارات حرکت میکنه، نگید به بچه انسان نیست که تولید ثروت کرده. نه، اون نفتی رو که البته اون هم باز تکنولوژی غربی هاست استخراج کرده، فروخته و حالا داره با اون چهار همسر خودش با خوبی و خوشی زندگی میکنه. وگرنه تولید فکری شما در میان عرب ها نمیبینید، تولید اندیشه‌ای نمیبینید. واقعا مکه و مدینه به عنوان ام القرای جهان اسلام یک اندیشمند تا به حال تحویل جهان انسانی نداده که از افکار و چیزی بیرون بیاد. پس این دو رو تمایز قائل بشید. یعنی اگر روزی نفت از بین بره قطعا وضعیت عرب ها متفاوت خواهد. اگر کالای دیگری که مثلا در افریقا تولید میشه داره ارزش بشه، چه بسا مردمان سرزمین افریقا صاحب اون جایگاهی بشن که شما الان میبینید برای عرب ها. پس در زمان آخونزاده که هنوز این مسائل نفت مطرح نبود، وضعیت عرب ها رو شما میتوانستید خیلی راحت تشخیص بدید. شما حتی به همین اماراتی که امروز هست برید مثلا در 30 سال قبل نگاه بکنید، یک صحرای خالی از موجودات بود، هیچ پرنده‌ای به اون طرفا نمی‌رفت، هیچ گرگی روباهی به اون سمتا پا نمی‌گذاشت. ولی الان می‌بینید که مردم به دنبال این هستن که از یک محیطی که فراهم هست استفاده ببرن به خاطر ثروت، و خب عرب‌ها هم سعی می‌کنن رشوه بدهن، جام جهانی رو بگیرن و از این داستان‌ها. پول که هست شما میتوانید به هر حال چهرهای شاخصی رو استخدام بکنید. سالها قبل هم همین بود، مثلا در وزنه برداری قطر و جاهای دیگه میرفتن وزنه بردارهای بلغاری رو استخدام میکردن که برای ما مبارزه بکنن. عرضم این است که اونا خودشون چیزی تولید نمیکنن و غالبا از اون نفت یا اون ثروت در راستای آسایش خودشون استفاده میکنن. خب آخونزاده ادامه میده، پس چرا دین اسلام مایه سعادت ایشان نشد؟ الحال گرسنه و برهنه بی علم و بی هنر در گوشه‌ای افتاده میمانند. هرگاه در بت پرستی باقی می بودند یحتمل به روزی می رسیدند. احتمال زیاد می رود که افسانه های عقاید اسلامیه آن بیچارگان را نیز از طوائف سیویلیزه شده عقب انداخت. در واقع باز هم به نقش مخرب آموزه‌های دینی در آن چیزی که باعث نگه داشتن مردم از پیشرفت شده اشاره می‌کنه. افسانه‌های دینی که خب طبیعی است ممکنه بسیاری از افراد اونها رو بپسندن و به عنوان یک اعتقاد مسلم در نظر بگیرن. اما از دل این عقاید دینی یک نقش مخرب دیگری هم تولید میشه و آن متولیان و علمای یک دینن. یعنی صرفا این نیست که شما یک کتابی داشته باشید، این کتاب دستوراتی رو به شما بده و تمام بشه، اونجایی رو که میپسندید تمام، اونجایی هم که نمیپسندید خب از نظر ذهنی باشه، بلکه در جهان اسلام شما با یک نهادی به نام روحانیت مواجه میشید که اینها منافعی رو دارن و منافع اینها در جهل و تحمیق نگه داشتن مردمه. این دستگاه عریض و طویل طبیعتاً یک نقش مخربی خواهد داشت، چون همان جهلیات و جعلیات و توهمات رو میخواد در قالب یک حق، در قالب یک منطق، در قالب یک استدلال به مخاطب خودش بقبولانه و بگه که ببینید این ما هستیم که مفسر واقعی هستیم و این کتاب ها رو هم به شما نشان می دهیم که حقه، درسته، و در برابر عقاید مخالف هم مقابله می کنه. آخونزاده به همین مسئله هم به عنوان یکی دیگر از معایب نقش اعتقادات دینی و برآمدن نهادی مثل روحانیت اشاره داره. ایشان در کتاب مکتوبات خودش شرح مفصلی را آورده، حالا من نکاتی رو میخوانم چون هر کدام از اینها جالبه. ای جلال الدوله، چون حتما دوستان میدانن این شرح یکی دو نامه است بین کمال الدوله و جلال الدوله که دارن برای همدیگه داستانی رو تعریف میکنن. یکی شاهزاده ایرانی است، دیگری یک شاهزاده هندی است. تو میدانی که تحصیل علم و تحصیل علم اداره و پولیتیکیه در ایران ممکن نیست و لازم است که به فرنگستان سفر نموده در آنجا تحصیل کرد. آیا این ممکن است؟ چگونه سفر میتوان کرد و چگونه با کفار ملاقات و معاشرت میتوان نمود؟ آیا علمای فاناتیک و شارلاتان به این امر راضی میشوند؟ آیا این عقاید پوچ به این عمل فتوا میدهند؟ کل اهل ایران چنین ظن میکنند که در عالم داناتر از ایشان هیچ طایفه ای نیست، به جهت آنکه از علم آخرت گویا ایشان بهره‌ور هستند و جز علم آخرت علوم دیگر بیفایده و عبث است. مکرر از اهل تبریز می شنوم که می گویند فرنگی ها واقعا در علوم سوریه یعنی دنیویه ترقی کلی کردند. چه فایده که در علوم معنویه یعنی دینیه در غفلت و ظلمت می باشند. سبب این گونه اشتباهات بیچارگان ملا و واعظ است. یک نکته بسیار مهم نیست در این بخش. در واقع آخونزاده به یک نکته اشاره میکنه، ما بعدها هم همین رو دیدیم. یعنی او اشاره میکنه که خب ما که دانشگاهی معلمی برای علوم سیاسی نداریم، برای اداره مملکت اقتصاددان نیاز داریم، پزشک نیاز داریم، ارتشی نیاز داریم، کسانی رو نیاز داریم که به امور راهسازی، جاده‌سازی، مهندسی، کشتیرانی، گمرک، به همه این امور مسلط باشن یا دانش داشته باشن. خب ما که این دانش رو نداریم. اولین مرحله این است که اینها رو باید بفرستیم به فرنگ. آیا علما اجازه میدن؟ شما برید با کفار معاشرت بکنی؟ قطعاً خیر. حتی جالب این هست که بعدها که افرادی مثل میرزا حسن رشدیه و دیگران سعی کردن علوم غربی مثل فیزیک، شیمی، زبان خارجه و اینها رو بیاورن، فتوا به حرمت اونها میدادن. حتی عباس میرزا وقتی لباس ارتش ایران رو خواست متحد و شکل بکنه، دی گفتن که عباس میرزا میخواد لباس فرنگیان رو تن سربازان اسلام بکنه و در برابر او ایستادن. پس طبیعی علما با این مسئله موافقت نخواهند کرد. این مشکل اول. مشکل دوم این است که مردم ایران هم متاسفانه فکر میکنن علم آن چیزی است که این آخوندها دارن، نه آن چیزی که در غرب هست. یعنی آنقدر در ذهن این مردم تزریق شده که مهم نیست که شما فیزیک بلد باشید، شیمی بلد باشید، اقتصاد بلد باشید. مهم اینه که بدانید که روزی رو خدا میدهد. مهم این است که شما بدانید که چگونه باید نماز بخوانید. از فیزیک شما جهت قبله رو یاد بگیرید کافیست. از شیمی نیاز نیست، شما فقط بدانید آب کرچه اندازه است، وضو چگونه بتونید بگیرید. آب منی از پشت مرد میاد. اینها همین چیزاییست که شما یاد بگیرید کافیست. دیگه نیاز نیست که برید شیمی یاد بگیرید، فیزیک یاد بگیرید. نه. و اشاره میکنه که مردم ما فکر میکنه اینها عالمن، یعنی هنوز علم رو هم تشخیص ندادن. حالا در اینجا یک نکته هم به ذهنم رسید. آخوندزاده داره در مورد مردم عصر قاجار صحبت میکنه، ولی من میخوام به عصر خودمان برگردم. آقای عبدالکریم سروش در جایی اشاره کرده بود که آقای خمینی با سوادترین رهبر این کشوره و بعد هم دلایلی آورد، گفت چون ایشان فقه خوانده بود، عرفان خوانده بود. یعنی ببینید یک اندیشمند اینقدر سفیه هم می شود که دقیقا این مردم اصل قاجار فکر بکنه. یعنی علم اداری مملکت رو در فقه ببینه، در عرفان ببینه، نه در سیاست بین الملل، نه در اقتصاد، نه در حقوق، یعنی حقوق مدرن، یعنی او هم، یعنی عبدالکریم سروش هم فکر میکنه که بله آقای خمینی چون فقه خوانده بلده که با کدام پا وارد توالت بشود یا در جماع چه بگونه باید رفتار بکنه یا چه نعلینی بپوشه، تفخیص چگونه است، نمیدونم آن یکی چگونه است و اینها، میتواند مملکت رو خوب اداره کنه. ایشون باسوادترین رهبر تاریخ این سرزمین. حالا این تازه فیلسوف هستا، یعنی عمق فاجعه رو دقت بفرمایید. امیدوارم متوجه شده باشید آخونزاده فرقش کجاست، عبدالکریم سروش فرقش کجاست. آخونزاده میگه آقا جان این علما در ذهن مردم ما کردن که علم یعنی همین، علم آخرت، اصلا علم دنیایی ما نیاز نداریم. انسانی در جایگاه برجسته است که بتونه علوم دنیایی داشته باشه. اما عبدالکریم سروش میگه نه خیر آقا، ایشون به جای اینکه برای یه الگوی مناسبتری پیدا بکنه که حداقل بشه ازش دفاع کرد، نمیگه که مثلا طرف سیاست بین الملل رو بلده، به چند زبان زنده این دنیا میتونه صحبت بکنه. میگه چون آقای خمینی فقه خوانده بود، کمی هم از عرفان میدانست، از این داستان ها. یعنی یک انسان عصر قاجاری رو شما امروز دارید در قامت فیلسوف. خب آخونزاده چه میگه؟ یک نکته دیگری هم میگه. میگه از اهل تبریز میشنوم که بله اونها مدعی هستن که ما میدونیم اروپایی‌ها پیشرفت کردن، ولی چه فایده؟ این علوم، علوم دنیویه. هواپیما ساختن، کشتی ساختن، قطار ساختن، انواع اقسام این کارها رو ساختن، بله همه اینها امور دنیویه. اما چون اونها در آخرت زیانکارن و مسلمان نشدن، بنابراین عملا زندگی اونها تباهه. همین رو آقای خمینی آورده، هم در ولایت فقیه خودش آورده، هم در کتب دیگری. من در تلویزیون مانی این اون متن رو خواندم که ایشان میگه بله مردم رفتن به فضا و به فلان، ولی چه فایده؟ چون دین اونها فاسده، فایده ای نداره. یعنی آقای خمینی است که آقای سروش میگفت عالمترین و دانشمندترین پادشاه یک کشوره. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای خمینی رهبر یک کشور باشه، کل دنیا رو پشت پاز میزنه، میگه اصلا نه هیچی نمیخوایم ما. حالا یه عده میگن آقا آقای خمینی میگه واکسن نمیخوایم، اون نمیخوایم. خب بله، چون با علم اصلا سر ناسازگاری دارن، برای مردم سرزمینشون نمیدونن چه چیزی مطلوبه. فقط فقه، فقط آخرت. دقیقا پرسشنامه نکیر و منکر رو بلدن که شب اول قبل میاد بالا سر افراد سوال میپرسه، رب تو کیست؟ شیعه علی هستی؟ میگه بله. میگه خب حل، همه چی حل، مهم نیست در دنیا با نکبت زندگی کردی یا بدبخت. پس میبینید که روشن فکر کسی است که بداند در درون یک جامعه مشکل در کجاست. من در جلسه اول عرض کردم روشن فکر قید و بند ذهنی نداره، سنت او رو محدود نمی کنه، دیانت او رو محدود نمی کنه. اما این ذهنیت دینی به قدری در ذهنهای سروش وجود داشته که ایشون فقه و عرفان آقای خمینی رو برجسته کرده به عنوان عالمترین و باسوادترین حاکم تاریخ ایران. خب بگذاریم. آخونزاده در همین کتاب مکتوبات خودش نقل چند دانش از همین روحانیت رو مطرح میکنه، بعد مثال یه نگاهی هم به اون داشته باشه. ایشان میگه مثلا شما فکر کنید صنعت چاپ آمده، همه دنیا به دنبال این هستن که از این صنعت چاپ به نحو درستی استفاده بکنن، کتابای علمی منتشر بکنن، در اختیار مردم قرار بدن، اونها رو نسبت به دانش و حقوق مردم، جامعه آشنا بکنن. اما روحانیت چه میکنه؟ خب ایشان میگه که ما وقتی صنعت چاپ هم به کشور ما بیاید، کتابای دینی منتشر میشه و ایشان و ادامه میده، شامل این گونه مطالب است که طهارت را فلان طور باید گرفت و نماز را فلان وضع باید گذارد و فطره و زکات و خمس را به فلان نهج باید داد و هنگام قضای حاجت رو به قبله نباید نشست و سنگینی بدن خود را بر پای چپ باید انداخت و اسم این گونه هذیانات را احکام شرعیه نهادهند و یا شامل است بر نقل پاره افسانه های بی اصل که اسم آنها را معجزات گذاشتند. یعنی میگوید که ما حتی از یک علمی که ابزاری که میتونه به ما کمک بکنه در جهت آگاهی مثل صنعت چاپ نه تنها استفاده مطلوب نمی کنیم، بلکه کتابهایی رو منتشر می کنیم که هیچ فایده‌ای برای ما نداره و جز ضرر چیز دیگری نیست. خب در نقل دیگری باز ایشون ادامه میده. علما به عوض این که عوام را از این اعتقادات پوچ من کرده باز دارند و به ایشان بگویند همان پول را که به این قسم چیزها خرج می نمایید، یعنی کارهای خرافی، فالگیری، رفتن به عتبات و انواع اقسام این کارها، مریض خانه ها بسازند و مدارس عالیه به جهت علم طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت بنا نموده، ملت را از ظلمت جهالت خلاص کرده و به روشنایی علم و بصیرت داخل سازند، مردم را به این گونه اعمال بیفایده و عوام فریب و ناپسندیده زیاده ترغیب می کنند. یعنی میگن دائما که آقا اینا اصلا به درد نمی کردیم به همون مسائل مختلف. از جمله یکی از اونها خزینه است در حمام. یعنی میگن این علما میبینن که این آب اینقدر کثیفه، اما باز هم در مورد اون حاضر نیستن حرفی بزنن، چون جنبه شرعی داره و آب لوله کشی و نمیدونم این چیزها از نظر اونها حرامه. حالا ادامه میدیشون. به جهت اینکه مجتهد گفته است آب خزینه حمام کر است، مردار نمیشود، با اینکه مردم نادان میبینند که ناپاک ترین ناپاک هاست، باز قیاس میکنند که پاک است. یعنی تعطیل شدن خرد و به جاماندن نقل آن چیزی که اونها روایت میکنن. حالا ادامه میده باز هم از این مزخرفاتی که روحانیت در ترویج اون کوشاست. به پادشاه مالیات بده، یعنی داره مصائب مردم رو میده. به فقرا فطره و زکات بذل کن، قربانی کش، 100 تومان یا 200 تومان خرج کن به حج رو. عربهای گرسنه را سیر نما و 5 مداخل خود را نیز به من ده، یعنی بابت خمس به آخوندا بده. علاوه بر اینها بیچاره مردم به مرتبه نادان هستند که با وجود این بلیه ها ابدا درک نکردند در کوچه و برزن سینه زنان و مویکنان ناله شاخسی واخسی را به عرش رسانند. میپرسی که بابا چه خبر است؟ آخر چه شده است؟ جواب میدهد که چرا 1200 و چند سال قبل 10-15 عرب 10-15 عرب دیگر را در صحرای کوفه کشتند. در واقع روی سخن آخونزاده همینه. یعنی این همه بدبختی ها کم نیست، هی پول بیدیم بابت مالیات، بابت خمس، زکات، حج. تازه باید به سر و سینه خودمون هم بزنیم که چه شده 1200 و اندی سال قبل، که حالا البته الان شده 1400 خورده‌ای، عده‌ای آمدن در صحرای کربلا در عراق، حسین ابن علی و نزدیکان اونها رو کشتن. خب این فاجعه است. یعنی فاسد کردن ذهن، بردن مال مردم، ضربه زدن به جان مردم به عنوان مسائل دینی. آخونزاده از یک مسئله غفلت نداره و به نظر من تیزهوشی بسیار بالایی میخواد. در واقع اون روی سخنش اینه که خب مذهب برای چه آمده؟ مدعی چه چیزیست؟ این همه کار رو برای چه انجام میدیم؟ بخشش علما معتقدن برای اخلاق. ما اومدیم اخلاق جامعه خوب بشه، فساد کمتر بشه، انواع و اقسام این کار. دیده آقای خمینی میگفت مبارزه با فساد میکنیم، فحشا را قطع میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. همین ها رو وعده میدادن. آخونزاده آن زمان به این نکته اشاره کرده، هرچند ابن خلدون هم به تعریض به این مسئله پرداخته بود که ممالک بی خدا یا بی دین صاحب تمدنن و این تمدن

خب ایشان چه میگه؟ بعضی اشخاص کوته نظر اعتقاد میکنند که خوف جهنم باعث عدم صدور جرائم است. کدام مسلمان است که فقط از بیم جهنم مال مردم را وقتی که دستش افتد نخورد و هنگامی که بچه بیریش، منظور یک پسر بچه جوان، دوچارش گردد دست به او نزند؟ یعنی اگر این مسلمان ها یا افرادی خاصی ببینن یک بچه جوانی رو بهش تجاوز هم میکنن فرصت دست بده، و به دختر و زن مردم در حین فرصت متعرض نشود. جمیع دزدان و راهزنان و قاتلان از عوام الناس و از معتقدان جهنم به ظهور میرسن. این رو هم در مکتوبات خودش آورده. یعنی آخوندزاده اشاره میکنه که آن چیزی که شما سخن میگید، دین هم برای ما اخلاق به دنبال نیاورده. ما میبینیم فسادهای گسترده‌ای که این افراد مرتکب میشن، انواع و اقسام جنایت ها. ما در بحث جرم شناسی یه نکته هم داریم خیلی جالبه و آن بحث خونساسازی ذهنی است. انسان ها وقتی میخوان عملی رو انجام بدن که جنبه غیر هنجاری داره، یک نوع ناهنجاری است، یک بزهکاری است، یک عمل مجرمانه هست، در ذهن خودشون نیاز به خونساسازی دارن. گاهی این خونساسازی ها منافع اقتصادی است. یعنی شما احساس میکنید با کلاهبرداری صاحب ثروت عظیمی میشید. میگید خب چرا باید زحمت بکشم 50 سال؟ 5 هفته نقشه میکشم، یک کلاهبرداری بزرگ انجام میدم، با پولشم میرم کانادا، این طرف اون طرف زندگیمو میکنم. پس منفعت اقتصادی، راحتی، آسایش، رفاه برای شما میتواند یک خونساسازی ذهنی ایجاد بکنه برای بردن مال من. گاهی این خونساسازی ذهنی برمیگرده به یک دستور شرعی. حالا خیلی از این خونساسازی ها داریم که نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. برمیگرده به یک دستور شرعی. یعنی شما میدانی تجاوز به یک زن اشتباس، اما وقتی معتقد به یک دینی شدید که اون رو به شما دستور میده، تبدیل میشه به یک اعتقاد دیگه. ذهن شما اون صد رو از ذهن خودش، از درون خودش بر میداره دیگه، مانع رفع میشه و شما خیلی راحت دست به جنایت میزنید. شما ممکنه از خیابان دارید عبور میکنید، یک گوسفندی رو ببینید، هیچ کاری باش ندارید، اما اگه عید قربان باشه با لذت تماشا هم میکنید. این دست و پا زدن حیوان رو وقتی میبینید لذت هم میبرید، چون داری برای خدا این کار رو میکنید. عده‌ای در برابر دوستان خودشون خیلی انسان‌های رئوفی هن، اما در برابر رقبای خودشون، حالا دیده اعتقادی بگیم، مثلا کافران، افراد مختلف، بسیار وحشتناکن. چون خونساسازی ذهنی آنجا انجام شده. یعنی یک مسلمان یا یک انسان مؤمن معتقد یک ساختار ذهنی داره، شما اون رو مطلوب میبینید، میگی خب این هم یه انسان عادیست دیگه، مثل ماست. اما اگر او در ذهنیت خودش این رو ببیند که وجود شما مضر به اعتقاد اوست و او دستور شرعی داره مبنی بر این کار، و این کار رو انجام خواهد داد. یعنی این خونساسازی ذهنی برای او خیلی راحت رخ میده. خونساسازی ذهنی دیگر هم مثلا تقسیم مسئولیت. شما اگر یک کاری رو تنها بخواید انجام بدید سخته، اما اگر 10 نفر باشید راحت‌تر انجام میدید، چون 9 نفر دیگه با شما هستن و این خونساسازی ذهنی خیلی راحت‌تر صورت میگیره. دستور آمر، یعنی انسانی که وقتی بی‌مسئولیت میشه بگه مأمورم و معذور، او خیلی راحت‌تر جنایت رو انجام میده، چون میدونه مسئولیت به پای آمر هست نه او که مأموره. اینا رو عرض میکنم که دوستان بدانن اساساً بهشت و جهنم نمیتواند مانع از جنایت باشه. اتفاقاً آخوندزاده در یک نامه‌ای که به میرزا یوسف خان مستشار و دوله مینویسه در مورد کتاب یک کلمه به همین مسائل اشاره میکنه. مستشار سعی میکنه مطالبی رو که از قانون اساسی و اون حقوق شهروندی فرانسه هست گرفته با آیات

0: قرآن و روایات و اینها در کنار هم قرار بده و بگه ببینید این همه یک چیز. از دل قرآن و روایات هم شما میتوانید آن مفاهیم مدرن و اون بحث شهروندی و سیویلیزه شدن مردم رو بیرون بیاورید. اما آخونزاده سعی میکنه او رو متنبه بکنه، میگه اصلا چون این چیزی نیست، شما مفهوم مساوات رو آوردید به جای مسئله برابری غرب نهادید، در حالی که در اسلام مساوات نیست، زن با مرد مساوی نیست، کافر و مشرک با یک مسلمان مساوی نیستن. به هیچ عنوان شما نمیتوانید بگید حقوق اینا همه یکیست. ضمن این که در همین کتاب قرآن یا کتاب‌های روایی شما مفاهیمی وجود دارن مثل بردهداری، مثل کشتن مشرکان که همه اینا مخالف سیویلیزاسیونه. و این دقیقاً آن چیزیست که آخوندزاده داره به شخص مستشار دوله میگه. خب بردهداری مخالف حقوق شهروندیست، اما همه ما اون رو جنایتکارانه میبینیم، اما یک مؤمن مسلمان جنایتکارانه نمیبینه، چون اون خونسازی ذهنی براش انجام شده و اون هم کتاب مقدس سنت و سیره نبوی است که اینها رو به رسمیت شناخته و شما هم انجام میدید. بنابراین نقل آخوندزاده کاملا درسته. بهشت و جهنم به هیچ عنوان نمیتواند انسان رو اخلاقی بکنه. تجربه بشری هم این مسئله رو به درستی نشان داده. من به خاطر عرضم طولانی نشه در این بخش به یک نقلی از آخوندزاده بسنده میکنم و اون دلیل این است که چرا واقعا، به چه دلیل این دین و ترجیح ما بر دیانت موجب مصائب ما شده. ایشان چه میگه؟ تا امروز ترجیح ما به حرف اولیای دین بوده است. یعنی هرچی اولیای دین گفتن ما گفتیم سمعن و طاعتا، قبول کردیم. و به خاطر دین و ایمان از هجرت تا امروز مرتکب چه نوع امور شنیعه شده ایم که ذکر آنها وحشت افزاست. از قبیل سوختن کتبخانه های علوم که از ملل تربیت یافته مانده بود. من بارها عرض کردم اون نقلی که ابن خلدون آورده در مقدمه خودش مبنی بر کتاب سوزان ایران و آن نقل علی ابن ابی طالب در مورد نابود کردن کتب پیشینیان از همین کارهاست. و از قبیل سفک دما، یعنی ریختن خونها، و امثال ذالک، و دین و ایمان خودمان را نگاه داشته ایم با شرکت بربریت و وحشیت و جهالت که نتیجه دین و ایمان است. و اگر بعد از این نیز همین ترجیح باقی باشد، حالت ما هرگز تغییر نخواهد یافت و ترقی برای ما در دنیا از ممتنعات است و حسن اخلاق محال است. در واقع آخوندزاده روی سخنش این است که از دیانت است مشکل عمده ما و این دیانت به جنبه‌های ذهنی، شخصی و اجتماعی ما جاری و ساری است. بنابراین مهمترین مشکلی که ما امروز داریم دیانتی است که اولیای دین بر ما هم تحمیل کردند از زمان هجرت تا به امروز مرتکب اعمال شنیع شدیم. ببینید نکته جالبی است. الان شما اگر برید به یک نواندیش دینی سخن بگید میگن آقا نه، از زمان آمدن فقها هست که این مشکلات پیش آمده، قرائت فقها این گونه بوده است. اما آخوندزاده ببینید با چه درستی و زیرکی و باهوشی اشاره میکنه از زمان هجرت، زمانی که مؤلفه های غارت، سرسختی، تجاوز و انواع و اقسام قوانین غیر اخلاقی وارد سنت پیامبر، سنت اجرایی او، آیات قرآن، جنگ، مسائل مربوط به قتال، انواع و اقسام اینها شده. پس آخوندزاده نمیگه فقها این گونه رفتار میکنن، میگه نه، این از زمان هجرت. در آن زمان هم جنایت ها به وفور بود، منتها یک انسان دین مدار چون اینها رو از رسول میبینه یا از علی ابن ابی طالب میبینه یا از سلف صالحه میگه نه خیر، اینها همه حقیقته. بنابراین میبینیم که آخوندزاده چقدر دقیق سعی میکنه در اینجا ریشه مشکل رو تشخیص بده. البته ریشه های دیگری هم داره، اما اینها عمده ترین مطالبی بود که آخوندزاده اشاره میکنه. در نوبت بعد من سعی خواهم کرد ابزارهایی که آخونزاده به دنبال اون هست که ما از این وضعیت بیرون بیاییم رو هم نشان میده و اون مسئله مختلفی است، از جمله یاد گرفتن علم، حروف الفبا، حکومت قانون و آن چیزی که او از اون به عنوان علم نام میبره در برابر اون اعتقادات دینی که به اشتباه ما اونها رو علما میدانیم و فکر میکنیم اونها باسوادترین افراد هستن. جنبه های مربوط برون رفت از این وضعیت رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بنابراین در این بخش نشان دادیم که چرا میشود در اینجا آخونزاده رو روشن فکر دانست، چون او مشکل جامعه رو بدون قیمومیت فکری سنت و دیانت کاملا تشخیص میده، بدون تعارف اون رو در اختیار مردم قرار میده، مصادیق اون رو هم ذکر میکنه. من عرضی ندارم، اگر دوستانی هستن که خب تمایل دارند به گفتگو، اظهار نظر، مدیران خواهش میکنم ایشون و عزیزان دیگر رو دعوت بکنن که ما اینها رو بشنویم. جناب دانیال در خدمت شما هستیم اگر مطلبی بوده.
1: سلام و درود میفرستم بر شما جناب آقای ایمان سلیمانی گل، خسته نباشید عرض میکنم. ببینید، من در مورد دوره حالا آقای آخونزاده و انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که در آن دوره افتاد، چیزی که خواستم بگم اینه جناب آقای سلیمان امیری. ببینید، متاسفانه خب در اون دوره مثلا شما بخواید عملکرد روحانیت شیعه و مثلا وضعیت دین و دینداری رو ببینید در ایران، اینا اکثریت به جرأت میتونم بگم که عملکردشون منفی بوده. یعنی مثلا شما تاریخ معاصر ایران رو بخونید، عملکرد این افراد منفی بوده و در بهترین حالت انسان بخواد قضاوت بکنه، عملکرد مثبتشون خیلی کمتر از عملکرد منفیشون بود. حالا شما استادید، بهتر از من میدونید، ولی خب روحانیت شیعه در دوره آقای شاه اسماعیل صفوی خیلی هاشون از چیز میان، جبال لبنان وارد ایران میشن تا علوم شیعه رو بالاخره گسترش بدن داخل ایران. حالا در دوره صفویه به اینا بها داده میشد، در دوره افشاریه کمتر، دوره زندیه که خیلی کوتاه بود، در دوره قاجار مخصوصا از دوره آقای فتحعلی‌شا دوباره به اینا بیشتر بها داده میشه. خب عملکردشون منفی بوده. خیلی بخوایم مثبت باشیم، میتونیم بگیم در دوره جنبش تنباکو بخشی از روحانیت شیعه موافق این جنبش بود، بخشی هم حتی مخالفت میکرد. اینو خیلی ها نمیدونن، ولی مثلا در اصفهان موافق جنبش تنباکو بودن در حالی که در مشهد نبودن. و اینکه در دوره حالا آقای آخونزاده و خیلی از بزرگواران مثل آقای کسروی، خیلی ها سعی کردن بگن که آقا اینا خرافاته با اینا، متاسفانه مردم متوجه نشدن تا وقتی که خودشون تابانشو دادن. یعنی مثلا در انقلاب کسایی که ریختن، خب اعتماد کردن ملت به این قش. چرا مثلا قش روحانی اومد و سکان حکمرانی ایران رو در دست گرفت و طبقه حاکم شد؟ چرا مثلا یه قش دیگه نیومد؟ ببینید، پدر بزرگ من خیلی قشنگ گفت، حالا اون دوره رو دیده، گفته بوده که مردم ایران مثلا مذهبی هن، خیلی مثل مردم روسیه کمونیسم و مارکسیسم، اصلا اونم من قبول ندارم، یا ایدئولوژی سکولارتر براشون جذابیت نداره. و دقیقا خودش گفت چند جا، هم به من هم به عموام، که چرا مثلا قشر روحانی اومد سر کار. و مردم بالاخره دیدن، چون ببینید در تاریخ اروپا هم شما ببینین، خب یه چیزی مثل همین الان ایران، الان مثلا خیلی از امام جمعه ها و نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی که یک نهاد مذهبیه، یه امپراتوری اقتصادی داره تو اقتصاد سیاسی ایران، یه چیزی شبیه جوری مصداقش رو میتونم دو چیز ببینم، پاکستان کنونی و اروپای قرون وسطی که کلیسا خودش امپراتوری اقتصادی بود که از منابع مختلف کسب درآمد میکرد، از املاک و داریای فئودالی تا مالیات گیری ها و حتی فروش کفاره و اینا. ولی خب ببینین، مردم دیدن که مثلا چنین چیزیه و متاسفانه خب هزینه گزافی ها دادن که واقعا حرفای کسایی مثل آخونزاده و کسروی رو بفهمن. خیلی ممنون استاد سلیمانی به من وقت دادید، من هم شما رو خیلی براتون احترام قائلم، هم کاوش و شما که دارین روشنگری میکنید. ممنونم جناب، اگه من اجازه بدین بالا بمونم ممنون میشم.
0: یه نکته رو عرض کنم شاید مهم باشه، بحث عملکرد منفی شد و البته شما اشاره نفرمودید که این عملکرد منفی رو چگونه استنتاج کردید، استنباط کردید، اما من سعی میکنم یک نکته ای رو در این راستا بگم. ببینید، عمل کرده منفی که ما از اون سخن میگیم اساسا در مواجهه با مفاهیم مدرن متوجه شدیم که عمل کرده من منفی است. یعنی تا قبل از ورود مؤلفه های مدرن تفاوت چندانی میان شرق و غرب نبود. نوع ادیان فرق میکرد، نوع گزاره های باوری اونها فرق میکرد، اما همه اونها محتواشون یکی بود و اون هم تسلط مثلا یک نفر یا یک نهادی مثل کلیسا یا نهادهای دینی بر مردم بود. حالا اسماشون متفاوت بود، آموزه هاشون متفاوت، ولی ساختارشون یکی بود. بنابراین ما زمانی میتوانیم صحبت از عمل کرد بکنیم که یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. یک انسان حداقل از دو طریق میتونه یک نگاه تطبیقی داشته باشه. اول با وضعیت خود، یعنی من نگاه بکنم نسبت به 5 سال قبلم توانستم پیشرفت بکنم، عملکرد من مثبت بوده، بهتر تونستم در راستای یک هدفی حرکت بکنم یا نه. با توجه به اینکه وضعیت دین در درون جوامع عملا ثابته، با وضعیت گذشته و حالش فرقی نداشت. یعنی دینداری مردم در ظاهر متفاوت شده بود با عصر پیامبر، اما محتوای ذهنی اونها همان یکی بود، چندان تفاوتی نمی کرد. پس در درون دیانت اسلامی تغییری حاصل نشده بود به آن معنایی که شما مد نظرتون هست، مگر در موارد خیلی جزئی. اما مشکل در جاییست که شما عمل کرده خودتون رو با وضعیت دیگران تطبیق بدید. یعنی یک جامعه‌ای رو دارید از اون مراحل سنتی گذشته، وارد مسائل روز شده، مفاهیم مدرن رو آورده و شما کماکان مثل سابق ماندید. اینجاست که متوجه میشوید که داستان از چه قراره. بنابراین عرضم این است که ما وقتی میگیم عملکرد منفی، باید نشان بدیم این عملکرد منفی ناشی از چیست. اگر در خودمان بوده، خب باید نقدی بکنیم که چرا نتوانستیم پیشرفت بکنیم. دین ابزار بروزرسانی رو در اختیار ما قرار نداده بود، در جهان مسیحیت هم نداده بود. یک مؤلفه دیگری ایجاد شد، بازخوانی آن متون خاصی که در دوران یونان باستان و دیگر متون بود، اندیشمندانی که سعی کردن مؤلفه های جدید بیارن. و دوم وضعیت دیگرانه. امروز هم ما در همین مشکل هستیم، یعنی متوجه هستیم که عملکرد ما منفی است. گاهی این منفی بودن از درون خود دینه، دین مانع میشه که ما پیشرفت بکنیم. گاهی هم در تطبیق با دیگرانه، یعنی میبینیم که اونها وقتی دین رو کنار گذاشتن پیشرفت کردن، یا نوع نگاهشون وقتی دین رو از اولویت برداشتن، نه اینکه کنار بذارن، گذاشتن اولویت ثانوی درجه دوم و به قانون عرفی و انسانی به عنوان اولویت اول نگاه کردن، بسیار بهتر پیشرفت کردن. اونجاست که ما احساس کردیم عمل کرده ما اشکال داده. هر دو جنبه این میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین آخوندزاده وقتی صحبت میکنه به مسئله دین به عنوان یک راه مسدود کننده پیشرفت، به همه این مسائل نظر داره. میگه دین انسانها رو رشد نمیده، به تعالی نمیرسونه، به خرد اهمیت نمیده. یک سری توهمات، هزیانات، داستانها، افسانه ها رو به عنوان حقیقت مطلق به مردم قبولانده، از آن طرف هم وضعیت دیگران رو نامطلوب میگه. میگه اصلا چرا نیاز به فیزیک یاد بگیری؟ اصلا نیاز نیست بری شیمی یاد بگیری؟ در حالی که ما میبینیم وضعیت دیگران به خاطر این صنایع، به خاطر این نوع علم و دانش تولید ثروت کرده برای اونها، اما ما نمیپذیریم. و خب طبیعی است این عملکرد میتونه قابل نقد هم باشه در هر دو جنبه.
2: خانم صحرا شما رو بشنوید.
3: صدای من خوبه بانو؟
2: بله بفرمایید.
3: زنده باشید. درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه میهن پرستار، مخصوصا جناب استاد ایمان سلیمانی. من یک سوال داشتم، واقعیت من میخواستم بپرسم آیا میشه این صحبتهای شما رو گوش کردم، آیا میشه عادتم جز این مسائل گذاشت که ما مسلمان ها اکثرا عادت کردیم، نه اینکه دین اسلام اکثرا خب ویروس چی میشن موروثی هستش، بالاخره هممون یه جورای مسلمان زاده هستیم، ولی خب از این بابت یه جوری عادت شده، یه جورایی نمیخوام بعضی ها به واقع وقت صحبت میکنیم میبینیم صحبتاشو میبینی واقعیت نفت میکنن، ولی یک جوری عادت شده براشون، مثل اینکه مثلا یک لامپ آشپزخونه میسوزه ولی هر وقت که میریم داخل و میایم بیرون پردیز و برق رو خاموش روشن میکنیم، در صورتی که میدونیم نه روشن میشه نه خاموش میشه، کار بیفاید، ولی عادت کردیم، عادت شده برای ماها. میخواستم این سوال ازتون داشتم ببینم آیا عادت هم میشه جزوش حساب کرد که ما بیشتر به عادتی هستش و واقعیت اینجور مسلمان که بخواد این رو داشته باشیم یا مسائل شریعت رو انجام بدیم نیستیم. ممنون میشم از این، سپاسگزارم.
0: درود بر شما. من عرض کردم ببینید ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم خب بحث خلق و خوست و خلق و خو یک رفتار مستمری است که یک انسانی اونها رو انجام میده، یعنی یک انسانی که خلق و خوی او پرخاشگری هست ممکنه در جایی محترم باشه، خیلی خوب صحبت کنه، اما در اکثر موارد برمیگرده به همان خلق و خوی خودش. پس طبیعی است ما به خاطر اون اعتقادات که از محیطی که به دنیا آمدیم به شدت مورد بمباران قرار گرفتیم از نظر فکری، جنبه های تحکم آمیز اون همیشه برای ما بوده، مجازات ها برای عدم انجام اون همیشه بالای سر ما بوده و ما یاد گرفتیم که این گونه باشیم، همینا تبدیل میشه به خلق و خوی ما و راه برون رفت هم بسیار دشواره، نه اینکه نشدنی باشه، بسیار دشواره. برای همینه که خلق و خوی انسان ها و جوامع یک شبه تغییر نمیکنه، فرهنگ یک شبه تغییر نمیکنه، چون مؤلفه های فرهنگی مثل دین، سنت، ارزش ها، باورها، اینها یک شبه نه به وجود میان و نه تغییر میکنن. پس طبیعی است که خیلی از کسانی که مثلا شما دیدید مثلا به ادیان هم باور ندارن، حالا از طیف فارسی زبانمون عرض میکنن، موقعی رفتن میگن خداحافظ، یه وقتی شده میگن والله اینجوری شد، من اونجا رفتم دیدم که به علی اینگونه بود. خب این کلمه والله به علی، نمیدونم خداحافظ، اینها دیگه به واسطه اون عادات در اونها مونده، نه اینکه شخص در حالت عادی به اون باور داشته باشه. و چون اینها در ذهن و ضمیر ما نقش بستن از گذشته، طبیعی است که راه برون رفت دشوار، اما شدنی است، یعنی با تمرین، با ممارست، با اینکه خودمون رو در اون جایی که میبینیم یه کاری ناپسند جلوی اون رو بگیریم، خودمون آرام آرام دیگه برای ما راحت میشه. پس این خلق و خو هم قابل تغییر هستن، اما دشواره. مشکل عمده ما هم همینه. عده‌ای فکر میکنن جامعه ما با رفتن جمهوری اسلامی بلافاصله به یک دموکراسی بسیار بسیار قوی تبدیل خواهد شد. نه خیلی، نشدنی است. چون مردم ما اساسا شخصیت‌های دموکراتیک نیستن. اما با رفتن جمهوری اسلامی مانع اصلی دموکراسی برداشته خواهد شد. یعنی حالا تازه ما میتونیم تمرین کنیم برای دموکراسی. و قطعاً در روزهای اول بعد از رفتن جمهوری اسلامی دشواری خواهیم داشت. اما روز به روز امید بهبودی هست. با وجود جمهوری اسلامی به هیچ عنوان. چون خود جمهوری اسلامی نه تنها مانع دموکراسی است، بلکه یک تبلیغاتی، یک بستری رو آماده میکنه که شما اصلا قدم اول رو هم نمیتوانید بردارید، یک محیطی رو هم آماده نمیکنه که شما تمرین دموکراسی بکنید. ما الان در مرحله تمرین هستیم، هنوز آماده مسابقات نیستیم، ما در مرحله تمرین هستیم. پس این خلق و خوها باید آرام آرام تغییر کنه، از آموزش، از نهادهای قانون گذاری و ممارستی که نهادهای دیگر باید نسبت به نحوه تفکر فرزندانمون، نحوه حرکت اونها، آموزش و پرورش اونها، تا به سطح جامعه که به اون نوک قله و هرم خواهیم رسید. بس این خلق و خوها دلیل اصلی عقب‌ماندگی ماست. برای رها شدن از این خلق و خوها هم باید صبر داشت، تمرین کرد و مستمر در این راه کوشش کرد و موانع رو برطرف کرد. ما چاره دیگری هم نداریم. جناب حبیب اگر شما وضعیت اینترنت
4: بله با عرض احترام در خصوص اون موضوعی که حضرت علی اشاره فرمودید که در بین مسلمان ها پیش زمینه یا بستر با استناد به مجوزها و احکام شرعی برای ارتکاب اعمال غیر انسانی وجود داره بسیار عالی و یک نکته که به نظرم میرسه و حتما جوابالی تبیین خواهید فرمود اینو بعد از عرایز بنده در خصوص موضوعی که خارج از این هم یعنی در مواردی هم که شر مجوز نداده یا مثلا موردی اشاره نکرده یه قاعده شرعی درست شده به نام از ضرورات و توبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت ایجاب کرد میتونید که هر کاری دلتون بخواست بکنید، یعنی این میشه خیلی تفسیر به رأی انجام داد که غالبا هم در حالا با توجه به اون سیر تاریخی عملا از این قاعده شرعی خیلی خیلی استفاده های در واقع غیر مطلوب و غیر انسانی انجام شده. نکته مهم دیگر که استاد من به نظر میرسه و از جبالی خواهش میکنم که در این خصوص هر چند اندک توضیح بفرمایید، من احساس میکنم که در احکام شرعی خیلی تناقض وجود داره. ببینید مثلا از اونجا موضوع بردهداری، از اونجا تبعیض ما بین زن و مرد، اما مثلا شما فرض کنید در مثلا لمعه اشاره میکنه که آقا در مورد شکار حیوان شما اگر نیازی به اون مثلا حیوان ندارید، گرسنه نیستید، نبایستی حرمت داری، نبایستی اینو شکار کنید. من نمیدونم بالاخره اون یه ضرب و مثلی بود که قصابی حالا به خاطر یه پرنده مثلا غمگین بود و از این مسائل. من واقعا نمیتونم این تناقضات رو حل کنم. من جمله که اول نقطه‌ای که در ذهن بنده اون زمان که دانشجو بودم واقعا شک گرفت اونم این موضوع بود که استاد ما میگفت آنچه که عقل به آن حکم میکنه شرع به آن حکم میکنم، در حالی که من متوجه میشدم احساس میکردم که در یک جلسه هم از خدمت حضرتاری پرسیدم چطوری میشه که مثلا یک ولی میتونه با کنیزش ارتباط برقرار کنه و اگر فرزندی به دنیا اومد محروم از ارث، یعنی از اون ارث پدرش هم، یعنی پدر که نه خب بالاخره برداش بوده اون کنیز. این مثلا من نمیدونم، عقل من هیچ حکمی نمیده راجع به این موضوع و شرط چجوری اینو در واقع تجویز میکنه من نمیتونم. ببخشید اطاله کردم، چون زمنان استاد خیلی وقت بود تو دلم مونده بود این حرف آقای سروش که با سوادتن رهبره، خیلی ممنون که اینو گفتید. اونقدر واقعا از درون داشتم میسوختم، هر موقع یادم میفتاد خیلی ناراحت میشدم. متشکرم، ببخشید اطاله کردم. شد
0: درود بر شما، بزرگوارید جناب حبیب عزیز. بله خب این یک در واقع خطای معرفتی بود آی سروش مرتکب شد، حداقل اینکه یک انسانی بعد از این همه سال سن و اندیشه نشانه باسوادی رو فقه بدونه، آن هم برای اداره کشور، چون صحبت از رهبری باسواد بود و مسائل عرفانی دیگه به نظر من جای دفاع نداره واقعا. و این برگرفته از همین تفکری است که آخونزاده اشاره کرده بود دیگه، یعنی کسانی که فکر میکنن اینها عالمن و از علم اونها منفعت عمومی برخواهد خواست، ولی عملا این گونه نیست. اما در مورد قواعد، ببینید گاهی قواعد دینی وجود دارن، قواعد عقلی هم هستن، یعنی مشکلی در اون نیست، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده عقلی است، یعنی شما حق ندارید کسی رو بدون اینکه قبلا بیان کرده باشید برای او که اگر این کار رو انجام بدهد مجازات میشه، مجازات بکنید، چون او نمیدونه. شما باید برای او آن چیزهایی که ممنوع هست یا مجاز هست رو ابتدا بگید و بعد اونها رو مجازات بکنید. خب یه قاعده است. هرچند در متون درون دینی ما داریم مثلا انواع اقسام قباحت هایی که اتفاقا بلا بیان هم بوده برای افراد آمده و مجازات شده. قاعده ای که شما فرمودید بله از ضرورات توبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت باشد شما مثلا میتونید کاری که حرام هست انجام بدید، از جمله مثلا خوردن مردگان. یعنی شما فرض کنید یک انسان زنده هستید در یک جزیره دور افتاده، شخصی مرده و شما برای زنده ماندن آیا میتوانید خون حالا گوشت و هر چیز مردار رو بخورید؟ میگه بله اشکال نداره، چون اولویت با انسانی است که زنده است. اما گاهی هم ما قواعدی داریم که نه تنها عقلی نیستن بلکه مغایر عدالتن. مثلا قاعده جب در اسلام، الاسلام و یجب و ما قبله. یعنی چه؟ یعنی اسلام هر چی که شما در گذشته داشتید رو پاک میکنه. شما فرض کنید آدولف هیتلر با این همه جنایت در لحظه مرگ بگوید اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، تمامه دیگه، هر چه عملی در گذشته انجام داده پاک میشه. خب این برخلاف عقله، برخلاف عدالته. و ما افرادی هم داشتیم که دست به جنایت زدن اما پیامبر اسلام طبق همین قاعده اونها رو معاف کرد از مجازات. دوستان کافر و مشرک خودشون رو کشته بودن، آمدن در دامان اسلام و به نوعی با مسلمان شدن، دیگه از مجازات. خب از این قواعد هم ما کم نداریم. یا مثلا آیاتی که در قرآن هست، بلا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. خب یک حکم عقلی است. بله درسته، من ایمان سلیمانی اگه مرتکب اشتباهی شدم خودم باید مجازات بشم. زن و بچه من چرا باید مجازات بشه؟ برادر و خواهر من چرا باید مجازات بشه؟ این قاعده عقلی است. اما در دیانت شما مصادیقی دارید که از این قاعده عدول شده. عده ای از بزرگان قوم نوح با او مخالف بودن، اما خداوند ناگهان طوفان میفرسته، نه تنها قوم نوح، بقیه مردمان و حیوانات و انواع و اقسام اینا کشته میشن. از هر حیوانی یک جفت نر و ماده میگیره میبره داخل اون کشتی که اگر مثلا بر روی زمین نشست دوباره از اونها زاد و ولد رخ بده. خب حیوانات چه کاره بودن این میانه که شما اونها رو کشتید؟ کودکان، زنان، اینها چه کاره بودن؟ چرا بار گناه دو سه رئیس قبیله به پای کل مردم نوشته میشه؟ شطور صالح رو مثلا یک شخصی آمد کشت، الله هم کل اون قوم رو از بین برد. خب بس با اون آیه‌ای که آوردید بلا تزر و وازرتون وزر اخرى در کجا قرار میگیره این وقت؟ و همین مشکلات اسلامی است. یعنی قواعدی که وضع میشود اما آنقدر تخصیص خورده، آنقدر استثناء داره که دست رو باز میگذاره برای انواع جنایت ها. یعنی آن قاعدهی که اصولیون فقه مطرح میکنن، ما من آم من الا وقت خصه، یعنی هیچ آمی نیست که تخصیص نخورده باشه، از همین هاست. و گاهی تخصیص ها به قدری زیاده که آن آم دیگه میشه استثناء. مثلا در باب تقیه مشغول گفتگو بودیم با یکی از این روحانیه، ایشان میگفتش که بله تقیه فقط در جاییست که جان شما در خطر باشه. من درس کردم به هیچ عنوان، هم جان هم مال هم آبرو، از آن طرف هم برای کسب مال شما میتوانید تقیه بکنید که داستان حجاج ابن علات سلمی رو براش ذکر کردم، هم برای کشتن دیگران میتوانید تقیه بکنید، داستان ترورهایی که در صد اسلام رخ داده رو عرض کردم، هم در معاملات میتونید این کار رو بکنید. خب پس دیگه کجا بس تقیه فقط محدود به جان میشه؟ یعنی هم در امور دفاعی هم در امور تهاجمی کاربرد داره. خب ببینید مشکل در همین هاست. قواعد اخلاقی دینی که هیچ گونه حدود و ثغوری نداره و متولیان دین و افراد مختلف دستشون بازه که هر جنایتی رو توجیه بکنن با قواعد اخلاق دینی. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. و فرمایش شما کاملا درسته. این مشکلات بسیار بسیار بزرگن و متاسفانه جای تعویل برای برخی از افراد فراقانونی هم فراهم شده، مثل مراجع تقلید که اصلا به قانون هم پایبند نیستن. یه فتوا میدن براشون هم اهمیت نداره که قانون چیست یا مردم چه میخوان. این مشکل بزرگیه. جواب رضای عزیز در خدمت شما هست.
5: درود به شما جناب سلیمانی عزیز. من سوالم مربوط به تاریخ اسلامه و ربطی به تایتل نداره، اجازه دارم بپرسم؟
0: ببینید متاسفانه اگر بخوایم باب این مسئله باز بشه که خب سوالات غیر مرتبط پرسیده بشه، خب ما نمیتونیم دوست دیگر رو من بکنیم از این کار. به نظر من اگر اجازه بدید این سوالتون در یک اتاق دیگری که به هر حال عمومی تر هست مطرح بشه، اونجا فکر کنم بهتر باشه.
5: بله حتما، من برای همین پرسیدم، ولی فقط دنبال یه اسم میگشتم، اسمو میخواستم از شما بپرسم.
0: ببینید اجازه بفرمایید که ما این سوالات رو در یه جلسه دیگه ای پاسخ بدیم.
5: چشم، حتما، ممنون.
0: ممنون از لطفتون، تشکر. فکر کنم نوبت اکانت رامون باشه اگر اشتباه نکنم، بفرمایید.
6: با عرض ادب و تشکر به خاطر وقتی که دادید، درود بر همه باشندگان در تالار. اینجا صحبت میرزا فتحعلی آخوندزاده است. اگر اجازه باشه بنده مروری بر زندگی و آثار ایشان و تأثیر ایشان بر پیدایش مدرنیته در ایران و روح ایرانی گرایی سخنانی عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، اگر فکر میکنید در 5 دقیقه میتونید اینها رو بفرمایید خوشحال میشید.
6: چشم. ببینید میرزا فتح، نمیشه از مدرنیته، از نقد ادبی و از ایرانی گرایی و دقت در این مسائل و برخورد به عرفان ایرانی سخن گفت در تاریخ معاصر ایران و از آخوندزاده نامی نبرد. ایشان بنیانگذار مدرنیته در ایران هستند. ایشان کسی هستند که تاریخ ایران را به دقت مطالعه نموده بودند. تمامی جنبش روشنفکری ایران چه در مشروطه که تحت تأثیر رساله ایشان بود و چه در نقد ادبی، سیاسی، تاریخی، نقد دین، آخوندزاده رو محققین پدر روشنفکری و پدر مدرنیته معاصر ایران میدونن. ایشون بر این باب اولین کسی بود که از حقوق زنان صحبت گفت، سخن گفت، اولین کسی بود که رمان نوشت که در این رمان در عصر صفوی میگذره و نقد رفتار ایرانیان هست. ایشون کسی بود که بعدها بیشترین تأثیر رو کسروی گذاشت. فقط فرقش کسروی با ایشون این بود که ایشون فردوسی رو بزرگ میپنداشت و کسروی به همه تقریبا موافق نبود باشون. ایشون کسی بود که میگفت نمیشه با افکار دینی افکار مدرنیته را پذیرفت، ما باید خطکشی بزرگ و دقیقی و بتونی بکنیم که اینا با هم قاطی نشن. دین یک مسئله شخصیه و رفتار اجتماعی و دگرکنش‌های انسان مخصوصا در رابطه با مدرنیته یک امر عمومیه، یعنی چیزی که در ما ایرانیان نیست. اگر ایشون باعث انقلاب مشروطه، مدرنیته، افکار ایشون بود که پایه‌های فکری دوران رضا شاه را گذاشت. ما میدونیم که ایشون آذری بود، ما میدونیم که سید حسن تقی‌زاده رهبر مشروطه و ما قبل اون قشر میرزا آقاخان کرمانی، میرزا رضا کرمانی و تمامی روشنفکران ما قبل و ما بعد مشروطه ایشون رو پدر روی خودشون میدونستن و افکار ایشون بود که تا اواخر دوران رضا شاه بر اون حاکم بود و بخش ناچیزی از افکار وی به پدیده ایران نوین انجامید. سپاسگزارم که وقت دادید.
0: ممنونم از شما. اگر باز هم مطلب دیگری دارید وقت در اختیار شما هست در حد 3-4 دقیقه دیگه که بخواید مطالب دیگری بفرمایید.
6: ما اگر روح به قول هگل روح تاریخ ایران رو بخوایم بررسی کنیم، به طور اجمالی ما در زمان دیلمیان که به بازسازی حکومت ساسانیان پرداختند، در زمان سامانیان که ما دوباره به هویت خود برگشتیم و روشنفکران زیاد و نویسندگان زیادی را عرضه نمودیم و بعدها در دوران مشروطه به قول آخوندزاده ایشان میگفت ما مردگان متحرکی هستیم که باید زنده شویم. ایشان عرفان رو به دو دسته تقسیم میکرد، عرفان ستیهنده مثل حلاج و غیره که باعث آگاهی میشدن، جنبشی میشدن، و بقیه کتب و عرفان را که انسان را به خمودگی و آرامش دعوت میکرد نمیپذیرفتند. علاوه تاریخی زمانی اگر ما خط تاریخی عرفان در ایران را نیک بنگریم، تحقیق کنیم، بعد از سرکوب مغولان و بعد از هجوم اغیار به ایران است که عرفان نوعی حالت تخدیری پیدا میکنه و واقعا افیون ذهن ایرانی ها میشه و این به شدت با این مخالف بود. میگفت ما ایرانی هستیم، ما باید بالاترین فرهنگ رو داریم و ما باید به حقوق زنان احترام بذاریم و باید یک جامعه مدرن و انسانی داشته باشیم. ایشون در شوروی هم بسیار بسیار معروف بود، حتی روس‌ها آکادمی سلطنتی ایشون را روس میدونست و به ایشون اسم آخوندوف داده بود. ایشون سعی کرد یک خط جدید برای ایران بیاره که خط غیر عربی، یعنی اگر ما در ریز کارهای ایشون چه جنبش زنان در ایران در اوایل زمان رضا شاه یا اواخر ناصرالدین شاه، چه مخصوصا رهبر اپوزیسیون فکری ایران در ترکیه، در عراق، در روسیه، آن زمان رهبر فکری آنها آخوندزاده بود و متاسفانه خیلی کم به ایشون پرداخته شده است. کوتاه سخن میگم، سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. بله، مطالبی که فرمودید بسیار عالی و بسیار قابل تأمل بود. در واقع آخوندزاده همان گونه که شما فرمودید بحث ناسیونالیسم رو به عنوان یکی از ابزارهای اتحاد و جهت برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنه که حالا ما اینها رو در آینده بررسی خواهیم کرد، چون بعد از این که عرض کردم یک روشن فکر مشکلات جامعه خودش رو شناسایی میکنه، اونها رو اولویت بندی میکنه، بعد از ابزارهایی که میتونه بهره ببره استفاده میکنه و بعد هم پیشنهاد میده برای وضعیت، مثل همین بحث الفبا که آخوندزاده اشاره میکنه نزدیک 15 سال صرف نوشتن رساله‌ای کرد برای تغییر خط و الفبا، و خب از آن طرف هم برای اتحاد و آن چیزی که او احساس میکرد نیاز هست مردم ما بدیلی بسازند برای ایدئولوژی امتسازی، بحث ملتسازی بود و طبیعی است که او جنبه ناسیونالیسم رو بسیار قوی بکنه و از او به عنوان پدر ناسیونالیسم ایرانی در واقع از او نام میبرن. و خب بله، آثار ادبی متعددی هم نوشته بود در منطقه قفقاز، حتی به مولیر قفقاز هم معروف. من اگر دوستان دیگری هم تمایل به گفتگو دارن فرمایشات عزیزان رو میشنوم، چون ما یک 30 دقیقه دیگه فرصت دادیم که این 2 ساعت جلسه ما به اتمام برسه. اگر دوست دیگری نکته‌ای دارن خوشحال میشیم نظرشون رو در این مورد بشنویم. اگر جناب رامون عزیز نکته دیگری هم دارید خوشحال میشیم.
6: میخواستم بگم که مجموعه آثار کامل آخوندزاده حدود 1 ماه پیش از طریق کانال تلگرامی باشگاه ادبیات به صورت PDF میشه خرید و بعضی از آثار ایشون با چاپ جدید و ویرستاری جدید موجوده. بحثی کردی در رابطه با اگر جمهوری اسلامی بره چی میشه، همین فرهنگ بسیار دقیق سخن گفتید. به قول نیچه بت‌شکنی کار خیلی خارق‌العاده‌ای نیست، ما باید خوی بت‌سازی رو درون خودمون بکشیم، یعنی همه چی باید قابل نقد باشه و ما باید بتونیم، ما ایرانی‌ها باید خودمون رو نقد کنیم، تاریخمون رو نقد کنیم، نداشتن حافظه تاریخیمون رو نقد کنیم که به قول هگل ملتی که تاریخ خودش را نیاموزد مجبور است تکرار کند. و فجایع ما در تاریخ ایران، روح تاریخ ایران رو ببینیم، ما می‌دونیم که این فجایع مرتب داره تکرار میشه. و این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما بتونیم خودمون تاریخمون رو تک به تک نقد کنیم، آثار ادبیمون و آثار سیاسیمون و مخصوصا روی حافظه تاریخیمون کار کنیم. یعنی این چیه که ما سال 57 همه حاضرن کشته بدن تا این شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، 40 سال بعد حاضرن کشته بدن و میدن ملتی که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، رضا شاه، روحت شاد و غیره. این چیه که یکی از علل سرنگونی رژیم شاه این را این جشنهای 2500 ساله میدونن و لعن و نفرت بود که به هر گونه سلسله پادشاهی در ایران در دهه 40 و 50 میشده. چی شده که الان همه دوباره کورش پرست شدن، باستانگرا شدن؟ و ما اگر همین کلاب هاوس هم نگاه کنیم یا میدین های ایرانی رو محققانه از لحاظ جامعه شناسی بررسی کنیم، ما هنوز در برزخ بین سنت و مدرنیته ایرانی هستیم. یعنی عده زیادی آتئیست، نقد دین و عده زیادی به زرتشتیگری و ادیان دیگه تبلیغ میکنن و ما باید بشینیم یک نقد جدی به خلقیات، به روحیات، به افکار خودمون و مخصوصا حافظه تاریخی خودمون رو بررسی کنیم. به قول هگل، زمانها فرزندان شایسته خیش را میزایند و آخوندزاده این گونه بود. سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. بله، کاملا درسته. حتی آخوندزاده خب بحث کریتیکا رو مطرح میکنه، یعنی آن گونه که نگاه نقادانه داشتن به بسیاری از امور و سعی میکنه این رو از مؤلفه های غرب استفاده بکنه. یعنی جنبشی که در غرب را افتاد، یک نوع مقالات نقادانه پیرامون همه چیز نوشته میشه و ما ایرانیان نسبت به این نوع نوشتار آگاهی نداریم. ببینید، ما امروز هم اشاره کردید به دنبال کوروش و اینها میگردیم. اساسا تفکر ناسیونالیسم برای این ایجاد می شود که یک مردمی که در موضع ضعف قرار دارند به گذشته پر افتخار خودشون رجوع بکنند. یعنی اگر ما ملت بسیار بسیار بزرگی بودیم در حال حاضر، نیاز نبود به دنبال شخصیت‌های 2000 سال پیش بگردیم. اساساً ناسیونالیسم یک روی سکه مردمی است که در وضعیت موجود در حالت شکست هستند. همین رو در اعتقادات دینی هم وجود داره. یعنی بنیادگرایی هم حاصل نوعی واکنش هست نسبت به ضعف. یعنی وقتی دینداران دیدن در برابر مفاهیم مدرن عقب ماندن، جوامع اسلامی در برابر جهان غرب عقب مانده، احساس کردن برگردیم به دوران صدر اسلام که در آن زمان مؤلفه های اصیل اسلامی وجود داشته و همان مؤلفه ها بوده که سبب شده اسلام جهانگیر بشه، ممالک مختلف رو فتح بکنه، امپراتوری های بزرگی رو از بین ببره. بنیادگرایی حاصل ضعف اعتقادی است که افراد رو مجاب میکنه برگردن به آن دوران باشکوهی که از نظر خودشان در درون اون مؤلفه های دینی وجود داره. پس بنیادگرایی نزد معتقدان دینی به وجود میاد. ناسیونالیسم هم برای کسانی است که سعی میکنن وضعیت اسفناک فعلی رو با گذشته پر افتخار خودشون التیام بدن. پس این مطلب کاملا درست. جناب گوران، در خدمت شما هستیم.
7: درود میفرستم به حضرت عالی و حاضرین در روم. در رابطه با واقعا گرفتاری مردم در دام دین، من جمعیت رو به 3 دسته تقسیم میکنم. 1 دسته خب به واسطه مطالعه آگاهی رفته رفته پی میبرن که باید فاصله بگیرن از دین. خب اینا در واقع میشه گفت رستگار میشن. دسته دومی وجود دارن برعکس اینها که رسوبات دینی به حدی در اینها غلیظه و از طرفی فقدان دانش مطالعه که اینها رهایی پیدا نخواهند کرد هیچگاه. اینها هم باز تعدادی هم مشخص، اما بین این دوتا یه مشکل روانشناسی وجود داره که باید اونو حلش کرد که از نظر روانشناسی گرفتار این باورهای دینی هن و نمیتونن از دست اینها نجات پیدا بکنن. لذا مثل یک روانکاوی که میشینه و بیمارش رو از یک بیماری نجات میده، باید واقعا کار روانشناسی کرد روی مردم تا این باورهای غلط، این پدیده های خرافی که به مانند ترس در درونشون ریشه دوونده، رفته رفته از اینها خلاص بشن و به اون گروه اول بپیوندن. نمیدونم حالا برداشت من درست هست یا نه، اما از فرصتی که بهم دادید تشکر میکنم.
0: ممنونم از شما. جناب محمدی در خدمت شما هست.
8: سلام. بنده فقط یه پیشنهاد داشتم که یکی از دلایلی که بسیاری از افراد نمیتونن باورهای خرافی رو زمین بذارن، بحث اخلاقیات هستش. با توجه به اینکه اخلاقیات مصادره شده توسط دکانداران دین، مردم از در این زمینه خیلی ترس دارن. من فکر میکنم که اگر ضمن این بررسی های تاریخی و درون و برون دینی، اگر که یه بحث افتراقی، به حساب مطالبی که افتراق بده اخلاق رو با اخلاق دینی و مشخص بکنه که تفاوت این دوتا چیه، این رو بتونیم ما به مردم بشناسونیم که اخلاق چی هست و اون اخلاقی که دین در نظر داره اون چیه، واقعیت اون چیه و تفاوتش با اخلاقی که مردم انتظار دارن چی هستش، فکر میکنم خیلی مفید باشه. در خدمت هستم.
0: بله حتما. من هرچند در گذشتم بارها اشاره کردم بحث اخلاق الهیاتی با اخلاق گفتمانی رو، ولی حتما سلسله جلساتی رو هم به این مسئله اختصاص خواهیم داد. جناب نور محمدی عزیز، جناب پیام در خدمت شما هست.
9: خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. فقط یک موردی که به نظر من اومد در صحبت‌های که جناب رامون کردن، خود جناب علی، احساس میکنم که یکی از مشکلات ما همیشه میتونه افراط و تفریط هم باشه. یعنی موقعی که ما میخوایم در مورد در واقع نشنالیزم صحبت بکنیم یا در مورد اینترنشنالیزم صحبت بکنیم یا گلوبالیزم صحبت بکنیم، تمام اینها متاسفانه یک سر نخ رو رها میکنیم و سر دیگش رو میگیریم. اگر توجه بکنیم به اینکه ساختار جامعه همانطور که از خانواده شروع میشه و یک خانواده کوچکترین میتونه بعد از فرد، البته که خود باید خودسازی کرده باشه، خانواده کوچکترین قسم در واقع جامعه هست، میتونه پایه باشه، و بعد ما کامیونیتی رو داریم و اون چیزهایی که محلی هست و بعد شهرها، حالا در نقاطی از جهان استانها یا ایالتها و بعد کشور و بعد جهان. ما نمیتونیم با در واقع قربانی کردن یکی از آنها به دیگری برسیم. یعنی اگر قرار باشه ما به یک عقیده‌ای که پابند بشیم که میبایست به یک صلحی در حالت عمومی و جهانی برسیم، نمیتونیم آنچه که در واقع ملی گرایی هست رو فراموش بکنیم. اگر یک فردی در خانواده خودش، پدری در خانواده خودش مسئولیتی داره، پدر و مادر، قبل از اینکه احتیاجات فرزندان خودشون رو برطرف بکنن، نمیتونن بیان و احتیاجات فرزندان در واقع خانواده های دیگر رو برطرف کنن، و این رواست که آنها اول به خود خانواده بپردازن. و البته زمانی که انقدر در سطح شعور بالا باشن که به دیگران هم کمک بکنن، اون وقت جای خرسندیست البته و این پیشرفت جامعه. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، ما تا وقتی که فقر رو از خوزستان و گرفتاری ها رو از بلوچستان برطرف نکنیم بیمارستان نداشته باشیم، مدرسه نداشته باشیم، میبینیم چقدر زننده و احمقانه هست که میبینیم کمک‌هایی مثلا به غزه یا لبنان میشه و اینها باعث میشه که افراد واقعا ناراحت بشن. چرا؟ به خاطر اینکه از اون حدودی که باید رعایت بشه یک در واقع فرمانروایی پا فرا گذاشته و در واقع اشتباه صورت گرفته. من اعتقاد دارم که هر چیز در جای خودش پسندیده هست. حتی قضیه نشنالیزم یا ملیگرایی، ما ایران خودمون رو میتونیم با پوست و خون و جانمون دوست داشته باشیم، برای همدیگه جان بدیم، برای کشورمون نهایت جانفشانی رو بکنیم، خدمت بکنیم و در مورد مدرنیته و پیشرفت اون بکوشیم. وقتی که در این به این مرحله رسیدیم، آن وقت میتونیم فکر بکنیم که حال ما در یک جهانی زندگی میکنیم که کشورها به هم مرتبطن و میبایست در واقع به فکر جنگ که نباشیم هیچ، بلکه بیایم در واقع مسائلی رو و مطالبی و کارهایی رو انجام بدیم تا کشورهای دیگر هم منتفع بشن و البته و البته که هیچ وقت به فکر جنگ هم نباشیم. اینها میتونه مثل یک ساختمانی که از فونداسیون اون شروع میشه و دیوارها و سقف و اینها و طبقات رو هم ساخته میشه، اون وقت در یک جامعه جهانی زندگی بکنیم. ولی هر وقتی که ما بخوایم این ملیگرایی رو نوعی در واقع چیز مرض در واقع نژادی یا محلی یا کشور دوستی بدونیم، اون وقت من فکر نمی کنم هیچ وقت به یک صلح جهانی هم دست پیدا بکنیم. البته دوست دارم که فرمایشات شما رو بشنوم که حتما در لابلای عرایز بنده مطالب فراموش شده و اشتباه بوده. مرسی.
0: ممنونم از شما جناب پیام عزیز. بله، مسئله حکومت، این که چرا آن چیزی رو که باید برای مردم خودش و در خدمت منافع ملی هزینه بکنه در طبق اخلاص گذاشته برای ممالک دیگر، و اساسا حکومت برای این است که عملگی مردم رو انجام بده، کارگزار مردم باشه، برخلاف آن نگاه سنتی است که حکومت برگزیده شده بود تا مردم به او خدمت بکنن و برای او کشته بشوند، بجنگند، به او مالیات بدن تا جیب حکمرانان پر بشه. اتفاقا آخوندزاده به مسئله استبداد حکومت هم توجه کرده به عنوان روشنفکر و یک نکته دقیقی رو او ذکر میکنه که اتفاقا در اندیشه فلسفه مدرن هم هست، یعنی حکومتی که باید برای مردم باشه. اساسا مردم حکومت رو میخوان که بتونه برای اونها مفید باشه. اگر حکومتی مفید نیست و مضر هست، دیگر نگه داشتن او به چه دلیله؟ حالا ببینیم آخوندزاده چه میگه. این از کتاب مکتوبات اوست. ایشون در مورد پادشاهان قاجار داره سخن میگه. میگه جهت این است که آنان بر حسب اتفاق از والدین متشخص، یعنی پادشاهان و امیران، به وجود آمدند و هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه، آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت مینمایند؟ نه، آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می‌سازند؟ نه، آنان به اطفال ذکور و اناث ما مربی هستند؟ نه، آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه، آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه، آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه، به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه، به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می شویم؟ نه، به سبب آنان ما از فقر نجات یافته ایم؟ نه، پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ دقیقا وضعیت امروز ما هم همینه. یک حکومتی داریم، به واسطه این حکومت بی‌آبرو که شده ایم، از شر اشرار که ایمن نه تنها نیستیم که خود حکومت متولی اشرار شده، کسب و کار ما که از بین رفته، محیط زیست ما که نابود شده، سرمایه های انسانی ما که از کشور رفتن. خب وجود این حکومت به چه دلیل برای ما نیاز هست؟ ما اگر حکومتی نداشتیم به جد و جهد خودمان میتوانستیم به راحتی زندگی بکنیم، منافع خودمون رو خیلی بهتر تأمین میکردیم. پس میبینیم آخونزاده به این مسئله، یعنی کارکرد حکومت برای تشخیص ضرورت وجود او، اهتمام توجه ده. یه وقتی حکومت این کارها رو نمیکنه، به چه دلیل ما اونها رو بپذیریم؟ چون پدر و مادری داشتن که پادشاه بودن و حالا فرزندی به دنیا آوردن؟ نه، یک حکومت باید کارکردهای خودش رو داشته باشه. وقتی اون کارکردها رو نمیتونه انجام بده، باید او رو برداشت. این مفهوم وجودی حکومت در اندیشه های مدرن. خواستم این نکته رو هم در پیرو فرمایشات جناب پیام

ابتر میمونه هم روایت تاریخ، هم تأثیر، هم اون جریانی رو که به وجود آورد. بنابراین یه کسی مثل فتحعلی آخوندزاده، یه کسی مثل احمد کسروی، اینها بانیان مکتبی شدن که اون مکتب ردپاش کم و بیش تا الان جاریه در جامعه. یعنی یک دیالوگی رو باب کردن که اون دیالوگ، هرچند دیالوگ شکست خورده شد به واسطه جبر جامعه ها، من اعتقاد دارم که در طول تاریخ این دیالوگ دیگه از این مرحله بیرون میاد، دیگه دیالوگ شکست خورده باقی نخواهد ماند. اما چیزی که واقعیت، دیالوگ شکست خورد، هم دیالوگ او هم دیالوگ احمد کسروی. فتحعلی آخوندزاده اصلی ترین نگاه و جریانی رو که بنیان گذاشت ناسیونالیسم ایرانی بود، که حتی نمیدونم، من حدودا فکر کنم یه 40 دقیقه یا نیم ساعتی از اتاق رو از دست دادم، در صدد ایجاد الفبای ایرانی بود به جای الفبای عربی که امروز ما استفاده میکنیم، و احمد کسروی هم بسیار پیرو این نظریه بود. این که اون جریان حمایت شد توسط میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، فکر میکنم که بهش اشاره شد. اما اونجایی که اینها خیلی باهاش مواجهه داشتن در نگاه ایدئولوژی که حاکم بر وضعیت تاریخی معاصر ما بود، اصل بر تسلیمه و شما به رهایی نمیرسید مگر از دریچه تسلیم و عشق. یعنی الذین یؤمنون بالغیب باید باشید تا نجات پیدا کنید. اگر یؤمنون بالغیب نباشید، اصلا مفری برای شما ایجاد نمیشه. این اون نقطه افتراق این اندیشه بود. دو دسته شدند کسانی که مکاتب دینی رو دنبال کردند. یه دسته مثل علی دشتی و حالا همین آقایانی که ازشون نام برد، به محض اینکه متوجه باگهای این دیالوگ شدن، عدول کردند و مکتب جدیدی رو بنیان گذاشتن. دسته دیگری که حالا نام بردن ازشون ممکنه که هزینه باشه برای ما، اجازه بدید چیز نکنیم، ولی میتونیم حداقل کاشانی رو اسم ببریم، که تا یک جای اومد همراهی کرد و از یک جای اومد معامله کرد. اون دسته دانا بودن به این باگها، ولی نخواستن که زیر سوال ببرن اون چیزهایی رو که به اسم باگ هست. بنابراین این دوتا روایت، دو روایت جاری بر جامعه شد که تا به امروز هم موند، و بعد از اون هم دیگه ایرج میرزا ادامه داد و حتی احمد کسروی کتابهای حافظ رو آتش میزد. خودتون که بهتر از من میدونید، به واسطه این که میگفت که شما رو توی یک حوضی اندیشه دور خودت میگردونه، جریانی ایجاد نمیکنه که بیرون بزنید ازش. و بعد از اونم رفعت و لاهوتی و یزدی، و که این جریان تا حداقل پهلوی دوم ادامه پیدا میکرد. منتها اشکالی که به این دوستان بود و از نظرگاه من کوچکترین شاگرد ادبیات همچنان جاریه، به شدت این ادبیات چپ، اگر اسمش رو ادبیات چپ بگذاریم، وابستگی شدیدی به منافع شوروی داشت و هر کدوم از اینها نگاه میکنیم سرشون تو اون توبرو و تو اون آخر هست، هر یک از این نامها. و منافع ایران عملا وقتی مواجه میشد با منافع شوروی، این منافع شوروی بود که ارجحیت داشت. میخوام بپرسم که این جذابیت چه چیزی بود که حالا گفتن شاه به واسطه این که اون جشن 2500 ساله رو راه انداخت باش مخالفت کردن. خب چرا همین الان حاکمیت بیاد 50 تا شاه رو از مملکت های مختلف دعوت کنه، میگه کنفرانس نمیگذارن، کی پاسخ میده، اصلا کی میاد؟ حالا اصلا ما این کارم نمیکرد، شاه هر کاری میکرد اونها مخالفت میکردن. منظورم ادامه این جریان ها، اگر زیردریایی میخرید مخالفت میکردن، اگر تجهیزات نمیدونم نظامی

0: میخرید مخالفت میکردن، اگر مدرسه و بیمارستان میساخت. رو همین مدرسه ساختن فکر کنم یک بخشی رو شما یک گریزی بهش زدید، چقدر با همین مدرسه ساختن مخالفت کردن. من دیگه اطاله کلام نمی کنم و خیلی دلم میخواد بدونم شما هم آیا اینطور میدونید که اینها خیلی نگاه به اصطلاح شرقشون قوی بوده یا اینکه من دارم اشتباه میکنم. ممنونم از شما و شنونده شما هستم.
1: ببینید طبیعتاً در طیف روشنفکران اتفاق نظر چندانی وجود نداشت، یعنی شما نمونه هایی مثل آخوندزاده و میزاخان کرمانی رو خیلی کم میبینید و خب طبیعی است. من همیشه عرض کردم روشنفکران به خاطر اینکه برخلاف جریان رودخانه شنا میکنن، همیشه دو گروه در برابر اونها قرار میگیرن، یکی روحانیون و دیگری دربار یا حکومت. چون آن چیزی که روشنفکر اشاره میکنه به منافع هر دوی اونها ضرر میزنه. خب عده‌ای مجبور میشن قرائت‌های دیگری به دست بدن، عده‌ای سعی میکنن از دریچه و زاویه خودشون به داستان نگاه بکنن و همیشه این مشکل وجود داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پشت اینها یک مقصود خاصی هست یا دیدگاه‌های خاصی هست. بله، هر زمان که روشنفکران هم بودن، روحانیونی هم آمدن و دیدگاه‌های خاص خودشون رو ایجاد کردن. حتی حکومتی که خواسته یک جریان مدرنی رو ایجاد بکنه، چون به پایگاه‌های سنتی روحانیت ضربه می‌زده، اونها همیشه سعی کردن در برابر اون بایستن و با حربه‌هایی که داشتن مثل تکفیر و انواع و اقسام کارها، حتی ترور، جلوی هر نوع روشنگری، روشنفکری یا نوع کارهایی که بعضی از نخست وزیران در صدد اون بودن رو هم بگیرن. این مشکل خیلی عمده است و طبیعتاً به مسائل جامعه ایران برمیگرده. حالا امیدوارم روزی فرصت بشه که ببینیم موانع روشنفکری ما تا چه اندازه قدرتمند بوده و تا چه اندازه توانسته تأثیرات گسترده‌ای بر این زمینه بگذاره. بله، این بحث مفصلی میطلبه که امیدواریم در آینده این فرصت فراهم بشه. جناب آرش عزیز در خدمت شما هست.
2: سلام دوستان. واقعیت من وقتی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حال حاضر تو مملکت ما دینه. من وقتی عمیقا فکر میکنم میبینم دین و باورمندی مردم باعث شده که نتونیم پیشرفت کنیم، نتونیم رو به جلو بریم و نجات پیدا کنیم. در نتیجه من که خودم از قید و بند دین اینا اومدم بیرون، ولی وقتی میبینم که متاسفانه مردم ما دوست دارن دنبال رو باشن و به خاطر همین، البته شاید من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه فکر کنم، ولی به خاطر همین گول میخورن. مثال بزنم، اشخاصی هستن که من بهشون میگم بی‌شرفن. چرا؟ چون با اینکه میدونن دینشون بر حق نیست، ولی دارن تمام تلاششون رو میکنن که افرادی که دین زده و دین گریز شدن و تازه دارن از قید و بند دین رها میشن و اصلا طعم زندگی رو میخوان بچشن، و میان یک اسلام رحمانی رو بهشون میخوان معرفی کنن که بعدم من فکر میکنم میخوان نتیجه بگیرن که خب این الان اسلامی که الان هست این خوب نیست، بیاین ما تلاش کنیم اون اسلام واقعی و حقیقی و رحمانی را ارائه بدیم. نمونش یه بند خدایی هست که منکر میشه که حضرت علی علیه السلام 700 تا 900 نفر تو جریان یهود بنی قریظه گردن زده. اصلا میگه دروغه، همچین چیزی از شخصیت حضرت علی بر نمیان. میدونی؟ من از آقای سلیمانی میخوام بپرسم با اینجور اشخاص چجوری باید رفتار کنیم؟ با اون کسایی که دوست ندارن یا وقتشو ندارن یا توانشو ندارن برن تحقیق کنن، بررسی کنن و متوجه بشن که بابا این بادر دروغ میگه، داره کلا سرشون میزده.
1: جناب آرش عزیزم، جناب آرش عزیز، ممنونم از نکات شما. بله، بحث در واقع نقد نواندیشی دینی یا تفکراتی که به آن سمت و سو هست ما در آینده خواهیم داشت. جناب حامد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: خوشحالم در خدمتتون هم. استاد من یه سوال دارم خیلی کوتاه پرسیدم. اینه که من وظیفه‌ام چیه؟ یا آدم معمولی هم تو سطح جامعه. شما داری اینجا یه روشنگریای می‌کنید. همه کلاب‌هاوس ندارن، همه اهل فضای مجازی نیستن به این صورت که بیام پیگیر مثلا این مسائل بشن، نه که نباشن زیادن. وظیفه منه دارم بگید. من عامو میگم.
1: بله، وظیفه همه ما این است که نخست آن چیزی رو که یاد می‌گیریم عمل کنیم. دوم این که به اطرافیان خودمون منتقل بکنیم. حالا گستره اون رو خودتون تشخیص میدید، از خانواده گرفته، در محل کار گرفته، در جاهای دیگه. و این گونه تزریق علم و آگاهی و دانش در درون جامعه میتونه ذهن ما رو باز بکنه، میتونه ما رو شخصیتی حداقل بسازه که به آن چیزی که باور داریم هم عمل میکنه. به مرور زمان شما مشاهده خواهی کرد که طیف گسترده ای از مردم ایران آگاه میشن. من معتقدم و همیشه هم به این مسئله اشاره کردم، برای تحول اجتماعی نیاز نیست 80 میلیون انسان ایرانی فیلسوف بشن، اندیشمند بشن، به هیچ عنوان. اگر ما 3-4 میلیون اندیشمند واقعی داشته باشیم، شما مطمئن باشید تحول بزرگی در درون این جامعه اتفاق خواهد. پس شما به آن نیمه لیوان نگاه نکنید که خب تا ما همه مردم رو آگاه بکنیم که دیگه عمرمان، عمر چند نسلمان هم کفاف نمیده. نه، تحولات در درون جامعه رو نخبگان ایجاد میکنن، مردم پیروان اون اندیشه ها خواهند. و روی نگاه من همیشه به این نخبگانه، کسانی که جامعه رو اداره میکنن. شما فکر می‌کنید در اروپا، در امریکا همه مردم فیلسوفن؟ همه مردم جدا شده از خرافاتن؟ همه مردم متخصص در امورن؟ نه، کارهای زندگی خودشون رو انجام میدن. اما یک بخش مهمی از مردم که تصمیم گیرندگان هستن، اتاقهای فکر هستن، اندیشمندان هستن، اونها کسانی هستن که منافع خودشون رو میدونن، منافع ملت خودشون رو میدونن، منافع کشور خودشون رو میدونن. فریب دادن اونها کار دشواری است. این اون بخشی است که من به دنبال اون هستم. بنابراین برای من اصلا مهم نیست که شما فکر کنید 80 میلیون نفر، خب ما چقدر زحمت باید بکشیم. نه، اگر 2-3 میلیون ما ایرانی داشته باشیم که نخبه باشن، شما مطمئن باشید جامعه یک تکان بزرگی خواهد خورد. من روی دیدم به آن قسمت نیست. من کاری با اون 77 میلیون ندارم. اونها به زندگی خودشون میتونن بپردازن. شما در همین اپوزیسیون اگر 5 شخصیت ممتاز پیدا کنید، دارای اصالت، بدانن چه میخواهند، برای عملگرایی قدرت داشته باشن، اراده داشته باشن، شما ببینید چه تحولی رو خواهد داشت. در همین اپوزیسیون 5 نفر فقط. یعنی اراده‌ای رو که شما مثلا فکر کنید، 2-3 نفر، من نام نمیبرم، 2-3 نفر از اینها کنار هم دیگر بنشینن، اتحاد بکنن، چه تحول بزرگی رو خواهد. و بعد 2-3 میلیون رو شما در نظر بگیرید، انسان‌ها در حوزه‌های مختلف، اقتصاد گرفته، جامعه شناسی گرفته، حقوق گرفته، فرهنگ گرفته، چه تحول بزرگی میتونن ایجاد بکنن. اما تا زمانی که همه ما ناامیدیم، فکر میکنیم که اگر ما از محصول این درخت نخوریم پس هیچ کس نخوره، بله، جامعه ما هیچ چیز نخواهد شد. شما به تاریخ ژاپن نگاه بکنید، مردمی که روزگاری بسته بودن ظرف 50 سال توانستن به یک قدرت بزرگ تبدیل بشن. بعد از جنگ جهانی دوم، چون اون زیرساخت‌های فکری وجود داشت، آن زحمت کشیدن‌ها، آن قربانی شدن برای منافع ملی وجود داشت، دوباره این ملت از زیر خاکستر بلند شد. به آلمان نگاه بکنی، اینا بی سبب نیست. نه اینکه شما فکر کنید تمام مردم آلمان اندیشمند هستن، فیلسوف هستن، تفکر نقادانه رو بلدن. نه، به یک نیروی معدود و محدود اما بسیار بسیار خاص نیازه. اپوزیسیونی که باری به هر جهته، به دنبال منافع خودشه، مردمی که در خیابان کاری ندارند، یکی داره کشته میشه، یکی کتک میخوره، میگن به من چه؟ شما فکر نکن از دل این مردم شما میتوانی وارستگی بیرون بیاری، آزادگی بیرون بیاری. آن مردمی به جایی میرسن که اگر ببینن حیوانی در رودخانه در حال غرق شدنه، جان خودش رو هم میگذاره که اون حیوان رو بیرون بیاره. نه اینکه ببینن دختر مردم در خیابان کتک میزنن، طرف دوربینش رو بلند کرده یک فیلمی میگیره، یا نهایت بی شرف میکنه. از آن طرف هم هست عالمی که زبانش بسته است، در برابر مقدسات بیستم، خب میان منو ترور میکنن، منو میکشن، منافع من رو میگیرن، کتابهای من تعطیل میشه، تلویزیون ها دیگه به من تریبون نمیدن. ما وقتی منفعت شخصی خودمون رو نگاه کردیم نسبت به جامعه، نسبت به منافع ملی خودمون، هیچ گونه نگاهی نداشتیم به این ادبار و نکبت و بدبختی افتاد. برای برکشیدن این ملت نیاز نیست 80 میلیون انسان رو آگاه بکنیم، 2-3 میلیون کافیست. امیدوارم این کار انجام بشه. بنابراین کار ما این است که آگاهی رو به درون جامعه تسری بدیم، به مردم بگوییم فریفته نشوند. چگونه فریفته نشوند؟ چه منافعی رو در اولویت قرار بدن؟ اگر من منافع ملی رو در نظر بگیرم، فرزند من، نوه من، نتیجه من، نوادگان من از اون بهره میبرن، چون ملت یعنی همین. اما اگر منافع شخصی خودم رو در نظر بگیرم، چه بسا فرزند من هم نتون، نوه من هم نتون، چون جامعه که دیگه ترد شده دیگه، فقط به جیب خودم نگاه کرد. اگر ساختار درست بشه، فرزند من هم با رفاه و آسایش خواهد، نوه من هم هم. اما اگر ساختار درست نشه و فقط به خودم نگاه بکنم، با مرگ خودم چه بسا انواع مشکلات برای مردم باشه. شما در ایران نگاه بکنید، معلمان اعتراض میکنن، کارمندان دیگر کنار نشستن، گویی اصلا به اونها مربوط نیست. فردا یقه اونها رو میگیرن، معلمان کنار مینشینن، میگن به ما مربوط نیست. همین تیکه تیکه و جزیره ای شدن هست که کار ما رو مشکل کرده. یعنی ما یاد نگرفتیم که منافع همه ما در درون ملت در هم تنیده است. این گونه نیست اگر تو سر معلم زدن، من مثلا کاسب بازار بگم به من چه، آن کارمند شرکت نفت بگه خب بابا به من که وامم میرسه و زندگیم هم که میرسه خوبه، چه نیازی دارم برم در خیابان مثلا از معلم حمایت بکنم. پزشکان بگن آقا به ما چه مربوط، آن دیگری بگه به ما چه، که به ما که کسی کاری نداشته. کم کم به سراغ اونها هم خواهند آمد. شما مفهوم منافع ملی رو درک نکردیم، ملت رو اصلا نشناختیم، ما فقط فرد رو شناختیم و اون فرد هم خودمونیم. خانم منیری عزیز در خدمت شما.
4: من یه سوال دارم که مدت هست ذهنم به خودش مشغول کرده، و اون این که ببین زمان مشروطه ما انقدر باسواد نداشتیم. یعنی من حالا به غیر از چیزایی که اطلاعاتی که مثلا در کتابای تاریخ هست، در خانواده خودمون مثلا اجداد پدریم مثلا یکیشون باسواد بوده و اون مثلا معلم سرخونه بوده، بعد مثلا کتاب نوشته بوده، جزوه نوشته بوده و این کتاب و جزوه ها توی خانواده ما نسل به نسل مثلا میگشته بود که مثلا به ما هم رسید. میخوام بگم که با اینکه سواد، یعنی مردم با سواد نبودن، ولی آدم هایی مثلا همین آخوندزاده آقا میرزا کرمانی، آقا رضا خانی یا کرمانی و طالبوف، اینا به وجود میان. یعنی کسانی که فکر میکنن، میتونن فکر کنن، میتونن اندیشه کنن. بعد چی میشه که وقتی مثلا رضا شاه میاد یه عده دانشجو میفرسته غرب، اینا برمیگردن با این حال که خیلیشون هم دکترا هم میگیرن میان، ولی اندیشه تولید نمیشه. و بعد از اون میرسیم به مثلا چه میدونم از اسم الله همه یادم میاد، تا مثلا به شریعتی میرسیم. و الان که مثلا میلیون ها آدم انسان باسواد داریم ولی اندیشمند نداریم. این چه فاکتورهایی هست، چه چیزایی باعث میشه که اندیشمند ایجاد بشه با این حال که مثلا بی سوادی قوقا میکنه، ولی الان که این همه ما باسواد داریم اندیشمند نداریم؟ مرسی.
1: بله، خب مشکل عمده‌ای که هست مسئله ای است که ما ایرانیان فکر می‌کنیم که اندیشه واجب کفایی است. یکی انجام داد دیگه ما بقیه راحتیم، دیگه نیاز نیست فکر کنیم، اندیشه بکنیم، تفکر بکنیم. خب یکی انجام داد دیگه. ما باید این رو تبدیل کنیم به واجب عینی. حالا از تعبیر دینیش استفاده میکنم. یعنی سعی بکنیم همه ما جدا از اینکه حالا فیلسوف داریم، اندیشمند داریم، خودمون هم در حد اقل کار تفکر نقادانه داشته باشیم. این جزء فرهنگ ما نشده. برای همین اگر یک نفر روشنگر بود تمامه. الان همین مشکل رو ما در طیف خودمون هم داریم. من بارها عرض کردم مثلا فرض کنید ایمان سلیمانی دیگه وجود نداره. شما به عنوان منتقد دین اسلام صرفا نباید بنشینید پای صحبت‌های سلیمانی و بگید خب دلمون خنک شد، یه حرفی یکی آمد به یک آخوند یه حرفی زد. این فکر واجب کفایی بودن متاسفانه در فرهنگ ما هست. دیگران خیالشون جمعه و ما باید این فرهنگ رو برداریم و این کاریست که خب هم نیاز به فرهنگ سازی داره، هم نیاز به مدارس خیلی خاصی داره، هم نیاز به علاقه داره، ارزش گذاری داره. یعنی ما وقتی قدر روشن فکران و کسانی که تولید فکر میکنن رو در جامعه بدونیم، دیگران راغب میشن به این کار. طرف میگه خب طرف فیلسوفه، خب زندگیشو برو نگاه بکن، در چه گدایی به سر میبره، در چه بدبختی. من ترجیح میدم برم فوتبالیست بشم، یک پس قرارداد میبندم چندین میلیارد میگیرم دیگه. وقتی جامعه‌ای به متفکر ارزش نداره، معلم در اون جامعه در جایگاهی نیست که شخصیت خودش رو بتونه حفظ کنه، از سر کلاس میاد مجبوره یه پراید خودش رو بگیره بره آژانس بنشینه کار بکنه، بره مسافرکشی بکنه، بره چارجا کار بکنه، خب دیگران میگن خب این چه معلمی صافه، این چه شغلی است. اگر علم میتوانست فایده داشته باشه خب برای ناقا داشت. همه اینها با هم دخیله. یعنی ارزش تفکر، استمرار تفکر، نهادینه کردن اون، تزریق اون به جامعه، ارزش گذاری مثبت، قدردانی از اینها، همه اینها مؤثر و مفیده. منتها ما در جامعه‌ای بودیم که یا استبدادی بود یا دینی. حکومت‌های استبدادی و دینی هم همیشه مانع از روشنفکرانن. اگر یک چند نفری هم از تور ترور و کشتن و سرکوب در رفتن توانستن حرفی بزنن، اما تبدیل به نهادسازی نشد، تبدیل به ارزش گذاری نشد. همه اینها تأثیر گذاره در اون جامعه. بفرمایید اگه
4: من فکر میکنم که منظورم خوب نرسوندم. ببینید همین مسئله که میگید، مثلا مسئله اقتصادی که یه معلم باید بعدش بره مسافر کشی کنه، خب این مشقات زمان مشروطه یا قبل از مشروطه هم بود. من سوال مشخصم اینه که چی میشه که اون زمان اندیشه تولید میشه، با این حال که بی سوادی میگم بالا چون نرم 80-90% بی سواد بودن، ولی الان که با این حال که اینقدر سواد وسیعه ولی اندیشه تولید نمیشه. یا من میگم حتی از سالهای 40 و 50 دیگه اندیشه تولید نمیشه، شاید هم قبلش. سوال مشخص من اینه که چرا در جامعه ما فقط در یک محدوده مشخصی اندیشه تولید شد و بعدش دیگه هیچ قبرسون؟
1: بله من پاسخ دادم خدمت شما. ببینید مسئله بر سر اینه که شما اشاره میکنید چرا در آن زمان یه اندیشه تولید شد. خب من عرض کردم مثلا میرزا فتحعلی آخونزاده یک نفره، میرزا آقاخان کرمانی یک نفره و با اونها رفتن آنها داستان تمام شد. دقیقا دوران کنونی هم همینه. یعنی شما وقتی تفکر، اندیشه نهادینه نمیشه، ارزش گذاری نمیشه، پاسداشت نمیشه، خب طبیعیه با رفتن یک نفر داستان تمامه. ضمن این که شما امروز هم هستند کسانی که اندیشه های خب خوبی دارن، ولی خطرات دوران قاجار وجود نداره. ببخشید یعنی مثل دوران قاجار نیست که کمی آرامش برقرار باشه. میرزا فتحعلی آخونزاده در قفقاز زندگی میکرد، برای آرامشی داشت. امروز یک روشنفکر رو در قلب امریکا هم ترور میکنن، در فرانسه ترور میکنن، در جاهای دیگه ترور میکنن. خب این ایجاد رعب و وحشت هم مانع از این میشود که خیلی از افراد سخن بگن، با مردم در ارتباط باشن. ما داشتیم عزیزانی مثلا آرامش دوستار گرفته تا افراد دیگر، اینا حضور داشتن. اما خب ترس یک مسئله جدی است. محیطی که افراد منتقد تنفس میکنن یک محیط ساده ای نیست. خیلی ها وارد این فضا نمیشن. طرف ممکنه قلم خودش رو خیلی لطیف بکنه برای نوشتن، یا در برنامه‌های تلویزیونی حاضر نشه که نکنه سوالی از او بپرسن او مجبور بشه یک پاسخی فی‌البداهه بده و اون وقت براش مشکل ایجاد بکنه، ترجیح میده بنویسه فقط. و خیلی امور دیگر هست. آزادی هایی که در دوران قاجار وجود داشت، نه دستگاه امنیتی بود نه دستگاه ترور به این معنا وجود داشت. البته که سفرا در صدد این بودن افراد رو بازگردانن، از جمله خود میرزا آقاخان کرمانی رو که برگرداندن و کشته شد. اما هیچ وقت مثل این 40 سال اخیر حکومت ترور وجود نداشت در اون زمان. اندیشمندان در رعب و وحشت نبودن، ولی باز هم با این حال عده‌ای هستن دارن سخن میگن. منتها ما باید توجه بکنیم به سخنان اونها. به جای اینکه برویم مثلا بنشینیم یه اصلاح طلبی با یک نمیدونم خبرنگاری دارن مناظره میکنن بر سر هیچ و پوچ. 13,000 نفر آنجا بنشینین ببینیم کدام اتاق مطالب محتوایی تولید میکنه. نه اینکه آزموده 25 ساله رو دوباره بیازماییم که نکنه از دل فلان آقا یک دموکراسی بیرون بیاید، یک نوید روز نوعی برای ما باشه. امروز هم داریم، اما باید مورد شناسایی قرار بگیرن، باید مورد توجه قرار بگیرن. دیدگاهی که مثلا آقای آرامش دوستدار یا دیگران داشتن، چند نفر نامش رو میشناسن؟ هیچ کس نمیشناسه. امروز هم خیلی ناشناختن، چون ارزش نمیدیم ما به تفکر. ما دوست داریم اندیشمندانی داشته باشیم با موج همراه باشن. اگه کسی برخلاف رودخانه شنا بکنه هم کارش سخته، هم دیگران در او یک نوع حیله‌گری میبینن. ناصر پندی دهد گویان در وی حیلتی است، ظالم ار ظلم میکند گویان در وی حکمتی است. داستان ماست. شما همین فضای کلاپاس رو در نظر بگیرید. یک قاتلی رو میآورن در اتاقی، 5000 نفر میمیرن. یک اتاقی محتوا داره، 50 نفر هم نمیرن، چون جنس شناس نیستن، نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن. میخوام بخندن، میخوام فلانی به فلانی یه حرفی بزنه بخندن، اون یکی به یه چی فوشی بده دلشون خنک شه. مدرسه نداریم ما. ما میدان جنگ گلادیاتورها رو داریم. یعنی عملا این گونه شده. کی حاضره بره مدرسه؟ هیچ کس. کی حاضره بره اتاقایی که دلغک بازیه؟ همه. میریم میخندیم، توهین میکنن به زنان، فحاشی میکنن، لذت بخشه. اما کی حوصله داره بره فکر کنه آقا؟ کی حوصله داره بره بشینه فلانی میخواد از این کتاب بدیم و فلان بخونه اون بخونه؟ نه آقا، دو تا فوش بده ما حالشو ببریم، ما بقی رو بذاریم کنار. ما مردمی هستیم که پای اون جوخه اعدام همه صف کشیده ایم، سنگسار میکنن همه جمع. موبایلامون هم روز به روز عوض میکنیم که دوربینش خیلی خوب باشه، بتونیم اون تنابی که دور گردنه با یه زومی بگیریم که سریع پخش کنیم، بگیم آقا ببین ما گرفتیم، این یکی که صحنه رو ما گرفتیم، امت همیشه در صحنه ایم. اما کلاس درس تعطیل، کتابخانی تعطیل، اندیشه سم کنار. بابا ادبار ما حاصل همین هاست. فتحعلی آخوندزاده رو چند نفر میشناسن در این اتاق؟ چند نفر کتابهاشو خوندن؟ هیچکی. میرزا آقاخان کرمانی رو کی میشناسه؟ هیچکس. آرامش دوستدار رو کی میشناسه؟ هیچکس. اما شما برید ببینید چند نفر از این آدم های بی محتوایی که 40 سال بر روی منبر و دولت و جاهای دیگه صحبت کردن همه میشنست. واقعا مضحکه. یعنی وضعیت ما، دردی که ما میکشیم، حاصل اقدامات خودمانه. هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه به خودش ضربه بزنه. شما بزرگترین دشمن رو هم اگر داشته باشید، به اندازه‌ای که خودتون میتونید به خودتون ضربه بزنید، اون نمیتونه. و ما متاسفانه این کار رو کردیم. در پیشا مشروط هم افرادی به شدت با دشواری مواجه بودن، اما حرف زدن. همان زمان ها هم شبه نواندیشان بودن، مثل همین میرزا یوسف خان مستشار و دوله که من عرض کردم، یا میرزا ملکم خان ناظم و دوله. اونا هم یک نوع شبه روشن فکری دینی داشتن. امروز هم اگر ارزش گذاری و پاسداش وجود داشته باشه، تولید نیروی متفکر خواهیم داشت. من عرض کردم ارزش تفکر، نه ارزش تقلید. یاد گرفتیم مقلد باشیم، فرقی نمیکنه. بابامون چی گفت؟ انجام بدیم. معلممون چی گفت؟ انجام بدیم. آخوند سر کوچه چی گفت؟ انجام بدیم. هیچ وقت یاد نگرفتیم مسئولیت تفکرات خودمون رو بپذیریم. میترسیم. ملت ترسو یعنی ملتی که میخواد مسئولیت‌های خودش رو تقسیم کنه. بگیم امیری چرا اشتباه کردی؟ بگیم آقا من فکر نکرده بودم، این آقای فلانی به من گفت این کارو بکن، من کردم.
4: میبخشید نکته منم همینجاست. خب همین چیزا زمان آخوندزاده و زن میرزا آقا خان کرمانی هم بود. یعنی
1: همین بود. الان خانم منیره ببینید، من میخوام یک نکته عرض کنم. ما آثار آقای آخوندزاده رو چقدر خوندیم؟ الان خود شما چقدر خوندید آثار آقای آخوندزاده رو؟ آثار آقای کرمانی رو چقدر خوندید؟ کدوممون در طول این 20-30 سال این آثار رو به نوعی غبار روبی کردیم؟ اونقدر که ختم انعام کردیم یک بار این جزوه های 40-50 صفحه اینا رو خوندیم؟ نه. من ندیدم در شبکه های اجتماعی فضای مجازی کسانی بیان راجب این رو صحبت کنن. اما یه عده رو دیدم نشستن نمیدونم 40 جلسه برنامه هسته‌ای برجام میشود نمیشود، اون یکی از پله رفت بالا، اون یکی از اونجا اومد پایین، چهره ظریف خندان بود، چهره نمیدونم اون یکی عبوس بود، نتیجه میگیرن مفاد برجام چیست و این داست. آقا سر کار گذاشتن مردم یه حدی داره. تولید فکر نیست، تولید محتوا نیست، ارزش گذاری برای تفکر نیست. همه ادعا میکنن که ما هنری کیسینجریم در سیاست، چرچیلی در حوزه فلسفه. همه ما دست بالا رو داریم، هیوم و کانت و هگل و اینا چیکاره بودن اصلا؟ ولی تهش رو نگاه کنی زندگی همه به نکبت منده. اگر شما این همه بار دارید و این همه دانش دارید و معرفت دارید، پس دنبتون کو؟ تو بدترین اوضاع داریم زندگی میکنیم. هر روز هم در دیروز بود یا روز قبل بود رادیو فردا یک خبری رو منتشر کرده بود، متخصصان پزشکی به دنبال مهاجرت از اون سرزمین هست. خب چرا؟ این سرمایه انسانی مگه چیز کمی است؟ این همه سرمایه انسانی در حال مهاجرته. شما فکر کردی اروپا نفت داره، کشورهای دیگه با نفت اداره میشن؟ نه، سرمایه های انسانی که براشون زحمت کشیده شده رو با موقعیت مناسب جذب میکنن، از علم اونو، از دانش اونو، از نوآوری اونو استفاده میکنن. همین یه واکسن کرونا بود که در آلمان ساخته شد، فایزر بیونتک، اندیشمند ترک ساخته بود، یک دانشمند ترک که در آلمان بود در اون پروژه سهم داشت. خب اگه ترکیه کشور درست حسابی بود، این آقا بلند میشد بره تو آلمان و تو کشور خودش میموند. این همه اندیشمندان ما که روز به روز در حال مهاجرت هستن، سرمایه انسانی ما برای چیست؟ برای اینکه با یک حکومتی داریم که به علم و دانش ارزش قائل نیست. برای مردم ما مثلا مهم نیست. برای مردم ما مهم اینه که سردار آزمون کدوم تیم میره. اما اینکه یک فیلسوف به کدوم کشور مهاجرت میکنه اصلا مهم نیست. آقا بذار بره، کلاس تعطیل بشه، ما هم لذت میبریم. 13 روز تعطیلات نوروز بشه 130 روز، همه لذت میبریم. چون ارزش علم برای ما وجود نداره، ارزش عالم برای ما وجود نداره. اونقدری که یک خواننده‌ای در تهران فوت کرد، من حالا مال سال 80 خوردی عرض میکنم، حتما دوستان میدونن، یک خواننده جوانی فوت کرد، دو سه تا آلبوم داده بود به نام آقای پاشایی، آنقدر مردم میدیدم گریه زاری فلان این اون. همزمان با او یکی دو تا اندیشمند فوت کردن، اصلا نه مردم واسه میدونه کی مرده کی نمرده، کجا باید دفن کنن کجا نکنن. من نمیگم اونها رو کنار بذارید، ولی اولویت ها رو رعایت بکنید حداقل. بله اون هنرمند جای خودش هم کارهای خوبی کرده، مردم رو خوشحال کرده اینا، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اعضای ما باید روزی باشه که یک فیلسوف اندیشمند مملکت رو ترک میکنه میره، یک معلم. ما دنبال اینیم که نه، فوتبالیستای ما مثلا نرن، خواننده های ما مثلا نرن این کشورهای بغل زندگی بکنن و اینا. طرف میره روی جایی که میخواد بخونه، حالا چیزی هم مصرف کرده یا نکرده نمیدیم، شروع میکنه فحاشی کردن، بلیط های کنسرت او $200 $300 $500 فروخته میشه. اما یک معلم، یک فیلسوف، یک اندیشمند رغبت نمی‌کنه صحبت کنه. دو ساعت سخنان آوازخوانی یک نفر رو مثلا طرف میشنوه، هیچ محتوایی نداره. 5000 نفر جذب میشن، 300 دلار هم پول میدن. ببین چقدره. حالا شما برو به آقای دکتر فلانی بگو شما میای در کلاب ها صحبت کنی 500 600 نفرم جمع شن. طرف میگه خب من نیاز دارم مطالعه کنم، مدارک ردیف کنم، دو ساعت وقتم رو بگیرم. بعد در ساخر تو چتا به من فوشم میدن. اینجوری ما بدبخت شدیم عزیزان من. شما ببین جامعه اولویتش کدومه؟ نه اینکه در غرب طرفدار نداشته باشن، نه. در غرب هم خوانندگانی هستن مبتذل میخونن یا هر چیزی طرفدار هم دارن. اما هیچ وقت یک معلم، یک اندیشمند رو به زمین نمیزنن. نمیگن که آقا درد داری، اشکال نداره از دردت بمیر، برای ما تو مهم نیستی. برای ما مهم این آقاست که داره میخونه. سر صورتش هم نقاشی کرده، اینجا نشسته واسطه داره میخونه، چهار تا فوش هم به اون پایینیا میده، تمام شده رفت، همه راضی برمیگردن خونه. یه ابتذاله. فرهنگ یک شبه مبتذل نمیشه. آرام آرام اولویت ها، ارزش ها برای جامعه تبیین میشه. دولت هم همین کار رو میکنه، حکومت هم همین کار رو میکنه. حکومت سعی میکنه افرادی رو که احساس میکنه میتونن تولید فکر و اندیشه بکنن محدود بکنه، در کنار این بدیل سازی بکنه. بدیل سازی به چه معنا؟ بگه آقا این فیلسوف و این اندیشمند سیاسی بلد نیست، این یکی جوونه رائفی پور، این یکی بلده. حمایت میکنه، دانشگاه در اختیارش میذاره، گروه های بسیجی او رو دعوت میکنن، یکی دوتا لپتاپ هم جلوش میذاره که علمی تر به نظر برسه. یا علی مدد شروع میکنه حرف زدن، هزار تا مزخرف مهمل به هم میبافه، مورد حمایت حکومت. اما اگر یه فیلسوف اندیشمند بره توی دانشگاه، بسیجی ها پرچم بلند میکنن که آقا نقه این آقا حق نداره اینجا صحبت کنه. این یه بخش. یه بخش دیگر به ابتذال کشیدن فرهنگ مردمه. یعنی میخواد به مردم بگه نرید تو دانشگاه ها، نرید پای سخنان فلان، بیا امشب یک کنسرتی میخواییم بذاریم، یه خواننده ای رو هم دعوت کردیم، شما بیای در جشن حضرت معصومه، اونجا دو سه تا از این خواننده هم هستن، دو سه تا از این کسانی که تقلید صدا هم میکنن، اینا هم میان. شب ما شب میشه، هیچ شبی هم مثل امشب نمیشه. بیاییم اینجا. خب حکومت همین کارا رو میکنه. شما منتظر در این جامعه تولید فکر بشه؟ نه، واقعا تولید فکر نمیشه. به هر حال ببخشید عرضم خیلی طولانی شد، ببخشید، ولی این مسئله مشکل بزرگی است که ما در جامعه شناسی به خصوص در بحث‌های آسیب باید به اون بپردازیم که امیدوارم روزی فرصت محقق بشه. جناب لیبرا در خدمت شما هستیم.
5: با درود به شما و باشندگان و حضار در این اتاق، من می‌خواستم بگم که این که توده مردم پیام آخونزاده رو نگرفتن، حالا اون یک طرف مسئله هستش، ولی مشکل اساسی است چرا این نویسندگان و این روشنفکران ما کوتاهی کردن. من حالا میخوام از یکی بگم که در تاریخ هفته ده 1357 از مریلند آمریکا آقای براهنی نوشت به خمینی، نوشت استواری، استقامت، خرد عظیم سیاسی و شجاعت توأم با هوشیاری آن حضرت و فروتنی توأم با بردباری که در برابر ظلم ظالم خیرسری چون شاه و اشرار سرمایه پرست در آمریکا و صهیونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اید، چراغ روشنی بوده است فراراه تمام کسانی که تاکنون قدم در راه مبارزه انقلابی گذاشته اید. این یک قسمت از نامش، البته نامش طولانی است، و در همون سال هم در اطلاعات نوشت به آخوندها، علمای عالی قدر اسلام که به رغم برچسب‌های بی‌شرمانه و دروغ‌ها و افترا و تهمت و بهتان سرمایه‌داری و متحد پلیدش صهیونیسم صدای آزادی خواهی در سراسر ایران در دادن، مردمان سراسر گیتی را یکسره متحیر و مبهوت کردند. امپریالیسم و صهیونیسم حالا خودش توی آمریکاست، با تلاش‌های مذبوحانه خود می‌کوشند مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجاعی و قرون وسطا جلوه دهند و با مخدوش کردن چهره انقلاب زمینه را برای کودتا آماده سازند. مردم ایران این نقشه را بر آب خواهند کرد. حالا بعد یک مقاله در سال 76 به انگلیسی نوشت توی لوموند و توی اون مجله همین پلی هاوس نمیدونم چی، و اونجا گفتش که رژیم، حالا اون از رژیم انتقاد کرده بود، به هر حال گفته بود هزاران نفر اعدام کرده بودن، و در سال 2015 همین آقای براهانی از رژیم اسلامی دفاع کرد. این خیلی جالب هستش، گفت از جمهوری اسلامی ناراحتی به دل ندارم، در حال حاضر کتاب‌های من در ایران چاپ می‌شود، در زندان جمهوری اسلامی با من خوش رفتاری کردند و شکنجه نشدم و هیچ توهینی به من نشد، در صورتی که در زمان شاه شکنجه شدم و من از شاه انتقام گرفتم. حالا من به یک قضیه روشنفکران میخوام یک قسمتی رو بیارم که قابل گفتن هستش. میگه به دنبال بهار پراگ سال 68 و افشای جنایات رژیم کمونیستی، توما قهرمان رمان میلان کونرا مقاله می‌نویسد در واکنش به ابراز پشیمانی روشنفکران کشورش، یعنی کمونیستا. به نظر توما این ادعای روشنفکران کمونیست که ما نمی‌دانستیم و فریب خورده بودیم، ما صادقانه اعتقاد داشتیم و بنابراین بیگناه هستیم، اصلا کافی نیست. به نظرش مسئله دانستن و ندانستن نبود، مسئله این بود آدمی حتی ندانسته، حتی فریب خورده و با اعتقاد صادقانه به استقرار نظام شر کمک کرده بیگناه است و باید از عقوبت معاف شود. این سوال میکنه، مسئله همون ندانستگی، همون فریب خوردگی، همون اعتقاد صادقانه آنهاست. توما اشاره میکنه تو اون رمان سرنوشت ادیپ شهریار را به خاطر میآورد که ندانسته یا نمیدونسته پدرش را کشته بود و با مادرش به بستر رفته بود، یعنی نمیدونست که با مادرش نزدیکی کرده، و وقتی آگاه شد خود را بی گناه ندید. به جبران گناهی که ندانسته مرتکب شده، شهرش را رها کرد، چشمهای خودش را از حدقه در آورد. یعنی گفت چون من نمیدونستم این دلیل نمیشه که من بیگناهم. توما به روشنفکران کشورش میگوید به خاطر اشتباه و گناه شما این کشور آزادیش را از دست داد و حالا فریاد میزنید نمیدانستید و خودتان را بیگناه میدانید، چگونه میتوانید به اطراف خود نگاه کنید و به وحشت نیفتید؟ اصلا میتوانید نگاه کنید، اگر چشمی داشتید باید آن را از حدقه در میآوردید و از این مملکت میرفتید. من باشم به جای آقای براهانی میگویم نه، کور شدن برای تو بس نیست، خیلی ساده خودت را دار بزن. من فقط میخواستم بگم که این توده مردم، حالا ما زیاد بهشون ایراد میگیریم، ولی روشن فکرانی از قبیل، حالا من به سروشم دینی هست، زیاد ممکنه انتقادی نباشه، ولی کسی مثل رضا براهانی که این حرفا رو میزنه و این و خودشو و از رژیم دفاع میکنه، دیگه واقعا فاجعه هستش. خیلی ممنون، تشکر جناب سلمانی که من این فرصت دادید، ممنونم.
6: بزرگوارید استاد کسا فرمانش عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان آخرین سخنگو و دیگه اتاق رو به پایان بدید برای امشب و تا جلسه سوم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
7: ارادت، من درود میفرستم خدمت همه، درود ویژه خدمت استاد سلیمانی عزیز. من فقط یه خواهش دارم از استاد سلیمانی، واژه استاد رو به من خطاب نکنید، بارها گفتم من شاگردی میکنم و این واژه واقعا برادرزاده شماست، من مقیدم نسبت به این موضوع. اسم کوچیک من رئیس صدا کنید، خیلی ممنون میشم از شما، شما لطف دارید نسبت من. مسئله که حالا مد نظرمه بخوام بیان کنم، البته توضیحاتی که استاد سلیمانی دادن کامل بود، اما از همین نکته دوستمون شروع میکنم که به نظرم اتفاقا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه این هستش که بسیاری از افرادی که توی دانشگاه ها تحصیل کردن، افرادی که فرایندهای آکادمیک رو طی کردن، اینها بعضا فریب میخورن، چون کسی که ادعای روشنگری داره یا کسی که بخواد فعالیتهای روشنگرانه تو جامعه انجام بده موظفه که اول ذهن خودش رو روشن کنه. یعنی نمیشود ذهن اون فردی که میخواد به مرحله روشنگری برسه تاریک باشه اما بتونه نور بتابونه جای دیگه. اول باید خودش متوجه حقیقت موضوع بشه، یعنی تحقیقش باید کامل باشه، به مسائل رسیده باشه. الان مثالی که از رضا براهنی زدن، خب ایشون، شما فرضشو کن ایشون رئیس انجمن قلم کانادا بوده، یک قطبیه تو مسائل ادبی، منتقد ادبی بسیار بزرگی، خیلی خودشون رو شاگرد ایشون میدونن و متنایی که ایشون مینویسه خداست برای خیلیا. اما شما ببینید الان متنی که خوند یا خیلی از متونی که ایشون الان نوشته چه متنیه، چه فاجعه ایه. میخوام این رو عرض کنم، یعنی افرادی هستن که یه سری مراحل رو طی میکنن، مطالعاتشون رو رفتن انجام دادن، دانشگاهشون رو رفتن، اما سعی نکردن که به اون حقیقت درست مسئله برسن، یا گرفتار مغالطه شدن، یا گرفتار یه سری افکار معبد شدن. به همین جهت میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن که جامعه تقریبا گمراه میشه. از این افرادی که ادعای روشنفکری و اینها داشتن اول انقلاب چقدر بودن؟ یعنی یکی از بخش‌های انقلاب 57 که اتفاق افتاد مردم بودن، بخش دیگه دانشجوها بودن، بخش دیگه افرادی بودن که توی دانشگاه‌ها داشتن فعالیت می‌کردن. اینا خیلی‌هاشون استاد دانشگاه بودن، مدرک دکترا داشتن. یعنی اینها سعی نکرده بودن یه جورایی به نظر من دقیقاً بفهمن که چه چیزی است که مردم رو میتونه به اون رفاه برسونه. اینها خودشون تحت تأثیر یک سری انقلابات حاشیه‌ای مثل انقلاب چین و انقلاب روسیه و اینها قرار گرفته بودن و سعی نکرده بودن که فهم درست از مسائل داشته باشن. یعنی ذهنشون سوگیری داشت، یک مسئله رو تو ذهنشون نهادینه کرده بودن تحت عنوان امپریالیستیزی. بعد اینا اومده مسائل رو کج متوجه شدن، به جهت اینکه اون قضاوت و داوری درست و اون نگاه علمی فنی بدون جانبدارانه رو نداشته. به خاطر همین این اتفاق رقم خورد. بسیار مهمه ما زمانی که میخوایم توی فضای روشنگری قدم برداریم، بهترین کاری که به نظرم، یعنی به نظر شخصی من میشه انجام داد، اینه که رو خودمون کار کنیم. یعنی ما هر چقدر روشن‌تر باشیم، این نور آگاهی که تابیده میشه میتونه فضای بیشتری رو روشن کنه. این یه مسئله به نظرم بسیار مهمیه. مسئله بعدم که فرمودن بس ارزش اندیشمنده، ارزش فردی که روشنگره، این خیلی مهمه. بعضی از دوستان حالا بعضی موقع بیان به من میگن که چرا شما فرضاً این حجم از ارادت رو حالا به وریا داری، چرا به استاد سلیمانی رو مثلا اینقدر دوست دارید و اینا. یکی از علتهاش این هستش که ما باید قدر این مدل انسانها رو بدونیم، چون واقعا ارزش اینها غیر قابل توصیفه. افرادی که میان مسائل علمی رو، مسائلی که مربوط به روشنگریه، فکر ما رو میتونه متحول کنه، مسائلی است که درش مملو از استدلاله، مملو از مباحث علمیه. یعنی فرد زحمت کشیده 20 سال 30 سال مسائل رو خونده، تحلیل کرده، پردازش کرده و یک لقمه آماده رو در یک زمان کوتاه جلوی من و شما میذاره. این خیلی ارزشمنده. ما اگر از یک جایی از یک مسیری داریم عبور میکنیم، خسته این میشینیم یه گوشه، یکی برای ما یه چای دم کنه بیاره، ما 10 دفعه میگیم آقا ممنون، دست در نکنه، بسیار سپاسگزارم. حالا در مقابل افرادی که با فکر ما سر و کار دارن، نه با یک لذت چند ثانیه‌ای، با فکر ما سر و کار دارن. چون فکر همه چی انسانه، انسان یعنی مغز، و مغزم با افکار کنترل میشه و افکار هستن که مقدمه عمل ما هستن. وقتی افکار ما درست باشه اعمال ما درست. وقتی که افرادی هستن که این افکار رو میان تنظیم میکنن، وجوه مغالطه‌ش رو میان بررسی میکنن، وجوه استدلالش رو مطرح میکنن، ساختارهای منطقی رو، محتواهاش رو، اینها بسیار ارزشمندن. نه اینکه جلوی آقای سلیمانی باشه و امثال آقای سلیمانی. این مسئله به نظر من بسیار واضح و بدیهیه که انسان در مقابل چیزی که از افراد دیگه سعی میکنه اخذ کنه، این چون علم و آگاهی مثل ثروت میمونه. یعنی همینجوری که اموال جزء ثروت محسوب میشه، افکار درست هم ثروت برای انسان هاست. به همین جهت من خودم به شخصه بسیار ممنونم از افرادی که حالا اسم دو تا از دوستان رو آوردم، اینا دوستان زیادی هستن که حالا من اگه بخوام دونه دونه اسم بیارم حالا بحث به درازا میکشه، اینها این ثروت رو به ما منتقل میکنن. اگر فرزند یه پدری به فرزندش بیاد فرزند 10 میلیارد پول بده، فرزنده اگر 100 تا پدرش رو دوست داشت، این محبت میشه 500 تا. چرا؟ چون 10 میلیارد بهش پول داده. حالا اگر کسی این ثروت فکری رو، ثروت اطلاعاتی رو به من منتقل کنه، من همون تشکر رو نسبت به اون دارم. چرا؟ چون قدر اون آگاهی رو باید بدونیم. اون آگاهی خیلی ارزشمنده. انسان‌ها به قهقرا رفتن در طول تاریخ به خاطر اینکه آگاهی نداشتن. خیلی‌ها زندگیشون تباه شد به خاطر اینکه یک جایی از فکرشون غلط بود. حالا افرادی که این گوشه‌های غلط ذهن ما رو واکاوی می‌کنن و نشون میدن و مسیر درست رو سعی می‌کنن رونمایی کنن، اینها بسیار ارزشمنده. نکته بعدی که حالا تو ذهنم اینه که اتفاقی که حالا تو جامعه میفته، چون بحثا تقریبا تو موضوعات مختلف بود، سعی می‌کنم یه مقدار شاید پراکنده باشه، موضوعات مختلف بود، بعضن شاید بیخیالی که ما در حالا عموم مردم می‌بینیم در مورد یه سری از مسائل، یه عده بخوام بندازن گردن سیستم اسلامی، یعنی بگن حکومت اسلامی باعث این شده که مردم ما جنبه فرهنگیشون پایین باشه، جنبه آگاهیشون پایین باشه. تا یه جای درسته، اما از یه جای به بعد اینجا مقصر به نظر من دو طیفه، هم حکومته هم بخشش مربوط به مردم میشه. با یه مثال توضیح بدم، شما فرض کنید ما از چیزی استفاده کردیم، آشغال اون چیز رو وسط خیابون میندازیم و ما میدونیم که این آشغال رو وقتی وسط خیابون میندازیم خیابون کثیف میشه، نیازی نیست اندیشمندی هم بیاد این رو توضیح بده تا ما بفهمیم. ما به بداهت میفهمیم وقتی شما چیزی رو که استفاده کردی آشغالش رو وسط خیابون میندازی باعث میشه که جامعه شما، اون شهر شما، خیابان شما کثیف بشه. اما ما با این دانسته هم بعضا این کار رو میکنیم. یعنی بعضا مسئله دانستن و آگاهی نیست، مسئله عمل به اون آگاهی است. اگر بخشی از اگر سیستم مانع از این آگاهی شده، اگر سیستم باعث شده که بخشی از اخلاقیات از بین برن یا تضعیف بشن، بخش دیگه از ماجرا به عهده خود مردمه، چون مردمان بسیاری از مسائل رو میدونن. اگر به فرض مثال عرض میکنم، خیلی ها موقعی صحبت کردم صحبت از برابری جنسیتی میکنن دیگه، زن و مرد باید برابر باشن تو موضوعات حقوقی. البته یه چیز رو با دقت کنیم، ما جنس با جنسیت متفاوته، زن و مرد با هم فرق دارن اما تبعیض جنسیتی معنا نداره. جنس زن و جنس مرد اینا چون بعضا خلط و مغالطه اتفاق میفته اینجا، اینا با هم برابری حقوقی دارن، خیلی هم بهش معتقدن. اما فرضاً اگر تو مقام عمل اتفاق میفته، من میبینم که زنها رو تو استادیوم های فوتبال راه نمیدن، اما من بدون توجه به این نکته تو ذهنمون جمله قشنگه هست، یعنی برابری جنسیتی هست، اما این رو در نظر نمیگیرم، بلند میشم میرم استادیوم، اصلا هیچ توجهی هم نمیکنم. نصف که مردمان کشور رو راه نمیدن استادیوم که راه نمیدن، مهم لذت اون چند لحظه‌ای من یا چند دقیقه‌ای من یا چند ساعته‌ای منه. اینجاست که میگویم طرف آگاه هست اما عمل نمیکند به آگاهیش، پس لزوما آگاه شدن مساوی عمل نیست. در این آگاه شدن ما باید اون قوه عمل کردن به آگاهیامون هم داشته باشیم تا بخشی از مشکلات لاقل حل بشه. مسئله بعدی هم که حالا به ذهنم رسید، تفاوت مطالعه با فکر کردنه. خیلی ها هستن که مطالعاتشون زیاده، یعنی مطهری زمانی بود میگفتش که من احساسات جنسی در خودم نمیدیدم، رفتم دکتر، به دکتر گفتم که آقا من جوانم اما نمیدونم چرا این احساسات تو من نیست، اصلا حسش نمیکنم. یه با دکتر صحبت کردم و گفتم که آقا من اینجوری زندگی میکنم، دکتر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت من آقا من روزی 16 الی 18 ساعت مطالعه میکنم، به خاطر همین اصلا ذهن من نمیره سراغ این مسائل. آدمی بوده که این حجم از مطالعه رو داشته، اما نهایت رفتارش چی شد؟ جمهوری اسلامی. نهایت این همه مطالعات چی شد؟ عدم فهم درست از واقعیت. پس در نتیجه مطالعه زیاد هم لزوما ممکنه ما رو به اون درک نرسونه، چون ما یه بارم گفتم مدرک با درک دوتا چیزه، بعضی دکترا میگیرن درک ندارن. شما آدمهایی ندیدید که دکترا دارن اما وقتی حرف میزنن به قول چیز میگن مرغ پخته خندش میگیره؟ چرا؟ چون اون مدرک رو گرفته یا مطالعه رو کرده اما ذهن پردازشگر نداره، نمیتونه حقیقت رو بفهمه. بعضا میگن آقا فلانی رفته دانشگاه همه چی رو خونده ها اما چقدر شعورش ضعیفه، اما فلانی تو روستا بزرگ شده چقدر دیدگاه دقیقی داره. حتی اون مصاحبه معروف است که یه خانومی است به ظاهر بی سواد میاد صحبت میکنه، سال 57 میگه اگر خمینی بیاد این کشور فرهنگش به باد میره، اگر شاه بره از کشور فلان اتفاق میفته. کسایی رو داشتیم که دکترا داشتن دنبال این بودن که شاه رو بندازن بیرون، خمینی رو بیارن داخل. حالا یه فرد روستایی بی سواد همین حرفو میزنه، چه شد که اونی که دکترا داشت و این همه مطالعه و تحقیق و پایان نامه و این داستانا شعورش نرسید، اما اون فرد بی سواد این شعور رو رسید، چون فکر میکنه، چون ذهنش قاطی نشده با ایدئولوژی های دیگه، ایدئولوژی یا مذهب مسموم نکرده اون ذهن رو. پس در نتیجه فکر کردن و پردازش کردن غیر از مسئله مطالعه است. مطالعه بسیار مهمه، بسیار مهمه، اما اون فکر و پردازش و ذهن آزاد و انتقادی یه موضوع دیگه است که اینا رو با توأمان داشت. حالا دو سه تا نکته دیگه هم هست که نمیخوام پرچونگی کنم. بسیار ممنون صحبتام رو شنیدید. بسیار ممنون استاد سلیمانی هست.
6: ممنون و سپاسگزار استاد پرمنش عزیز. به اتاق ما قرار بود 2 ساعت باشه ولی خب طولانی تر شد و بسیار هم بهره بردیم. امیدوارم که ما بتونیم در جلسات آینده نگاه دقیق تری هم نسبت به آسیب شناسی های جامعه آن روز و البته آسیب شناسی های فرهنگ حاکم آن روز رو بر مردم و حکومت ببینیم از دیدگاه میرزا فتحعلی آخونزاده و تطبیق بدیم واقعا با وقایع امروز که به نظر من این آثار هنوز هم برای ما زنده هستن. به هر حال ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که مشارکت کردن. این مطالب رو شنیدن و درخواست من این هست که در بازنشر این اتاقها کوشا باشید. امیدواریم که با روشن کردن و دانش و معرفت و آگاهی برای مردم ما بتونیم آینده بهتری رو بسازیم برای چه خودمان و چه نسل‌هایی که بعد از ما خواهند آمد. ممنونم، عرض دیگری نیست و بدرود.
8: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 404مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حد زد اوضاع اون کشور چطوریه، کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن.
9: وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه.
8: جمهوری اسلامی وضع کشور به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن.
10: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور.
8: فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره، بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته.
11: گذشت 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده.
8: وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده یعنی 10%ش هم اجرا نشده. اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش، مخصوصا که پای معنویات در میون باشه.
12: متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم.
10: این صحبت‌های 1 ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد.
8: 100 فقره از میان 60,000 متقاضی یعنی تقریبا 1 در 1,000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامی. کلن هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره و هر قانونی ضرر داشته باشه مخصوصا ضرر معنوی برعکس. نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانونا بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هر چه بی وجدانتر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردار تراز یا تابلو نشن تو جامعه یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردار تر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوش خدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجیزگویی و بعدم از مزایا برخوردار میشن.
13: بنا به گفته مسئولان سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده.
14: ما هم تو جهت فرهنگ سازی کارهای مختلفی انجام دادیم، از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه و...
15: آمار رسمی میگه اون دسته از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزندآوری مفیده.
8: توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالبه تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی ها که اصلا مسلمان نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجیزگوی حکومتی مثلا بعد مردم رو تشویق کنن بچه دارشن. بودجهشون هم زود جلو جلو بهشون میدن. جا جدا شدن همین مفخره از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه.
16: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام

0: 15 روز صبر کن و دو مرتبه 10 روز دیگه صبر کن و اینا تا 2000 یورو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، اگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه های مشابه تو حساب کتاب های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری، بعد همین پول رو بین خودشون تقسیم میکنن، یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش های مشابه بین بچه بسیجی ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلس‌گویان حکومت تقسیم میکنن. اونا هم دل خودشون رو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن، بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه.
1: سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت برخی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از دستورات تمکین نمی کنند.
2: بانکی از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه، خب این بانک دیگه پا تراز نمیشه دیگه، خب این تراز نمیشه باید بره به سمت رزولوشن.
0: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جدا خودداری میکردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانک رو می‌بندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده‌گذاران و طلبکاران از بانک رو راضی می‌کنن. از الان هم دارن پیش زمینه‌ش رو می‌نوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا می‌زدن. بعدم یه دفعه یکی یکی در اون مؤسسه‌ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک‌های مجاز هم میخوان بالا بکشن.
1: بانک مرکزی وام کارکنان بانک‌ها رو کاهش نداد.
0: این وام‌های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک‌ها و کارمندان برجسته بانک‌ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی‌های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملا نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رویت.
3: بر اساس این بخشنامه، مانده مجموعه تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموع اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموع مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان است.
0: یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه، مثل کتاب آسمونیشون همه جور نتیجه میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن.
3: هنوز جزئیات دقیقی از سود این تحصیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تحصیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
0: یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دزدی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک‌ها از چند و چون این دزدی‌ها سر در میارن. برای همین دزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دزدی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دزدی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سر و صداها احتمالاً برای اینه که اون دزد اصلی‌ها میخوان سهم شرکای خورده پاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده، یعنی اتفاقی که سال هاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلن فلسفه همه پنهانکاری های نظام مقدس همینه.
4: شفافیت یه مسئله مهمیه، ما ممکن مخالف نباشیم، یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه، قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن وقت ما تو آیین نامه داخلی مجمع میاریم بر اساس اون عمل میکنیم.
0: همون اولش خودش رو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکنم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی

0: بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد دو مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه‌ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری‌های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخواری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه.
1: چرا بقیه بانک‌ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک‌ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه.
0: عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن؟ دیگه وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر ازش خراب بشه که روی وام‌های کارمندان بانک‌های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟
2: موضوع ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی‌های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم.
3: صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده.
0: تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسماً و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمی کنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی میگیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردند.

0: در نظام اسلامی دانشمند حسه‌ای هم بشی بازم باید مثل توسری خورا چارتانو و دوزانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. واقعا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام 14 هم برگزار کردن. این نمایشگاه های خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاه هایی که در دوران دبیرستان مخصوصا در دهه فجر برگزار می شد و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی و معلم علوم مثلا می اومدن بازدید کاردستی های بچه ها و بچه ها هر وقت که این گروه می رسیدن سر میزشون یه توضیح می دادن و اونا هم سرشون تکون می دادن. رهبر متوهمین غرب آسیا هم دقیقاً به همون سبک سالی یکی دو بار میاد از کاردستی های مجیزگویانش دیدن می کنه. با دوربین و فیلمبردار و خبرنگار که بگن مردم ببینین چقدر خوشبختین. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون یک دهم دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته. درست مثل منطق استالین و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت‌های علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا، شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفت‌های علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیش رو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا.
1: اونی که به طور مجمل می شود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است.
0: از سه جهت پیشرفت و توانایی های کشور، وزن سیاسی بین المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستای خودش رو تعمیم میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره. رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرا. اون طرف خلیج فارس دارن ماهی حداقل 2-3 هزار دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس، تازه اونا شرکتاشون سودم میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن، حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرا بدن. برای همون کار وزن سیاسی هم بیشتر به اقتصاد کشور ربط داره تا با نیروی هسته‌ایش، که با بانک‌های ناتراز هیچ وقت به این وزن دست پیدا نخواهیم کرد. در مورد پیشرفت و توانایی ملی هم باید بگم شما همینی که داریم از بین نبرین. پیشرفت پیشکش. صنعت خودروسازی کشور که 40 ساله داره درجا میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور.
1: با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور.
0: باید این بایده، یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده. دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره. رسما میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیات یه دیکتاتوره.
1: اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره.
0: یعنی مثلا این ایران رو دوست داره. زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده، سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده، از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودشو در زمره دوستداران ایران جا میزنه.
1: هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، بایستی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
0: موقع دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه، یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دست نشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ، انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورام نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره.
1: علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟
0: در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو. چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید. برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین. برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین. برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگه این که صلح‌آمیزه، چرا انقدر یواشکی؟
1: البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده.
0: ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبه کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا، غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن ارزه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همون جوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همون جوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهباد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید.
1: ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم.
0: مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفاشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6 هزار انسان رو به قتل رسوندن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500 هزار یا نیم میلیون سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همینایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفاشون رو باور کنه.
1: پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه.
0: درست مثل این پیرمردایی که میخوان بچه‌ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره، هم هم باید باور کنن این دروغ‌ها راست میگن.
1: اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور.
0: یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود نخبه ها رو زندانی نمیکردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم ها رو به مردم ایران تحمیل کردن.
1: این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم حقایقی رو هم روشن کرد.
0: تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو باشن. حقیقتاً در این زمینه سرآمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت باشی و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلن رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد.
1: زور میگم یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن، فلان کار رو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید.
0: اتفاقا اونام همینو میگن، اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟
1: یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون.
0: همینایی که 25 سال وعده ساخت یه اتوبان رو نتونستن عملی کنن میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقا همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. اینم شیوه آخونداست.
1: پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا و حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد.
0: توجه کردیم؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن، عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد.
1: خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما هم میدونید. دلم بخواد مردم بدونن.
0: این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نزد نظام مقدس. قبلنها خودشون هر تصمیمی میخواستن میرفتن میگرفتن و اجرا میکردن، بعد هم مردم خودشون میفهمیدن، از طریق رسانه های خارجی میفهمیدن، اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین.
1: 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره.
0: پیرمرد رسماً مالیخولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده.
1: در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار.
0: البته رنوسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا دو تا آدم کتابخون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لاقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلن گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه. در صورتی که کشورهای دیگه که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن، هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمی کرد.
1: از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین کن، برای همه چیز
0: عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم بقبولون هستی خوبه. حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن سنت هستی خوبه.
1: توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاری، این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟
0: از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میفتن. این اگه به فکر مردم بودن لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن، یه ورقه آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای میخواست؟
1: موضوع بعدی موضوع 20,000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیریم. حالا فرض بفرمایید که 1,000 مگاوات مثلا، الان حدود 1,000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده میکنیم
0: که تازه اونم اما و اگر داره، یعنی این 1,000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه. شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده، در بهترین شرایط فعلا 1,000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید میکنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه به مردم کمک میکنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن، وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد، با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه.
1: البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ از ارزشیابی های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمین ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان، در یه جاهایی نفوذ میکنن، خرابکاری میکنن که کردن.
0: اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان و نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمی‌شد در نظام مقدس. نتیجه‌اش هم میشه همین.
1: حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید.
0: عجب. انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنی‌سازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه میکنه
1: از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است.
0: پای مجلس هم کشید وسط. اون موقع که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود هیچ نظری از مجلس نخواست، یا اون موقعی که زلزله قرارداد و غنی‌سازی رو از سر گرفت بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده رفته پشت مجلس قایم شده که بعدم بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی.
1: یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره.
0: البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور عراک. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگیا و برای همینه که میگه به زیر ساخت ها نوست صدمه بخوره.
2: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. تو صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را از یاد نبرین. اما هم میهنان گرامی، در این روزها، در سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای تاریخ کشورمون به سر می‌بریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم رو از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین، از خارج قراره کاری واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هرچه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هرچه زودتر همین کارگزاران حامیان خورد پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به همیهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیرن. به امید روزی که هرچه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیدار دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آفوزی. سپاسگزارم از دعوتت.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یه طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان مرتبه گشت ارشاد آوردن داره بیشتر میشه و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری‌های زیادی هست، دچار ریزش هست، خود به قول معروف این دزدا به جون همدیگه افتادن و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده. برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم ببینیم که مردم باید دقیقاً الان چیکار کنن، چه جوری خودشونو آماده کنن برای خیزش بعدی. گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
3: ممنونم از شما. بله، همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان‌ها و شکل‌گیری اعتصابات سراسری کاملا متصور، چون هر انسانی یا هر جامعه‌ای تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یک سری مسائل و مشکلات رو. و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دچار لبریزی صبر شده. بنابراین ما بایستی از همین الان، همونطور که شما گفتید، با توجه به قیام‌های گذشته و اتفاقاتی که روی داد، یک سری درس‌ها رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم. دو نکته حائز اهمیته. یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه، چون ما مردم هستیم، مردم هم قدرتشون در با هم بودنه، یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره. و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم، بایستی هدف داشته باشیم. حالا من در خصوص هدف بیشتر صحبت میکنم، که یک سری حالا صحبت در خصوصش میشه که شما هدفهایی رو تعیین میکنید، مثلا منظورتون چیه، هدفتون چیه از این که این مسار رو طرح میکنید. هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه. ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم. من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم، میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابان ها سرگردان میشیم، اعتصابات سراسری ما نیمه کار رها میشه، چون ما یک هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم. حالا من یادم در برنامه‌های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم. بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کارو میکنید مثلا نشدنیه، امکان نداره. خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید. اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیش نیازها و ملزومات برای رسیدن به اون هدف. افشین جان الان شما در امریکا هستی، میخوای بیای اروپا، من میگم افشین جان شما پاشو بیا اروپا، این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است. ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی، چون نشدنیه، یا بخوای با یه قایق پارویی بیای یا با یه قایق موتوری بیای، نه. ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال، مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتا اگه نشد با کشتی‌های قاره پیما، یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه، یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو، قله اورست رو فتح کنه. خب این که اونجا رو به عنوان هدف تعیین میکنه، میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه. اولین چیزی که شما به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه، یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد، نفس کشید، میره دنبال کپسول اکسیژنش. بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه، نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ گونه سازماندهی و ساماندهی و بدون به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف برید. ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلا پیروز نمیشیم. این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست، یعنی ما باید هدف داشته باشیم. این بی هدفی باعث میشه ما در خیابان‌ها سرگردان بشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بشیم. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام‌های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم. شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن، اصلا مغز شما دستور میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. پس بیش از اینم که باعث این بی‌فایده است، چون هدفی رو تعیین نکردیم. اعتصابات سراسری هم همینطوره، نافرمانی های مدنی هم همینطوره. شما یک اعتصابی رو شروع میکنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی، بعد از یک روز دو روز خب میگه آقا چی شد، من چرا باید این اعتصاب رو ادامه بدم؟ چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست. این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره، یعنی به نتیجه نرسه.
0: بله، داشتن هدف قطعا مهمه. حالا راجع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم، مثلا دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده توی بر اساس فیلمایی که الان داریم میبینیم از اتفاقاتی که مهر ماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد. یکیش این بود که بیشتر اعتراضات حدود بعد از ظهر یا شب انجام میشد که به نظر من یه نقص بود. ما اگر روز این اعتراضات مثلا 10 صبح شروع بشه، حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه مزیتی داره که تو روز بشه. یه مسئله دیگه اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن و یه عده هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این حرفا، یعنی یا اینکه میگفتن ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق بشین. به نظر من این ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید ما باید قبلش انجام بدیم، یعنی زمانی که میایم تو خیابون فقط شعارمون بر ضد حکومت باید بشه، یعنی که حرکتمون یا فعالیتمون باید بر ضد حکومت بشه. بنابراین بهتره که قبل از این که ما وارد خیابون بشیم اول بریم اون تماشاگرا رو با خودمون همراه بکنیم، متقاعدشون بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال دلار سال گذشته 30,000 تومان بود، الان 50,000 تومانه، سال دیگه هم ممکنه 100,000 تومان بشه و شرایط وقتی برمیگردیم پشتمون نگاه میکنیم هی بدتر و بدتر و بدتر شده، یعنی در آینده هم بدتر از این میشه. بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم، لازمه که همه هممیهنانمون باهمون همراه بشن و این کاریه که همین بچه‌ای که الان فعالاً باید برن انجام بدن، یعنی باید برن با بقیه، با نزدیکترین آدمایی به خودشون، از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک، متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه، بیشتر از 10000 نفر باشه، آیا امکان سرکوبش به راحتی هست؟ چقدر فرق می‌کنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفر رو بخواد جمع بکنه یا یه جمعیت 5000 نفر و 10000 نفر رو بخواد جمع بکنه؟ اینا می توضیح بدید. ممنون.
3: بله سر. در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید، صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست، یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بی‌ارزش شدن پول، این یک بخشی از مشکلاته. الان در برخی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره، مردم در برخی از استانهای ما دارن زجر میکشن، یعنی دیگه ما باید اینو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در معرض نابودی، یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده. یعنی اگه کاری نکنیم، هموطنان کاری نکنن، دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد بود. در خصوص قسمت اول صحبتهای شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه، ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده. درسته در برخی از ساعتها یک مزایای دیگه داره، در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره. ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه، چون هدف ما انقلابه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان، حالا فرق نمیکنه چه روزش باشه چه شبش باشه، فرصت رو به نیروهای سرکوبگر، به خصوص اتاقهای فکرشون، فرماندهان اونها میریم که بیان تر و نقشه بریزن، یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن در اون ساعتی که خیابان خلوته، اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه ببخشید پیش از اینکه شناسایی کردن میرن دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعت‌های بعدی قرار شلوغ بشه تضعیف کنن. یک دم میگم آقا نمیشه، مو مثلا اینطور چیزی ممکن نیست، مردم خسته میشن. ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره، همونطور که شما گفتی، فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان‌ها، وگرنه در یک شهری مثل تهران که بالای 8 9 میلیون نفر جمعیت داره، خب میشه 24 ساعته اون سیکل رو ادامه داد، یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت، حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکل رو ادامه داد. و طبیعیه که در برخی از ساعات در اوج، در برخی دیگه فروکش کرده، ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم، این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شلوغ بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان. پس ما نیم ساعت بندی کنیم، مثلا میبینم فراخوان میدن 6 غروب 2 ظهر 5 بعد از ظهر، خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره. در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید، هرچه جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره. برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکل‌گیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگان‌های موتورسوارش استفاده می‌کنه، علاوه بر اینکه این یگان‌های موتورسوار در سازمان و وزن این نیروها در عرف بین‌المللی وجود ندارن، به این دلیله که صریحاً به اون منطقه شکل‌گیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه. طبیعیه هرچه جمعیت بیشتر باشه، خب تعداد نیروهای سرکوبگری تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت، یعنی در تمام شهرها، در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید، این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست. هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات، در اعتصابات سراسری، یعنی همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنن که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابا رو بشکنه، یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صدق میکنه، در بحث نافرمانی‌های مدنی تاثیرگذار مثل اعتصابات سراسری هم تاثیرگذاره، ولی همونجوری که شما گفتید فقط بایستی با دوستانشون اعضای خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن، هم امنیت خودشون بالاتر میره، هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
0: بله، به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگم که وقتی که مثلا فرض کنید از 10 صبح، یعنی 10 صبح 80-90% جمعیت مردم از خونه هاشون بیرونن، حالا یا رفتن بچهشون از مدرسه بردارن، یا رفتن خرید بکنن، یا رفتن سر کار، یا کاری دارن، رفتن توی اداره، خلاصه بیرون از خونه، و بعدم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن، اعتصاب که نیست، اعتراض در حقیقت. و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر، ما از همون صبح بعد تا ما با جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یکی روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و ورقو کلا برگردوند، به شرط اینکه همه حاضر بشن، همه مردم، همه کسایی که ناراضی ان از صبح تا شب دارن میگن که از این وضع ناراضی ان. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف نون یا هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن، راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کارو تموم بکنیم. یعنی این بشه ورد زبون همه مردم. صحبت شما رو میشنویم.
3: بله، خواهش میکنم. شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن. یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن، به اهمیت اعتصاب. در خصوص اینکه بله شما گفتید اگه ساعت 10 صبح باشه خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد، خب دقیقاً ما با شما هم عقیده ایم، ولی صحبت اصلی من اینه که این سیکل نبایستی قطع بشه. یعنی 10 صبح اومدن دیگه 4 بعد از خونه نره، یعنی از یک جایی شروع بشه، حالا از هر ساعتی هست شروع بشه ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی. این که شما میگید در یک روز شدنیه، من میگم در نصف روز. خب مردم تهران یا مردم سایر استان ها و شهرها خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه، در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون، در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون، در کمتر از 1 ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست. ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم، جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده. چه اتفاقی افتاد؟ اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد. یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت. من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم.
0: سپاسگزارم.
3: ما هم دیدیم. خواهش می‌کنم.
0: سپاسگزارم از فرصت. اگه صحبتی دیگه دارید 30 ثانیه دیگه وقت داریم، بفرمایید گوش میدیم.
3: نه ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
0: می‌خوام برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم. مرسی. تا بعد. بدرود.
4: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجا چیزا پخش میکنن و حرف میزنن، منتقد اسلامن، آلمانی هم احتمالا هستن، که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن، که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سال هم بود که غیرقانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت، با چاقو رندوم همینجوری هر کیو رسید زد و یک صحنه ای که پلیس وارد عمل میشه اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه تأسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن، روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره، همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمعی قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپ‌ها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریان‌های اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راست‌ها. اگر متفکرین آلمان رو که بخش جدی از متفکران جهان فکر میکنن وامداره، این خیلی وسیعی از متفکران آلمان هستن، اینا رو از قبر بکشید بیرون و بهشون بگید که بی برو تو خیابونهای آلمان را برو و ببین با سرزمین چه اتفاقی افتاده، من فکر میکنم که اینها قطعا اولا که نمیشناسن اونجا کجاست، یه کسی اگه ببرید تو بروکسل نمیدونه کجاست. لندن وضعیت افتضاحه، بخش‌هایی از کشورهای اسکاندیناوی بازم به همین ترتیبه، قشنگ یه جاها شده گتو، ریختن بچه نمیدونم کوچیک پا برهنه اصلا. یعنی صحنه‌هایی رو در اروپا شما الان می‌بینید که من میتونم بگم مثلا در دهه 60 در اون محله‌های آباد نشده مثلا انزلی اون اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا می‌بینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باور. و من هر سال خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم اونم آلمان چه آلمانی، مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم اصلا غیر قابل باور. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش افتاده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چجوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا اونا و بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، اینا رو همینجوری در رو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15-16-17 اومده اونجا زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش یوبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت و میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن. بعدم اگه باد برخورد بکنن رو باد برخورد میکنن، حالا اونو در دراز مدت رو مخ آدم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من از تو صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب با مهربانی به درستی با هم برخورد میکنم، مثلا چیزو رسیدو پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیس اگه بسنجی. صراحت صداقت یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترم رو بوس میکردم، مثلا اومد بار ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ این اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی، فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان یه سری از این اسلامی ها افتادن زنان آلمانی موز میخورن، ما تحریک میشیم، ما با چنین جامعه‌ای طرفیم، با چنین جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات میذارن ضد راست افراطی، تظاهرات میذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه، رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ، خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگرا، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بدون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیکه پاره بکنه، خودش حقته، چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین پلسطین پلسطین، اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساشو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی نمیدونم تریپ مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونتو میگیره، زنتو میگیره، بچه‌تو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که، ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری این پول میخواد ازت. این سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خودتو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها، من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی چجوری، بعد من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا سادن، در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر میکنید مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستدیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مامور بذاری؟ نه، نمیشه. این اعلام خطره. و اول با خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصا میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته گرفته زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن، توشون حتما انسانهای فرهیخته و درستی هست، اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد، یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا می‌نویسم. 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد. این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که صف ایستادن رو بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله، ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها، نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقین ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی، واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، از یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه. خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستانها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 خورده ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که به آلمانی بگیم، به انگلیسی بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلسطین پلسطین میکنی، این فردا یقتو میگیره. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی محبت کودکان، همه چیزا زیبا، منم قبول دارم، اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره. اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتئیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابل آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت تاریخ هویت براش، جلوشو نگرفته، اونا مسیحیت رو اخته کردن گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. دو تا چهار تاه. 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاد ولد داره، اونها چقدر دارن. بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونید دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسیه، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اون اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها، ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه، ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای

0: میکنه، جامعه داره راه خودش میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونا وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر و خوش با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمون رو باهاشون مشخص بکنیم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 17 از ماه ژانویه، بله، سال 2022. در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. آغاز سخن رو با شعری آغاز میکنیم معمولا. امروز خدمت شما یک قصیده از ملک الشعرای بهار، بزرگترین شاعر 600 سال گذشته ایران، مرد بزرگ، وطن دوست، شاعر، محقق میخونم خدمتتون. اینجا این جهنم رو مسخره کرده. جهنم رو اون توصیفاتی که قرآن کرده، در واقع بهار تمسخر کرد. خود شما در خواهید یافت هر بیتی چه معنی داره و مقصود شاعر چیست. میفرماید: ترسم من از جهنم و آتش فشان او، اون مالک عذاب و عمود گران او، اون اژدهای او که دومش هست 100 ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او. دروغای شاختار رو ببین، داستان این مردم روی کره زمین رو ببینید، چه لاتائلاتی و چه مزخرفاتی عرض کنم که به دام کشیده. واویلا، اون اژدهای او که دومش هست 100 ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او، اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف بر شاخه درخت جهیم آشیان او، اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، سعیر یعنی مایه آتشین، اون مار هشت پا و نهنگ کلان او، اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، اون میوه های چون سر اهریمنان او، اون کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او، اون گرز آتشین که فرو داید از هوا بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، اون چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گزینن گریزند، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او. ماشاءالله، این خدای تبارک و تعالی میدانید که میسوزاند میسوزاند میسوزاند، وقتی که خاکستر شد دوباره زندش میکنه، دوباره میسوزاند. ببینید، این از یک ذهن بیمار جنایتکار آمده بیرون. البته کی قرار ما بفهمیم؟ بگه برای کی گذاشتیم؟ یک ذهن بیمار جنایتکار این رو نوشته. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل که خداوند تبارک و تعالی شخص رو میبره اونجا، آتش میزنه، تا خاکستر که شد دوباره زندش میکنه، دوباره آتش میره، تا کی؟ برای همیشه. که چیکار کرده؟ که مثلا خمس و زکات نداده به نمایندگان دروغین او در بیابونای مدینه. چه بکنیم ما؟ بله، خب، اون عقربی که

0: بله، اون چاه ری در طبقه هفتمین که هست، تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از دفع نیش پرخطر جانستان او، چون میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او. از مو ضعیفتر بود، از تیغ تیزتر، اون پل که دادن به دوزخ نشان او. جز چند تن ز ما علما، مثل سید علی، جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشان او. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. حالا ما شیعیانه جامون در بهشته، تمام این عهد سنت و اینا از عمر گرفته تا ابوبکر و غیره و همه این مسلمانانی که 1.5 میلیارد نمیدونم چی، اینا همه میرن به جهنم، ما شیعیانیم که فقط میریم به بهشت. یه خنگتر از ما شیعیان کسی هست؟ نه والا. نادانتر و جاهلتر از ما کسی هست؟ نه به خدا. حالا بشت به شما نشون میدم قبرستان بقیعه. یه قبرستان بقیعه، اونجا جای کسانی بود که میمردن اونجا از عرض کنن که دوستان محمد و آل او اینها. بعد یه آدم عاقلی آمد پیدا شد، گفت آقا این کار مثل بت‌پرستیه، این چیه داستان؟ همشو صاف کردن و خراب کردن و جعفر صادق و غیره و همه صاف صوف خوب. حالا بعضی میرن اونجا که ما میخواهیم که در گورستان بقیعه ما رو به خاک بسپرن. این خیلی خوب، شما $10,000 بدین اونجا میندازنش توی چاله، توی چاله، و یک بشکه اسید سولفوریک میریزن روش، ظرف چند ثانیه بخار میشه، بخار میشه، یک کسی دیگه، و همه دنیا رو میشه که تو همون یه سوراخ. بله خب، جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستن غرق لجه آتش فشان او. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان او. و اون کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، هر کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او. اون کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او. اون کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او. اون کس که روزنامه نویس است چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او. بله؟ اون عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هشت جان و تن ناتوان او. اون تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر صغر کاروان او. اون کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند سوی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زون گود آتشین بجهد مادیان او. تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و اون چمن بیکران او. موقوفه بهشت برین را به نام ما، بنموده وقت واقف جنت مکان او. اون باغهای پرگل و انهار پرشراب، اون قصرهای عالی و آب روان او. اون خانه های خلوت و قلمان و حور عین، اون قابهای پرز پل و زعفران او. القصه کار دنیای عقبی به کام ماست، بدبخت اون که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو و جوی انگبین و اون کوثری که جفت زنم در میان او، باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. اینم قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار در تمسخر بهشت و جهنم. خب ما خدمت شما در باب پیدایش باب و بها و اینا صحبت کردیم. در حقیقت سه آیین و سه دین تقریبا در یک مقطع تاریخی به وجود آمدن. یکیش باب و بها بود، حالا باز یه نکاتی هست در بابش باید حتما بگم. یکیش هم عرض کنند که این دینی که در عربستان سعودی به وجود آمد، بله، از محمد ابن عبدالوهاب، وهابی بهشون میگن، محمد ابن عبدالوهاب. و این محمد ابن عبدالوهاب از کنم خود اینا، از کنم که خود اینا دنبال روی ابن تیمیه هستن، ابن تیمیه هستن، یعنی طالبان و همین وهابی های عربستان و اینا. ابن تیمیه که بود، ابن تیمیه یک آخوند سختگیره، عرض کنم که فلان ابن فلانی بود در روزگار مغول، در روزگار قازان خان، در همون روزگاری که اینها حمله کردند به سوریه و چندین جنگ پیاپی کردند. و تنها جایی که مغول شکست خورد در جنگ مصر بود، از ترک شکست خورد، وگرنه خدا می داند که تا کجا می رفتن اینها. باری اینها می گویند که یعنی اون ابن تیمیه بر این بود که اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست کفت است، و این ساختمان سازی و این تشکیلات تزیینی و اینها بت پرستی است، بله، بت پرستی است. و این اندیشه های ابن تیمیه که مربوط می شود به قرن دوازدهم، این محقق نشد تا زمان پدر همین شاههای عربستان سعودی. اینا گفتن صحیح هست و باید چنین کرد، و اولی کاری که کردن یه گورستان بقیع رو براندازی کردن. ببینید این گورستان بقیع بوده است، نگاه کنید توی همین گنبدی که هست، 7-8 تا امام از نسل علی اینجا خاک بوده، من جمله امام جعفر صادق. اینا ببینید چه خبر بوده، چه گورستانه، چه کسافتکاری بوده اینجا. وا بیلا اینا آمدن بلدوزر گذاشتن کله هم خرابش کردن. لطفاً جعفر صادق نشون بدید، ببینید جعفر صادق حالش چطوره. یکی از جعفر صادق فرستادیم که بله این حالا جعفر صادق حالا امروز اینه، خیلی احترام کردن این جعفر صادق. اینم حالا برداشتن همشو صاف کردن، سمنت ریختن همونطور که عرض کردن و آبرومندش کردن. ما ایرانیان ماشاءالله فرزندان کوروش کبیر، بچه های ابن سینا و رازی و بیرونی، هرچه طلا داریم بار خر میکنیم. بفرمایید اینم جعفر صادق باید باشه، یکی از اونا بار میکنیم، طلاها رو میفرستیم برای اونا. حقیقتا یک نسلی از ایران زمین بایستی که پیدا بشه و به این حماقت ها پایان بده و به این خریگت. خیلی عذر میخوام که سخنی نمیدونم چه کجا بیارم، لغت نمیدونم از کجا بیارم، به این حماقت و خریگت پایان بده. و عرض کنم که این سرزمین آریایی که هیچ نسبتی به لحاظ زبانی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ چگونه عرض کنم خداشناسی هیچ نسبتی با این عربای بیابانی ندارن، نجات بده، نجات بده، ما نیازمند نجات هستیم. واقعا نیازمند نجات هستیم. و عرض کنم که من میخواستم اشاره بکنم به این دین جدید اینها و اجداد این، عرض کنم که خاندان شریف همین عرب ها، اینها وقتی که این ایده رو پذیرفتن، بله، که پرستش نمیدونم گور یک نوع کفر هست و بغی و عناد و این حرفا هست، پول نداشتن، گفتن پول از کجا میاری؟ گفتن همین، گفتن رافضی ها، رافضی گنبده رافضی همش تلاست. یک روز در میان حمله میکردن و این تلامله ها رو غارت میکردن، میدوزیدن و اولین پولی که دست اینا رسید، دست شاه عربستان، حالا 5,000 لیره گفتن تا 50,000 لیره از سوی کسانی که دنبال نفت میگشتن، پولی در چنگ این بقا گذاشتن، اینا از دوزی دست کشیدن و شروع کردن به نفت فروشی و همچنان به نفت فروشی مشغول هستن و گسترش اندیشه های ابن تیمیه. یعنی شما پاکستان تشریف ببرید، به کرات و مرات این رو شنیدید، بچه های زبان بسته کوچولو نشاندن اونجا همینطور از صبح تا شب این قرآن رو میخونن، والا چیزی در این قرآن نیست، خدا شاهد هیچی درش نیست. بذارید حالا هم حرفا رو زدیم، ببین از اولش تا آخرش که این حقیر فقیر کمتر از قطمیر بنده خوندم، هیچ ارزشی من درش پیدا نکردم، هیچ ارزشی درش من پیدا نکردم، حالا عقل کم من بوده. فوزلا هم فراری هن ازش، یه آدم هایی مثل فروزانفر، حالا قوم کشاش بعدشون میاد بیاد، گفت ما این کتاب رو خوندیم هیچی در اون ندیدیم. کسروی میگه من تصمیم گرفته بودم این رو حفظ کنم، دیدم چیز، چه چیز رو حفظ کنم، کجاش حفظ کنم. خلاصه مطلب این گیری که ما افتادیم، به این تله که ما افتادیم، دست توانا میخواد که ما رو رها بکند از این تله. دوستان ببینید که اصلا تفکر راجع به این مصیبت و این تراژدی که ما بهش در واقع دچار شدیم نگفتنیه، نگفتنیست، نگفتنیست. ما در روزگاران گذشته پادشاهی داشتیم، نادرشاه افشار، از برق تیرش جهان میلرزید، آمد گفت این پدر سخته ها رو قطع کنین، این عوض میخوام، رومود خوبی ندارم، گفت قطع کنین پولی که این شکم گنده ها میخورن، برای چی پول میگیرن؟ قطع کرد و تمام این اوقاف رو خرج ارتشی کرد، خرج سپاه کرد، در مدتی که نادر برکار بود همیشه بر پشت زین بود، هیچ موقع هم در شهر نخوابید، همش زیر خیمه بود. حتی وقتی که مریض میشد و میافتاد به واسطه مشکلی که داشت، اون حکیم سوئدی بازن میگوید، گفتم حالا از دست بستی شما استراحت کنید، گفت باشه، گفت 10 دقیقه بعد دیدم نشسته به پشت زین داره تاخت میکنه و نمیتونست از زین جدا باشه. گفت این فلان فلان شد، اینا آمدن صدر و صدورشان را فره زمان آیت الله و مایت الله، این قوانین اینا هم باید غیر قانونی اعلام بشین، یعنی هر کس گفت آیت الله 2 سال زندان، بله، صدر و صدور میگفتن رئیس کلشون. آمد که اعلی حضرت همایونی تمام چیزای ما را قطع کرده است و اینا، تو تاریخ ها نه، شما چه میکردید؟ این پولا رو میگرفتید برای چی؟ گفت قربان ما میگرفتیم پولا رو میخوردیم، دعا میکردیم در حق شاهنشاه. و از اینکه یه تعداد آدم آمدن از افغانستان و شاه شما رو بی آبرو کردن و پایتخت رو گرفتن، تخریب کردن، پیداست که دعای شما در دربار حق مستجاب نیست، باشه برو تو گم کن. این در حالی که میرفت یه اشاره این تو سرش اشاره کرد، از پشت خیمه یک شمشیر نادری به گردن این مردک زدن، سرش چند متر اون طرف رفت، همه تمام ماسار کیسه کرد. و چنین بود زمان کریم خان زند دلاور و زمان رضا شاه. بارها عرض کردم اگه آخوند میخواست عقد بکنه، حق نداشت با لباس آخوندی تو خیابون را بره. لباس میرفت شهرداری لایسنس میگرفت. برای 2 ساعت لایسنس میگرفت که این لباس گند و ننگ رو به تنش بکنه بره عقد کنه، خبر مگیش. زمان رضا شاه. حیف از رضا شاه که کاراش رو با امریه میکرد، نه با قانون، نه با قانون. اگر احترام به قانون میکرد اینها ادامه میافت، مثل آتاتورک. آتاتورک این کارا رو بنیاد کرده بود، ریشیکن کردن آخوند رو، ولی با قانون، با قانون. امروز خر مردم ترکیه جهیده، یعنی از این پول عظیم و کثیف آخوندیسم جهیده اون سو، یه کاریش نمیشه کرد. هم در جامعه زنان ترکیه و مردان ترکیه اینها گذشته کارشون، که یه آدم احمقی مثل این مردکی که هست حالا بخواد دیگه به اسلام برگردونه، نه، مردم ترک، مردم دلاور ترک زیر بار این اسلام دیگه نخواهند رفت. چون ما هم دارن میبینن دیگه، ما ضربت مثل خوبی هستیم برای بدبختی و نکبتی که اسلام داره. یک سوم جهان رو گند زده این اسلام و تخریب کرده و به جهالت برده و به بدبختی نشانده. یک تعدادی آدم باید پیداش از دست اسلام این دنیا رو نجات بده، از دست این اسلام. یک چیز بیابانیه، وحشیه، بیرحمه، عرض کنم که متجاوزه. هرچی بگید در حقش کم بود. آمده به کره زمین و حقیقتا حیف این کره زمین که ملوث شده با این اسلام، حیف از این کره زمین. باری خب، پس این یک دین بود. و غیر از این که خدمت شما بنده معروض داشتم، مرمون ها هستن. اینا درست چیز زمانیشون و هم خیلی نزدیکه، مرمون ها هستن. اونا هم 4 تا بودن در واقع، بزرگان اینا 4 تا بودن. جوزف اسمیت یکیش بود. امروز هم اگه نگاه کنین از کنم که ویلیام یانگ، اون دیگه بزرگترین این هاست و 3 نفر دیگه هم هستن، یک دین آینی آوردن که برجاست. ولی امریکایی ها اون کاری که ما با باهایی ها کردیم نکردن با این مردم. ما خیلی بیرحمی نشون دادیم و نشون دادیم که ما فرزندان کوروش نیستیم. یکی دلش میخواد این آینه بپسنده، یکی دلش میخواد اون آینه. شما نگاه کنید به این بخشی از افغانستان که به ایران نزدیک سمک میگن، تو این کو سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ، صدها سوراخ هست که بودایی ها اونجا شب دعا میکردن یا دعا میخوندن و کسی کاری به اینها نداشت، کسی کاری نداشت به اینها. این دین یک امر کاملا شخصی است، به کسی مربوط نیست. این آخوندها اگر که عرض کنم که وضعیت جهانی ایجاب میکرد، یک بهایی زنده نمیذاشتن. همین سید علی، همین سید علی خونخوار جرار که میبینید. اجازه بدید یک بریکی بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از سه آیین که در یک مقطع از زمان بیرون آمدن، آیین جدید صحبت میکنیم. این مورمون ها هستن، امروز در جنوب آمریکا هستن، کسی هم نیاورده اینها رو شلاق بزنه یا بکشه یا سر ببره اموالشون رو بگیره، همون کاری که در ایران دارن با باهائی‌ها دارن انجام میدن به طور روزمره، به طور روزمره. این که چه تعداد باهائی کشته شد از آغاز پیدایش باب تا به امروز به درستی معلوم نیست. بین 3000 تا 22000 نفر گزارش شده است. اون چه در عرض کنم که از شیراز بگیرید تا آذربایجان و تا شمال و اون قلعه مشهور که جنگ دو سو در گرفت، اینها هیچ دانسته نیست چه تعداد باهایی کشته شد و باهایی ها بزرگترین شجاعت رو از خودشون نشون دادن در مقابل این آخوندها. وقتی که اینها آمدن، میدونید که خصومت آخوند با بهایی نوعاً دیده نشده به این غلظت. چرا؟ چون باب و دیگران که اومدن بهاءالله آخوند رو قدغن کردن، وجود کثیف آخوند رو قدغن کردن. آخوند نداره، بهایی آخوند نداره. و در تبریز دوستان من گزارش داد که این بابای بود، همون اردن تبریزی اردبیلی، نمیدونم چه کوفتی بود، این مأمور شده بود که باهایا رو محاکمه کنه. میگفت بابا شما تو این بازار شهرتی داری، ما نمیخوام تو رو بکشیم، فقط بگو من باهایی نیستم. یک باهایی پیدا نشد که انکار کنه دینش، گفت نه خیر، من باهایی هستم و میخوام کشته بشم. یک نفر دیده نشد که جانش رو سالم برداره بره منزل به قیمت این که بگوید من باهایی نیستم. نکردن این کار رو، این کار رو نکردن. بله، و خدا میداند که چه تعداد کشتن و آرزوی اینها این است که آخرین باهایی هم بکشن. ولی دین باهایی دیگه گسترش پیدا کرده، یعنی در واقع دومین آیینی در ایران الان هست آیین بهایی است و تعداد جمعیت رو بین 7 میلیون تا 9 میلیون نفر در دنیا گزارش میکنن. بله، و شما تصور بفرمایید که خانواده ایرانی برای 100 سال گذشته از داستان باب، یه خانواده ایرانی بهایی به دنیا اومده، بله، از کار محروم، از مدرسه محروم، بله، و از میراث پدر محروم. همین چندی پیش بود در مازندران آمدن از این پاسدارای بی وجدان، شکم گنده، شکم پرست، شکم خاره، اینا رفتن اونجا و رسمن زمین های دو سه تا خانواده بهایی بود، زمیناشون از اینا گرفتن. حالا با چه بکنه؟ و این داستان نمیدونم سازمان ملل متحد و نمیدونم این داستان هم همش بازیه، همش گیمه. مگه میشه این کاری که؟ مگه میسره چنین چیزی؟ ولی در ایران میسره. یک عمری رو زمین کار کرده، پاسدار میاد میگه ببرو بیرون. متدرجن اینا دارن این کار رو میکنن، متدرجن این کار رو میکنن. یعنی نمیتونم بگم از کاری که جرمن ها با یهودی ها میکردن بدتره، ولی چیزی در همون حدوده، یه چیزی در همون حدوده. خب یک کتاب من پیدا کردم، یک وزیر مختار انگلیس زمان مظفرالدین شاه آمده به ایران و کتاب خیلی جالبی نوشته، منطقه اونی که اینه چاپ کرده وارونه کرده از چپ به راست و اسما رو ننوشته، خلاصه خیلی خیلی بد کار کرده، ولی خب مطالبش که خب هست مباحثی از چپ به راست بخوانیم. میگوید برای تشریح وضع شیعیان ایران در جهان اسلام قبلا باید این نکته را در نظر گرفت که مکتب تشیع تابع هیچ گونه ریاست عالی مذهبی نیست. زعمای این مکتب خود را ملزم به اطاعت از اوامر هیچ مافوق دنیوی نمیدانند، اهم از این که این مافوق تاجدار ارسی یعنی شاه ایران باشد یا خلیفه ارسی نظیر سلطان عثمانی باشد، احکام و مسببات شوراهای مذهبی از قبیل مجمع روحانیون اسکاتلند هم که برای پروتستان‌ها آن کشور واجب العام است، به فرض این که نظایرش از طرف شورای مشابه اسلامی سازه شود، در نظر علمای شیعه به هیچ وجه لازم الاجدان نیست. شاه ایران به عکس پادشاه انگلیس و تزاران روسیه و قیصرهای امپراتوری مقدس روم هیچ گونه اقتدار و نفوذ مذهبی ندارد و اگر درست دقت کنیم وضع او به وضع شهریاران پیدمونت بیشباهت نیست، اما اکثریت شیعیان مومن لااقل در آن زمان که من در ایران بودم 12 امام شیعه را به عنوان رؤسای حقیقی مذهبی خود قبول داشتند و اینها ائمه هستند که شجره نسبشان مستقیما به علی ابن ابی طالب و همسرش که دختر یزدگرد پادشاه آتن پادشاه ایران همچین چی اتفاق نبکوچه این چاره اینجا سوادش نم کشیده اینجا نفهمنده. در نظر اغلب شیعیان جهان امام 12 این سلسله هنوز زنده است و گذشت زمان و داشتن عمری متجاوز از 1000 هیچ گونه خللی در سلامت مزاج و قوه حیات طبیعیش وارد نکرده است. تن داره میزنه این انگلیسیه، حتمانم میخم دیده وقتی مینوشته. بقیده شیعیان امام زنده اونها مثل موسی بن عمران که در وادی سینا ناپدید شد به نحوی اسرارآمیز غیبت کرده است و هیچ بشری تا کنون از محل اختفای او خبری ندارد. شما داریم؟ چطور خبر نداریم؟ بله، معلوم و به اعتقاد همین شیعیان امام غایب در قعر چاهی خشک و بی‌آب واقع در جبل نمیدونم کجا بین نهره نشسته و منتظر روزی است که فرمان ظهورش از جانب خداوند صادر شود. در چنین روزی وی یعنی امام مهدی به دستور الهی دفعتن پدیدار خواهد شد تا راه بهشت طریق الهدا را به شیعیان و پیروان خود نشان دهد. با اندک دقتی میتوان دریافت که این عقیده مذهبی شیعیان با اندیشه‌ای که رهبر سنی سودان محمد احمد مهدی اون را تبلیغ میکرد و خود را مهدی موعود مینامید فقط از حیث جزئیات فرق دارد. خب اینا این توضیحات دیگه. حالا بعد میخوایم یه تفسیر بکنیم اینجا خدمتتون که دو تا آخوند بودن، میدونید مراکز آخوندی چند جا بود. یکیش که اصلش در کربلا و نجف بود، خدا خرابش کنه. یه مرکزم ما در تهران داشتیم، یک مرکز در اصفهان داشتیم، یک مرکز آخوند در خراسان داشتیم، بعد قم اضافه شد. دو تا آخوند بودن که خیلی معروف بودن، آقای ماماقانی و آقای شربیانی و یکی دیگه حالا اسمشون اینجا هست. این میاد تهران، خوب توجه بفرمایید، این آخوند میاد تهران، میره حضرت عبدالعظیم اونجا عرض کنم که زیارت میکنه، نماز میکنه. مظفرالدین شاه شاه بوده شاه بوده، ازش خواهش میکنه که تشریف بیاره به دربار. میگه من تو کسافتخانه من نمیام، میخونم براتون. و بعد ببینید مظفرالدین شاه چیکار میکنه. خب مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد. حالا این پادشاه ایران جانشین کوروش و نادر یه آخوند سفیهی کثیفی آمده، این از اون خواهش کرده تشریف بیارید دربار، گفته برو دنبال کار زندگی، من اونجا پام نمیذارم. خب تشریف بیاورد، ولی مجتهد زینفوز این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند، که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دخترهای بی‌حجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ذهن به شاه اطلاع داد، چون خیال دارد هنگام عبور از حومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. ما مرحمتی که در حق تو میکنیم ای شاه ایران این است که من چون میخوام نماز بخونم بیایی اونجا، اشکالی نداره، من میبینمت. بله، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد اونها برایم تعریف کرد. به گفته راوی موقعی که شاه وارد، خوب گوش کنید، شما را به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و به گیس مادر وهب گوش کنید، شاه مملکت رو ببینید. بله، میگه که موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای ماوقانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوذ کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. یعنی پادشاه ایران زمین، بله، جانشین انوشیروان و نمیدونم که بگم کوروش کبیر، تعظیم کرده به این آخون، کرد سری هم تکون نرده، آدم حساب نکرد. خب آقای ماوقانی، بله، کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. آقای ماماقانی پیرمردی بوده است بسیار نحیف و پرید رنگ، با دماغ بزرگ و عقابی، و عمامه بزرگ و مشکی داشت به سر داشته است که از زیر لایه‌های پیچیده اون با چشمانی نافذ و رخنگر به دنیا و مافیها می‌نگریسته، مثل شیاطین. هنگام رفتن به منبر با یک دست به عصا و دست دیگر به بازوی ملای جوان و کمسن تکیه می‌کرده که موی ظریف زنخدانش تناقضی آشکار با لحیه سیاه و انبوه او داشته است. شاه به قراری که راوی نقل کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آن آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید. اون حوض کثیفی که اینا پاپتی می شدن می رفتن چلمن چرک پا توی این حوزکی که اونجا بود، این رفته سه لیوان از اون برشت خورده. یعنی میخوام بگم که الاغ ببری سر اون چیز، الاغه ممکنه بگه شعره از کثافت اون حوض. خب شاه به قراری که نرمی کرد شخصا دو سه استکان، حالا دنبالش گوش کنید، متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید و با این به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای ماماقانی پر کنند، تا بعدن مخدرات حرم، یعنی خانم ها و کنیزکان اونها نیز به عنوان تبرک و تیمن از آن بیاشامن. خود مرحوم مغفور شاه ایران سه لیوان از این خورده، گفته پر کنید اینها را ببریم این اهالی حرم برای تبرک و تیمم از این آب بخورن. حالا چه جونی داشتن که مریض نشدن و نمردن اونو دیگه من نمیدونم. بیا شامن، ولی به هر حال این مسافرت آخرین آقای ماماقانی بود، زیرا اندکی پس از ورود به مشهد مقدس و زیارت قبر امام هشتم که بیشتر به همین منظور به ایران آمده بود در همونجا درگذشت. درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود میتوان گفت که چنین و چنان دیگه صحبت دیگر کرده. خواستم شما ببینید که مظفرالدین شاه چجور آدمی بود، بیچاره بدبخت، و روزگار چگونه بود، روزگار چگونه بود و آخوندها که بودن. خیلی خیلی خوندنی بود، این کتاب کلن خوندنیست، بسیار بسیار خوندنیست.

درود بر شما. 13 فروردین ماه 1395 خورشیدی و 1 آوریل 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به خرافات و مرز خرافات با مذهب در ایران. پرده آخرم در آخر برنامه. ولی قبل از شروع برنامه اجازه بدین که من اول درباره 13 به در بگم براتون، خیلی کوتاه. رسم میگیم بریم نحسی 13 رو از تنمون بیرون کنیم، 13 به در کنیم، 13 رو از تنمون به در کنیم. از کجا آوردیم اینو؟ این نحسی 13 و این رسمو که امروز بوده. در تاریخ ایران 13 به در هیچ ربطی به نحسی نداره. یعنی عدد 13. حالا اینکه خود نحسی چیه و چقدر عالمانه و عاقلانه است بماند. هر جا از 13 سال تو کتاب‌ها و متن‌های تاریخی صحبت شده، همه برعکس اون چیزی است که مرسومه، یعنی نحسش می‌دونن. نمونش که بسیار مهمه این کتاب، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی. این آثار الباقیه که از زیباترین و دقیق‌ترین حوادث تاریخی مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری و غیره رو ثبت کرده، ثبت تاریخی کرده. تو این کتاب و آثار فراوان دیگه‌ای که درباره نوروز باستان آثار تاریخی که آمده است، این است که بعد از تموم شدن 12 روز بعد از نوروز، روز اول سال جدید، 12 روز که تموم میشه که نشانه تموم شدن 12 ماه سال گذشته است، روز 13 مردم میرن دشت و صحرا و شادی میکنن و آرزو میکنن که سال پرباران و برکتی داشته باشن. بعد نحس شدن عدد 13 که بعدا نحس میشه، ربطی به تاریخ باستان، ایران باستان نداره. میگن دو ریشه داره اساساً. یکیش که اجازه بدین از عبدالعظیم رضایی براتون بخونم در کتاب اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان که میگوید پس از اسلام چون اعراب 13 همه ماهای قمری را نحس میدانند، به نادرست در ایران 13 نوروز هم نحس پنداشته شده است. از وقتی اسلام یه ریشش اینه. یه عده میگن که افسون بر این نکته‌ای که عرض کردم خدمتون از عبدالعظیم رضایی، تأثیر باورهای مسیحی و در واقع خرافه های مسیحی و بسا خرافه های اروپایی به طور کلی بر جامعه یکی دو قرن اخیر ایرانه که ارتباط با اروپا و اینا در واقع ایجاد شد و باعث شده است که 13 نحس تصور بشه، چون که از خرافه های اروپایی همین نحسی عدد 13 است که خیلی هم رایجه.

0: سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی
1: میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
0: بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه، من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن مواجهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن با. نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. قدرت های مادی جن بیش از انسانه، تیول عرض میکنه، یعنی با سرعت به هر حال بالایی حرکت داره، سرعت جابجایی داره تا عمق اقیانوس. یعنی الان ما هر زیر دریایی ما تو هر عمقی نمیتونه وارد بشه تحت فشار، تا عمق اقیانوس اینا میتونن فرو برن. از جنیا اونم تو قسم شرورشون بنایی و غواصی کار اونا بود در حکومت از سلیمان، مردم هم میدیدن. این جن بعد از اسلام دیگه ارتباط فیزیکیش با انسان ها قطع شد. اینه که مردم خیال میکنن تو اسم جن میاد میگن فلانی از مثل جن از بسم الله میترسه، فکر میکنن همه جن ها شرورن. نه، این جن کافر هست که از ذکر خدا وحشت داره و پا به فرار میزن.
2: ببینید، یه تیکه هایی بود از یکی از قصه هایی که درباره جن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه. مردم هم البته بخش هایی از جامعه به همین چیزا اعتقاد دارن. نمیخوام ایش توضیح درباره این فیلمی که دیدین، مثلا میگه از بعد از اسلام دیگه جن ارتباط فیزیکی نداره با انسان. چرا نداره؟ مثلا ذکر خدا که میگه جن از بسم الله جن شرور میترسه، مگه قبل از اسلام خدا وجود نداشته؟ و غیره و غیره. اصلا خود ماجرا ببینین، از یکی از بستگانم که بسیار آدم متدینی است پرسیدم که این جن رو چجوری توجیه میکنی تو؟ گفت این که دیگه وجود داره، شکی نیست، چون تو قرآن اومده. موضوع امشب صفحه آخر همینه، کجاست مرز خرافات و مذهب؟ نوروزی رو که مهمترین روز در تاریخ کهن ایرانی است و هیچ ربطی به اسلام نداره برگزار میکنیم، سال نومونو اون وقت با دعایی که نمیدونیم از کجا آمده به عربی شروع میکنیم. ربطی هم به بعد از انقلاب نداره. شاهمون قبل از انقلاب از اسب که داشته میافتاده، حضرت ابوالفضل آمده زیر بالشو گرفته که یه وقت صدمه نبینه وقتی میافته. بعد انقلاب که میشه عکس امامو تو ماه میبینیم ما. بعد تعداد امامزاده هامون از هزار خورده ای تا سال 57 میرسه به حدود 11,000 تا امروز. امامزاده های مرده رو میگم و امامزاده های زنده هم داریم. 20 آبان 94 آیت الله سید احمد علم الهدا در گرد همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان با بیان اینکه امام جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر است، گفت بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید. فقط دلیل قدرت نداره این بازی ها، دلیل اقتصادی هم داره، نه فقط برای حکومت، برای سوداگرانی که حالا میرسیم به حق بازی ها. برخی از متخلفان و سودجویان برای رسمیت دادن ملکیت خود بر زمین‌های اطراف و اینکه آنها از گذشته در این منطقه بودند، اتاقکی درست کرده و گفتن اینجا محل دفن یک امامزاده است. ببینین اینقدر رقابت بالا میره، چون سوداوره دیگه سر امامزاده سازی، که یقه هم دیگر رو میگیرن. غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسائل اقتصادی، این سازمان رو یک زمینخوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امامزاده ها، مردم سوال میکنن که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است. حالا امامزاده هایی که تحت مدیریت سازمان اوقاف که زیر نظر جانشین امام زمان یعنی ولی فقیه، درآمد سالانه شون چقدره؟ همه رو که نمیگن، فقط یکیشو ببینین. بعد میتونه میشه حد زد. نزدیک 5 میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان درآمد، 1.5 میلیارد ریال یعنی 150 میلیون تومان مخارج که بخشش هم مخارج کارکنان یعنی متولی و آخوند و روزخون و اینا. این 150 میلیون تومان از 500 میلیون تومان که کم کنین میشه 350 میلیون تومان درآمد سالانه فقط یه امامزاده. 350 میلیون تومان مفت. مفت که چه عرض کنم، به قیمت بدبختی مردم بدبختی که میان از سفرهشون میکنن میریزن توی امامزاده. آماری که رسما اداره اوقاف شهر ری اعلام کرده، 11000 امامزاده رسمی تو ایران داریم، یکیش درآمدش 350 میلیون تومان، در مجموع میشه سالی چقدر؟ بعد این یه راه سوء استفاده است. از هر راهی بشه این سوء استفاده از باورهای مردم ساده انجام میشه. ببینید نزدیک نیشابور محلی است که بهش میگن قدمگاه امام رضا، دوره شاه عباس صفوی ساختنش. داستانش این است که داستانی که براش درست کردن این است که امام رضا در جریان سفر از مدینه به مرو که به دعوت خلیفه وقت انجام شد از اینجا رد شده، جای پاش هم هست، برای همین قدمگاه ساختن اینجا که مقدس و قبه و ذریح داره و زیارتگاه ذریح داره که جای پا رو گذاشتن اون. مردم زیارت چی میکنن اینجا؟ ببینین زیارت اینو میکنن. این عکسیست از محصول قدمگاه امام هشتم که میفروشن هزار هزار. یه قالب کف پا درست کردن با مس و برنج و روی و دیگه بستگی به قیمتش داره که قابه چند قیمتش، اون برنجی خب گرونتره اون از اون که رویه، به اسم جاپای حضرت میفروشن. جاپای امام رضا رو خاک از 1300 سال پیش تالا پاک نشد، 1400 سال پیش تالا پاک نشد، پول دیگه. حالا جانشین امام دوازدهم را میره قدمگاه درست میکنن، مثل قدمگاه امام هشتم که جاپاشو دیدیم. سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در جریان هماهنگی نیروهای مسلح و دولت گفت قدمگاه رهبر معظم انقلاب در دزلی از جمله نقاطی است که مورد بازدید زائران راهیان نور قرار میگیرد. خدا بده برکت. خامنه ای هلیکوپتر سوار میشه، هر جا هلیکوپترش بیشینه میشه مقدس. ببینین این عکس‌ها رو، انگار مسئولان استانی دارن پروژه مهم اقتصادی رو کلنگ میزنن، جمع میشن و کف میزنن و کف میکنن و صلوات میفرستن. این طوریه که جانشین امام زمان باورش میشه که اگه یه دستی به سر یه مریض متوهم بکشه طرف شفا پیدا میکنه. باید ببینین که آقای خامنه‌ای، فیلمش قبلا نشون دادیم کوتاهه، ببینین این کلیپ رو برمیگردیم.
3: من بکشید
2: من اردو خراب یا چه فرقی میکنه با دعا نویسی و اعتقاد به جادو جنبل به جای اتکا به علم امروز پزشکی؟ میگن 70 تا قول هو الله بگو فلان مشکلت حل میشه، یه دور تسبیح صلوات بفرست ثواب 5 تا حج رو میبری. خب چرا یه عده سوچو از این حرفا جیباشونو پر نکنن؟ تجار چینی در سال گذشته میلادی از فروش اقلام فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس بیش از 500 میلیون دلار کسب درآمد کردند. این اقلام عمدتاً شامل جانماز، مهر و تسبیح، قبله نما، رکعت شمار، صلوات شمار، چادر نماز و غیره بوده است. خب این وسط هم کلی آید متولیان آستان مقدس قدس رضوی شده دیگه، دلالایی که دورورشون من از این معامله ها سود میبرن دیگه، پول دیگه، نه دین و ایمون داره نه اخلاق. اینه که حکومت رو را میندازه. ببینید یکی از این مدلای رقابت اقتصادی میخواستم، واقعا رقابت حقوق‌بازی، رقابت سوداگری رو تو بازار ببین.
4: همیشه یادمان باشد تحت هیچ شرایطی نماز را ترک نکنیم. پای مهر حضرت دستگاهی است برای ادای فریضه نماز جهت بیماران و افراد سالمند. این محصول با کیف هند رایگان که در آن یک پایه و سه قطعه جدا از هم و یک دستگاه مهر رکعت شماره حضرت که به آسانی نصب می‌شود قرار دارد. پایه‌های آن دارای گیره‌های درونی است که هنگام سجده افت ارتفاع پیدا نکرده و با دسته‌ای که روی پایه تعبیه شده تعادل نمازگزار حفظ می‌گردد.
3: من به تازگی جراحی قلب باز انجام دادم و نمازم را به راحتی با پایه مهر حضرت می‌خونم.
5: با پایه مهر حضرت هیچ وقت نمازم ترک نمی‌شه.
6: خوبیش اینه که ارتفاعش هم و اندازه دلخواه قابل تنظیمه.
4: برای تهیه این محصول عدد 1 را به سامانه 1-3056 پیام کنید.
3: پایه مهر حضرت.
2: اینا چه ربطی داره انصافا با اون مفهوم عرفانی و نمیدونم بشه گفت الهی نمازی که متدینین به خاطر ارتباط خصوصی شخصی قلبیشون با خدا تصور میکنن؟ اینا بدون مجوز حوزه علمیه امکان نداره بتونه تولید بشه و بیاد تو بازار، یعنی بدون حق حساب گرفتن آخوند حوزه علمیه از این تاجرا امکان نداره چرخ اقتصاد آخوندی به چرخه. بعد وقتی دولت میبینه که اینطوری میتونه حوزه علمیه رو با خودش همراه بکنه، خب میره رسما پول میده به حوزه علمیه. ببینیم فاجعه رو، پول میده به حوزه علمیه تا برای بهبود وضع مملکت دعا بکنن آخوندا. این چه پول مفتی گیرش میاد آیت الله به طور کلی آیات اعظم و حجج اسلام. رئیس ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده می‌کنیم و در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه امضا کردیم. ببینید وقتی بشه یه مقام دولتی بیاد در رسانه‌ها با صراحت بگه دولت پول میده با آخوندا که دعا بخونن واسه جلوگیری از زلزله و خشکسالی، یعنی تمام اون چیزایی که شما باید کلی دانشمندانه از جدیدترین و پیشرفته ترین علوم روز استفاده کنین تا بتونین ببینین که چگونه باید برنامه ریزی کنین در برخورد با این بلایای طبیعی. وقتی که اینجوری میرن سراغ آخون، دولت میره پول میده آقا دعا کن برای این قضیه، یعنی یک برنامه دولتی است تو این مملکت. نباید تعجب کرد که اگه مردم باور میکنن هر قصه ای رو که حکومت روحانیت و حاکم بیاد درباره پیغمبر اسلام و ائمه بگه، از افیر الاغ محمد که باش میره بالای آسمون هفتم که مثل که خدا فقط اونجاست و قصه های عینی درست میکنن از معراج رفتن محمد و بارها از علمای اعلام شنیدیم تا غیبت صغرا و کبرا امام دوازدهم که تو همون دوره غیبت کبرا که تا الان هم ادامه داره، 100 سالی بعد از شروع غیبت کبرا میاد امام زمان با شیخ مفید نامه نگاری میکنه، دستخط امام دوازدهم هم درست کردن هست. اینا کجا اومده؟ به هارالانوار محمد باقر مجلسی دور صفویه 1100 سال بعد از ظهور اسلام. بعد من داشتم درباره این به هارالانوار میخونم، نم نوشته که در زمان مؤلف در 25 جلد چاپ شده، در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است به یمن حضور جمهوری اسلامی ایران. 3 نامه از امام زمان به شیخ مفید هست، عرض کردم دیدین دیگه با دستخط امام زمان. کوتاه میگم که اصلا محتوای این نامه ها چیه تا خودتون راه ببرین به آنچه که بوده است. نامه اول: از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نسل اینا رو امام زمان میگه ها، به شیخ مفید نوشته، از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسان. یعنی چی؟ یعنی اینجوری شیخ مفید میشه همه کاره شیعه های زمان خود، قدرتی میشه. نامه دوم به شیخ مفید: از برافروختن و شعله بر ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروه های اموی مسلک آن را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله آن میترسانند، به سپر دفاعی تقیه پناه ببرید و بدان چنگ زنید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری به دستور شیخ مفید طرفداراش با بنی امیه مبارزه نمی کنن، تقیه می کنن. یعنی برای حفظ خودشون دروغ میگن، پنهانکاری میکنن، یه چیزی که بابه دیگه در شیعه. نامه سوم به شیخ مفید: ما اینک در قرار، این خیلی توجه کنید، ما اینک در قرارگاه خیش، امام زمان میگه، ما اینک در قرارگاه خیش در مکانی ناشناخته بر فراز قله‌ای سر به آسمان کشیده اقامت گزیده ایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان به ناگزیر از منطقه‌ای پردار و درخت به اینجا آمده ایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده که چندان از آبادی به دور نیز فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خیش تو را آگاه خواهیم ساخت. امام زمان رو داره میگه بعد حرف که میزنیم میگن آقا چرا اهانت میکنه، اینا همش توهینه دیگه. چرا جمهوری اسلامی روز ویژه شیخ مفید تو تقویمش گذاشته؟ شیخ مفید رو بزرگترین تئوریسین شیعه معرفی میکنه. یکی از دلایلش بی تردید این تکرار قصه ملاقات با امام زمانه که مخصوصا آخوندهای حکومتی به عنوان امتیاز ازش استفاده میکنن. یه قول ظریفی، کسی که با امام زمان ملاقات کرده باشه که نمیاد جار بزنه.

0: که اینقدر مردم بی‌معرفت بی‌کمال زور گذاشته یک ساعت دو بشه، من منتظر یک نفر بیاد که اقلا با من دو نفر بشیم نماز جماعت محقق بشه، جماعت بخونه نیامده. در این بنامه بوده یه وقت دیدم که یک آقای وارد مسجد شد، وارد مسجد شد، آقای هیچ جاش دیده نمیشه، نه سر نه صورت، همه نوره. آمد و سلام رو روسی کردیم، گفت بیا با من اقدا بکن. رفتن تو مسجد، جای من تو محراب من رفتن ایستادن. وقتی از اون اوامر گفتم من رفتن فرمودن به من اقدا کن، گفتم چشم. دیگه نگفتم تو کی هستی، حالی که من سابقا به کسی نماز نمیخوانم، چون خودم امام جماعت همون مسجد 27 سال اونجا نماز جماعت میخوانده.
1: خب ببینیم وایسین همینجا در ادامهش میگه که همین ایشون میگه اختلافی داشته با یه آخونده دیگه سر پیش نمازی این مسجد، بعد وقتی امام زمانو میبینه این اختلاف حل میشه. حالا میگه حتما این حرفایی که الان میشنوین و همون موقع به همون مردم محلشون گفته دیگه که اختلاف با اون آخونده و این داستان. حالا گوش بدیم.
0: من یه آقای را گذاشته بودم اونجا که نماز بخونه. وقتی من رفتم مکه، وقتی از مکه آمده بودم، اون آقا دیگه دلش نمیخواست بره، گفته بود آقای نمازی هم میاد نماز میخونه، منم میام نماز میخونم، هر کسی میخواد آقای نمازی نماز بخونه، هر کسی میخواد بخونه. من به او گفتم باشه تو بیا نماز بخونه، من دیگه نمیام. حضرت هنوز شما ترک نکن نماز جماعت، شما بیا، شما که بیای نماز او دیگه نمیاد، اگرم آمد او نماز بخونه، تو نماز بخونه یا نماز بخونه، تو صبر کن تو او بخونه یا او صبر کن تو. من دیگه رفتن نماز اونم نیامد.
1: این آدم ها قاعدتا باید از خیلی چیزا خبر داشته باشن، مثل علائم ظهور حضرت امام زمان. با این دقت
2: جبرئیل میاد آسمان اول، نعره میزند، فریاد میزند الحق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه علی. این ندای اول شبه 23 ماه رمضان سال ظهور امام زمان. امام شاهد فرمود این حتمی است، منتظر باشید، دعا کنید. علائم حتمیه سال ظهور این اولیش. دو، سه ندا در ما رجب میاد، این سه ندا هر سه از جبرئیل است، از آسمون صدا میاد. ندای اول جبرئیل تو ما رجب فریاد میزند الا لعنت الله علی الظالمین، این نشون است که امام زمان امسال ظاهر میشه. دو، ندای دوم جبرئیل تو همون مارجب عزفت العازفه، یعنی اقتربت، یعنی ظهور امام زمان نزدیک شد. سوم، جبرئیل فریاد میزند ان الله بعث المهدی فاسمعوا له واطيعوا. ندای سوم جبرئیل میزند مهدی آمد فاسمعوا واطيعوا. این سه ندا در مارجب. امام صادق فرمود اینم حتمی، این چکش خور نداره، این دوتا اینا حتمی هاشه. علامت حتمیه دیگر خسفون بالبیدا، بیدا از ظهوره، یعنی بیابانی که خیلی روشن تا آخرش پیداست، یعنی 100,000 لشکر سفیانی در این بیدا، در این مسطح بیابان و صحرا، زمین دنوا میکنه، 100,000 فرو میرن به زمین الا دوتا. جبرئیل میاد پایین کله را میگیره بر میگردونه، یعنی الان من صورتم رو به شکممه، این میگیره بر میگردونه کله، صورت میره اون پشت میگیره میچرخونه، یکیشون میدوه میاد پهلو سفیانی، یکیشون میدوه میره پهلو امام زمان. جبرئیل کارا میکنه، اون که میاد پهلو سفیانی میگه آقا جون 100,000 نفر زمین وا شد، همه با هم رفتن پایین. اینم نشونش کلمه من میچ تو شده. این یک کمت خدمت امام زمان میگه آقا جمعه آمدیم بیام اینجور شد. او خبره برای آقا میبره، او خبره برای یه، البته آقا میدونه دا اینا که من میدونم، آقا میدونه
1: بخشش که زلزله میاد و برف و بارون و اینام هست، البته دیگه پخش نکردیم واقعا.

0: میخندیم. میلیون ها آدم به این چیزا اعتقاد دارن، میشنن گوش میدن، یعنی اعتقاد که چه ارزش، میشنن گوش میدن، این دکونه اینا هیچ وقت تخته نمیشه. بعد علائم دیگه هم هست از زمان ظهور حضرت، اونم روایت شده، یه تیکه کوچیکو بشنویم برگردیم.
1: انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به دوازدهمین امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام. همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف و کوفه در یک جایی مستوره، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جعفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر. به محض ظهور علمای قوم، نجف، دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هاذا خط علی بیده، هاذا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی بن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها.
0: این دقت، آدرس، فلان، هیچ کتاب تاریخی چرا نمیاد اینا؟ بعد ببینین این کتاب‌های آسمانی که همش رفته تو پوست بز، چجوری تو کلام آخوندا میشه وسیله‌ای برای اینکه امام زمان خودشو باید اثبات کنه به فقهای زمانه به وقت ظهور، یاد بگه بله خط شناسا رو بیارین تا من بگم من امام زمان. بعد اون داستان مسجد جمکران رو که بارها در این برنامه صحبت کردیم که اختلاف سر زمین بوده، طبق روایت‌های رسمی شیعه کسی می‌خواست زمین کسی دیگری رو بگیره، مال و اموالش رو بالا بکشه، به کمک یه ملای تو قم میره و این کارو می‌کنه و تو زمین غصب کرده مسجد جمکران رو می‌سازه و میاد میگه همش هم به دستور امام زمان بوده که من دیدمش با خضر رو تختی نشسته بود و به من گفت این کارا رو بکن. 1100 سال پیش حسن ابن مسلح جمکرانی میگه بعد از دیدار با امام زمان، حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود برو به حسن مسلم که در این زمین کشاورزی میکند بگو این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمینهای دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنی. همچنین نزد سید ابوالحسن یکی از علمای قوم برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و 4 رکعت نماز در آن گذارند. خب خیلی زرنگ بودن اینا دیگه، این شیوه ها استفاده کردن، بابا رو بدبخت کردن. ولی خب حالا یکیش اینجوری روایت شده که جمع شدن شده مسجد جمکران. ببینین این حرفا برد داره، عرض کردم میلیون ها آدم باور میکنن، بی خود نیست که جمکران و چاه جمکران درست میکنن، نامه میرسونن به دست امام زمان. و فقط هم امام زمان نیست که پیاماتون رو میبینه و میخونه و ممکنه نامم براتون بنویسه مثل شیخ مفید که براش نوشته. امامای دیگه هم پیامای شما رو میبینن و حتی اگه صوتی باشه میشنون. میتونین پیامک بزنین، میتونین پیام بذارین. هستن دلالایی که میرسونن به امام.
2: پاسخی شما دریافت نمی کنید، کسی نمیگه بفرما، کسی نمیگه الو، کسی نمیگه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، اما شما پس از شنیدن بوق حرفاتون رو میزنید و انشاءالله دوستان توی قسمت صدا استخراج میکنن و خدمت شما عرضم که پیامهای شما رو به محضر آسهل شهدا علیه السلام میرسونن.
0: بله، وقتی مرز خرافات و مذهب از بین بره کار به جایی میرسه که آخوند و متولی دین هر چی بگه مردم به عنوان امر مقدس باور میکنن. یه مثال روشن، سنگ سار کردن که اینقدر بحث سرشو به عنوان یک اصل فقهی مطرح میشه، به گفته پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه، تو قرآن نیست، اینا رو دیگه تفسیر نیست و منم نمیگم، این خودش میشه یه حکم الهی سنگسار. چرا؟ چون حدیث داریم، چون روایت داریم. ببینین این پایگاه اطلاع رسانی حوزه است. سوال: لطفاً آن آیه از قرآن کریم که حکم رجم یا سنگسار را بیان فرموده کدام است؟ با تشکر. پاسخ: بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر استنباط می شود، نه از قرآن کریم. مثلا اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند ولی در قرآن بدان اشاره‌ای نشده. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر استنباط و نقل شده است.
3: برای مکالمه با ایران با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر و همچنین استفاده از 20% تخفیف ویژه برای مشتریان آنلاین به سایت www.calltehran.net مراجعه فرمایید. در ضمن با خرید هر کارت امتیاز کسب کنید و دقایق مجانی دریافت کنید.
4: Vanilla, the new flavor.
5: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
6: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب. کم کم این برنامه داره جا میفته. سه‌شنبه ها الان میبینید دقیقا سر ساعت 2 شروع کردیم، تا 4 این برنامه ادامه داره و روزهای جمعه از ساعت 5:30 الی 7 بعد از ظهر. قصد از این برنامه آشنایی شما با کتابه، هر نوع کتابی دوست داشته باشید. بعضی اوقات دوستان زنگ میزنن میگن آقا غیر از این کتابهایی که شما داری کتابهای دیگه هم هست که به ما معرفی کنید. من حدود 2700 تیتر کتاب دارم که میتونم هر کدوم بخواید براتون تهیه کنم و بفرستم. اگر چیزی میخواید که احتیاج به توضیح داره، تلفن من روی برنامه خودم هست، همیشه میتونید به من تلفن کنید، من براتون توضیح بدم. مثلا یکی از دوستان میگفت یه دونه مثنوی برای من بفرست. مولانا ازش 3 تا کتاب به دست ما رسیده، یکی مثنوی معنویه، یکی دیوان شمسه، یکی فیه مافیهه. من نمیدونم شما کدومشو میخواین. یه شخصی زنگ میزنه میگه شاهنامه میخوام. شاهنامه از $100 $120 هست تا $6,000. چه شاهنامه‌ای میخواید؟ در حدود 60 تا 70 رقم حافظ چاپ شده. فرض کنید مثلا حافظ انجوی شیرازی با حافظ خوشنویسان خیلی فرق میکنه. اگر توضیحی بخواین راجع به اینا من میتونم خدمتتون بدم. فرض کنید یک آقای زنگ زده بود گفت ما عبید زاکانی رو میتونیم از شما بخریم. گفتم بله. شما اسم کتاب رو بگید، اگر من میدونم توی بازار چه کتابهایی هست براتون تهیه میکنم، در اختیار تلویزیون پارس میذارم، یا اگر مستقیما به خودم مراجعه کرده بودید در اختیارتون میذارم. به هر صورت آخرش به یک جا میره همه اینا. اینه که یه چیز فرض کنید دوستی بود خیام میخواست، به من گفت یه خیام خوب میخوام. گفتم اگه خیام میخوای که نگه داری خیام $200، اگه خیام میخوای بخونی $20. تفاوت میکنه شما چه خیامی رو میخواین. یه وقتی ترانه های خیام صادق هدایت رو میخواین، یه وقت خیامی رو میخواین که عوض 72 رباعی 400 رباعی. آخه بعضیا کتاب رو کیلویی میخرن. من یه جاهایی که خیلی دردم میاد اون جاهایی که میگن چند صفحه است، نمیگن محتواش چیه، نمیگن چقدر به ما آگاهی میده، میگن چند صفحه است. یعنی صفحات کتاب رو میخرن. اگه پرورق باشه بیشتر حتما بیشتر میارزه، اگه کم ورق باشه کمتر میارزه. ولی شما که میخواید کتاب شروع بکنید، سعی نکنید با کتابهای پرورق شروع کنید، سعی کنید از اول با کتابهای راحت تر شروع بکنید و اون وقت راحت میتونید به اونجایی که میخواید برسید. کتاب یه چیزیه خوب و بد نداره، از بدش هم آدم یاد میگیره، از خوبش هم یاد میگیره، به شرطی که با خرد بخونه. کتاب بدآموز هست، ولی شما از کتاب بدآموز میتونید مثل همون ماجرای مسئله که از لقمان میگن لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان، خیلی راحت میشه از کتاب بد چیزهای خوب یاد گرفت. کتاب به شما چیزی رو که میده خرده. خرد چیزیست که هر چیزی و هر کسی هر حرفی زد شما در بس نمیگید، چون این آقا 4 تا پیرن از من بیشتر پاره کرده حتما بیشتر میدونه، چون این آقا 50 تا کتاب بیشتر از من خونده حتما بیشتر میدونه. همه اون حرفا به کنار، خرد خود من چی میگه؟ آیا قابل قبوله؟ آیا اگه این آقا به من گفت من روی آب را میرم، هم چیزی امکان داره از نظر علمی که امروز شناخته شده، از نظر وزن مخصوص اجسام که چه چیزی روی آب میمونه چه چیزی روی آب نمیمونه، دلیل روی آب موندن یه چیز چیه، دلیل زیر آب رفتنش چیه؟ این مسائل رو هرچقدر آدم بیشتر بخونه بیشتر سوال میکنه، بیشتر کنکاش میکنه که بره پیدا کنه. چیزهایی که از این کتاب یاد میگیرید، مثلا اگر دربست قبول کنید، یه کتاب دیگه یه چیزی زده این میگه دربست اونا قبول میکنید. اما وقتی راجع به این کتاب که خوندید فکر کردید نه آقا این نویسنده 2-3 جا اشتباه کرده، هر کسی هر کاری بکنه حتما اشتباه داره، به قول باورمندان مذاهب به جز اولیاء الله، اولیاء الله هیچ وقت اشتباهشون هم یه دلیلی داره برای باورمندان، اما هر آدمی هر کاری رو بخواد بکنه اشتباه میکنه. یکی از آیه های قرآن حضرت رسول میگه من بشری هستم مثل شما، ولی خب بعضی ها نمیخوان اینو قبول کنن که حضرت رسول هم یه بشر بوده، میگن نه یه موجود خارق العاده بوده و تمام هستی و نیستی و دنیا و همه چی به خاطر ایشون خلق شده. به اونها بیشتر پیشنهاد میکنم که بخونید کتاب هایی که امروز براتون آوردم. قبل از اینکه بریم و وارد مبحث کتاب ها بشیم، تهیه کننده این برنامه که اکثر کارها رو ایشون انجام میده، با مثل اینکه کسی رو نداریم الان تلفن نکنید بذارید یه چند دقیقه دوستان نیومدن، چون قراره که بیان و به همین دلیل من کتابی رو معرفی نمی کنم الان تا اینکه دوستان بیان و آمادگی داشته باشن تلفن های شما رو بگیرن. یادداشت بکنید، اگرم کس اومد به من تلفن کنید من براتون کارتون انجام میدم، ولی الان در روی میزی که خانما هر روز میشینن برنامه هایی که دیروز یا پریروز خانم هما احسان داشتن، خوشبختانه نوارهاشون خیلی استقبال شده و خیلی براشون پیشنهاد خرید اومده، اینی که همه بچه ها سرگرم اون کار بودن و این صدای تلفن ها رو دیگه یه خود کارش نمیشه کرد دیگه. من خواهش میکنم یه خود کمتر زنگ بزنید تا بچه ها بتونن بیان اینجا و تلفن ها رو جواب بدن. حالا من وقتی میگم کمتر زنگ بزنید بیشتر میزنم. آقای سامان یه کاری بکن شما، یه آهنگ برو که این بچه ها شاید بتونن بیان، همونی که بله از آخر اون چی همینی که گذاشتی خوبه.
7: امیرا که به وسیله دوربین های مخفی KVC از وقایع پنهانی حاکمان جمهوری اسلامی تهیه شده برای شما پخش میکنیم.
8: این لیست اسامی که دیروز دیشب دستگیرشون کردیم آجا.
9: چند نفره؟
8: 14 نفر.
9: خودم پول دارم.
8: فکر میکنم 4 نفرشون پول دارش.
9: خودم هسته.
8: علامت نجیبش.
9: اولینی اعلام کنه. دومینی بکش. سومینی رفتنی. تی برم. بهتر. چهارمینی این علامت داره، پول داره. 3 میلیون میگیری بعد میکشم. اونم رفتنی. پنجمینی نه نه. اونی نه. اونو تیر بارم کن بهتر. این ششمینی بکشید بکشید. اینم از این هفتمینی منفجر کنید. نه تیر بارم کنید. این دوتا علامت دارن. هشتمین نهمینی 1-2 میلیون بگیری اوندان سورا 17 سال زندان باش حقه. اینم از این دهمینی این پول نداره. 30 سال زندان بود بعد بخوشیدش. یا بعد بخوشید بعد زندان بود. فرق نمی کنه. 11 همونی 2 میلیون بگیرین بذارین حساب 100. اللهم صل الله. 12 همونی چیه؟
8: باشه با اون با من نسبت
9: داره. اشک از اول بگو دیگه. فیده گرفتینش. بلش کنیم بره. آدم فامیل خود چی میگیره؟ 13 همه اون نقصه باید تیر بارون بشه. آخرین کس دیگه نداره. آخرین هم بخوشون دیگه پول نداره. به چی دار بگر آقا زنده بودنه بخوشون میره. حالا چند نگه برو بیرون با بازو باش کسی نگه تو. من میخوام با جماعتان تماس بگیرم. بیرون برو بیرون با بازو باش سر برو بیرون با چولا همون جماعت کسی نگه.
10: عوض کرد ملا چو شبهای پیش کشد ران میشی به دندان خیش. خضابی به ریشش فراهم کند خروخا سنجیده با هم کند. زنی بود هم کیش و هم حزبشان که واقف همی بود از کذبشان. نشست و گرفت نمره دوست را به امید مغزی درد پوست را.

0: هستین؟
1: الو خانم، شما خاننش هستین؟
0: شناختم تا الو گفتی حاج آقا، که من خبره شدم با این صداها.
1: الو خانم، میخوام بنده به خدمت باشم امشب، دلم میخواد با عزت باشم امشب.
0: دارید مهمون حاجی جون، که گردد شاممون شام عزیزون.
1: نه خواهر جون، نه مهمون، دوتا از جمع رندو. بگو چند تا از اون لحبتهای ناز، به اونایی که باشن حافظ ایراز، که ناره هم بشیم با هم هم آواز. بگو خانم بی زحمت، به مهدی و بی رحمت، بیایند و بسازن سازی آواز. سفارش کن نبادا بشه اعتراض.
0: باشه آقا، خیالت باشه آسوده، خود دونی کتاب بوده چنین بوده.
1: دیگه بنده سفارش بیش از این نکنم،
0: خدا حافظ، میدونم من چی کار بکنم.
2: بله، این قسمتی که دیدید قسمتی بود از زمانی که خلخالی حکم اعدام میداد برای همه مردم، از باریکه آخوندی. یکی قسمتی از اون برنامه است که در حدود 25 سال پیش درست شده و اون زمان نشون میداد که خلخالی کیه و چی کار است. و بعد اگه همه برنامه رو ببینید، همون زمان گفته شده که خمینی کیه، همون زمان گفته شده که منتظری کیه و بقیه، به قول اون آقای فاضلی که صبح میگه، آشغال های حکومت دینی. دوستان عزیز، یک مقداری تلفن اومد، تلفن ها گویا تلفن هایی بود که با کتاب مخالف بودن، چون تلفن میکردن و جواب نمیدادن. به هر صورت این گرفتاری رو ما 1400 ساله داریم، 1400 ساله با خوندن، با فهمیدن، با کتاب، از روزی که اسلام عزیز به کشور ما حمله کرد مخالفت کرد. اولین کاری که کرد کتاب ها رو ریخت به رود دجله و گفت هر چه در قرآن هست کفایت می کند و بیش از اون ما نمی خواهیم. اینی که مخالفت با کتاب چیز تازه‌ای نیست، همیشه بوده و این گرفتاری ها هست. ولی امروز من کتاب مذهبی براتون نیاوردم، امروز بیشتر کتاب‌های رو آوردم، یه مقداری تاریخی باشه. تهیه کننده برنامه به من گفت اگر برنامه دیگه اگر ممکنه بریم روی کتاب‌های تاریخی، و یه مقداری از تاریخ معاصر براتون آوردم. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که امروز در بازار وجود داره، یعنی ما از وقتی از ایران اومدیم بیرون در خارج از کشور، این کتاب پرفروش‌ترین کتاب بوده، کتاب پاسخ به تاریخ، آخرین نوشته محمد رضا شاه. البته در ایران اینو چاپ کردن و تحریفش کردن، ولی این چاپ اوله که از روی چاپ اول و مطابق نسخه اصلی این کتاب درست شده. و این کتاب رو من توصیه میکنم. من دیدم که این کتاب محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ، این کتاب رو دیدم که چقدر مردم مشتاقشن و میخرن. و آخرین، من نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم بده، من فقط میگم بخونید، کار دیگه ای ندارم. هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای که ما داریم اینجا کتابیست از گوشه های نادیده یا فراموش شده، از دکتر محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. راجع به این کتاب ها، ما هر وقت کتابی رو میخواییم انجام به فروش برسونیم، یه عده موافقن یه عده مخالف. یا آقای به من تلفن کرده بود گفت آقا شما تعلمات دکتر محمد مصدق هم میفروشی؟ گفتم بله. گفت در کنار پدرم رو میفروشی؟ گفتم بله. گفت کتاب هایی که بر ضد محمد رضا شاه نوشته شده میفروشی؟ گفتم بله. من خودم به شخصه کتاب‌های بازرگان، نمی‌دونم یزدی، بنی سعد، همین کتابا رو خوندم. آدم باید همه کتابا رو بخونه، خودش قضاوت کنه. اگر من کتابی می‌خونم که فرض کنید اومده تعریف مصدق رو کرده، دلیل این نیست من مصدقی باشم. اگر کتابی می‌خونم که اومده نفی کرده این کار رو و گفته نه آقای مصدق اینجا هم اشتباه کرده، اونم میخونم، هر دوشم معرفی میکنم به شما. یه عده‌ای هستن چون ما دیکتاتور به دنیا آمدیم، دیکتاتور زندگی کردیم و عادت کردیم حرفامون رو دیکته کنیم. نه آقا، تو حق نداری اینو بفروشی، تو باید فقط بری تعریف بفروشی، من به خرجم نمیده. این کتاب من خودم خوندمش، کتابیست به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب رو به شما توصیه میکنم که بخونید. نمیگم هرچی شما تو این خوندید باور کنید، یا نمیگم هرچی خوندید باور نکنید، میگم بخونید. بخونید جانم، بایتا خوندید دو تاس، یک و دوش 100 دلاره، یکش 50 دلار، دوش هم 50 دلار. به خدمتتون عرض کنم این کتابیست که من روزها تو برنامه میخونم و خیلی مورد توجه قرار گرفته. البته باز هم یه عده‌ای دارن جنگ میکنن با من، چرا آقا اون قسمت رو میخونی، چرا اون قسمت رو نمیخونی. من کتاب رو سوا نمیکنم، من از اول یه بخش میگیرم تا آخرش میخونم، هر جاش به هر کسی بر میخوره من گرفتاری ندارم. گرفتاریش سر توراته، سر انجیله، سر قرآنه و سر نویسندشه که بازگو کرده، سر ولتره. اگر دعوایی مرافعی شما دارید، برید با ولتر بکنید، با اسپینوزا بکنید، با من کاری، من فقط میخونم، من روخونی میکنم. اگر دقت کرده باشین اظهار نظرم نمی کنم، میگم این کتاب توش اینا رو نوشته. منتها برای اینکه این رو برای چی میخونم، برای اینکه به این کتاب معتقدم. هر کسی به من میگه با چی کتابی شروع کنم، میگم با کتاب تولدی دیگر. اگر میخوای چشم گوشت باز بشه، اگر میخوای پرده از جلوی چشمت رفت بره، با کتاب تولدی دیگر، چون نقل قول 100 تا 150 تا کتاب دیگه است. منابعی که این کتاب ازش برداشته شده، خودش نوشته مراجع مذهبی، منابع شرقی، منابع غربی، ولایت فقیه، عصر فروق، تمام کتاب هایی که من الان به شما میگم که این کتاب فقط توضیحاتی که راجع به این کتاب هایی که از روی این برداشته شده از صفحه 553 تا صفحه 579، 26 صفحه فقط شرح منابعی است که این کتاب از روش نوشته شده. زبان‌های مختلف اروپایی، عربی، فارسی، ترجمه و اصل. اینی که این کتاب یه مرجع، یه منبع مهمه و به اعتقاد من بهترین کتابیست که آقای شجاع‌الدین شفا نوشتن و من همیشه توصیه میکنم. کتاب تاریخی دیگه امروز براتون آوردم به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، از مقدمات تا اجرا، نوشته مهدی شمشیری. مهدی شمشیری همه عمرشو تو کتاب نویسی گذاشته و این قرارداد آرمیتاژ سمیت راجع به نفته. و اگر شما راجع به نفت بیشتر میخواید بدونید، این قرارداد آرمیتاژ سمیت رو، کتاب رو بخونید و ببینید چه اتفاقهایی افتاده، ببینید چی شده، ببینید چه به سر ما اومده و چه جوری ما فکر میکنیم و کجا هستیم. باز یه عده‌ای مخالفن با این که من این قرارداد رو، یا مثلا خیلی ها هستن و قرارداد 1919 رو میگن و بله وسوق الدوله کار خوبی کرد، داشت سیاست به کار میزد، باید بهش جایزه داد که ایرانو میخواست تقسیم بکنه. ما خودمون باید بفهمیم. من بارها و بارها توی برنامه خودم هم میگم به شما که شما اگر میخواید هر چیزی رو متوجه بشید، کتاب‌های مختلف بخونید، همیشه موافق بخونید و مخالف بخونید. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق گفته‌های خودشه، بخونید. در کنار پدرم گفته‌های دکتر غلام حسین مصدق بخونید. این از مقدمات تا اجرا خیلی مسئله مهمیه. شما برید این کتاب رو بخونید و ببینید که دنیا در چه حال بوده. باز من نه خوب میگم نه بد میگم، من فقط کتاب رو خوندم. فکر میکنم خوندنش به درد شما میخوره. فکر میکنم که شما اگر این کتاب رو بخونید به مسائلی پی میبرید که تا حالا نمیدونستید. نمیگم حتما قبول میکنید یا نمیکنید، چون برنامه کتابه، برنامه سیاسی نیست، برنامه دانشه، برنامه آگاهیه، برنامه خرده. برنامه ایست که اگر ما بخونیم، اگر دسترسی داشته باشیم، هیچ وقت به گرفتاری های بعدی بر نمیخوریم. و تا وقتی که این کار رو نداشته باشیم همیشه اون گرفتاری ها رو داریم. گفتم باز من به شخصه بریم اصلا از اینا بریم بیرون. یک کتاب امروز براتون آوردم، مال دوست بسیار بسیار عزیزم خانم هما میرافشار، کتاب بسته‌بندی شده. حتی من بازشم نکردم ولی قبلا این کتاب رو در آزادی خوندم. آلاله هما میرافشار، کسانی که به شعرهای خوب علاقه دارن، به شعرهای قشنگ علاقه دارن، اینم مال خانم هما میرافشاره. با صدای خودشون شعراشون رو خوندن، شعرهای خودشون رو با صدای خودشون خوندن. کسانی که یه خورده رومانتیک فکر میکنن، خوب فکر میکنن، اونها کتاب آلاله نه سیاسیه، نه به مصدقی بر بخوره، نه به شاهی، نه به هیچی. خانم هما میرافشار یک شاعر ارزنده، یک انسان به تمام معنا تا اونجایی که من میشناسمشون. این کتاب هم هست و با کاست با هم دیگه میاد، یعنی اگه شما کتاب رو سفارش بدید کاستش هم با هم میاد. دیروز من این رو توی وسبوت دیدم و گفتم جزو کارهای امروزم بذارم. کتاب دیگه هست از زندگی نامه محمد مصدق، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، نگارش مهدی شمشیری با کوشش علی صالحی. این کتاب زندگی دکتر محمد مصدق رو از تولد، کجا متولد شد، چه جور متولد شد و تحصیلات دکتر مصدق و اونجایی که در سوئیس بود و تابعیت سوئیس گرفت. الان دیگه به کسی تابعیت سوئیس نمیدن، اون زمانها زمانهای خوبی بود. کتابی تقریبا تاریخی و مستند که آشنایی بیشتری آدم پیدا میکنه. همون جوری که دیدید من کتاب پاسخ به تاریخ رو معرفی کردم، کتابهایی که در مورد دکتر مصدق. دو تا کتاب دیگه هست که محمد رضا شاه خودش دیکته کرده، چون خودش نمیشست بنویسه، دیکته میکرد مینوشتن. یکی به سوی تمدن بزرگه و یکی مأموریت برای وطنم. مأموریت برای وطنم کتاب بسیار قطوریه. این سه تا کتاب رو اگر شماها بخونید بیشتر به شخصیت، ماهیت و خوبی ها و بدی های محمد رضا شاه پی میبرید. حالا باز اینو من میگم، دیروز یه آقایی به من یه خانومی به من تلفن کرده بود که رضا فاضلی گفته برین به مسعود رجبی رای بدید. غلط کرده، واقعا اگه گفته غلط کرده. یه مقداری بیشتر به حرفای من توجه بکنید که من چی میگم، راجع به چی حرف میزنم. اگر میام وقت و زندگی و تایم تلویزیون و اینا رو میذارم، ما روز اول به شما گفتیم میخوایم از فرش فروشی که کار بدی هم نیست، تجارتی هست، به طرف کتاب فروشی بریم. ولی متاسفانه در ایران تمام کتاب ها رو تحریف میکنند و بعد به قیمت ارزون میفرستند برای خارج از کشور. در امریکا کتاب های ایرانی خیلی ارزون میاد و خوب. بزرگترین کاسبیه که شما از ایران کتاب بیارید، چون اونا به شما همه جور امکانات میدن که کتاب بنویسن، بگن فردوست بده، قرباقی بده، شاه بده، مادر شاه بده، شعبانو فرع، شعبانو که نمیگن نه، فرع پهلوی بده، مادرش بده، مادر شاه. اونا فقط و فقط شغلشون اینه. این کتاب ها رو حتی ممکنه به قیمت مجانی پول پست هم خودشون بدن بفرستن اینجا. برای چی؟ برای اینکه خراب کنن اذهان مردم رو. ادهی نویسنده مزدور هستن که هرچی بهشون بگن اونا میشینن می نویسن. ما مثلا داریم نویسنده ای که 75 روز هیچی نخورد و زنده موند و الان در امریکا و اروپا داره یللی تللی میکنه. هر وقتم بهش میگن برو به نفع جمهوری اسلامی سخنرانی کن، میکنه و میگن طرف اصلاح طلبانو بگیر، میگیره. میگن طرف نمیدونم اون یکی غیر اصلاح طلبانو، من نمیدونم اصول گرایانو بگیر. آدمیست که بهش هر کاری بگن میکنه. ما آدمهای زیادی داریم که صادر شدن از ایران. همین جور کتاب برای مخشویی، کاری که فرض کنید در آخر زمان محمد رضا شاه، من اگر کاری بودم میگفتم تحریر الوسیله و کشف الاسرار رو چاپ کنید بذارید در اختیار مردم که این قدیسی که میخواد بیاد بخونن ببینن چی نوشته. ولی خب ما مردم شایعه پراکن و شایعه اندازیم. اگه همون وقتم میامد آخونده میرفت سر منبر میگفت نه اینا رو آقا نگفتن، اینا رو ساواک نوشته، همه ما میگفتیم به. عادت داریم بگیم به، نمیریم به دنبال این که خودمون متوجه بشیم. همه یه تلاش من اینه که اگر آدم کتاب بخونه دیگه هرچی گفتن باور نمیکنه. مثل حافظ که گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. با کتاب خوندن، کتابیست که آدم بفهمه، کتابیست که آدم درک بکنه. اگر کتاب رو آدم درک نکنه، اگر نفهمه، همون حکایت سعدی میشه. میگه ابلهی دیدم با دیبای معلم، خلعتی سمین بر حیوانی سمین با سیسه نقطه نشسته بود و می رفت. یکی گفت سعدی چگونه می بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی بد است که به آب زر نوشته است. بعد شعر می گه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. فرمول یاد گرفتن کار آسونیه، فهمیدن، خرد ورز شدن، کنه مسئله رو در آوردن فرق میکنه، یه چیز دیگه ای هست. اینی که شما تا اونجایی که میتونید برید به دنبال اون قسمت دومش، از کتاب بهره برداری کنید، حقتون از کتاب بگیرید. ریزکاری اونجایش که متوجه نمیشید نگذرید ازش، دو دفعه بخونید، سه دفعه بخونید. من همیشه یه هایلایت دستمه، یه جاهایی رو که خیلی به تنم میچسبه کتابو هایلایت میکنم. کتابای من هر کی دستکاری شده است. یه دی هستن مداد دستشون خودشون از خودشون یه موضوعی رو که همونجا که میخونن به فکرشون میاد همونجا مینویسند. برای چی؟ برای اینکه کتاب رو باید فهمید، نباید کتاب رو فقط خوند و من این کتابو تمام کردم بذارم کنار. و آدم یادش باید باشه کتاب. دیگر کتاب هایی که من براتون آوردم، این یکی مربوط به ماوراءطبیعه میشه، کتابیست با عنوانی که همیشه شما غیر از این رو شنیدید. در این کتاب که همه معتقدن خدا انسان را آفریده، میگه و انسان خدا را آفرید. در گاتها و نوشته های زرتشت میگه دانش بزرگ یا مزدا به وسیله اندیشه های ما پیدا میشه. ما اندیشه میکنیم، بدون ما دانش کوچک داریم، ما جزئی از دانشیم. این جزئی از دانش جزئی از دانش کله. اگر به کمک اندیشه با دانش جزء بریم، به دانش کل میرسیم و اون وقت ما مزدا می آفرینیم. مزدا ما رو نمی آفرینه. و این کتاب نتیجه مطالعات شخصی است که اسمش رو ننوشته، اون زیر نوشته الف ب. ایشون پی اچ دی داره، این شخص رو من میشناسم. ببینید فقط نوشته الف ب، نه قصد خودنمایی داره نه هیچی. اگر شما دانشگاه فلسفه مذاهب رو برید 4 سال بخونید، بعد از 4 سال چیزهایی که شما دستگیرتون میشه چیزهاییست که تو این کتاب نوشته شده. یعنی یک بچلر، یه لیسانس فلسفه مذاهب به دستتون میاد. اظهار نظرم نکرده، اظهار نظر خودش در آخرای کتابه. لیست کتابا رو اگر میخوان، چون من شنیدم شما چی گفتید، شما کتابهایی که میخواید سفارش بدید، کتابایی که من دارم یا هر کتابی، اون 2700 صفحه رو جایی نمیتونم بزنم، 2700 تا تیتر کتابو، ولی لیست کتابها رو برید به www.rezafazili.com بزنید روی کتابها، همه کتابها هست، قیمتاش هم هست. تلفن رو بردارید به پارس سفارش بدید. نه خیر، 2600 تا نیم، 2600 تا رو نمیتونم اون تو بذارم. گفتم حدود 70 تا کتاب به درد بخور. 70 تا کتابی است که من توضیح میدم. این کتاب قسمتی که گفتار نویسنده خود کتابه به 1/5 کتابه. 4/5 تعریف بقیه ادیان قبل از ادیان توحیدی، یعنی اون وقتی که مردم خدای آب داشتن، خدای طوفان داشتن، خدای رودخانه داشتن و ملاها یا جادوگرهای آن زمان مردم رو میترسوندن از اینا و میگفتن ما میریم به اون خدای فلان میگیم که تو رو اذیت نکنه، به خدای طاعون میگیم دیگه نیاد، به خدای فلان میگیم نیاد. از اونجا شروع میکنه که بشر چجور شروع کرد به خداسازی تا خداهای ابراهیمی، یهوه پدر آسمانی و الله، و بعد خداهایی که در شرق دور درست شد. فرض کنید بودا کی بود و چطور بودا یک بار خدا شد؟ بودا اومده بود بگه شماها برید، همون حرف زرتشت رو میگفت، برید خودتون بودا میشید، خودتون منزه میشید، خودتون پاکیزه میشید، خودتون به یه حدی میرسید، همون جایی که مولانا رسید و ما اومدیم ازش آخوند ساختیم. مولانا رو من کمتر بهش توجه میکنم، برای اینکه سخت توضیح دادنش، چون همه رو دو پهلو حرف زده. وقتی برنامه رو نگاه میکنید که مولانا اینجا اینو گفته، اونجا اونو گفته، فکر کنید ضد و نقیض گفته. نه، برای زمانش یه چیزایی رو در لفافه گفته. اصلا خودش میگه، میگه من اگر دهنم رو باز کنم دنیا رو با آتش میکشه. بودا یه همچه حرفی میزد، میگفت برید. یک شاهزاده بود به نام شاهزاده سیزارتا، از محلش اومد بیرون. این رو پدرش یه جوری کرده بود که بدی رو نبینه، ناخوشی نفهمه یعنی چی. گرسنگی رو نفهمه. یه روزی تبانی کرد با کسی که مواظبش بود، از قصر اومد بیرون و همه اینا رو یک بار دید و رفت و رفت و رفت و بودا شد، خدا شد. تو آینه که نگاه میکرد خدا رو میدید. اینی که اون بودا، اون زرتشت توی این کتاب هست. یعنی اگر شما به دنبال این برید که چجور شد که انسان خدا آفرید، به اون جایی که میخواید میرسید. برای اینکه شما یه مقداری وقت تلفن کردن داشته باشید و یه مقداری هم بتونید به من وقت بدید که یه تجدید نظری توی این کتابام بکنم، اون قسمت دوم فکر میکنم واریته آخوندی دوه، یه قسمتی از واریته آخوندی دوه، اون رو از آقای سامان خواهش میکنم به شما نشون بدم.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارح الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سیدنا و علی نبینا الذي سم في السماء بأحمد و في الأرض بأبلغاسم محمد. و علا آلهی اجمعین. در باب فرض طاعت الائمه، الحسین ابن محمد الاشعری ان معل ابن محمد ان الحسن ابن علی الوشا ان ابان ابن عثمان ان ابی الصباح انه قال اشهد انی سمعتو ابا عبدالله السلام یقول اشهد ان علی امام فرج الله طاعته و ان الحسن امام و ان الحسین امام و ان علی ابن الحسین امام و ان محمد ابن علی امام فرج الله طاعتهم و الی آخر. یعنی این که امام جعفر صادق می‌فرماید که علی و فرزندان او امامان هستند و اطاعت از دستور آنها امری است واجب. خب حالا بعد از این ائمه اطهار، تکلیف امت همیشه در صحنه چی میشد؟ یکی باید باشد که تکلیف اونها رو روشن کنه. اینجاست که نایب امام درست میشد، میاد از خود گذشتگی میکند، همه کارهای خودشو کنار میذارد، چی کار میکند؟ خودشو وقف مردم میکند، رهبر میشد، امام میشد، ولایت فقیه میشد، جای مردم فکر میکند، جای مردم تصمیم میگیرد، با امت عمل میکند. شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید، اگر یک مغز جای 30 میلیون مغز فکر بکند، خب اون مغز چی میشد؟ خب معلوم است پوک میشد، خراب میشد، از بین میرد. اما این امام ما این فداکاری رو میکند. مغز چه ارزشی دارد؟ جان چه قیمتی دارد؟ اما امام این فداکاری رو میکنه. حالا شما چطوری میخواید جولان کنید؟ خب یک طوری باید دینتان ادا کنید. نمیدانید؟ من میدانم. باید اطاعت کنید، باید از رهبر، از ولایت فقیه، از امام، از بنیانگذار این جمهوری اطاعت کنید. به کوری چشم دشمنا روز به روز در سایه این انقلاب و در سایه این امام بزرگوار ارواحنا فدا، مملکت رو به ترقی و تعالی میره. شما نگاه بکنید در این چند سال این مملکت چقدر پیشرفت کرده است، ها؟ چه صنایعی به وجود آمده است، چه جامعه‌ای درست شده است. در خیابان همه به هم خواهر برادر میگن. میدونید علتش چیه؟ این امام بزرگوار کاری کرده است که همه با هم قوم و خویش شدن. پس قدر بدانید، اطاعت کنید، خدا رو شکر کنید. بله، باید خدا رو شکر کنید که به شما ایمان داده است، خوبش هم داده است.
4: اعوذ بالله بگم یا قل هو الله بگم، تا عذری در کار نباشد، گرگ دغل کار نباشد. وقتی امام من آمد، اسلام من قوام آمد، از پاریس و فرنگ آمد، بی توپ و بی تفنگ آمد. هر چی که داشتیم از قدیم، از تاریخ و از دراسیم، به سطل آشکالش دادیم، به شیخ و رمالش دادیم. گفتیم به خیش و آشینا، به صد صدا و صد نبا، هر چه آقا عمل کند امت باید عمل کند. بچه خوب و حرف شنو دوش نمیداد به هایهو، اگر بگد جونم میخوام و یا بگد اونم میخوام، باید بیدی تشبید رنگ، بی شیله و بی آب و رنگ. اگر بخواد دخترات ها، باید بدید از دیل و جان، پول و طلا و سیم و زر، گاو و علاق و مرغ نر، پیر زن چاق چولا، دختر بکر ما چولا. پسر نگو که حالیت هست، نقش قشنگ گالیت هست، پا بخورد قشنگ تر است، در کف حجره بهتر است. باید که هر چیزی دارین تو دست ملا بذارین، مالک اصلی من خداست، وکیل او رهبر ماست. چیزهای تازه تر دارم، کریبیت بی خطر دارم، باید که امت امام گوش بکنه جمله تمام. باشین به فکر آخرت، هرچی که آمد به سرت، نام شراب نبرین، نان و کبابم نخرین، میوه رو از درخت نچین، اسراف حرام است توی دین. اما نماز صبح شب، به شادی و به وقت تب، یادت نرد ادا کنی، مشت خودت را وا کنی. فکر قیامت هم بکن، یاد امامت هم بکن، در پای منبرم بشین، عدل خدا را هم ببین. حالا باید دعا کنیم، یادی هم از خدا کنیم، دستاتون رو بالا کنید، هرچی دارید هوا کنید. قل هو الله احد یا حبیبی ای صمد، ای خدای اشقیا، ای تو یار اصفیا، خالق مار دوسر، صاحب شق القمر، ای تو یار مصطفی، فاتح خیبر گشا، کن به حق جبرئیل یا به حق شرفیل، از بلای خاص و آب حفظ کن قبر امام.
2: با درود بر شما، این واریته آخوندی دو بود و حقایقی بود که شما ممکنه فکر کنید این 25 سال پیش ساخته شد، فکر کنید طنزه، ولی طنز تلخیه، گرفتاری خیلی بدیه، گرفتاریش که گریبانگیر ما شده و متاسفانه روز به روز به خاطر اختناق داره زیادتر میشه. اعتقاد من اینه که فقط و فقط با خوندن، با یاد گرفتن، با فکر کردن، با خرد رو به کار بردن، ما میتونیم بر این خرافات 1400 ساله پیروز بشیم. اون هم نه من و شما، بچه های ما و بچه های اونا و بچه های اونا. همینجوری که زمان برد که گرفتار شدیم، زمان میبره که آزاد بشیم. ما کاری که کردیم، هر کسی به سهم خودش وقتی اومد در خارج از کشور شروع کرد اون کارهایی که میتونه بکنه. بعضی هم وقتی اومدن در خارج از کشور شروع کردن جیره از حکومت دینی گرفتن و عقده های خودشون رو برآورده کردن، شدن دکتر، شدن نمیدونم دانشگاهی، شدن استاد کرسی فلان از این حرفا. یه دی خودشون میفروشن، یه دی خودشون رو نمیفروشن، با هر وسیله زندگی میکنن. من زندگی شخصی خودم تأمینه، این کارها رو نه برای پول درآوردن میکنم، نه برای اینکه شهرتی به دست بیارم. من شهرت بیشتر از این احتیاج ندارم و بیشتر از اینم نمیشه. اینکه این کارهایی که دارم میکنم، فکر میکنم به نسلهای بعد بدهکارم. همون جوری که میرزا فتحی‌خان آخوندزاده، همون جوری که میرزا آخوند کرمانی، همون جوری که طالبوف، همون جوری که کسروی برای من پیام گذاشتن، همون جوری که خیام برای من پیام گذاشت، همون جوری که فردوسی برای من پیام گذاشت، من سعی میکنم نه در حد اونا، در حد همین حرف مکالمات روزمره برای نسل‌های آینده پیام بذارم. پیام بذارم، منتها اونها در جایی بودن که اگر یه خورده واضح میگفتن کشته میشدن. من در جایی هستم که ممکنه این بلا سرم بیاد، ولی نه به اون اندازه، کمتر. اینی که حافظوار نمیگم، حلاجوار میگم. حلاج حرفشو زد و کشته شد، براش هم هیچ فرقی نمیکنه. امروز شما حلاج رو میشناسید، قاتل حلاج رو نمیشناسید. راجب حلاج شما نظر دیگه‌ای دارید، راجب

سای زاموختن یک زمان. چرا؟ برای اینکه فردوسی به من میگه، برای اینکه اینو بسته برای چیز آقای جورج، این بسته برای اینا که کلوزاپ اینا رو نشون بده. ببخشید من مجبور بودم یه توضیحی بدم اینجا. مسئله مهم اینه که ما چه کار میخواییم بکنیم. میخواییم یاد بگیریم، میخواییم به بچه هامون یاد بدیم، یا نه همین راه خودمون میخواییم بریم، همین جوری که ما بار اومدیم خوبه بچه هامون هم همین جور بار بیان. کسی پای گهواره من شما برامون کتاب نخوند، نتیجتاً ما با کتاب غریبه ایم. اگر شما کسانی که الان در خارج زندگی میکنن و یاد گرفتن پای گهواره بچه هاشون کتاب میخونن، با کتاب بچه رو خواب میکنن و بچه وقتی چشمش رو باز میکنه شروع میکنه کتاب های مختلف، از کتاب های کمیک شروع میکنه، از کتاب های قصه شروع میکنه، این چیزیست که هما احسان درست کرده. هما احسان وقتش رو تلف نکرده، اومده برای بچه هایی که میخوان فارسی رو یاد بگیرن و بخونن و حرف بزنن، اومده به صورت نمایش الف مال آبه درست کرده، زحمت کشیده. فکر نکنید این چیزا خودش خود به خود درست شده، نه. نمیدونم یک سال، دو سال، سه سال چقدر زحمت کشیده این کتابو درست کرده. و من روز یک شنبه که دیدم اینا رو دارم پخش کنن، نشستم همش رو دیدم. امروز که اومدم پرسیدم از نوشته های خانم احسان دارید؟ گفتن آره. گفتم به من بدید، من اگه کاری از دستم برمیاد برای این بانوی عزیز بکنم و این به صورت DVD و CD هستش که شما میتونید قشنگ نگاه بکنید. من میذارم اینجا که شما بگیریدش، من تنظیمش میکنم. ببینید الف مال آبه و یک کتابچم داره که خود خانم احسان روش امضا میکنه و به شما میده. کسانی که از تلویزیون پارس اینو بخرن میتونن امضا شده خانم هما احسان هم داشته باشن. به بچه هامون مدیونیم، بچه هامون باید بدونن مال کجاییم. اون دوتا کتابی که من همیشه به تو معرفی میکنم، یکی Pictorial History of Iran و یکی تخت جمشید، اردرشو گذاشتم، فکر میکنم تو 5-6 روز دیگه آماده باشه. اگر کسانی که اردر گذاشتن به زودی به دستشون میرسه، اگر اردر جدیدی دارید زودتر بدید، چون این با یه شرکت امریکایی طرفم و اونها مطابق first come first serve چیز میکنن. نمیتونم بگم من اضافه عوضی مثلا فردا صبح بفرستید بیان، اونا یه پروسیجرهایی دارن در خودشون که میره توی نوبت و تو اون نوبت ها به من جواب میدن. اینی که اون کتاب ها هست برای بچه های شما که بدونید از کجا اومدید. توی مدرسه اگه بهشون گفتن ایران، نرن چین رو نشون بدن، هم با تصویر هم با نوشتار به زبان ساده انگلیسی. تخت جمشید هم به فارسیه هم به انگلیسی. ما خیلی همون نمیدونیم تخت جمشید چیه، نمیدونیم شاهنامه چجور شد درست شد. یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقا همون این آقای آستیاک پدر بزرگ کوروش همون آژیدهاک نیست؟ یعنی ما اینقدر از تاریخ دوریم و از شاهنامه دوریم که این دوتا رو میایم پیوند به هم دیگه میدیم. شاهنامه یه عصر میتولوژی داره، عصر اساطیری داره، یک عصر تاریخی داره. ما این دوتا رو قاطی میکنیم به هم دیگه. ببینید امکان شناخت ایران قدیم در زمان فردوسی نبوده. فردوسی از روی خدای نامک که زمان ساسانیان دست مردم بوده و بعد اونها از بین رفته 400 سال بعد از حمله عرب، چون فردوسی اوایل قرن پنجم به دنیا آمد، 400 سال بعد از حمله عرب، ببخشید اوایل قرن چهارم به دنیا آمد، سال 329 بود، اوایل قرن چهارم بود به دنیا آمد، تا حدود 408 زندگی کرد هجری قمری. اونجا دست

دسترسی که امروز ما به تاریخ داریم، دسترسی که به کامپیوتر داریم، دسترسی که به محققین به خصوص غربی که در ظرف 200 سال گذشته روی ایران تحقیق کردن، خاطره نویسان، باستانشناسان که بعد در دوران پهلوی دوم داشتیم یواش یواش می‌رفتیم که خودمون این کارا رو بکنیم، ما به اونجا رسیدیم که نتونستیم و بعد دیگه باید بریم ببینیم 1400 سال پیش نمیدونم دختر حضرت علی رقیه بوده یا ام کلثوم بوده. علم ما الان اینه، در دنیا علم اینه که چجوری برن زهره رو فتح بکنن، در ایران علم ما اینه که آفتاب رو دستمون بگیریم ببینیم با پای چپ باید وارد بشیم یا با پای راست. تفاوت علم ها اینه و این از بین نمیره مگر با خوندن کتاب ها. کتاب و انسان خدا را آفرید رو که در پایان بخش قبلی به شما معرفی کردم دوباره توصیه میکنم اگر حوصله خوندنشو دارید. این کتاب 638 صفحه است. بعد از این کتاب بحث های زیادی ما راجع به در ایران میدونید خیلی جوان ها دارن میرن زرتشتی میشن. من نمیدونم زرتشتی بودن اونها چه چیزی براشون میاره یا چه فرقی میکنه. دینی رو که بخون قبول بکنن، هر دینی، خود دین هیچ اشکالی نداره، خرافاتی که بهش اضافه شده اونها بده. یعنی شما همیشه برید ببینید اصل دین چی میگه. اگر میخواید زرتشتی بشید، اونم یه دینیه، باز برید ببینید زرتشت چی گفته. اگر میخواید برید مسیحی بشید، برید اول بخونید ببینید نامهای پولس چیه و اون چهار انجیلی که نوشتن چیه. اگر میخواید یهودی بشید، اگر راتون بدن، برید کتابهاشو بخونید، تورات رو بخونید. اگر میخواید بهایی بشید، با موعظه بهایی نشید، برید کتابها رو اول بگید، کتابها رو به ما بدید بخونید. اینا برای فهمیدنه، برای اینکه ببینید شما کجا باید برید کجا نباید برید. و الا از یک جا به یک جای دیگه رفتن کاری رو درست نمی کنه. شما هیچ وقت نمیتونید ندیده و نشناخته پرواز کنید از یه جا به یه جا. به این دلیل زرتشت نوشته هایی داره به نام گاثاها، سرودهای آسمانی. زرتشت نگفت اینا آسمانیه. امروز که چاپ میکنن مینویسن آسمانی. از آسمان هیچی پایین نیمده، باور کنید هیچ چیزی از آسمان پایین نیمده. 4000 سال پیش یا 2000 سال پیش یا 1500 سال پیش یا 1400، از آسمان چیزی پایین نیمده. از آسمان فقط بارون میاد و برف، رعد و برق میاد، از آسمان چیزی پایین نمیاد. گاتاها گفته های زرتشته که 10% به ما رسیده. اگر فقط گاتاها رو بخونید، اگر احیانا متوجه خوندن گاتاها نشدید، کتابی هست به نام مزدا خدا نیست، کتابی هست راجع به زرتشت. کتاب های زیادیه. نیچه یک کتابی داره به نام زرتشت چنین گفت، ولی از اول تا آخرش که میخونید همه عقاید خودش رو گفته، از زرتشت چیزی نگفته. این زرتشت رو اگر میخواید برید زرتشتی بشید، سعی کنید. گاتاها توی ایران هم هست. این یکی از اصیل ترین گاتاهایی هست که ترجمه شده به قلم موبد فیروز آذرگشسب. یک صفحه انگلیسیه، یک صفحه فارسیه. اگر میخواید ببینید که زرتشت چه گفت، گاتاها رو بخونید. یا این رو، یا جلیل دوستخواه هم گاتاها رو داره که چیز کرده، ترجمه کرده. ولی این کتاب در تمام کتاب یک صفحش این طرف انگلیسی نوشته شده، این طرف فارسی نوشته شده و شما رو بدون اینکه حرفی از خودش بزنه ترجمه گفتار زرتشت رو برای شما آورده.
گفتار زرتشت چیزهایی است که شما رو وادار میکنه. من بسیاری از پالیسی هایی که توی برنامه هام اجرا میکنم مدیون زرتشتم. زرتشت میگه شما برو به دنبال دانش آموزی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اگر زرتشت معتقده که ما دانش جز هستیم و دانش کل همه کائناته، میگه با اندیشه خودت برو به سراغ اندیشه دانش کل، و دانش کل مزدا هست. مس همین الانم در دین زرتشتی خیلی جاها به صورت عموم، به صورت کامل، به صورت تمام مطرح میشه و دا به معنی دانشه. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا که دومین کلمه است که زرتشت خیلی ازش استفاده میکنه به معنای نظام کامل، نظم طبیعته. یعنی آب مطابق جاذبه زمین به سرازیری میره، هیچ وقت معجزه نمیکنه سربالایی بره. طبیعت یه نظمی داره. حیوانات یک مقداری حیوان نباتات از زمین میاد بیرون، یک مقداری حیوانات اونا رو میخورن، حیوانات دیگه که گوشت خورن اینا رو میخورن، و اینجور نظم طبیعت میچرخه. این یک حساب و کتابی داره، یک راهی داره، یک چیزی پشتش هست. زرتشت خیلی وقتا با شما صحبت میکنه و میگه که شما خودت برو دنبالش، خودت پیدا کن. اونی که من به تو بگم فرق میکنه. اگر من بیام به شما بگم مسیحی بشو، فردا یکی میگه نه خیر یهودی بشو بهتره، پس فردا یکی میگه مسلمون شو، یکی دیگه میگه زرتشتی شو، یکی میگه بهایی شو. خودت باید بری پیدا کنی ببینی چرا میخوای یه دین رو انتخاب کنی. یک، این دین چی به

با عرض درود خدمت همه شنوندگان عزیز، بخش سوم از جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جلسه هشتم رو ما اختصاص دادیم به مسئله روز عاشورا و وقایع و حواشی که پیرامون آن روز گذشت، با نگاه به نوعی تحلیلی که تا حدودی بتواند موارد کلامی یا اندیشه‌های کلامی شیعیان رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم و نوعی نگاه نقادانه به رفتار حسین ابن علی داشته باشیم. غالبا در ایام محرم روحانیون سعی میکنن از فضائل مختلف حسین ابن علی مواردی رو بر بشمارن، اما همیشه از جانب مورخین یا تحلیلگران امروزی وقایع سعی میشود بسیاری از موارد مخفول بمونه یا بعضا مورد بررسی و دقت نظر قرار نگیره، چون برخی تحلیل ها به نوعی سبب یک وهم به شخصیت ائمه شیعه خواهد شد که برای اونها انواع و اقسام مقام عصمت و فضائل رو قائله. ما در بخش اول و دوم جلسه هشتم به مواردی مثل مشروعیت قیام حسین یا عدم استفاده او از عنصر تقیه و دیگر موارد رو پرداختیم با نگاه انتقادی. در این جلسه بحث من این هست که نگاهی به برخی رفتار حسین ابن علی هم باید بیاندازیم، به خصوص رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلایی، به نحوی که نتوانسته خون کودکان نابالغ رو حفظ بکنه. این طبیعی است که به هر حال در میدان جنگ به واسطه یک حمله همه جانبه از سوی دشمن یا تیرباران عمومی، افرادی که پشت خط مقدم هستند یا آن جبهه جنگ هم به هر حال کشته بشوند یا در شبیخونها عده‌ای هم کشته بشوند. اما اینکه بخوایم بپذیریم شخصی در مقام امامت، پیشوایی، برادرزادی خود رو که هنوز هم به سن بلوغ نرسیده، یک نوجوان نابالغی است، جنگ ناآزموده و عموی او که می‌بیند افراد بسیار زیادی قبل از او کشته شده‌اند که بعضاً در میدان‌های جنگ رشادت‌ها داشتند، مثل زهیر بن قین یا حر بن یزید تمیمی، به چه امیدی یا با چه دلایل عقلانی برادرزاده خود یعنی قاسم ابن حسن رو به مسلخ میفرسته؟ در این جلسه بررسی خواهیم کرد که این رفتار حسین ابن علی نه با آیات قرآن همخوان هست، نه با سنت و سیره پیامبر اسلام و نه با اخلاق و منش انسانی جور در می آید. سعی می کنیم موارد رو به شکل بسیار خلاصه عرض بکنیم. امیدوارم بتوانم در حدود 35 تا 40 دقیقه جمع‌بندی این جلسه رو در خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب دوستان گرامی می توانند
توجه داشته باشند که اصولا صغیر کسی است که قدرت عقلانی و قدرت تشخیص او به نحوی نیست که برای امورات خودش بتواند تصمیم بگیرد و نیاز به یک نوع محافظت از جانب افرادی دارد که از نظر سن عقل و همینطور رشد به کمال رسیده باشند. برای همین در قرآن آیات متعددی آمده است در خصوص اموال یتیمان، که البته قاسم ابن حسن هم به نوعی یتیم بوده است، چون او زمانی که حدوداً 3 ساله بوده حسن فوت می کند و در حال حاضر که محل بحث ماست، یعنی در حادثه کربلا، 13 ساله بود. حال برخی هم 14 سال هم نوشتن، اما بیشتر اتفاق بر روی همان 13 سال هست. بسیاری از مقاتل و تواریخ هم آوردن که او نابالغ بوده است. حال به هر مجموع می توانیم اون رو 13 یا 14 ساله در نظر بگیریم. در قرآن آیات متعددی آمده است، از جمله در آیه 34 سوره اسراء آمده که به مال یتیم نزدیک نشوید جز به بهترین وجه تا به رشد و بلوغ برسد و به پیمان وفا کنید، زیرا که حالا مسائل مربوط به پیمان هست. بنابراین اشاره میکنه که مال یتیم باید حفظ بشود تا زمانی که به رشد و بلوغ میرسد. پس به طب برای غیر یتیمان یا صغیران هم وجود دارد، اما چون صغیر به معنای یتیم نیست، یعنی صغیر کسی است که ممکن هست پدر داشته باشه، جد پدری داشته باشه، اما یتیم کسی است که پدر و جد پدری ندارد، در نتیجه اموال او بیشتر از نظر قرآن مد نظر بوده برای حفاظت و سعی کرده این رو برای مسلمانان به نوعی تبیین بکند که شما یتیمان رو افراد بی صاحب در نظر نگیرید، به اموال اونها نزدیک نشوید تا زمانی که به رشد و بلوغ برسن، یا اگر هم نزدیک میشوید صلاح امور اونها رو حفظ بکنید، زمانی که به رشد و بلوغ رسیدن این اموال رو تسلیم بکنید. بنابراین ما میبینیم که شارع اسلامی سعی کرده برای افرادی که صغیر هستن، حالا چه در مقام یتیم و چه غیر یتیم، در برابر اموال اونها یک نوع حفاظتی رو برقرار بکنه که از اداره اموال یتیم توسط خود یتیم خسرانی به بار نیاید، چون او قادر نیست این امور رو تنظیم بکنه و از اونها به بهترین شکل استفاده بکنه. از این آیه و آیات دیگری مثل 152 سوره انعام و دیگر آیات قرآن میتوانیم نگاه بیاندازیم به اون حساسیت شارع بر حفظ اموال صغیر، حالا چه در مقام یتیم و غیر یتیم. محدثین و فقها هم در مجموعه فتاوی خودشون و رسالات به صراحت به این مطلب پرداختن و این امر کاملا اجماعی و مورد اتفاق هست که اداره اموال صغیر و حتی مسائل مربوط به برخی اعمال جسمانی او به عهده افراد مختلفی است، از جمله شیخ طوسی در المبسوط می آورد که تدبیر امور صغیر و البته افراد دیگری که مشمول این قاعده می شوند مثل مجنون و دیگران به دست 5 نفر خواهد: پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، حاکم و امام که در واقع حالا در بین اهل سنت و تشیع متفاوت، و کسی که از طرف حاکم مأموریت دارد، که ما امروز بحث قیم رو مطرح میکنیم، چون وصی کسی است که پدر و جد پدری منصوب میکنن برای بعد از خود،
اما قیم کسی است که حاکم شرع اون رو تعیین میکنه، حاکم دادگاه ها تعیین میکنه. همه این موارد نشان میدهد که در واقع شخص صغیر رو باید محافظت کرد از او، از اموال او باید محافظت کرد و به طریق اولا از جان او باید محافظت کرد. اگر شارع و وجدان انسانی، اخلاق انسانی و عقلانیت نشان میدهد که اموال صغیر رو باید محافظت کرد، به طریق اولا جان او رو باید محافظت کرد، از اون نگهداری کرد. هیچ بهانه‌ای هم قابل پذیرش نخواهد بود اینکه بگوییم صغیر چون دوست دارد کاری انجام بدهد ما هم میپذیریم، چون میگوییم صغیر یعنی او قدرت و قوه تشخیص ندارد. حال دقت بفرمایید، در حادثه کربلا، در روز عاشورا، محل بحث ما کودکی است به نام قاسم ابن حسن که البته خب کودکان دیگری هم بودن که کشته شدن، از جمله عبدالله ابن حسن، برادر کوچکتر حسن، قاسم ابن حسن، و همینطور عبدالله ابن حسین که کودکی حدوداً 4-5 ساله بوده در یک تیراندازی عمومی. اما آنها به میدان جنگ نیامدن، آنها در اثنای جنگ به واسطه اون تهاجم نیروهای عمر سعد کشته شدن. اما داستان قاسم از آنجا برای ما مهم هست که ببینیم حسین ابن علی برخلاف اخلاق، اصول و حتی سنت پیامبر و آیات قرآن به کودکی اذن حرب میدهد، آن هم با یک لشکر کارآزموده که همه آنها از نظامیان شاخص بودند، چون کوفه محل نظامی بود و به همراه بصره اصلا فلسفه تأسیس اینها به خاطر این بود که اونها پایگاه ها و پادگان های نظامی بودند. بعدها خانواده ها هم آمدن و در آنجا سکنا گزیدن. اما مسئله این هست که حسین که به طبع به عنوان یک امام یا شخص مسئول قاسم ابن حسن وظیفه حفظ اموال او رو داشته، در مورد جان او کوتاهی میکنه و در کناری میسته و میبینه قاسم ابن حسن رو که حسین به او اذن میدان داده در میدان کربلا کشته میشن. روحانیون شیعه سعی میکنن این داستان رو به عنوان یک مفاخر قاسم بدانن، اما اگر نیک بنگریم میبینیم هر چقدر این رو جزء فضائل قاسم بدانیم، هرچند این عمل قاسم هم از نظر عقلانی پسندیده نبوده، از آن طرف با اشکالات این اذن حسین چه باید بکنیم. حال من نمونه از سنت پیامبر اسلام رو هم میآورم تا متوجه باشیم که حسین نه تنها برخلاف قرآن نسبت به جان قاسم ابن حسین اهتمام نداشته، برخلاف سنت نبوی هم رفتار کرد. ابن سعد در کتاب طبقات جلد 4 در احوال عبدالله ابن عمر مواردی رو می نویسه که بسیار مهمه. می گوید روز جنگ بدر 13 ساله بودم. این روایت از عبدالله ابن عمر هست، فرزند عمر. روز جنگ بدر 13 ساله بودم و چون مرا به پیامبر صلی الله نشان دادن مرا برگرداند. در جنگ احد 14 ساله بودم، باز همین که مرا به پیامبر نشان دادن مرا برگرداند. ولی در جنگ خندق که 15 سال داشتم، چون پیامبر مرا دیدند پذیرفتند. بعد اشاره می کند که یزید ابن هارون می گوید باید در جنگ خندق ابن عمر 16 ساله بوده باشد، که البته این مطلب درسته، چون فاصله جنگ احد در سال 3 و جنگ خندق در سال 5 2 سال هست. بنابراین اگر در جنگ احد ابن عمر 14 ساله بوده،
در جنگ خندق 16 سال رو داشته و شاید ابن عمر میگوید من 15 سال رو که حداقل سن بوده داشتم، یعنی دیگر صغیر نبودم. این مطلب در صفحه 127 از جلد چهارم کتاب طبقات ابن سعد آمده. روایات بسیار متعددی هم آمده از این واقعه که ابن عمر میگوید، و جالب این هست که این واقعه به خاطر اینکه آنقدر مسلم و صدور بوده تبدیل به یک قاعده فقهی هم شد. در همون بخش اشاره میشه که نافع میگوید که راوی این داستان هست، هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود، عمر ابن عبدالعزیز خلیفه امویان هست که در بین فرزندان مروان و فرزندان او، یعنی عبدالملک مروان، البته او از برادر اوست، یعنی عبدالعزیز فرزند عبدالعزیز هست، خلیفه می شود. یعنی بعد از مروان که عبدالملک می آید، بعد از عبدالملک ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک. بنابراین این عمر ابن عبدالعزیز یکی از آن افرادی است که حدوداً اگر اشتباه نکنم در سال 99 هجری تصمیم میگیرد که روایات رو به شکل دقیق تنظیم بکنن. برای همین به افرادی در مدینه دستور میدهد که روایات درست رو مکتوب بکنن تا او بتواند طبق سنت پیامبر رفتار بکنند. عمر ابن عبدالعزیز یکی از کسانی است که حتی در بین شیعیان هم محبوبه، یعنی به واسطه اینکه او لعن بر علی رو از منابر برداشت و به نوعی به خانواده علویان دقت نظر، اهتمام و محبت و لطف داشت. در واقع اشاره می کند، نافع می گوید هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود پیش او رفتم و این حدیث را برایش نقل کردم. گفت معلوم می شود 15 سالگی آغاز بلوغ و کبیری است. و برای کارگزاران خود نوشت برای پسران 15 ساله مقرری و وظیفه بپردازید، یعنی حقوقی در نظر بگیرید، و کمتر از آن را در زمره فرزندان و عائله به حساب آوردن. یعنی زیر 15 سال صغیر هستن، باید در کنار خانواده باشن، حقوق اونها در پس خانواده قابل طرح و بررسی است. اما وقتی 15 سال تمام می شود، آن وقت او جوان بالغی است که می تواند صاحب یک سری از حقوق اجتماعی بشود. بنابراین ما می بینیم که طبق سنت پیامبر اسلام، عبدالله ابن عمر که دوستدار جنگ بوده، چه در جنگ بدر چه در جنگ احد، پیامبر قبول نمی کنه. یعنی اینجا خواهش و التماس و گریه و زاری به کار نمی آید. پیامبر اسلام می گوید خیر، شما صغیر هستید و نمی توانید در جنگ شرکت بکنید تا زمانی که در جنگ خندق او از آن سن صغارت بیرون میاد و وارد میدان جنگ شد. بنابراین ما می بینیم که حسین ابن علی برخلاف قرآن و برخلاف سنت پیامبر رفتار کرده نسبت به برادرزاده خود. اما ببینیم خود قاسم چگونه بوده، اصولا شرح حال او چه هست، به خصوص آن زمانی که وارد میدان جنگ میشه. ما از دو سه کتاب تاریخی مواردی رو میآوریم، هرچند بیشتر اونها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که ابو مخنف و طبری و دیگران بعد اون آوردن. اما نگاهی ابتدا به کتاب ارشاد از شیخ مفید شیعیان خواهیم انداخت، ببینیم این حسن، قاسم ابن حسن چگونه بوده، اصولا وجنات او می آمده که یک مرد جنگی باشد، آیا کارآزموده بوده یا خیر بی جهت به مسلخ می رفت. خب ما اشاره کردیم که قاسم ابن حسن به همراه دو برادر خود، یعنی یکی ابو بکر ابن حسن و دیگری عبدالله ابن حسن که اون دو از قاسم باز کوچکتر بودن، در کربلا کشته شدن. حالا اونها در حالت دفاعی بودن، اما قاسم ابن حسن وارد میدان کارزار شد و با توجه به اجازه‌ای که از حسین گرفت، برای ما خیلی مهم هست که این رو بررسی بکنیم. در واقع بسیاری از کتاب‌ها این مطلب رو آوردن، مدن در مقاتل مختلف آمده، در کتاب بهار الانوار آمده جلد 45، و جناب جواد محدثی یک کتابی دارد به نام فرهنگ عاشورا، در واقع در اون بخشی که مربوط به قاسم ابن حسن هست اشاره میکنه
که میخواد او رو معرفی بکنه، میگوید نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا، فرزند گرامی امام حسن مجتبی، روز عاشورا سن او به بلوغ نرسیده بود. برای میدان رفتن از امام خیش اجازه خواست. ابا عبدالله چون نگاه به او افکند، وی را به آغوش کشید و گریست، آنگاه اجازه داد. در واقع او این مطلب را از مقتل الحسین می آورد و کتاب های دیگر مقتل هم این موارد رو اشاره کردن که خب نیاز نیست اصلا وارد این مسائل بشیم، چون این موضوع کاملا اجماعی است در مورد شخص قاسم ابن حسن. اما ببینیم در واقع شیخ مفید چه میگوید در کتاب ارشاد، چون همه این روایت ها برگرفته از روایت حمید ابن مسلم هست که تاریخ نگاری بوده است که در لشکر عمر سعد بوده، اینها رو نوشته و به افراد بعدی رسانده. این نکات بسیار مهم. اشاره میکند که در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 460 میگوید حمید ابن مسلم گوید در این گیرودار جوانی که صورتش قرص قمر بود و شمشیری حمایل داشت، پیراهنی پوشی و نعلینی به پا کرده که بند یکی از آنها گسیخته بود، وارد معرکه کارزار شد. عمر ابن سعید ازدی به من گفت سوگند به خدا همکنون بر این جوان حمله می کنم و او را از پا در می آورم. گفتم سبحان الله، تعجب می کنم از این ارادهی که کردی، دست از این کار بردار، بگذار دیگران که به کوچک و بزرگ حسین رحم نمی کنن او را به پدرانش ملحق کن. بعد اشاره می کند که حمید ابن مسلم گوید من آن جوان را که قلب حسین و همه خاندانش را جریه دار کرد نمی شناختم. یعنی آنقدر این کوچک بوده که آنقدر دارش وجاهت نبوده که دیگران بشناسن او را. از کسی احوال او را پرسیدم، گفت او قاسم پسر حضرت امام حسن مجتبی است. که در صفحه 462 می آورد این مطلب. دیگر مورخین هم به همین مطلب اشاره داشتن و این نکته رو یادآوری کردن. ابن سعد در کتاب طبقات در جلد پنجم که در مورد حسن حسین و وقایع عاشورا هست اشاره میکنه در مورد کشته شدگان، که من این موارد رو عرض میکنم. میگوید قاسم ابن حسن که او را سعید ابن عمرو ازدی کشته است. قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت. خوب دقت بفهمن، قاسم آنقدر کوچک بوده که زره هم نداشته، یعنی با همان پیراهنی که حتی مردان جنگاور هم با اون وارد میدان نمی شوند وارد میدان شد، یعنی یک زره محافظی که بتواند بر قامت او راست بیاید هم وجود نداشت یا اندازه نداشت. اشاره می کنه قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت و کفش، در واقع یک کفش معمولی به پاش بوده، یک نعلینی که حتی یکی از بندهای اون هم پاره بوده، و کفش بر پا و بند کفش چپ او پاره شده بود به میدان رفت. عمرو ابن سعید ازدی بر او حمله برد و شمشیری بر او زد که بر زمین افتاد. خب مسلمه کودک توانایی جنگاوری ندارد، آن هم با اون ادوات بسیار ابتدایی غیر جنگی. بعد اشاره می کند حسین بر بالین قاسم ایستاد و فرمود بسیار بر عمویت گران است که او را فرا بخوانی و نتواند اجابت کند، یا اجابت کند و سود نداشته باشد، آن هم به گاهی که خونخواهان او بسیار و یارانش اندکند. آنان که تو را کشتن از رحمت خدا دور باشند،
آنگاه فرمان داد پیکر قاسم را برداشتن و در حالی که پاهایش بر زمین کشیده میشد بردن و کنار پیکر علی اکبر نهادن. ببینید در واقع کشنده قاسم در این میدان کسی نیست جز حسین. حال این مطلب رو به معاویه هم نسبت داده بودن زمانی که بحثی شد در خصوص عمار یاسر که طبق یک روایتی از پیامبر اسلام گفته بود عمار رو گروهی ظالم خواهند کشت. بعد از اینکه عمار کشته شد عده‌ای از یاران علی ادعا کردند که بله ما بر طریق هدایت هستیم و لشکر اموی بر طریق زلالت، به دلیل اینکه عمار یاسر رو اونها کشتن. این خبر وقتی به معاویه رسید اشاره کرد که خیر، ما عمار رو نکشتیم، عمار رو علی کشت که او رو به جنگ ما آورد. خب این حرف معاویه بلاوجهه، به دلیل اینکه اولا عمار یاسر شخصی است که کبیره و صلاح کار خودش رو میدونه، دوم در میدان جنگ به هر حال همه چیز قابل پیش بینی است، آن هم برای یک انسان بالغ و عاقل. اما در حادثه کربلا واقعا حسین ابن علی قاتل اصلی قاسم ابن حسن هست، همونطور که ابن عربی و دیگران گفتن که حسین با شمشیر جدش کشته شد که منظور فتوایی بوده است که پیامبر اسلام داد که ما اونو بررسی کردیم قبلا. اینجا هم به میدان فرستادن یک جوان نابالغی که ادوات جنگی ندارد و ناآزمودی جنگ هست، آن هم به مسافه یک لشکری که کارش امورات نظامی هست، جز خودکشی در واقع به نوعی برای آن فرزند چیزی نداشته. با حضور قاسم در میدان جنگ که فتح الفتوحی نمیشد. به هر طریق که نگاه بیاندازید به مهلک انداختن این جوان بود که در قرآن هم منع شده، که به صراحت اشاره میکند خودتان رو به دست خودتان نابود نکنید. اما ما میبینیم که حسین به راحتی برادرزاده خود رو که نابالغ هست اما خب علاقه‌ای به جنگ دارد، که خب این برگرفته از آن مطلب غیر عقلانی این جوان هست، او رو به میدان نبرد میفرسته که با اولین ضربه شمشیر کشته بشود. حالا بعدها عده مقتل نویس هم آمدن و اشاره میکنن که بله قاسم 35 نفر رو کشت، 40 نفر رو کشت. اونها به خاطر این هست که میخوان یک فضائلی برای این کودک نابالغ ایجاد بکنن، مثل اون داستان عروسی مثلا قاسم با فاطمه که همه اینها تخیلات هست. کل کشته شدگان سپاه عمر سعد رو حدوداً بین 80 تا 90 نفر نوشتن. حالا ایده میایم میگن بله فقط قاسم 40 نفر رو کشت. خب بگذاریم از این داستان. بنابراین ما میبینیم که این جوان نه ادوات نظامی داشته، نه جنگ آزموده بوده، و با اولین ضربه کشته میشن. علاوه بر کتاب ارشاد شیخ مفید و طبقات ابن سعد، متقن‌ترین گزارش ها در کتاب طبری است، چون او مستقیما از کتاب مقتل الحسین ابو مخنف لوط بن یحیی مطالب رو آورده. برای همین بسیار مهم هست که ما به طبری دقت بکنیم. طبری در جلد هفتم می آورد حمید بن مسلم گوید، چون راوی حمید بن مسلم هست که وقایع نگار حاضر در میدان جنگه، پسری سوی ما آمد که گویی چهرش پاره ماه بود، شمشیری به دست داشت و پیراهن و تنبان داشت و نعلینی به پا که بند یکی از آنها پاره بود. هر چرا فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بند چپ بود. گوید عمر ابن سعد ابن نفیل ازدی به من گفت به خدا به او حمله می برم. گفتمش سبحان الله، از این کار چه می خواهی؟ کشته شدن همین کسان که میبینی در میانشان گرفتن تو را بس. یعنی همین عده‌ای هم که کنارش هستن اون رو میکشن دیگه، نیازی نیست تو وارد میدان بشه. چون قاسم دیگه اونقدر محل تعامل نبود، حالا شما برید داخل میدان. گفت به خدا به او حمله میبرم و حمله برد و پس نیامد تا سر او را با شمشیر بزد که پسر به رو در افتاد و گفت عمو جانم. در واقع در صفحه 229 و 230 این هم از گزارشی است که طبری اشاره میکنه، چون
اصل داستان رو حمید ابن مسلم میگوید، این مطلب بین همه مورخین به شکل اجماع آمده و حتی مقتل نویسان شیعه هم این موارد رو آوردن که ما دیگر نیاز نمیبینیم که بخوایم تک تک این موارد رو ذکر بکنیم. نکته دیگر این که کشتن کودکان یا افراد نابالغ بسیار مذموم بوده. حال دقت بکنید کسی که او رو به جنگ میفرسته تا چه اندازه کار غیر اخلاقی انجام داده. حالا شاهد رو از همون حادثه کربلا میآوریم، از کتاب ارشاد شیخ مفید. میگوید عده‌ای با دیدن علی ابن الحسین خواستن او را بکشن. در واقع حالا جنگ به اتمام رسیده، زین العابدین مریض هست، در داخل خیمه خود قرار داره. حالا زمانی است که لشکر عمر سعد حمله میکنن به کودکان و زنان به طرق پیامبر اسلام که ما قبلا عرض کردیم در داستانهای مختلف جنگی او. یک جوانی رو هم میبینن که علی ابن حسین یا سجاد باشه. حالا حمید ابن مسلم داره این مطلب رو گزارش میکنه. عده‌ای با دیدن علی ابن حسین خواستن او را بکشن. من از این پیشنهاد به شگفت آمدم، گفتم عجیب است، مگر امر چنین مقرر شده که فرزندان هم کشته شوند؟ حال جالب این هست که علی ابن حسین یا امام سجاد در حادثه کربلا 24-5 سالش بوده و حتی فرزند او یعنی محمد باقر هم 4-5 ساله بوده و در حادثه کربلا حضور داشته. پس ما میبینیم که کشتن کودکان حتی به عنوان اسیر در نظر اسلامیون در همان کانتکست هم بسیار بد بوده، کما اینکه ما در داستان بنی قریظه به صراحت اشاره کردیم که پیامبر اسلام بر روی آلت تناسلی یا زیر شکم جوانان نگاهی میانداخت، اگر موی رسته بود نشانه بلوغ میپنداشتن و او رو گردن میزدن، اما اگر موی نرسته بود فکر میکردن که او چون صغیر هست نیاز به کشتن نداره، او رو میفروختن. بنابراین این یک رسم بود، یعنی حتی در مقام اسارت هم کودک رو نمیکشتن. حال ببینید حسین ابن علی کودک نابالغی رو اذن به میدان میدن. حال شیعیان آمدن و داستان پردازی های عجیب و غریب میکنن، از جمله گریه های قاسم که عمو جان اجازه بده من وارد میدان بشوم، عمو جان من به دست و پای تو میفتم، دست و پای تو میبوسم. ببینید اینها توجیه کننده یک معصیت نیست. کاری که حسین ابن علی کرده از نظر مقام عصمت برای او مشکل ایجاد میکنه، چون او برخلاف قرآن و سنت پیامبر عمل کرد. با دست بوسی و پا بوسی که کودک رو به میدان جنگ نمیفرستن. ما در زمان جنگ 8 ساله هم داشتیم کودکانی که دوست داشتن وارد جنگ بشون شناسنامه‌های خود رو تغییر میدادن یا خود رو با سنین بالاتر جا میزدن، اما این کارها فی الواقع خودکشی بود، آن هم در شرایطی که در کربلا اگر نگاه بیاندازید هر بزرگی که به میدان رفت برنگشت. حال با رفتن به میدان قاسم چه توفیقی خواهد داشت، چه فتح الفتوحی به ثمر خواهد نشست؟ بنابراین ما میبینیم که حسین ابن علی نه تنها برخلاف قرآن، برخلاف سنت پیامبر، برخلاف اخلاق انسانی و حتی سنت عربی که شیعیان معتقد هستند دشمنان حسین از اون برخوردار بودن، حتی به اونها هم نمیرسیده و کودکی رو که اونها از اون دست داشتن، حتی جوان بود 24 سال سنش بود علی ابن حسین، او رو نکشتن، اما حسین برادرزادی 13 ساله خود رو به میدان میفرسته و تماشا میکند که چگونه با یک ضربه شمشیر قاسم ابن حسن به خاک میفته. بنابراین در جنبندی نهایی میتوانیم این مطلب رو ببینیم که حسین ابن علی وقتی کشته شدن یاران جنگ آزموده خود رو دید و نوبت به عشیره و خانواده او رسید، بعد از اینکه علی اکبر کشته شد قاسم رو هم به میدان میفرسته. اصرار قاسم یا التماس او هیچ توجیه کنندگی برای حسین نخواهد داشت که کودک نابالغی رو به
صحنه حرب بفرسته تا با اولین ضربه شمشیر کشته بشود، آن هم با آن وضعیتی که توان دفاع از خود رو نداشته، با ادوات غیر تخصصی در واقع وارد این جنگ شد. ما نباید این در واقع پدیده های روز عاشورا رو از نظرها دور داشته باشیم. اینها باید مورد نقد جدی واقع بشود که الگو برداری کردن از چنین اشخاصی که حالا محاسبات اونها برای یک قیام به شکست انجام میده، در حالی که ما اشاره کردیم حسین میگفت آنها فقط به من دستیابند دست از سر شما برخواهند داشت. و نکته این هست که او خود میدانست کشته خواهد شد، حال که تقیه نکرد و به نوعی با یزید بیعت ننمود و مسائلی از این دست، حداقل مردانگی و اخلاق اقتضا میکرد که خود وارد میدان بشود و قبل از اینکه پسر خود رو، برادرزاده خود رو، کودکان بسیار صغیری مثل عبدالله ابن حسن رو، عبدالله ابن حسین رو به واسطه تیراندازی به کشتن بدهد، خود وارد بشه. بعد از کشته شدن او هم همان اتفاقی می افتاد که بعد از آن افتاد، اما حداقل جوانان او زنده می بودن، برادرزاده های او زنده می ماندن. اما این انسان ماند، کودکان رو به میدان جنگ فرستاد،

0: در جلسات آینده در راستای جلسات متعددی که در خدمت شما عزیزان هستیم به شرح وقایع خواهیم پرداخت. من از همه شما عزیزانم سپاسگزارم.
1: جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاندان پهلوی به روایت اسناد نوشته فرهاد رستمی، کتاب دوم فراموشخانه و فراماسونری در ایران نوشته اسماعیل رائین، کتاب سوم خاطرات شریف امامی به ویراستاری حبیب لاجوردی و کتاب چهارم تاریخ پهلوی نوشته حمید هاشمی. میرزا جعفر شریف الاسلامی فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس

و از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لوژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100,000 تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد 3 جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد 3 به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافتکاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پول‌های نقد خود را در بانک‌های سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را
تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود. شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله‌ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله‌ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستن. برنامه زنده در مورد آینده ایران. مدتی که من این برنامه زنده که میذاشتم نامرتب و نامنظم شد، قبلا هفتگی بود. دارم سعی میکنم که برگردم به همون روال. در مقدمه این برنامه باید بگم که اپوزیت تصمیم داشتم یه اپوزیت این هفته داشته باشم راجع به همین سخنرانی که رهبر فرسودگان با برای امامان جمعه داشت، که خیلی جالب بود به نظر من. یعنی برای اپوزیت ساختن خیلی سوژه خوبی بود و هست، و این برنامه رو میسازم. فقط این یک شنبه، یعنی برای فردا آماده نمیشه این برنامه، احتمالا توی هفته بعد این برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. در مورد اون برنامه زنده که راجع به شاهنامه داشتم، یه چند تا ایراد گنده داشت که احتمالاً دو مرتبه اون برنامه رو اجرا میکنم و آپلود میکنم بدون اون ایرادها. یه جایی من گفتم که داستان شاهنامه دروغه، در صورتی که منظورم داستان رستم و سهراب بود، و یک دو تا اشکال دیگه. یعنی من اشتباه هستن گفتم یه سری چیزا رو، یکی دو تا موضوع رو، همین اشتباهات لپی. یه موضوع خیلی مهمی هم نگفتم که بعد میگفتم راجع به رستم، که حالا در ادامه همین برنامه زنده امروز خواهم گفت. اون رو هم خواهیم داشت و بریم به سراغ مطالب امروز، مطالبی که برای امروز آماده کردم براتون. میخواستم یه سری ویدیو و اینجور چیزا بذارم، ولی دیدم که همه این ویدیوها رو دیدین خودتون راجع به سیل و اتفاقاتی که الان افتاده. ببینید باز دو مرتبه سیل اومده. سیل در اتفاقا جایی هم داره میاد که همیشه داره از خشکسالی دارن مینالن. یزد سیل اومده، اطراف کرمان، استان کرمان، سیستان و بلوچستان، این جایی که همیشه ریزگرد داره، همیشه خشکسالیه، کشاورزات به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر سیل محصولاتشون از بین میره. و واقعا این بلایای طبیعی به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌عرضگی و اینکه اصلا اهمیتی قائل نیستن برای مردم ایران، صدماتش خیلی خیلی سخت‌تر و شدیدتره برای مردم. سال‌هاست که داره این اتفاق میفته. یعنی مثلا حداقل در این 10 سالی که من دارم اخبار ایران به صورت روزانه زیر نظر میگیرم، دارم میبینم که از 10 سال پیش هم همین جوری بود. یعنی مثلا فرض کنید در روستاهای شمال کشور سیل میومد، خونه و زندگی و مزرعه و همه چی از بین میبرد و بعد نابود میشدن اون آدما. یعنی اصلا هیچ رسیدگی نمیشه. دو مرتبه بعد یه جوری اون طرف خودش یه کاری بکنه دیگه. حکومت کار خاصی نمیکنه. مثلا جمهوری اسلامی نهایتا بیاد یه وامی، اونم باز با بهره، حالا میگم با بهره کم، بهره کمشون مثلا 10% 15%. من فقط میخوام بگم دوستانی که در ایران زندگی میکنن، در خارج از ایران وام هایی که بانک ها میدن بهره هاشون معمولا 4-5%. اگر مثلا یه کسی بهره 10-15% بدن، یعنی اینکه اعتبار بدی داره اون آدم و وام بدیه. ای وامی که 10-15% بهره بعد بسش بدی در سال، 10-15% در سال. ولی در ایران 15% و جمهوری اسلامی، یعنی بانکداری اسلامی میگه 15% کف داستان، یعنی خیلی هم خوبه. اگه بخوایم بهتون لطف بکنیم 15% ازتون بهره میگیریم، که این واقعا نوبره دیگه، مثل بقیه همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی. و گزارش‌های مختلفی از این سیل منتشر شد در نقاط مختلف، و دقیقا همون میگم، همون داستان من دارم میبینم. نه تنها سیل، زلزله هم میاد همینه. زلزله مثلا به قدرت 5.6 و 5.8 و 6 در مقیاس ریشتر، که تو بیشتر کشورها این زلزله ها حتی تا 7 هم خرابی نداره به خاطر نوع ساختمان سازی که تکنولوژی پیشرفت کرده. میتونن الان در ژاپن خب ساختمان‌های بلند و طوری میسازن که با زلزله 8.6 در مقیاس ریشتر هم بازم خراب نمیشه. من فقط بگم که این قدرت و شدت زلزله به صورت لوگاریتمی زیاد میشه. یعنی یه زلزله مثلا 6 در مقیاس ریشتر با 7 در مقیاس ریشتر 30 برابر قدرتش و فکر کنم 10 برابر شدتش. حالا ممکنه من این دو تا رو دارم جابجا میگم، ولی خیلی فرق میکنه. برای همین یه دهم اعلام میکنن که این زلزله مثلا قدرت 6.2 بود، 6.1، چون خیلی فرق داره بین 6.1 و 6.2.
و خب الان در ژاپن یا خیلی دیگر کشورها طوری خونه ها رو میسازن که وقتی زلزله تو به قدرت 8 هم میاد، 8 در مقیاس ریشتر میاد، بازم جای خراب هیچ جا خراب نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میبینیم تو ایران به چه ترتیبه، به خاطر اینکه اهمیتی داده نمیشه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی واقعا مردم ایران رو یه زمانی این کشورهای فقیر آفریقایی رو نشون میدادن که این مردم دارن تو بدبختی زندگی. الان وضعیت مردم بسیاری از جاهای مردم ایران از اون کشورهای آفریقایی خرابتره. یعنی همین بکنم 6-7 ماه پیش بود دو مرتبه یه سیلی تو سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و اینا آمد. خب دیدیم خونه های مردم، خونه زندگی مردم که زیر با این سیل به این رفته بود، و دیدیم که واقعا وسایل تو این خونه ها یا عکسایی که منتشر میشه، من نشون دادم قبلا تو این برنامه ها، افتضاحه. یعنی هیچ جای دنیا مردم انقدر فقیر نیستن، واقعا برابری میکنه با فقیرترین ممالک دنیا، مثل مثلا مردم بنگلادش. اینجوری الان وضع خیلی از جاهای و اینا هموطنان ما هستن، اینا صاحبان همین ثروت های ایران هستن که یه همچین وضعیتی دارن و به خاطر ناآگاهی، به خاطر بیسوادی خودشون اصلا خبر ندارن که چه اجحافی داره بهشون میشه، چقدر داره از حقشون خورده میشه، ضایع میشه چقدر حقشون اینجا. و خب همه میگن که کاری از دست ما بر نمیاد و ما چیکار کنیم و از این حرفا. حالا در ادامه این صحبت ها میخوام بگم که چرا از دست شما هم کار بر میاد و شما هم میتونین کاری بکنین که جلوی این روند رو بگیرین. میخوام یه همینجوری بررسی بکنیم، بخاطر اینکه موضوع این برنامه آینده ایرانه، میخوام فقط ببینیم که این آینده ایران به کجا میره بر اساس همین چیزایی که الان داریم میبینیم. از یک طرف صدمات محیط زیستی که به ایران داره وارد میشه. دریاچه ارومیه خشک شد. خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق وحشتناکیه. یعنی بادهایی که حتی خود روحانی هم در همون اوایلی که سر کار اومده بود چند دفعه به این مسئله اشاره کرد. یه خورده بارون مارون اومده بود اون موقع، سطح دریاچه ارومیه یه ذره آبش اومده بود بالا، می‌خواست بگه کار ماست، برای همین میگفتش که اگه خشک می‌شد این اتفاقا می‌افتاد. که الان خب خشک شده. یعنی نتیجه همه کارهای دولت روحانی این شد که آخر سر اون دریاچه خشک شد. و البته دولت احمدی‌نژاد و دولت‌های قبلی فرقی با هم دیگه ندارن. این فقط می‌خوام اینو بگم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن که اگر این رئیس جمهور بیاد مثلا ممکنه اوضاع عوض بشه، اگه اون یکی مثلا اگه مثلا رو به جای روحانی رئیسی شده بود خیلی بد. خب الان رئیسی اومد دیگه، به همون روند، با همون شیب همه چی داره از بین میره، همه چی داره خرابتر میشه، بیشتر نابود میشه. روحانی اومد سر کار، دلار بود 3000 تومان، وقتی از سر کار رفت دلار 30000 تومان بود، تقریبا 10 برابر شد. اول آخر احمدی نژاد 3 برابر شده بود، این هم فوشش دادن و چیزش کردن. که حالا نمیخوام دفاعی نمیخوام، اونم یه کسی مثل همین روحانی فرقی ندارن، اینا همشون فقط یه ماسک دارن، یکیشون ماسک اصولگرا داره به قول خودشون، یکیشون ماسک اصلاح طلب، که همشون به همون اندازه عقب افتاده و نادان و ابله هستن که یه همچین بلایی سر کشور خودشون دارن میارن، یه همچین بلایی سر آینده خودشون دارن میارن. به هر حال اونا هم ایرانی هستن و دارن خیانت میکنن به کشورشون، و این به نظر من کسی که خیانت میکنه ابلهه. شاید پیش خودش بکنی که خیلی زرنگی، ولی ابلهانه است این فکر. به هر حال دریاچه ارومیه خوش شد. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی پوشانده شدن بسیاری از زمین‌های حاصلخیز آذربایجان با نمک برخواسته از دریاچه ارومیه و غیر قابل استفاده شدن. خب این چه پیامدی داره؟ کوچ. مردم مجبورن از اون مناطق غیر قابل زندگی کوچ کنن و بیان به طرف همین کلان شهرها. پیامد اون چی میشه؟ افزایش فقر، افزایش دزدی، افزایش تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که ما الان داریم میبینیم، شاهدش هستیم. همین الان هم در کلان شهرها ما شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی هستیم. دیگه نمیخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه، دونه دونه خودتون ناشنایین دارین میبینین هر روز تو خیابون، از زباله‌گردی و کودک کار و فقر و فحش و همه رو ملاحظه میکنین خودتون که چه وضعیه توی ایران. رودخانه های بزرگ ایران، دریاچه های بزرگ، این محیط زیست اسمش روشه دیگه، محیط زیسته، محیط زیستنه دیگه، فرقی نمیکنه که شما ولایت مداری، بسیجی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، محیط زیست وقتی از بین میره همه صدمه میخورن.
به یه اندازه. و این محیط زیست رو کی داره از بین میبره؟ جمهوری اسلامی داره از بین میبره. حالا هایی برین خودتون این بسیجیان دو عالم که من میگم مغزشون زنگ زده بهشون بر میخوره. مغزتون زنگ زده دیگه، این واقعیت ها رو نمیبینین. اینی که داره چه بلایی به سرتون میاد، چه خطری بالای سرتونه، این هوای آلوده ای که هر روز دارین تنفس میکنین، این همه گرانی و تحقیری که میشین هر روز رو نمیبینین و دلتون رو خوش کردین به این که ما اسرائیل رو نمیدونم از روی زمین محو میکنیم، ما الان بمب اتم داریم، ما نمیدونم در منطقه نفوذ داریم. شما داری در بدترین شرایط زندگی میکنی، دلتو به چی خوش کردی؟ این نابودی محیط زیست رو که ازش بگذریم که خیلی جا داره راجبش صحبت بشه، صدمه بعدی که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره میزنه نابودی صنایع ایرانه. اینی که خام فروشی میکنن، سنگ آهن به کارخونه ذوب‌آهن نمیرسونن، حالا طبق گزارش های خودشون 45% ظرفیتش خالیه و نمیتونه کار بکنه. خب اینا یعنی بیکاری، یعنی که نابودی اون صنعت و صادرات سنگ خام آهن یا حالا شمش آهن بازم خام فروشیه. صادرات شمش آهن هم بازم خام فروشیه. چرا این شمش آهن نباید به محصول تبدیل بشه؟ چرا نباید تبدیل محصول بشه؟ ما صنعت خودروسازی مگه نداریم؟ چرا اصلا این خودروها رو با این، ما که این همه آهن داریم، چرا مثل حلبی روی این خودروها؟ به خاطر اینکه داره دزدی میشه. یکی دیگه دلایل نابودی صنایع ایران قاچاق همین برادران قاچاقچیه. سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته‌های نماینده‌های مجلس، مجلس شورای اسلامی، یعنی طبق گفته ایادی خود جمهوری اسلامی، نه دستگاه خبر پراکنی فلان جا یا مثلا جاسوسان سیاه و موساد، نه خودشون اعلام کردن سالی 25 میلیارد دلار کالای بنجول، کالای به درد نخور وارد ایران میشه. همه چی داره وارد میشه، از لوازم خونگی قاچاق میشه تا میوه، هست گزارشش، تا خودرو، تا همش خودروی قاچاق. خودرو رو مگه میشه قاچاق کرد؟ یه خودرو هم کولبره یا سوخبره داره میاره. خب اینا رو خودشون سیستماتیک دارن قاچاق میکنن. قاچاق نمیکنن، یه اسکله زدن به قول احمدی نژاد، یه گوشه رو سوراخ کردن. اینی که میگم به قول احمدی نژاد به خاطر اینکه احمدی نژاد کسی که دست خامنه ای ماش کرد، یعنی بغل دست این حکومت، تو دل این حکومت اومده بیرون، اون داره میگه اینا و بسیاری از آدمای دیگه هم اینو گفتن، همین مطالبو گفتن که چطور قاچاق میشه به ایران. و این یعنی قاچاق نیست، یه گوشه ای رو سوراخ کردن یا اسکله برای خودشون ساختن و کشتی هر باری دلشون میخواد برمی‌دارن میارن و این همه کالای غیر استاندارد وارد میشه که صدمش به خود مردم میخوره مستقیما و غیر مستقیما اینه که صنایع ایران رو از بین میبره. ایران صنعت مثلا کفش باب، صنعت کیف و کفش خیلی خوب داشت، از بین رفته الان تقریبا به خاطر اینکه همین کالای بنجل چینی با قیمت خیلی ارزون انجام شد به داخل وارداتش یا قاچاقش و تمام صنایع از بین رفت. بسیاری صنایع دیگه هم از بین رفتن، هست گزارشایی که چقدر از کارخونه ها درش بسته شد، تعطیل شد. ارج یکی از اون شناخته شده ترین هاش است. ارج کارخونه ای بود که قبل از انقلاب داشت صادرات میکرد لوازم خونگی به خارج و الان 3-4 ساله که درش هم بستن، برای اینکه زمیناشو بفروشن، برای اینکه مصادره کردن اونجا رو و افتاد دست یه مشدن بی سواد. بسیاری از کارخونجات دیگه هم همین، کارخونجات لوازم خانگی و کارخونجات دیگه همین بلا به سرشون اومد. خب از بین رفتن این صنایع برابر با بیشتر شدن بیکاری، اون کارگری که قبلا اونجا کار میکرد کارش رو از دست داده و کار دیگه‌ای نیست، همه میان به طرف شغل‌های کاذب مثل مسافرکشی میشه، مثل سیگار فروشی، مثل دلالی و این به ضرر اقتصاده. این اینقدر دلال که در این اقتصاد ما هستن، یه سمن در این اقتصاد، این همه دلالی که در هر زمینه یک زنجیره از دلالی وجود داره که اکثرا خود اون دلالا باز حکومتی انگارن کلفتشون و دلالای ریستر میرسه به مردم. یک سیستم دلال پرور درست کردن که این باز اقتصاد رو مریض میکنه، صنایع رو داغون میکنه. خب بیکاری ادامهش میشه فقر، فقر محصولش فحشا، اعتیاد و دزدی و ناهنجاریهای دیگه در جامعه است که به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، این
اختاپوس، نمیدونم بگم این سرطان، سرطان فقر به وسیله جمهوری اسلامی تغذیه میشه و هی بزرگتر و بزرگتر میشه توی جامعه ما. دزدیایی که تو بانک‌ها میشه، میان مؤسسات، اومدن یه مدتی مؤسسات مالی، حالا بعدن گفتن مؤسسات مالی غیر مجاز. حالا اون زمانی که از مردم داشتن پول میگرفتن نمیگفتن اینا غیر مجازن، بعدن که اینا اومدن اعلام ورشکستگی کردن گفتن آها اینا غیر مجاز بودن. باز دو مرتبه یه شالاتان بازی دیگه، باز دو مرتبه یه دروغ دیگه، دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم. حالا ممکنه یه عده‌ای درون این، ممکنه که نه قطعاً، خیلی از کسانی که رفتن پولشون رو تو این مؤسسات غیر مجاز گذاشتن سیاسی نبودن، اصلا اهمیتی نمیدادن به سیاست، میترسیدن راجع به دزدی‌های حکومت حرف بزنن، راجع به خرابکاری‌ها و ناکارآمدی‌های این حکومت حرف بزنن، ولی خب دودش به چشم اونا هم رفت، اونا هم کلا سرشون رفت. یا اینی که مثلا به اسم لیسینگ خودرو اومدن پول از دست مردم گرفتن بعد خوردن، هیچ کدومم کارشون نمی‌کنن. همه هم آخر سر اگر هم حتی یه دادگاه یه چیزی برگزار بشه مثل اون پریده شاندیز، آخر سر اون آقای پهلوان مقدم رو ولش کردن رفت، به خاطر اینکه همه چی از درون خود سیستم داره انجام میشه، همه این نقشه ها رو میکشن که چجوری پول عجیب مردم در بیارن، چجوری از مردم دزدی بکنن. واقعا حکومت یه مش دزده این حکومت، و اینی که من میگم بسیجیان مغز زنگ زده به خاطر اینکه مطلب نمیخوان قبول کنن، مغزشون زنگ زده دیگه، نمیتونن اینو بفهمن که داره این حکومت دستش تو جیب خود اونام هست. و دلیل و اصلا دلیل اینکه اینا ولایت مدار میشن و جذب این حکومت میشن به خاطر بی‌سوادی این آدماست، به خاطر نادانی و ناآگاهیشونه. باید آگاه بشن، باید به خودشون بیان، بفهمن که مسئولیت اجتماعی دارن، نباید همینجوری به خاطر یه مش پول، به خاطر یه ذره امتیازی که بهشون میدن برن نوکر این حکومت بشن، بنده این حکومتی که داره کشورشون از بین میبره، همه اقوامشون رو زجر میده، دارن خودشون میبینن دیگه، چششون رو بستن روی این چیزا. این یعنی مغز زنگ زدن. صدمه بعدی تاراج منابع طبیعی. دیدین اون برنامه معادن که ساخته شد، اپوزیت 394، اگه ندیدین حتما بریم ببینین، بزن ببینین چطور دارن منابع طبیعی ما رو تاراج میکنن. سالی 50 میلیون تن اسکله ساختن که سالی 50 میلیون تن، 50 میلیون تن اندازه یک کوه، یعنی سالی یه دونه از این کوههای ایران میبرن یا از توی زمین در میارن و میفرستن میره به چین یا اروپا برای اینکه صنایع اونا رو تغذیه بکنه. سنگ آهن الان خیلی کم شده توی دنیا، خیلی از کارخونجات بزرگ ذوب آهن دنیا لنگ سنگ آهن، راحت از ایران بار میزنن میبرن، و چیزای دیگه که ما خبر نداریم. این خاک جزیره هرمز ما نمیدونیم توش چیه که اینجوری خالی کردن. یه کوه عکسش در اومد، یه کوهی که قبلا بوده الان نیست دیگه توی جزیره هرمز. حالا این به چه دردی میخوره، چه کاری با این خاکه میکنن، هیچ کسی حرفی نمیزنه، یعنی خود ایادی حکومت هم نمیان حرف بزنه. من از این بسیجیان مغز زنگ زده میخوام که حداقل از این استاد اساتیدشون مثل رائفی پور یا اون یکی از قدی و اینا برن بپرسن، میگن خب این چیکار دارن میکنن، خاک جزیره هرمز به کجا صادر میشه، چقدر اصلا درآمد و کشور از بابت فروش این خاک، فروش این همه معدن، منابع طبیعی ایرانی که دارن میفروشن. ما نمیدونیم واقعا چقدر، شاید 100 میلیارد دلار در سال بشه. 50 میلیون تن خودتون حساب بکنید، یه ضرب و تقسیم بکنید به صورت حدسی، ببینید که چه ثروتی داره از ما دزدیده میشه، از همون اهالی سیستان و بلوچستان که در اون شرایط دارن زندگی میکنن، از همون اهالی کرمان، از همون اهالی خوزستان. یعنی اصلا فراموش کنین، حتی نفت و گاز رو هم فراموش کنین. چون من میبینم بعضی از وقتا هموطنان عزیزم میگن کاش ما نفت و گاز نداشتیم. یعنی چی کاش ما نداشتیم؟ این بی ارزگی ماست که نمیتونیم از این نفت و گازمون حفاظت بکنیم. یعنی چی کاش نداشتیم؟ باید دفاع بکنیم، باید آگاه بشیم، باید بریم این ثروت کشورمون، از ثروت خودمون دیگه، بعد محافظت بکنیم ازش، به جای اینکه از سر خودمون باز بکنیم بگیم کاش نداشتیم که اینا کاری به ما نداشته باشن. اگه نداشتیم من بازم به کارمون کار داشتن. تاراج منابع طبیعی ایران یه جور استعمار مدرنه که بسیار بسیار بدتر از استعمار سنتی، از اون استعماری که قبلا بود. یعنی مثلا اگر
انگلیسی ها رفتن هند و مستعمره خودشون به صورت رسمی کردن، یه چیزایی هم به خودشون بردن اونجا، یه نمیدونم دستگاه اداری یا دانشگاهی، یه چیزایی هم با خودشون خلاصه بردن به اون مستعمرهاشون و یه کمکی به اون مستعمره هم شد در مصر و این ورانور هم که مستعمره بودن یه مدتی. یه اثراتی هنوز هم شما به اون کشور رو بریم میبینین که یه سری شاید 90% بد بود ولی 10% هم چیز خوب داشت. الان این استعمار مدرن فقط داره ویران میکنه، همه چی از بین میبره، اتفاقا مردم رو بی‌سوادتر میکنه چون راحت‌تر میشه ازشون دزدی کرد و به اسم خود حکومت هم هست، به اسم اسلامه، یه چماق اینکه اینا ایرانی هستن و مسلمان اسلامه دیگه، بعد اسلام از پیش بره، با این چماق دارن همه شو تاراج میکنن، میدوزن. این استعمار مدرنه. گرانی ها، یه صحبتی میشه به اسم گرانی. گرانی در حقیقت کمبود درآمد مردمه، وگرنه اگه درآمد مردم به اندازه بود، اگه مردم ایران هم ما 1000 دلار درآمد داشتن دیگه نمیگفتن گرانیه، میرفتن همین این گوشت کیلو 200,000 تومانی راحت میخریدن دیگه، اگه 30 میلیون تومان در ماه درآمد داشتن خب میخریدن، میتونستن اونم راحت گوشت بخورن، مرغ بخورن و دیگه صحبتی از گرانی نبود. گرانی یعنی کمبود درآمد. کمبود درآمد برای چیه؟ برای اینکه داره دزدی میشه تو مملکت. اگه حقوق یه کارگر در اصلویه ماهی 200 دلاره، ماهی 100 دلاره، یعنی ماهی 3,000-4,000 دلار از حق همون کارگر داره میره تو جیب این حکومت، داره میره تو جیب ایادی جمهوری اسلامی، همینه که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن اینا، بخاطر اینکه پول زیادی گیرشون میاد. گول نخورین، جو نذارین که جوگیر بشین با جوی که اینا به وجود میارن، و تا میای بهشون میگی میگن آقا شما تخصص نداری، اینجوری نیست، شما ما بلد نیستیم توضیح بدیم. بعدم میگه خب تو قد تخصص داری به من بگو چرا داره دزدی میشه، میگه نه یه کسی که متخصصه باید توضیح بده، و انقدر عبارات قلمبه سلمبه به کار میبرن که این حقیقت رو لای این عبارات پنهان میکنن که یه جوری به شما بقبولونن که شما نمیفهمی این باید اینجوری باشه، درسته که دروغه، این یه دروغ بزرگه که به مردم میفروشن. اکثریت مردم البته قبول نمیکنن ولی یه عده قبول میکنن این حرفا رو، مغموم میشن، حالا یه چند سال طول میکشه تا بفهمن که سرشون کلا رفته. و این دزدیه که مستقیما از جیب مردم میشه، فشار میاره به مردم دیگه، این گرانی یا کمبود درآمد باعث زجر کشیدن میشه، باعث درد کشیدن میشه، باعث حسرت خوردن میشه و ناهنجاری های اجتماعی رو به وجود میاره، باعث میشه آدما، همه آدما مثل هم نیستن، بالاخره اثر 100 نفر 5 نفر هم ممکنه به این فکر بیفتن که برن دزدی کنن و میکنن، داریم میبینیم دیگه چه اتفاقی داره میفته، بعد اون دزده رو میگیرن دستشو قطع میکنن، تحقیرش میکنن، میزنن تو سرش، میگن اینا ارازل اوباشن، ارازل اوباش واقعی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستن که دارن اینجوری دزدی میکنن، از شکل حرف زدنشون شما میبینین که چقدر اینا دون واقعا به معنای واقعی کلمه حقیرن و جامعه رو اینجوری میکنن. و بعد هم قربانی شدن مردم در اثر همین ناکارآمدیهایی که جمهوری اسلامی داره. ببینید مثلا همین خودروسازی ها، این خودروهایی که به مردم میدن سوء مدیریت یا دزدی هر چی که هست، به هر حال مردم تو همین خودروها جونشون از دست میدن، مردم در اثر همین سیل هایی که هیچ، یعنی هر سال یه منطقه سیل میاد، نمیکنن یه سیل بند بسازن، یه جوری خلاصه پیشگیری بکنن این اتفاقی که داره اونجا میفته رو، یه حداقل آماده باشن، یه سری خونه پیش ساخته داشته باشن، خونه طرف از بین رفت ببرن بگن خیلی خب تو فعلا اینجا باش، نه اینکه بعد از اینکه 10 تا ویدیو یه چادر بزنن، تازه چادره به همه نمیرسه، بعد مردم انقدر ویدیو بگیرن که بابا ما تو این شرایط بد داریم زندگی میکنیم، بعد بیارن مثلا بگن ستاد اجرایی فرمان امام اومده کانکس داده، تازه دو مرتبه تو خود اونم دزدی میکنن، بعد ستاد اجرایی امام میره با دولت یه قرارداد میبنده که یه پول دیگه ای از خزانه مردم بگیره، حالا این همه دزدی کرده، این همه خودش پول داره، خودش بازم از خودش مایه نمیذاره، بازم میره قرارداد میبنده با دولت که بودجه عمرانی کشور یه چیزی بردارن، دو مرتبه دستشون میکنن تو خزانه کشور که مثلا بدن به مردم، باز تو اونم دزدی میکنن، همشو به مردم نمیدن، یعنی بازم اونجا هم
شرف ندارن، وجدان ندارن اینا، نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم. یه کسی که بی وجدانه همینجوری فرقی نداره واسش، واسش مهم نیستش که اون هموطنش داره توی کانکس بدون پنجره زندگی میکنه یا توی کانکسی که فقط یه لایه حلبیه، هم گرم فوق‌العاده هم سرد تو سرما، و یه سال یه دفعه اونجا زلزله های کرمانشاه فکر کنم یکی دو سال چند سال نمیدونم، هنوزم ممکنه بعضیشون دارن تو کانکس زندگی میکنن. اینه اوضاع مردم. حالا روی همه اینا یه برنامه هسته‌ای هم اومده، برنامه هسته‌ای که از پول همین مردم ساخته شد و به خاطر این برنامه هسته‌ای مردم ایران تحریم شدن. 20 سال الان مردم ایران یه سری تحریم‌های اضافه تر دارن به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای داره جمهوری اسلامی، و 20 سال این شو داره اجرا میشه، این نمایش مذاکرات و اینجور چیزا داره اجرا میشه. آخر سر هم به بمب اتم هم رسیدن، اومدن گفتن، این که اومدن اعلام کردن که ما میتونیم بمب اتم بسازیم ولی نمیسازیم، هر دو قسمتش دروغه. ولی یعنی اینا تکنولوژی ساخت بمب اتم رو نخواهند داشت، ولی اینی که میان اعلام میکنن که ما میتونیم، یعنی ما داریم. بمب اتم هم تو دنیا زیاده، یه جای دیگه بهشون بمب اتم میده، بهشون میرسونن. یعنی همون جوری که قطعات F14 از بازار سیاه به جمهوری اسلامی رسید، بمب اتم هم میرسه. الان هم اعلام کردن که ما میتونیم درست کنیم دیگه. خب من سوال میکنم از شما، اگر ولایت فقیه تصمیم بگیره که بمب اتم رو به حوثی های یمن و حزب الله لبنان بده، کی میتونه جلوشو بگیره؟ شما میتونی جلوشو بگیری اون موقع؟ مگه وقتی که موشک بالستیک یا پهباد نقطه زن یا موشک نقطه زن به همین حوثی های یمن و حزب الله لبنان دادن، کسی تونست کاری بکنه؟ اصلا ما فهمیدیم اینا کی دادن این چیزا رو به یمنیا یا حزب الله لبنان یا تروریستای غزه؟ نه، یه دفعه اونجا سر در میاره. به نظر من بر اساس همین الگوی جمهوری اسلامی، بمب اتم، حالا شاید یه بمب اتم کوچیک‌تر، نه مثل اون چیزی که تو هیروشیما منفجر شد، شاید، حالا امیدواریم یه چیز کوچیک‌تر بشه، بمب اتم میان به دست حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان میرسه. حالا مثلا میگن سیستم دفاع موشکی، من دیدم که چند تا اکانت هستن اسرائیلی هستن و از اینجور مطالب رو تو توییتر پست میکنن که ما مثلا سیستم دفاع موشکی داریم، هر موشکی بخواد بیاد برسه به اسرائیل یا میاد روی اسرائیل، ما میزنیم رو هوا قبل از اینکه بخوره به زمین. یه موشک اتمی رو شما به فاصله 5 کیلومتری هم مثلا بزن، که 5 کیلومتری نمیزنی، به فاصله 1 2 کیلومتری میتونی بزنیش، تشعشعاتش نمیخوره، نمیرسه به شما. شهری که زیر این بمب اتم هست، حالا تو فاصله 1 کیلومتری هم منفجر بشه، تو فاصله 2 کیلومتری هم منفجر بشه، تشعشعاتش اون شهر رو برای سالیان سال غیر قابل زندگی میکنه. این اتفاق میفته، شوخی نیست. و پیامد این اتفاق، پیامد انفجار بمب اتمی در یکی از این کشورها، در عربستان، در امارات، در اسرائیل، اینه که اونا میان ایران رو بمبارون اتمی میکنن. مراکز همین یه ذره صنعتی هم که داریم، همین یه ذره زیرساختی هم که داریم، اینم نابود میکنن. همین یه خورده محیط زیستی هم که باقی مونده، اینم از بین میره. بعد میدونی چه قحطی میاد توی ایران و چه سیلی از پناهندگی. موقع بعد دیگه همه دیگه فرقی نمیکنه، شما پول داری پول نداری، ولایت مداری ولایت مدار نیستی، با حکومتی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، هیچ فرقی نداره. هممون قربانی میشیم اونجا، هممون میسوزیم اونجا. حالا فرض کنیم اصلا این تئوری بمب اتم من غلط، امیدوارم غلط باشه، واقعا امیدوارم غلط باشه، اصلا فرض کنیم اینا اتفاق نمیفته، بمب اتم هم اینا نخواهند رسید، یا اگه برسن در خوشبینانه ترین حالت فقط برای این دارن که یه وقتی قدرت خارجی بهشون حمله نکنه. اینا رو ما فرض میکنیم اینجوری باشه، که اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی قطعا از بمب اتمش استفاده میکنه، امیدوارم پیشبینی من اشتباه باشه، ولی فرض کنیم که اینجوری باشه. این موارد قبلی که گفتم کافی نیست، نابودی محیط زیست، نابودی صنایع، گرانی، استعمار مدرن، اینا کافی نیست برای اینکه رگ غیرت ما رو جوش بیاره، ما بخوایم یه تکونی بخوریم، یه کاری بکنیم.
بازم میخوایم منتظر بشیم که یه رهبری از خارج بیاد به ما بگه چیکار کنیم؟ بازم میخوایم منتظر بشیم که یه قدرت خارجی بیاد مثلا این جمهوری اسلامی بردارین؟ این قدرت‌های خارجی همشون پشت سر جمهوری اسلامیه. گول این نمایشو نخورین، این دشمنی علکیه، این ساختگیه برای اینکه شما رو بشونن سر جاتون، چون فقط شما میتونین اینو عوض بکنین، چون فقط مردم ایران این قدرت رو دارن که این حکومت رو بکشن پایین. میخوان مردم ایران رو پسیو بکنن یا بدون عمل بکنن، بشینن فقط نگاه بکنن، بشینن فقط درد بکشن. من متاسفم که این مثال رو میزنم، ولی واقعا وضعیت ایران منو یاد این یاد کشتارگاه میندازه. دیدین این گاو و گوسفند و حیواناتی که میخوان سرشون ببرن توی صف وایسوندن، هزار تاشون مثلا روزی دونه دونه میرسن اون جلو، یه دستگاهی سرشون میبره، بعدم سرتهشون میکنن تا خونه تنشون بره و همینجوری مثل یه ریله، همینجوری یکی یکی میرن اون جلو، سرشون میبرن میکشن بالا میبرن. الان ما هم در همین وضعیتیم. اون لحظه‌ای که این چاقو رو می‌بینیم، یه ممکنه یه دست پای بزنیم بگیم آهای حق ما رو خوردن، وای بیایم یه کاری بکنیم، من برم افشاگری کنم، برم فلان کنم. چرا وای میسی تا اون موقع؟ قبلش بیا بکن، قبلش همکاری نکن با اینا. اگر می‌خوای این کابوس تموم بشه، باید از همینجا وایسی جلوش، همکاری نکنی، تحت هیچ شرایطی باشه همکاری نکنی. من یکی از دوستان بود با هم وارد بحث شدیم که داشت به من میگفتش که ما مثلا با قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم، نمیدونم برای در فلان روستا دار قالی زدیم و الان این بچه روستایی به خاطر اینکه ما کمک کردیم تونسته الان مثلا یه شغل داشته باشه. بهش گفتم مثلا دلیل اینکه این بچه روستایی به جای اینکه تو مدرسه باشه نشسته پای دار قالی، همین قرارگاه خاتم الانبیا است. همین فشارهایی که و دزدیهایی که اینا میکنن خانواده‌ها رو به اینجا رسوندن که بعد برن برای دار قالیشون هم یه وام بگیرن، بعد برن برای یه کشاورزی کوچیکی که میخوام بکنن مجبور بشن دستشون دراز بشه جلوی همین حکومت، تو مراسم مذهبی اینا هم شرکت بکنن تا این وامشون جور شه. این سیستم رو، این زمین بازی جمهوری اسلامی، ما نباید تو زمین بازی جمهوری اسلامی بازی بکنیم، ما باید خودمون زمین بازی خودمون رو درست بکنیم و اونها موقع مجبور میشن بیان تو زمین بازی ما. توضیح میدم که چطور میتونیم این کارو بکنیم. از اینجا بعد میخوام چند تا پیشنهاد بدم، ولی صلاح مملکت خیش خسروان دانن. شما هر کدومتون خسرو مملکت خودتون هستین، شاه مملکت خودتون هستین، یک قلمروی دارین. تو اون برنامه شاهنامه توضیح دادم که هر انسانی برای خودش یه قلمرو داره، یه قلمرو مالی داره، یه قلمرو روانی داره. شما خودتون تصمیم میگیرین در نهایت که چی کار میخواییم بکنین. من فقط میخوام از یه زاویه دیگم این همه این ماجراها رو بهتون نشون بدم و یه پیشنهاد دارم که چه کاری میشه کرد. پیشنهاد اولم برای ایادی خود جمهوری اسلامیه، سپاهی ها، بسیجی ها، بچه های وزارت اطلاعات، شما میتونید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشین الان، اگر به موقع به طرف مردم بیاین. در حال حاضر که کنار این حکومت ایستادین، دارین خیانت میکنین به ایران، ولی راحت میتونید تبدیل بشین به یه خادم، میتونید تبدیل بشین به یه قهرمان. حتی بیاین به طرف مردم، جمهوری اسلامی برای شما هزینه سخت‌تر داره. حتی شما نگاه کنین که چه بلاهایی به سر نزدیکان جمهوری اسلامی اومده. ببینین که چطور همین بسیجیان، همین کسانی که برای جمهوری اسلامی گلو پاره میکردن و بردن توی همین جبهه ها به کشتن دادن، همه رو کردن زیر گل تو اون عملیات کربلای 4 و 5. بچه ها رو گول زدن، بچه های جوان میرن سراغ جوان ها که چون ذهنشون خالیه راحت تر میشه شکل داد ذهن اونا رو، میرن با اطلاعات غلط ذهن اینا رو پر میکنن، متعصبشون میکنن، یه دگمه درست میکنن روی مغزشون، قفل میشه مغزشون، دیگه متوجه دیگه نمیاد چی. مثلا همین بسیجیان مغز زنگ زده، برای همین میگم چون زنگ میزنه بعد از اینکه قفل میشه مغز، بعدم زنگ میزنه دیگه نمیفهمی، دیگه شعورت هم میاد پایین، مجبور میشه میان بعضی وقتا اینجا مثلا فحش مینویسن، فحشای رکیک مینویسن، برای اینکه بلد نیستن جور دیگه ای احساساتشون رو بیان کنن، بلد نیستن جور دیگه ای مخالفتشون رو بیان کنن، چون بی سوادن، ناآگاهن و حاضر نیستن برن با سواد بشن. شعورشون اومده پایین، برای اینکه شعورشون بیاد بالا باید برن اول بپذیرن که بیشعورن و بعدم برن
شعورشون رو بیارن بالا، بعد بری تحصیل کنی، بری دانش بریزی تو سرت تا شعورت بیاد بالا. بنابراین پیشنهادم به بسیجیان دو عالم و این کسانی که کنار این حکومت ایستادن و دارن همکاری میکنن اینه که اول برین شعورتون رو بیارین بالا، برین یه چیزی یاد بگیرین، برین تاریخ این مملکت رو بخونین، تعصب رو بذارین کنار، یاد بگیرین، ببینین، چشتون رو نبندین روی این کثافتکاری ها، روی این دزدی ها، روی تاراج منابع طبیعی ایران به خاطر اینکه حالا یه مش پول بهتون میرسه، یه چیزی، یه آب باریکه بهتون دارن، یه چیزی میندازن جلوتون برای اینکه ساکت بشین، دهنتون رو ببندین. راضی نشین به این، به مردم ایران بپیوندین و کمک کنین. کمک شما خیلی مهمه و موثره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی آورد پایین. کشورمون رو اون لبه نابودیه، لبه پرسگاهه. اگر از اینجا رد بشه، البته ایران از بین نمیره، ایران بالاخره دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه این ملت دور هم جمع میشن و یک ایران زیبا خواهند ساخت در آینده. یعنی من امیدوارم در تا زمانی که زندم اینو ببینم، امیدوارم الان این کارو بکنیم، به خاطر اینکه هزینه از الان تا 3-4 سال دیگه خیلی زیاده. یعنی طوری ایران از بین میبرن که شاید برای 40-50 سال دیگه نشه دو مرتبه ما کشوری به اسم ایران روی نقشه ببینیم. ایران رو تجزیه میکنن. اگر شما نگران تجزیه ایران هستی، فقط باید به فکر این باشی که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون با وجود جمهوری اسلامی قطعا ایران تجزیه میشه، قطعا، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی. جمهوری اسلامی داره ایران میبره به اون طرف و اصلا یکی از تکنیکاش برای نجات خودش همینه، اینه که ایران تجزیه بکنه، تیکه تیکه بکنه، مردم ایران بندازه به جون هم دیگه. میبینین که الان تخماشو کاشته این برنامه، صحبتاش داره میشه به وسیله این رسانه‌های خارجی، دارن این بذرشو دارن میکارن تو ذهن مردم. جلوشو بگیرین، به این رسانه ها توجه نکنین و به فکر صدمه زدن به جمهوری اسلامی بشین. پیشنهاد بعدیم برای فعالین و همین کسانی که در صحنه هستنه، من میبینم مثلا معلم ها اعتراض سراسری برگزار میکنن، خیلی خیلی خوبه واقعا که اینکه یه دفعه در مثلا 50 شهر، 30 شهر، 40 شهر اینا میان اعتراض تجمعات برگزار میکنن، تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. تو بعضی از شهرها خیلی شلوغ هم میشه، تو بعضی از شهرها کمتر، در حد مثلا در 20 نفر، ولی همون در 20 نفر هم ارزش داره به خاطر اینکه یه کار هماهنگ در همه کشور داره اتفاق میفته. این اعتراضات اگر پیوند نخوره به اعتراضات اصناف دیگه به جایی نمیرسه. دارین میبینین دیگه، الان 4 ساله که معلم ها به طور مشخص تقریبا هر سال، حالا مثلا بعضی سالها 2-3 تا بود، الان دیگه امسال و سال گذشته در هر سال 30-40 تا 20-30 تا تجمع در طول سال برگزار میکنن، 10 تا 20 تا تجمع خوب سراسری 40-50 تا شهر کشور میان بیرون، ولی فقط معلم هاست. بعد دو مرتبه 2 روز بعدش بازنشسته ها تجمعات سراسری میذارن، دو مرتبه اونا در همه جای کشور میان بیرون. یه زمان راننده ها این کارو کردن، راننده های کامیون اعتصاب کردن 10-15 روز اصلا هیچ باری منتقل نشد، بعد دو مرتبه رفتن سرکوبشون کردن چون تنها بودن. دو مرتبه اینم یه چیز مجزا بود، یعنی 10-15 روز اینا اعتصاب کردن، معلم ها حمایت نکردن، بازنشسته ها حمایت نکردن، مال باخته ها حمایت نکردن. خب این عیبه، من میخوام بگم این عیبو باید برطرف بکنیم، باید به عنوان یه وظیفه بعد در دستور کار قرار بدین فعالین محترم، فعالین صنفی محترم، که بریم با بقیه اعضا، با بقیه صنفای دیگه ارتباط برقرار بکنین. حتما تو فامیلتون معلم دارین، حتما تو فامیلتون بازنشسته دارین، کارگر دارین، ارتباط ارزی باید برقرار بشه بین شما و اینا، باید هماهنگ بشه، باید هدفمند بشه. این یعنی رهبری. شما خودتون الان میتونید نقش این رهبری رو به عهده بگیرید و این کار رو انجام بدید و وقتی حرکت باشه رهبری بزرگتر پیدا میشه. مثلا من میبینم کارگران اهواز، همین 1-2 هفته گذشته، کارگران فولاد اهواز که ید طولایی دارن در برگزاری تجمعات اعتراضی و به موفقیت‌هایی هم رسیدن، موفقیت‌های نسبی در حد اینکه مثلا کارخونه رو به بخش خصوصی واگذار نکنن یا یه کم مثلا حقوق عقب افتادهشون رو پس بدن یا یه ذره حقوقشون رو ببرن بالا، خیلی واقعا موفقیت های کوچیکی بود نسبت به این همه
رنجی که این کارگران عزیز کشیدن، اومدن گلوی خودشون پاره کردن این برانور تو بازار اهواز، راهپیمایی های چندین راهپیمایی جلوی فرمانداری، تجمعات زیادی برگزار کردن، روزها و هفته ها رفتن تجمع برگزار کردن، آفرین به شما. ولی میبینین که الان هم دیدم که زیر همین گرمای 50 درجه اهواز باز رفتن جلوی فرمانداری، همون تعدادی که همیشه میرفتن 100 نفر 200 نفر، حالا بگو اصلا 1000 نفر. نتیجه شو داری میبینین دیگه، نتیجه نمیده این کار. این همه کارخونه فولاد هست توی کشور، فقط اهواز که کارخونه فولاد نداره، شهرهای دیگه کشور تا حتی در همون منطقه خوزستان چند تا کارخونه فولاد هست، کارخونجاتی که در همین زمین است فعالیتشون، حالا حتی معادن سنگ آهن هم هستن، اونا هم معترضن، اونا هم اعتصاب میکنن جداگانه. باید جمع بشیم، باید یک کاسه بشیم، این اعتراضات باید یک کاسه بشه. لازم هم نیستش که حتما شما بگین آقا ما دیگه سر کار نمیریم تا مثلا فلان حقوق ما زیاد بشه، نه، اینجوری به نتیجه نمیرسیم. ولی میتونین یه دفعه یک روز یا دو روز کلن در تمام سراسر کارخونجات فولاد کشور یه روز اعتصاب کنن، بگن آقا ما امروز فقط برای اعتراض نمیخوایم بیایم سر کار، فردا برمیگردیم، ولی امروز نمیه. هم این هماهنگی رو تست میکنین، هم حکومت میفهمه که با یه جریان خیلی گردن کلفتر طرفه، و مطمئن باشین وقتی که یک پارچگی خودتون حفظ بکنین، وقتی که این اعتراضات و اعتصابات منظم باشه، مثلا بگیم ما دوشنبه ها کار نمیکنیم، هر هفته یه روز در هفته کار نمیکنیم، سه روز در... یا بعدا میتونین بکنینش یک هفته، بگین یک هفته نمیایم سر کار، این اون موقع نتیجه میده. اصلا سیاسی هم نیستیم، اصلا نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم، باش حق خودتونه که میخوایم بگیری، چرا شما باید مایی 200 دلار حقوق بگیری؟ چرا اون کارگری که در آلمان همین کارو داره انجام میده، در همین کارخونه با همین دستگاه ها، اون داره مایی 3000 یورو حقوق میگیره، 4000 یورو حقوق میگیره، 5000 یورو حقوق میگیره، اونشون که یه خورده سرکارگره مثلا، چرا تو باید مایی 200 یورو بگیری، 300 یورو بگیری؟ چون اونام دارن سود میکنن، اونا که ضرر نمیده که اون کارخونه، اون کارخونه هم دارن سود میدن با همین حقوقایی که پرداخت میکنن. تفاوت این داره میره تو جیب همین دزدا، داره میره تو جیب همین عوامل جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا میخوای وایسی تو صف تا سرتو ببرن؟ چرا باید زجر بکشی؟ مگه کار نمیکنی؟ روزی 8 ساعت 9 ساعت داری میری کار میکنی، سخت ترین کارو میکنی، چرا نباید راحت زندگی بکنی؟ چرا باید شرمنده خانوادت بشی؟ برای اینکه داری اجازه میدی بهشون، برای اینکه وجود نداری، اگه وجود نداشته باشی حقی هم بهت نمیدن، بعد وجود داشته باشی، چجوری وجود داشته باشی؟ باید حرکت بکنی، حرکت مؤثر، باید بشین فکر کنیم، نقشه بکشیم چطور میتونیم این کارو بکنیم. کارگران نیشکر هفت تپه جدا اعتصاب میکنن، کارگران فولاد اهواز 100 کیلومتر 200 کیلومتر این ورزه جدا. خب چرا اینا یه پارچه نمیشه، یه کاسه نمیشه؟ باید بشه، اگه نشه به هیچ جا نمیرسه، هیچ قدرت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ اپوزیسیون خارجی، هیچ کس به شما کمک نمیکنه، خودتون باید بکنین این کار، باید وجود داشته باشین. پیوند و ارتباط بین این جانبازان، نمیدونم معترضان اجتماعی، اینایی که حجاب بی حجاب، همه اینا باید یک کاسه بشه، باید ارتباط رو برقرار بکنین، باید شبکه سازی بکنین، بین خودتون شبکه سازی باید بکنین، عوامل و افرادی که بین همین کارگرا برای حکومت خبرشینی میکنن، برای حکومت باید به چالش بکشین اینا رو، بکشینشون کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشون حرف بزنین و متقاعدشون بکنین که این کارشون غلطه، دارن حماقت میکنن، اول از در گفتگو وارد بشین و بعدم بایکوتشون کنین اگه نخواستن بیان به این راه، نه اینکه باشون دعوا بکنین یقه هم دیگر بگیریم، نه، بذارینشون کنار، راهشون ندین در هیچ چیزی، همه چی ازشون پنهان کنین، شناساییشون کنین، مجبور کنین که اینا عقیدهشون رو بگن،

قرار بشه. برقرار نشه، ادامه همین روند، ادامه همین بدبختی ها و زجرها و بیچارگی هایی که تا الان کشیدیم ادامه خواهد داشت، تموم نمیشه. و پیشنهاد سوم هم برای همه مردم، هر ایرانی که در ایران به خصوص داره زندگی میکنه، یک خطر بزرگ بالای سرشه. میگم حالا اصلا فرض کنیم که اون تئوری بمب اتم هم غلط هست، نه بمب جنگ اتمی هم نمیشه، ولی مگه نابودی محیط زیست شوخیه؟ مگه استعمار مدرن شوخیه؟ خب تا کی این منابع رو خالی میکنن؟ تموم میشه دیگه یه وقتی، بعد به یک کشور بدون هیچ منابع طبیعی طرف میشه، بدون هیچ ثروتی. این ثروت ما، ثروت نسل‌های آینده ای ماست که دارن میدوزن میبرن. چرا؟ چون ما وجود نداریم، چون ما نیستیم که از این ثروت دفاع بکنیم، سرمون تو کار خودمونه، فقط حواسمون به اینه که شکممون امشب سیر کنیم، یه ذره بیشتر پول جمع بکنیم که بتونیم یه ذره دیگه بیشتر دووم بیاریم. و اصلا همینجوری رفتیم توی اون لاک خودمون، متوجه نیستیم که این دور و بر ما داره چه اتفاقی میفته. بعد یه دفعه سیل میاد زندگیمونو میبره، میگیم چرا اینجوری شد؟ برای اینکه حواست نبوده. زلزله میاد خونمون خراب میشه و 6 ماه بریم تو کانکس زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود نداری آخه عزیزم. بعد وجود داشته باشی. الان بعد وجود داشته باشه، قبل از اینکه این اتفاق برات بیفته از حقت دفاع کن. اینی که من ازتون میخوام کار سختی، البته من میدونم در جمهوری اسلامی سرکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن، میبرن، خیلی کار سختیه. من خودم همینجا در همین آمریکا دارم میبینم که اگر من خودم رو دارم میگم موضعی ضد جمهوری اسلامی نداشتم، زندگی خیلی راحت تری میتونستم داشته باشم. اگه من نمیگفت وجود نداشتم، منم الان یه جا تو این رسانه ها داشتم کار میکردم، یه حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم، 800 در روزم میرفتم کار میکردم، دیگه کاری به هیچی هم نداشتم، کامنت کسی هم لازم نبود جواب بدم، به من مسیج نمیزدن، هیچ مسئولیتی هم نداشتم، حقوق هم میگرفتم، زندگی رو میکردم، بنزم رو سوار میشدم، نمیدونم تفریح هم میکردم، مسافرت هم میشه دیگه، خیلی اینجا خیلی راحت تره اتفاقا اینجوری. ولی این دل نمیذاره، یه عشقیه به ایران که اجازه نمیده این کارو بکنی. پس بعد اول این احساسو در خودتون تقویت بکنی، بعد پهلوان بشی. سخته، بعد رستم بشی. این که گفتم یه مطلب خیلی مهم و راجع به رستم نگفتم تو اون برنامه زنده شاهنامه، اینه که رستم اهل سیستانه و نام دیگر سیستان نیمروزه. نیمروز نماد زمان حاله، یعنی اگه دنبال رستم میگردی، اگه میخوای رستم بشی، همین الان باید بشی. رستم مال زمان حاله، همین الان باید رستم بشی. و پهلوان شدن آسون نیست، بعد خود برتربینی رو کنار بذاریم، جدیت باید داشته باشیم، پشت کار باید داشته باشیم، ناامید نشیم و از این قفس باید بیایم بیرون، از این قفسی که من فقط سرم به کار خودم باشه، از این قفسی که من فقط با پادشاهی خواه همکاری میکنم، من فقط با جمهوری خواه همکاری میکنم، من فقط با فدرال دربار همکاری میکنم، من نمیدونم بسیجی هم، من اینم، من این قفسه، این یه قفس ساختن شما یا به میل خودت یا به زور شما رو گذاشتن اونجا، و بعد شما رو با یه هموطن دیگه‌ات که اونم مثل تو داره زجر میکشه، اونم مثل تو داره بلا سرش میاد، دشمن میکنن. به جای اینکه شما برین با دشمن اصلیتون بجنگین، با جمهوری اسلامی بجنگین، میافتین به جون هم دیگه. خب بذارین کنار اینو، نگران این که مردم ایران گول میخورن نباشید. مردم ایران مردم سال 57 نیستن، شما نگران خودت باش فقط، بقیه مردم رو بیشعور و نادان فرض نکن. بقیه مردم هم شعور دارن، بقیه مردم هم سواد دارن، میتونن خوب و بد خودشون رو تشخیص بدن. و اصلا بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، فضایی باز میشه که میشه درست به مردم اطلاع، میشه راحت نشست بحث کرد بدون دعوا، بدون جنجال، و به نتیجه درست رسید. همه ما میخوایم که یه زندگی سعادتمند بشیم، همه ما خوب
خوبو میخوایم برای ایران. یه کسی فکر میکنه مثلا با پادشاهی خوب

0: میاد، یکی فکر میکنه با جمهوری خوب میاد. خیلی خب، اون موقع میشینیم بحث میکنیم راجع محتواش اصلا در میاریم ببینیم چی. الان بعد فقط تمرکزمون روی نابودی جمهوری اسلامی باشه. این بحث ها رو، این فضا رو میسازن برای اینکه شما انرژی تو صرف این بکنی، صرف جنگیدن با فلان کسک و بهمان کسک، به جای اینکه بری به جمهوری اسلامی بجنگی. شما یه دفعه میشی دایه مهربان تر از مادر، دلت یه دفعه برای مردم میشه ای الان مردم دارن گول میخورن میرن سمت فلان چیز، مردم گول میخورن میرن سمت پادشاهی، مردم گول میخورن میرن سمت جمهوری، مردم گول میخورن. شما چرا نگران مردمی؟ مردم خودشون تشخیص میدن، شما نگران خودت باش. یه خورده به فکر این باش که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون جمهوری اسلامی ایران از بین میبره، جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد کرد. این اتفاق میفته برای ایران، محیط زیست ایران رو ویران کرده. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی مهاجرت وحشتناک از اون منطقه به مناطق دیگه ایران، یعنی فقر چند برابر میشه، گرانی ها چند برابر میشه. این به ضرر همه ای ماست. بعد هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، وگرنه سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارمونه. پیشنهادی که دارم برای دوستانی که فکر میکنن که میتونن و حاضرن که پا به این میدان بذارن، چون خیلی ما کمیم، اولین پیشنهادم اینه که ما باید این آگاهی رو طوری گسترش بدیم که بیشتر بشه. ما الان کمیم، باید بیشتر از این بشه. بنابراین یه کاری که هزینه ای هم نداره، فقط وقت میخواد، آگاهی رسانیه. این برنامه‌ای که من خدای‌نامه‌ای که با هومر، عالی جناب هومر عزیز نشستیم، ایشون البته همه صحبت‌های قشنگی کرد، صحبت‌هایی که هومر آبرامیان می‌کنه حاصل 40-50 سال تحقیقه، تحقیق مستمر و مداوم، یه گنجه واقعا. اینا رو پخش بکنین، مخصوصا بین جوونا، مخصوصا بین این بچه‌هایی که 14-15 سالشونه تا 20 سال، اینا ذهنشون داره شکل می‌گیره، بزنین با اطلاعات درست، با این سخن قشنگ، با این سخنگویی قشنگ پر بشه. اصلا گوش کردن به این حرفا ادبیات ما رو بهتر میکنه، باعث میشه ما واژه‌های بهتری استفاده بکنیم. اینا رو تا اونجایی که میتونیم پخش بکنیم، مخصوصا بین جوان ها. یا مطالب زیادی شبیه به این، موازی با این، داره به وسیله کانال های دیگه پخش میشه، اونا رو هم پخش بکنیم. هر مطلبی که فکر میکنیم کمک به آگاهی مردم میشه رو پخش بکنیم. من اینو دلیلی که گفتم برای اینه که یه چیزی که دیگه خب خودم توش بودم، میدونم که از اول تا آخرش به درد مردم میخوره، یه هویت جدید میده به مردم. هر کسی به خودش، به نظر من اعتماد به نفس هر ایرانی رو میتونه ببره بالا. اینی که ما همینجوری بدون برنامه بریزیم تو خیابون میشه 96، میشه آبان 98، به جایی نمیرسه. به نظر من قبل از اینکه ما همینجوری بریزیم بیرون تو خیابون، قبلا هم گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، شبکه سازیه. ما میخوایم بریم با دشمنمون بجنگیم، بعد آماده باشیم براش، بعد برنامه داشته باشیم براش. هیچ جنرالی، هیچ جنگی بدون برنامه پیروز به پیروزی نمیرسه، شکسته بدون برنامه. باید برنامه مدون بد داشتیم، یه برنامه خوب بد داشته باشیم، حساب شده، پله به پله، زمان بندی شده، تا بتونیم به نتیجه برسیم. ما با تعداد پیروز میشیم، اونا همه جور امکانات دارن، مسلحن، نمیدونم سیستم امنیتی دارن، کشورهای خارجی دارن کمکشون میکنن، ولی کمن نسبت به بقیه جامعه، چون یه مش دزدن که اون بالا نشستن. بقیه جامعه دارن قربانی این قضیه، ولی در صحنه نیستن، ناامیدن، یا اینکه یه گوشه یه پولی بهشون میرسونن که شرکت نکنن در اعتراضات عمومی، یا اینکه ترسوندنشون، انقدر ترسوندنشون که حاضر که وجود ندارن دیگه. بنابراین بعد اول بریم طوری گسترش آگاهی بدیم که این تعداد کسانی که حاضرن بیان به این میدون بیشتر بکنیم، و بازم بعد بریم سراغ جوان ها، اول ذهنشون رو با اطلاعات درست بدپور بکنیم، بفهمن که چرا باید بجنگن با این حکومت و چه خطری بالا سر ماست. و بعد هم شبکه سازی. گفتم گروه 5 نفری، یار داشتن. یار داشتن خیلی مهمه. بگردین تو شهرتون یار پیدا بکنین، بگردین تو محلتون یار پیدا بکنین. الان دیگه همه ناراضیه. اول از کسانی شروع بکنین که هم فکرترن به شما، نزدیک فکرشون به شما. بعد بشینین با هم جلسه بذارین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خودتون فکر کنین چرا باید یه کس دیگه به شما بگه چیکار کنین، چرا یه کس دیگه باید به شما برنامه بده. خودتون فکر کنین. حتما اگه بشینین فکر بکنین راههایی پیدا میکنین که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. صدمه مالی، فقط صدمه مالی بزنین بهش. همین صدمه مالی اونا رو میبره به طرف عقب، اونا رو میترسونه و همینجوری ذره ذره میشه قدرت آوردشون پایین. ولی بعد اول حرکت بکنیم. اونایی که دنبال اینن که یه رهبری بیاد همه رو هماهنگ بکنه، الان که نیستم چنین رهبری. حالا هستن بزرگانی که خیلی هم محبوبن، دوستشون دارن مردم، ولی رهبری نمیکنن. یعنی رهبری وجود نداره، برای اینکه حرکتی نیست. مطمئن باشین اگه شما حرکت بکنین رهبرم پیدا میشه. همون کسانی که دوست دارین میان اعلام رهبری میکنن، ولی اول باید شما حرکت بکنین. اگر حرکت نکنیم اتفاقات بدی میفته برامون. تیم ساختن از همه چی مهمتره، اینو گفتم چندین بار، توضیحاتش توی لایوهای قبلیم هم هست. فکر میکنم همه مطالبی که آماده کرده بودم براتون گفتم. امیدوارم نتیجه داشته باشه، امیدوارم که واقعا این ایران بتونیم نجات بدیم در لبه پرسگاه ایران متاسفانه، و بعد وجود داشته باشیم. من اینکه دوستان نوشته دیوار نویسی هم خوبه، ولی نه فقط با دیوار نویسی خالی این حکومت نمیفته. همه اینا باید با هم انجام بشه، هماهنگ با برنامه. کی دیوار نویسی کنیم، کی اعتراض بکنیم، کی اعتصاب بکنیم. وقتی تبدیل به برنامه بشه مطمئن باشین در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه میرسه، چون مردم ایران خسته شدن. و بعد انگیزه میده به بقیه که بیان توی میدون. این حرکات انگیزه میده که بقیه بیان توی میدون. همین هماهنگ شدن اعتراضات صنفی که الان داره میشه با هم دیگه بشه، میدونید چقدر انگیزه میده به بقیه مردم، چقدر مردم رو باهاتون همراه میکنه. بنابراین به صورت جدی به این موضوع فکر کنید. از همین الان گفتم رستم اهل نیمروزه، زمان حال، همین الان باید دست به کار بشین. امیدوارم که بازم امیدوارم که بتونیم ایران نجات بدیم. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. تا یه دری بعد، بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل ایران و اخبار روزهای گذشته میخوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین توی این برنامه و مخاطبان دیگه عاشق شما هستن. عرضم به خدمتتون که توی این روزهای گذشته ما یه مسائلی رو گذروندیم. شاهد هستیم میبینیم که مثلا از خبرهای حاشیه‌ای خیلی زیاد شده و بیشتر این یعنی خوراک کسانی که از این خبرها تغذیه میکنن اکثرا الان چیزی تا اونجایی که من دیدم هموطنان خارج از کشورن که یه تردیدهایی در ذهنشون به وجود میاد یا دچار دودلی میشن یا دچار افسردگی میشن، چون همه ما میخوایم که هر چه زودتر این جمهوری اسلامی از بین بره و یه جوری میخوان القا کنن به مردم بیشتر خارج از کشور، چون کسانی که در داخل هستن انقدر زیر فشار هستن که اصلا گوش نمیدن به این حرفا. ولی بیشتر من اون چیزی که من تا حالا دیدم هموطنان خارجمون خیلی زود تحت تأثیر این اخبار قرار میگیرن، اخبار حاشیه‌ای، مثلا بیرون اومدن فایل مکالمه صحبت یه خبرنگار امنیتی که در بی بی سی فارسی کار میکنه با مثلا مادرش که یه حالا حرفایی زده اونجا که اصلا هیچ اثری هم نداره در هیچ چیزی. میخوام ببینم که شما اگه ممکنه بفرمایید که نظرتون چیه راجع به اینجور اخبار حاشیه‌ای که میاد بیرون و واکنشی که هموطنان ما در خارج باید داشته باشن به اینجور اخبار.
1: ببینید، شرارت‌های روشنفکرانه و تروریسم رسانه‌ای دست در دست هم دارند و کار تروریسم رسانه‌ای ایجاد ترس هست، ایجاد دودستگی هست و روی فریبکاری و روی هیله و نیرنگ سوار شده. و ایران ما، ایران اسلام زده ما، ما دوتا ایران داریم، ایران اسلام زده ما سرزمین خائن خیز هست، یعنی متخصص تولید خیانتکار هست، سرزمین خدعه هست، سرزمین ضد فرهنگ تشیع هست، تقیه هست، هیله و نیرنگ و فریبکاری هست. ما اون رو شما در رسانه ها میبینید، رسانه هایی که تحلیلگران اونها پیش از این همکاران رژیم جمهوری اسلامی بودند، تحلیلگران سیاسی اونها که از این رسانه به اون رسانه میرن، به سابقه اونها هم یک نگاهی کنید، پیش از این از همکاران صدا و سیما بودند. ایجاد ترس. هنرپیشگان ما با ما نیستند، فوتبالیست های ما با ما نیستند، کشتیگیران ما با ما نیستند، کارگردانان ما با ما نیستند. اینجا اونجا تک و توکی پس از گذشت هفته ها یه بازوبند سیاهی میبندند و یک روسری برمیدارند. ما تنهای تنها هستیم و چه بهتر. ما امروز متوجه شدیم که باید روی خودمون حساب کنیم و این ما نوجوانان ما هستند، جوانان ما هستند و خردسالان ما هستند که به لطف اینترنت با دانش روز، علم مدرن آشنا شدند و آزادی و تا آخر خط پیش خواهند رفت، خانه برو نیستند. اما یک پیام دارم برای این تروریست های رسانه‌ای، یک پیام دارم برای این شرورهای روشن فکر که دنیا با ماست، نه سیاست مداران، دنیا. اگر هنرپیشگان ما با ما نیستند، صدها و صدها هنرپیشه در دنیا با ما هستند. چه کارها که نکردند، موهای خودشون رو کوتاه کردند، خوانندگانی که چه ترانه هایی که اجرا کردند. اگر فوتبالیست های ما با ما نیستند، فوتبالیست های دنیا با ما هستند. همین چند روز پیش در یک استادیوم در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر فریاد می زدن مهسا، مهسا، مهسا. یک نفر ایرانی هم در اون استادیوم نبود. شما فرتورهای مهسا رو می دیدید و سایر دختر خانوم های ما رو به صورت دیجیتال با لیزر، با نورپردازی، با چه شکوهی از دختر خانوم های ما یاد شد. نام اونها رو می بردند، نام اونها نوشته می شد. شما در سالن‌های با هزاران هزار شرکت کننده خوانندگانی رو دارید، برجسته ترین خوانندگان اروپا که ترانه های ما رو بازخوانی کردند. یک ایرانی هم حضور نداشت، یک ایرانی هم حضور نداشت. بارها گفتم آقای بایدن با رژیم هست، شرکت های نفتی و بانک های دنیا این رژیم رو ساختند، پشتیبان این رژیم هستند. آقای ماکرون با این رژیم هست، با این رژیم مذاکره میکنه. آقای ترودو همینطور. روی اونها حساب نکنید. دلمون هم خوش نشه به سازمان ملل که فلانی در سازمان ملل سخنرانی کرد. این سازمان ملل هم پشیزی ارزش نداره. یک دوره هم جمع شدن هست. نه اون کمیسیون های اونها ارزشی داره، نه جلساتی که برگزار میکنن، کسی هم گوش نمیکنه. و جوانان ما این رو متوجه شدند. نوجوانان ما دنباله روی همون اینترنت و دانش روز هستند. به رسانه های ما توجهی ندارند. باور کنید هیچ کدوم از اونها اصلا اونها رو نگاه نمی کنند. بنابراین هدف تروریست رسانه‌ای این همکاران سابق رژیم که خط قرمز های خودشون رو دارند، ایجاد حواس پرتی است. یا برای نمونه کنسرت گذاران ما، جمهوری اسلامی برگزار کننده یک کنسرت های خارج از کشور هست برای پولشویی. سال هاست که از طریق برگزاری کنسرت پولشویی می کنند و سربازگیری، پولشویی و سربازگیری، و همینطور برگزاری مسابقات فوتبال. فوتبالیست های ما سالیان سال هست که در خدمت پولشویی هستند. فوتبالیست های ما سالیان سال هست، باشگاه های فوتبال ما که در خدمت سربازگیری هستند و پولشویی در سرتاسر دنیا. ایجاد حواس پرتی، کنسرتی برگزار بشه و اون رو لغو کنن یا نکنن. فلانی رفته 4 تا عکس با این و اون گرفته، اون یکی بازوبند سیاه زد یا نزد، اون یکی روسری برداشت یا نداشت. حواس جوانان ما پرت نخواهد شد. جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردن که در تاریخ دنیا بی همتاست، بی نظیر هست. شما برید با هر فرهیخته فرانسوی صحبت کنید، اروپایی یا آمریکایی، به شما خواهد گفت اون چه که در ایران ما میگذره در تاریخ دنیا بی نظیر هست. جوانان ما، دختر خانوم های ما دنیا رو تکون دادن. و اگر آقای بایدن جرأت نمی کنه رک و پوزکنده از رژیم حمایت کنه، اگر آقای ماکرون جرأت نمی کنه، به خاطر اینکه شما جوانان ایران، شما اونها رو به وحشت انداختید. همه و همه به خاطر شماست و ما هیچی نیستیم، ما هیچی نیستیم، همه شما هستید. و هنرپیشگان ما، خوانندگان ما، روزنامه نگاران ما، تحلیلگران ما روی فداکاری های شما، جانبازی های شما موج سواری می کنند، موج سواری می کنند، ادا و اطفار در می آرند، نمایش های همیشگی. بنابراین حواسمون پرت نشه. پیام من برای خودمون این هست که حواسمون پرت نشه. رهبر ما دختر خانم ها هستن، حرفی هم نداره. دختر خانم های ایران رهبران ما هستند و ما پشت سر اونها بایستی باشیم. که پسران ما هستند، زنان مردان ما هستند، وارد میدان میشن یواش یواش. اما این 17 میلیون نوجوان و جوان ما، دانش آموز و دانشجوی ما، خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت. دلیلش هم خیلی ساده است. شماها در مدرسه یک عمر به اونها گفتید که ما یک آدم و حوایی داریم و یک بهشت و جهنم. اما دختر خانم های ما، پسران ما روی اینترنت رفتن به سراغ دانش روز، علم مدرن، دیدن که نه، این عالم خود ما، تنها این عالم خود ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، حیات 4 میلیارد سال از عمرش میگذره، با فیزیک آشنا شدن. شما فکر میکنید که زیر بار شما خواهند رفت؟ شما قیافه خانم معصومه ابتکار رو نگاه کنید، اصلا توهین به حیات هست، توهین به زندگی است. شما به قیافه احمدی نژاد نگاه کنید، به قیافه این جواد ظریف نگاه کنید. شما فکر میکنید که اینها فریب شما رو میخورند؟ یا این فلسفه بافی های نصر، حسین نصر و دار و دستش؟ شما برید به سی ان ان، برید به هاروارد، برید اونجا سخنرانی کنید. اصلا سخنرانی آقای تریتا پارسی رو لغو کنن یا نکنن در هاروارد هیچ اهمیتی نداره. پیام من این هست، هیچ اهمیتی نداره. خودتون رو تیکه پاره نکنید که این آقا سخنرانی نکنه یا بکنه، هیچ اهمیتی نداره. هیچ اهمیتی نداره که این کنسرت موزیک در استرالیا برگزار بشه یا نشه، شد یا نشد، هیچ اهمیتی نداره مطلقا. یک آقای دو تا عکس با سناتور گرفت یا نگرفت، نه اون سناتور اهمیت داره، نه اون کمیسیون و اون کمیته، مطلقا همه شما و شما هستید. و چرا این رو میگم؟ چون هزاران هزار نفر که یک نفر از اونها ایرانی نیست، برای یک دقیقه و دو دقیقه و سه دقیقه ده ها هزار نفر در یک استادیوم فریاد میزنن نام شما رو، مهسا، مهسا و مهسا و مهسا. میلیون ها دلار پول خرج شده بود و همه رو برگزار کنندگان پرداخت کردند. اگر در مجلس فرانسه همه بلند میشد و برای شما دست میزنن. هیچ ارتباطی به ما نداره، هیچی. اصلا ایرونی اونجا نبود. اگر شما به روستای میرید در فرانسه، به روستای میرید در فرانسه، به احترام شما، به احترام ایرانیان جام خودشون رو بلند میکنن، همه به خاطر شماست، هیچ ارتباطی به ماها نداره. بنابراین حواسمون نباسی که پرت بشه، چون موجی رو که شما ایجاد کردید، جوانان ایران، نه تنها ایران ما رو در بر میگیره، نه تنها منطقه رو در بر میگیره، باور کنید که دنیا رو تکون خواهد داد و دنیا رو امروز تکون داده. من تلویزیون فرانسه رو نگاه میکردم، خانمی داشت برنامه اجرا میکرد، پشت سر اون خانم یک پرده بود، فیلم هایی رو پخش میکردن، اون فیلم ها رقص دختران ایران بود، رقص دختران ایران. من با این آقایی که مسئول پارکینگ ماست، مسئول پارکینگ ماست، مدرسه هم نرفته، دارم میام بالا، میگه که چقدر شما، جوانان شما، دختران شما الهام بخش ما هستن، همه شما رو میشناسن، از اون پارکینگ بگیرید تا اون سناتورها، شما دنیا رو تکون دادید. حواسمون پرت نشه و یادمون باشه که ایران اسلام زده خائن خیز هست، خائن خیز هست، قرن هاست که خائن خیز هست، فرهنگ زده، فرهنگ تشیع تقیه هست و خدعه، فریب و نیرنگ، خشونت بدنی، تنبیه بدنی، دار زدن، دست و پا قطع کردن، زندانی کردن، سنگسار کردن. بنابراین دلمونم خوش نشه که فلان هنرپیشه یه چیزی بالاخره گفت، یه کاری بالاخره کرد. خوشحال می شدیم اگر همه وارد میدان می شدند با هم، که نمی شد. خوشحال می شدیم اگر فوتبالیست های ما یک تکونی می خوردند. خوشحال می شدیم اگر این کشتیگیران بی غیرت ما پا به میدان می گذاشتند. کشتیگیرها که هیچ کدوم از شما، حتی یک نفر از شما، برای نوید افکاری کاری نکرد، یکی از همرزمان شما، با یا بدون شما نوجوانان ما پیروز خواهند شد، با یا بدون شما. اما جنگ هست و افشین جان، جنگ هست و این جنگ سیاه و سفید هست، یا شما این بر خطید یا اون بر خط، این وسطا نمیشه بازی کرد، یه بازوبند نمیشه بست، دو تا روسری نمیشه اینجا اونجا انداخت، یا شما این بر خطید یا اون بر خط، جنگ هست. هیچ جای خاکستری واقعا در این میان نیست و جوانان ما، نوجوانان ما این رو متوجه شدند. همونطور که گفتم، من تردید ندارم که پیروزی با اونهاست، پیروز شدن، پیروزتر خواهند شد. و به همین دلیل بارها گفتم، ما با چه سربلندی، با چه افتخاری در خیابونها راه میریم. ما سرانجام پس از بیش از 40 سال به همه میگیم که من ایرانی هستم. پیش از این مخفی میکردیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم، الان با سربلندی میگیم که من ایرانی هستم. ولی میخوام این رو یک بار دیگه اگر اجازه بدید افشین جان تکرار کنم. در استادیومی در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر اسم مهسا رو صدا میکنن، ما هنوز منتظر فوتبالیست های خودمون هستیم. در سالن های ده ها هزار نفر به درخواست خوانندگان اروپایی صدای مهسا رو صدا میکنن، یک نفر ایرانی هم نبود. بنابراین شما دنیا رو تکون دادید، شما فصل تازه‌ای در تاریخ دنیا هستید، در فرهنگ دنیا هستید و به خصوص از زبان رقص استفاده کردید. رقص نیازمند به واژه نیست، بنابراین همه دنیا رقص رو میفهمند، همه دنیا رقص رو میفهمند. این رقص شماست که مرتب در تلویزیون‌های دنیا نمایش داده میشه، به خصوص رقص اون دختر خانمی که دور خودش میچرخه، به چه زیبایی، و بعد اون لچک رو به آتش میکشه، به خصوص اون دختر خانم‌هایی که 10-12 سالشون هست، روی اون خودروها، روی اون خودروها میرن و با حرکات دست خودشون امید میدن، امید میدن به هم پیوندان خودشون. راز پیروزی ما در این هست که حواسمون پرت نشه، در دام تروریسم رسانه‌ای نیفتیم، در دام روشنفکران شرور نیفتیم. خودباوری پیوند، خودباوری پیوند. ما پس از صده ها سرانجام به یک خودباوری ملی رسیدیم، بایستی که روی اون ادامه بدیم مبارزه خودمون رو. و بارها گفتم شما همین دو ماه پیش هیچ تحلیلگر سیاسی رو پیدا نمی کردید که روی نوجوانان ما سرمایه گذاری کنه. شما هیچ جامعه شناسی رو، هیچ رهبر اپوزیسیونی رو پیدا نمی کردید که روی کودکان ما، خردسالان ما، دختران ما، دختر خانم های ما سرمایه گذاری کنه. ممنون هستم.
0: بله، مرسی، مرسی از توضیحات کاملتون. من فقط بگم که یعنی هر کدوم از ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم کمک کنیم به اون بچه‌ها و بعد تمرکز خودمون رو بذاریم فقط روی کمک کردن به اون بچه‌ها و صدمه زدن به جمهوری اسلامی و حواسمون به هیچ چیز دیگه نباید پرت بشه. تمام این جریان‌هایی که درست میکنن مثل رهبری و نمیدونم پرچم و همه این چیزهای دیگه که حاشیه است، واقعا همه حاشیه داستانه و مربوط به این زمان اصلا نمیشه، و جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی. امیدوارم که هموطنان عزیزمون این موضوع رو بهش توجه داشته باشن. مسئله بعدی موضوع این هستش که ببینید، مثلا ما میبینیم که در مراسم چهلوم و مراسمی که برگزار میشه برای کشته شدگان این انقلاب، خب جمعیت زیادی حضور پیدا میکنن و خیلی هم عصبانی هستن، همه دیگه مثل حالت عزاداری نیست، اصلا شعار میدن مرگ بر دیکتاتور یا شعارهای دیگه میدن. و یه بخشی، یعنی مثلا ما تو تحریم بستنی میهن دیدیم که چطور همه مردم مشارکت کردن، یعنی دیگه فقط اون کسانی که میان تو خیابون شعار میدن نیستن، خیلی بیشتر از اون هستن، و این نشون میده که یعنی بخش بزرگی از جامعه ناراضی است و طبیعی هم هست، ناراضی مخالفه و خسته شده از این حکومت و میخواد این حکومت از بین بره، ولی هنوز به میدان نیومده. سخنتون برای اون دوستان، اون هموطنان اون چیه؟
1: که به داد خودتون برسید، به داد خودتون برسید. فکر نکنید که توی خونه نشستید، جنگ هست، بیاید بیرون. ما به یک فوت ملی نیاز داریم. اون اردنگی رو دختر خانم های ما انجام دادن، اردنگی ملی، دور انداختن خرافات. خرافات رو از میهن ما برای همیشه اخراج کردن دختر خانم های ما، اخراج کردن و پسران ما. اما بیاید وارد میدان بشید، ما یک فوت ملی لازم داریم تا برای همیشه از شر این، واقعا آدم نمیدونه اینا چی هستن، راحت بشیم. بنابراین شما به داد خودتون برسید. دریاچه ارومیه ما رو چه کسی به قطر رسوند؟ همین آخوندها. دریاچه بختگان ما رو. من دیروز به جناب هومر گوش میکردم، هومر آبرامیان. واقعا آدم کیف میکنه وقتی بهشون گوش میکنه. گفتن که زمانی که خمینی وارد ایران شد گفتش که ایران غنیمت ماست، غنیمت اسلامی است، غنیمت اسلامی است. بنابراین شمایی که در خونه نشستید از خودمون خجالت بکشید. داره رک و پوسکنده میگه که شما غنیمت من هستید. اصلا ایران برای اینها اهمیتی نداره، مطلقا برای اینها ایران اهمیتی نداره. رئیس جمهور شما 5 کلاس سواد داره، خمینی شما 2 تا جمله نمیتونه بسازه، به هیچ زبانی آشنا نیست، به هیچ زبانی. کتابهاش اصلا حیرت آور هستن، نه سر داره نه ته. و جوانان ما، نوجوانان ما برای نجات شما وارد میدان شدند، برای آزادی مبارزه میکنن، آزادی ایران. و چرا دنیا رو تکون دادند؟ چون یک دست اونها در فرهنگ دیرینه ماست. ببینید بریدن گیسو در فرهنگ دیرینه ماست. کاوه، کاوه، کاوه آهنگر، مرتب نام اون رو میشنوید. رستم، مهسا، دختر رستم. همه ما کرد هستیم به خاطر مهسا، اما مهسا زاده رستم ماست، رستم سیستان. این هست که این مبارزه رو زیبا کرده، این هست که در دنیا مرتب در موردش صحبت میشه. بنابراین سربازان ایران وارد میدان بشید. خود شما پاسدارها، میدونم خیلی از شماها حقیقت رو پیدا کردید، متوجه شدید جریان چی هست. وارد میدان بشید. بسیجی ها وارد میدان بشید. جوانان ما بزرگوار هستند، شما رو خواهند بخشید. وارد میدان بشید. ایران خودتون رو نجات بدید. اینها که دارن فرار میکنند. چرا بچه های آقای خاتمی، آرتیستتون، یکیش در انگلستان هست، یکیش در آمریکا. چرا خانواده آقای ظریف همینطور؟ چرا اینجا خونه داره؟ چرا اینجا خونه خریده؟ آقای مجتبا، اون هم آرتیست شماست، در انگلستان چه کار میکنه؟ نمایندگان مجلس شما، این همه ویزا برای انگلستان برای چی درخواست کردند؟ دارن فرار میکنند، دارن فرار میکنند. به داد خودتون برسید و بدونید که اگر به داد خودتون برسید و ایران ما زودتر نجات پیدا کنه، هم ما هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد، هم ما یک شبه راه 100 ساله رو خواهیم رفت، به خاطر اینکه ما دنیا رو تکون دادیم به لطف نوجوانان خودمون، یک فرهنگ تازه رو وارد فرهنگ جهانی کردیم، کاری کردیم که در تاریخ بشریت بی سابقه است، بی همتاست، بی نظیره، کم نظیر نیست، بی همتاست، بی نظیر هست، تا کنون هیچگاه اتفاق نیفتاده بوده. برای سالیان دراز جامعه شناسا در مورد اون کتاب ها خواهند نوشت. و نگاه کنید به دنیای هنر، نگاه کنید به نقاشان دنیا، مجسمه سازان دنیا. بنابراین اگر خودمون کاری نمی کنیم، اونها دارن انجام میدن. وارد میدان بشید، وارد میدان بشید و از یک ایران دلانگیز لذت ببرید. هوای ایران ما دلپذیر شده، هوای ایران ما دلانگیز شده، ایرانی بودن مایه افتخار شده. بیاید شما هم ملحق بشید و زندگی لذت ببرید. دختران ما میگن زن، زندگی، آزادی. شما تا به حال مردگی میکردید و دلتون خوش بوده که بعد که مردید برید بهشت. هیچ خبری نیست، هیچ بهشتی در کار نیست، دارم به شما میگم. دلتون رو خوش نکنید دارید میرید بهشت. زندگی کنید. و ایران ما بسیار زیباست. ایران ثروتمندترین کشور دنیاست. بارها گفتم گنجینه انسانی ما به خصوص. اما تاریخ ما، فرهنگ ما، زبانهای ما، فرهنگهای ما، موسیقی ما اصلا فوق‌العاده است و فرهیختگان ما. و نگران پس از پیروزی هم نباشید. ایران ما پر آدم حسابی است که خانه نشین هستند. ایران ما پر آدم حسابی است. اصلا نگران نباشید.
0: به غیر از این که اون آدم حسابی هستن و همین بچه‌هایی که توی خیابون هستن، ما دیگه دیدیم ویدیوهایی که ازشون اومد بیرون که چقدر این بچه‌ها فکرشون جلوه، چقدر بروز هستن. و این مثلا بچه 16 ساله مثل سارینا اسماعیلی زاده که هست ویدیوهاش، تمام همه جایی تو دنیا پخش شد، زیرنویس شد، پخش شد، انقدر این حرفا قشنگ بود در اون سن. و من خیلی خیلی ما هممون امیدواریم به این نسل، این نسلی که میتونه ایران رو بکنه از زمین، به پرواز در بیاره. واقعا ممنون از توضیحات خوبتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
1: میخواستم از شما تشکر کنم به خاطر اینکه جوانان ما صفحات مجازی رو دنبال میکنن. اونا نه سی ان ان گوش میکنن و نگاه میکنن، نه بی بی سی اصلا میدونن چی هست، نه ام بی سی، یعنی میدونن چی هست، اهمیتی نمیدن. کسر شأن اونهاست که بی بی سی نگاه کنن، کسر شأن اونهاست که به این رادیو تلویزیون های ما توجهی کنن، کسر شأن اونهاست. اونها بالاتر از اون هستن، فراتر از اون هستن. و چقدر خوب هست که شما این فرصت رو فراهم کردید از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، از طریق سایر امکاناتی که دارید. چون میدونم که بلافاصله در ایران پخش میشه. همین گفتگوی ما در فاصله کوتاهی در خوزستان به دست بانوان خوزستان که از همینجا درود دارم بر اونها، در حجم کم در سرتاسر ایران پخش میشه و این کار فوق‌العاده است و این همه به خاطر شماست. اجازه بدید با سپاس از شما برنامه امروز رو تموم کنیم.
0: و سپاس از شما و پیام های پرمهر و روحیه بخشتون. تایی داری بعد
1: امید دیدار.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و موضوع این برنامه‌مون راجع به مسئله ذات، فطرت و ارتباطمون با ژن و بیولوژی. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که باز هم خدمت شما هستم.
0: به همچنین هم من خیلی خوشحالم، هم تمام بینندگانمون واقعا ارادتشون به شما بیشتر شده بعد از شنیدن صحبت شما من. و خیلی خوشحالیم که یه شخصی که مطلع هست و داره درجات بالای علمی هست میتونه بیاد و یعنی همراه هست با ما و کمک میکنه به جوانان. واقعا ما نیاز داریم به دانش شما. عرضم به خدمتتون که یکی از مسائلی که الان ما خیلی باهاش درگیر هستیم و البته خب رسانه هم خیلی کمک کردن به اینکه این رو جا بندازن تو ذهن مردم، اینه که ایرانی ها لیاقت ندارن، ایرانی ها اینچنینن یا ایرانی ها آنچنانن، ایرانی ها همینن، با ایرانی ها نمیشه کاری کرد. و این ایرانی ها یعنی که مثلا ما انگار توی ژنمون یا توی ذاتمون یه خاصیتی وجود داره که نمیذاره که ما مثلا به آزادی و به بهروزی مملکتمون برسیم، در صورتی که وقتی تاریخمون رو نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها کارهای خیلی بسیار بسیار بزرگی انجام دادن در طول تاریخ. همچنین ایرانیانی که از کشور خارج شدن مثل خودتون به مدارج بالای علمی میرسن در این محیط آزاد. من میخوام ببینم واقعا ما چقدر ایرانی ها ذاتن مقصرن در این وضعی که به وجود اومده و واقعا اساسا ارتباط ژن و اون چیزی که در دی ان ای ما هست چقدر ارتباط داره با این وضعیتی که الان داره سر کشورمون میاد.
1: چقدر مسئله رو که مطرح فرمودید مهم هست و بایستی این رو بگم که عمدن این کار رو انجام میدن. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم عمدن به اون دامن میزنن که به راستی به اعتقاد من زنگ تفریح رژیم هستند. زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم رژیم. و زمانی که شما این همه رسانه دارید و این همه روز و شب با اینجور جملات مردم ایران رو مخاطب قرار میدید، دیر یا زود یک اثر منفی روی اونها خواهد گذاشت، به خصوص نوجوانان و جوانان ما. ایجاد یک عقده میکنه. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار کنم، چون رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه که رسانه های ما، رسانه های فارسی زبان، شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند، زنگ تفریح رژیم هستند. پرسشی که مطرح کردید از چند زاویه متفاوت به اون نگاه میکنم. یکی این که هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، نه در حال حاضر. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. از این که بگذریم، شما با استفاده از هر نشانگری که دوست داشته باشید، حالا نشانگر زیستی یا نشانگر اجتماعی، میتونید آدم‌ها رو کاتگوریزه بکنید، آدم‌ها رو طبقه بندی کنید، آدم‌ها رو توی گروه‌های متفاوت بگذارید و سر مردم رو کلاه بگذارید. این مسئله درکش بسیار مهم هست. آدم‌ها متفاوت هستند، اما در حال حاضر روی کره زمین این امکان وجود نداره که ما بتونیم با استفاده از نشانگرهایی آدم‌ها رو به طور کامل، به طور دقیق طبقه بندی کنیم. برای نمونه مردمی که بی‌لیاقت هستند و مردمی که لیاقت دارند، مردمی که بی‌لیاقت هستند، مردمی که لیاقت دارند. یک نمونه اون همین واژه سید هست. سید یک نشانگر ساختگی هست و با این نشانگر ساختگی از این زاویه آدم‌ها رو طبقه بندی کردن که شما آدم حسابی هستید یا نیستید، یا به اندازه ما آدم حسابی نیستید. یک نشانگر ساختگی که هیچ پایه علمی نداره. یا برای نمونه این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش. این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش. به درد این کار میخورن. مرتب شما این رو میشنوید. یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سیاست یا نژاد سفید است. این رو مرتب شما میشنوید. اما برگردم به اون اشاره شما که چقدر مهم هست. چقدر صحبت امروز ما مهم هست. به خاطر اینکه سال هاست که تلاش شده تا اراده مردمی در ایران اعدام بشه. یعنی اراده مردمی، اراده ملی جای نداشته باشه. و به همین دلیل ما همیشه روی یک آدم دیگری حساب کردیم. سلطانی بیاد و ما رو نجات بده. آدمی بیاد و ما رو نجات بده. هیچ وقت من هم پاره تن ایرانم جای در میهن ما نداشته. در صده های اخیر. من هم کسی هستم. من هم کسی هستم. من هم توانایی ارزیابی رو دارم. حالا اگر شما از رسانه ها مرتب بشنوید که نه. اگر شما به این نشانگر یا به اون نشانگر نگاه کنید، به این بیومارکر، به این مارکر بیولوژیک یا اجتماعی نگاه کنید، ببینید که مردم ایران حقشون هست. مردم ایران حقشون هست. قد ناشناس هستند، بی‌لیاقت هستند. مرتب این رو میشنوید. و بعد از اون سو شما آدمهای رو میارید که سر بزنن به نژاد ایرانیان، سر بزنن به ژن ایرانیان، سر بزنن به تاریخی که خود اونها به راستی نگارنده اون هستند، تا یک مهر علمی هم روی اون بزنند. بنابراین پاسخ به پرسش شما را از دید علم از این لحظه شروع میکنم. بریم به سراغ ورزش. شاید درک اون برای هممیهنان ما ساده تر باشه در حال حاضر. اگر شما نگاه کنید به ماشین کمونیسم، ماشین کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی تولید کننده ورزشکار بود. تمام مدال ها رو کم و بیش درو می کردن به راحتی. تولید کننده ورزشکار بود. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ امروز اونها کجا هستند؟ یا سری بزنیم به چاوشسکو در رومانی، کشوری که به راحتی مدال‌های ژیمناستیک رو درو می‌کردند. نادیا کومانچی و سایرین به راحتی، یک کشور کوچک، تمام مدال‌ها رو درو می‌کردند، از آن خودشون می‌کردند. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ شما اثر از اونها نمی‌بینید. حالا سری بزنیم به چین. در کشور چین سالیان سال هست که شما دختر خانوم هایی رو میبینید که روی شانه های هم سوار میشن، 3 متر، 5 متر، 10 متر بالا میرن و اون بالا کارهای حیرت آور میکنن و گاه به گاه سقوط هم میکنن و کشتن میشن. اون قسمت رو ما نمیبینیم، اما شما دختر خانوم هایی رو میبینید که کارهای فوق‌العاده‌ای رو انجام میدن. حالا یک سر بزنیم به بسکتبال امریکا. اگر این سیاه پوست ها تنها لیاقت ورزش رو دارن، لیاقت چیز دیگری رو ندارن، و ببینید توی ورزش چطور خوب پیش میرن. تمام بسکتبالیست های خوب امریکا سیاه پوست هستن. اگر شما سری بزنید به آفریقا. آفریقا دارای 54 کشور هست و 1 میلیارد جمعیت. آیا شما تیم بسکتبالی میبینید که حریف تیم‌های بسکتبال ایالات متحده امریکا باشه؟ سیاه پوست هم هستن. شما قاره‌ای دارید با 1 میلیارد جمعیت، رنگین پوست. از تیم‌های سلتیکس، لیکرز خبری نیست. حالا یک سری بزنیم به جامائیکا. اونها هم رنگین پوست هستن. اگر شما جامائیکا رو که یک کشور کوچک هست در ورزش مقایسه کنید با آفریقا، جلو میزنه. جامائیکا هم رنگین پوست هستند. حالا بیایم یک سری بزنیم به درون جامائیکا، ببینین آقایی که شما یا این خانومی که شما اون رو با واژه رنگین پوست خطاب میکنید در درون اون چه میگذره. میبینید که بسیار اتفاق میفته. مادر ژاپنی، پدر پرتغالی و یا از آفریقا. شما مرتب ترکیب اینها رو میبینید، ترکیب اینها رو میبینید، اما اون چی که چشمان ما میبینه رنگ پوست اونهاست. درون اونها هیچ ارتباطی به قاره آفریقا نداره. ژاپن چه ربطی به آفریقا داره؟ اما این پرسش رو اگر از شما من بپرسم افشین جان، آیا شما ژاپن رو در هیچ جامائیکایی میبینید؟ نه. آیا شما پرتغال میبینید در اونها؟ نه. شما سیاه رو میبینید. شما سیاه رو میبینید و بر اساس اون یک نتیجه گیری میکنید. که نگفتم این سیاه پوستا به دنیا اومدن واسه یه ورزش، به درد کار دیگری نمیخورند. و همونطور که گفتم شما مرتب میتونید آدمهایی رو پیدا بکنید تحصیل کرده، مدرک دار، که پشت این ادعاهای شما بیستند. چیزی که برای نمونه در مورد لیاقت ایرانیان ما در رسانه‌های فارسی زبان میبینیم یا در صفحات مجازی میبینیم، که همه حساب شده است، که همه حساب شده است. شما لحظه ای فکر نکنید که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور غیر عمد این کارها رو انجام میدن. این مناظره‌های ساختگی برای سرگرمی، گفتگوهایی که صورت میگیره و نتیجهش هم میبینید که کشوری مانند چین با بالای 1 میلیارد جمعیت به مراتب کمتر از ما رسانه داره، به مراتب کمتر از ما رسانه فارسی زبان داره، اما ما دارای ده ها و صد ها هستیم، یکی از یکی بدتر، و اونجایی هستیم که هستیم در حال حاضر در مورد رسانه ها. اما برگردم به همون ورزش، نگاهی کنیم به همین بسکتبال امریکا. ستیو نش به عنوان بهترین بازی کنه بسکتبال انتخاب شد، سفید پوست هست. جری وست به عنوان بهترین بسکتبالیست انتخاب شد، سفید پوست هست. نوویتسکی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، سفید پوست هست. یا لری برد هنوز هم بسیاری معتقد هستم کسی به پای اون نمیرسه، سفید پوست هست. اما ما اینها رو نمیبینیم. حالا سری بزنیم به سایر رشته های ورزشی. سیاه پوستان رو نمیبینید. اون ورزش ها در بسیاری از کلاب ها به روی اونها بسته بوده. جای برای خودنمایی نداشتن در اونجا. اونها رو نمیبینید. آیا در شنا اونها رو میبینید؟ در استخرها که بتونن قهرمان بزرگ شنا بشن؟ نه. و یادمون هم باشه که ورزش رو ما اختراع کردیم، ورزش رو انسان اختراع میکنه و ورزش گسترده است، فرمهای متفاوتی داره. شما گاه ساختار بدن شما به گونه‌ای هست که شما مستعد ورزش ژیمناستیک هستید و قرار نیست که قهرمان سنگین وزن بوکس جهان بشید، اصلا امکان نداره، چون هیچ دو موجود شبیه به هم نیست و ساختار شما به گونه ای هست که میتونید یک ورزشکار خوب در پینگ پونگ بشید. اما آیا آقای شک اونیل اگر بازی بسکتبال اختراع نشده بود قهرمان بزرگ پینگ پونگ میشد؟ نه. آقای شک اونیل 2 متر و 20 یا بیشتر قدش هست، بالای 2 متر و 20، نه پاس میتونه بده، نه میتونه خوب شوت کنه، نه میتونه خوب دریپ کنه، اما مرتب به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال امریکا انتخاب شد. چون این بازی به گونه ای اختراع شده و به گونه ای قوانین اون نگاشته شد که سنتر مفهوم پیدا کرد. شما پوینت گارد دارید، شوتینگ گارد دارید، فوروارد دارید، سنتر دارید. و دیدن چه خوب یک آدمی با این قد و قواره، با این جسه، با این پهنا در پینزون قرار میگیره، سلم دانک میزنه، کسی حریف اون نیست. و دیدید که چگونه بارها و بارها قهرمان ایالات متحده امریکا شد یا تیم اون برنده شد. حالا شما فرض کنید ما قانون این بازی رو عوض میکردیم، اون پیجزون رو به این صورتی که امروز بود برگزار نمیکردیم. این آقا نه شوت میتونه بکنه، نه پاس میتونه بده، نه دریبل در سطح بالا. آیا جایی داشت؟ نه. و باز یادمون هم باشه که در مسابقات ورزشی امروز تفاوت‌ها 1/1000 ثانیه است، 1/100 ثانیه است. شما رنگین پوستی رو که این فرصت رو پیدا کرده در مقابل روشن پوستی می‌بینید که پا به پای هم در حال دوندگی هستند و یکی از اونها 1/100 ثانیه زودتر میرسه. تفاوت‌ها به این اندازه پایین هست. یا در مشت‌زنی پا به پای هم پیش میرن، رنگین پوست در مقابل روشن پوست، که به ناگاه مشتی از راه میرسه، اون مشت هست که کار رو تمام میکنه. یا در مسابقه تنیس ما مرتب شاهد تای بریک هستیم. از جاهای متفاوت آمدن، از اروپای شرقی، از بیشتر و بیشتر ژاپن، کره، شما اونها رو میبینید در بازی تنیس و اغلب بازی ها به تای بریک میره. بنابراین بازی ورزش هم اختراع ماست. این مثال درکش بسیار مهم هست، مثال خوبی هست. اگر شما یک گل زینتی داشته باشید، یک گل زیبا در مقابل یک علف هرس، در مقابل یک علف هرس، شما میتونید ژن‌های علف هرس رو شناسایی کنید، ردیف بندی اونها رو، و بعد اعلام کنید که من ژن هرزگی رو پیدا کردم، من ژن هرزگی رو پیدا کردم. حالا شما میتونید برید به سراغ اون گل زینتی، ژن اون رو، ردیف بندی اون رو پیدا کنید و بعد اعلام کنید که من ژن زیبایی رو پیدا کردم. این هست، اینم نمونش. ببینید هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل زیباست و هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل اون علف هرز است، در حالی که اون علف هرزه میتونه زینت بخش اتاق شما باشه، بر اساس سازه های فرهنگی شما، بر اساس نظام های ارزشی شما میتونه زیباترین گیاه برای شما باشه. اون علف هر چقدر که بیشتر با اون آشنا میشید، هر چقدر که بیشتر به رنگ اون نگاه میکنید. بنابراین این سازه های فرهنگی ما هستند، این نظام های ارزشی ما هستند که مرتب وارد میدان میشند. نظام های ارزشی ما، سازه های فرهنگی ما. و ببینید به چه سادگی میتونید آدم ها رو قانع کنید که این ژن، ژن هرزگی است، این ژن، ژن لیاقت هست. حالا سر بزنیم به زردپوست ها، میگید ببینید اگر حرف من درست نیست، این ژن، ژن فرمانبرداری و درس خونه خوب بودن هست، اینم ژن‌هاش. یعنی میخوام بگم که شما مرتب میتونید بر اساس نشانگرها آدمها رو طبقه بندی کنید، بر اساس نظامهای ارزشی خودتون، بر اساس اختراعات خودتون. اما این رو هم فراموش نکنید که آدمها قابلیت‌های متفاوت دارن، آدمها استعدادهای متفاوت دارن، اما ما هنوز این توانایی رو نداریم که بر اساس نشانگرها عده‌ای رو در یک گروه بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در درون ایران خود ما تشریف ببرید میتونید به راحتی بر اساس بیومارکرهای اجتماعی یا بیولوژیک یا نشانگرهای بیولوژیک 100 نژاد متفاوت رو پیشنهاد بکنید به همین سادگی و آدم‌ها رو قانع کنید. اما این رو یادتون باشه، چه بسا که در درون یک پاپولیشن، در درون یک سرزمین تفاوت‌ها به مراتب بیشتر از میان اون سرزمین و یک سرزمین دیگه باشه. چه بسا که در درون یک سرزمین تفاوت‌ها، دگرگونی‌ها بیشتر باشه. برای نمونه در ایران ما اگر شما از شمال به جنوب سفر کنید یا از غرب به شرق چقدر که تفاوت می‌بینید. یک رنگین کمان از پوست میبینید، یک رنگین کمان از قد و قواره میبینید. یعنی تفاوت‌هایی که در درون ایران می‌بینید چه بسا بیشتر از تفاوت‌هایی باشه که بین ایران و یک سرزمین دیگه. یا شما به ایالات متحده آمریکا سفر کنید، امروز در درون آمریکا دگرگونی‌ها و تفاوت‌ها میان آدم‌ها به مراتب بیشتر از

0: مرتب توی سر اونها بگذنید، اگر مرتب به اونها ستم کنید، میتونه یک جای برای خودش باز کنه. اینجاست که واقعا مهم هست که مردم ایران بدونن که چه مردم والایی هستن، چه تاریخ درخشانی دارن، و اینکه مغول‌ها اومدند و ژن‌های ما رو خراب کردن. شاید به خاطر این هست، هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. این خارجی ها اومدن و این ژن‌های ما رو دستکاری کردن، یه چیزی توی غذای ما ریختن. اینا هیچ اعتبار بیولوژیک نداره، یه چیزی در آب ما هست، هیچ اعتباری نداره. نمیدونم چی بر سر این مردم رفته، یه چیزی هیچ اعتباری نداره. یعنی تنها کاری که انجام میده همونی هست که هدف رسانه هاست، همونی هست که دقیقا شما به اون اشاره کردید. هدف اونها دقیقا همین هست، به خاطر اینکه انسان القاپذیر هست، به شدت انسان القاپذیر هست، چون انسان یک جاندار خوب هست. انسان یک جانداری هست که اعتماد میکنه، به شما اطمینان میکنه. و اگر شما از این اعتماد و اطمینان سوء استفاده کنید، دچار القاپذیری میشه اگر مرتب اون رو تکرار کنید. بنابراین نتیجه اون این شده که جای اراده مردمی، جای اراده ملی در میهن ما خالی هست. و برای داشتن اراده مردمی، ما تنها با اراده مردمی هست که میتونیم ایران خودمون رو بسازیم. دست در دست هم، ما دست در دست هم میتونیم ایران رو بسازیم. دست در دست هم. و مهم هست که خودباور باشیم و بدونیم که از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ ژنتیک، هیچ اعتبار این حرف ها نداره که این ایرانی ها بی‌لیاقت هستند یا این سیاه پوست ها به درد ورزش میخورن. ما همچین ژن هایی نداریم. و بارها گفتم در برنامه شما، زمانی که سر میزنیم به بلند پروازی، خرد ورزی، خردمندی، اندیشه سازی، اندیشه سنجشگر، هیچ کدوم از اینها ژن ندارن. اینها نیازمند به تمرین کردن هستن. اینها نیازمند به تمرین کردن هستن تا سعادت داشتن اونها نصیب شما بشه. و ما باید که روی خرد فردی سرمایه گذاری کنیم تا خرد فردی و خرد فردی ایجاد خرد ملی کنه، خرد مردمی کنه.
1: بله، من فقط میخواستم بگم که این مسئله فقط هم گریبانگیر ما نشده. یعنی مثلا تو یک جاهای دیگه هم این کار میکنم. من یادمه که یعنی دیدم یه سری پیپر علمی، یه سری ورقه مثل مقاله علمی که میخواست بگه که کسانی که سایکوپت هستن، کسانی که قاتل بلفطره هستن تو ژنشونه. و مثلا آدمایی که چشماشون کوچولوه، پیشونیای بلند دارن، خلاصه یه سری مشخصه هم گذاشته بود که آدمایی که این شکلی هن اینا قاتل بلفطره هستن. و مثلا چند تا حالا از این قتلای زنجیری، کسانی که قتلای زنجیری انجام داده بودن، مثلا یه شباهتایی تو قیافه هاشون پیدا کرده بودن و میگفتن آدمایی که این شکلی هن اینجوری هستن، در صورتی که خب خیلی قاتل هم هستن که اون شکلی نبودن. و اونا در این مقاله علمی بهشون اشاره نشده بود که آدمایی که شکلای دیگه ای هم دارن که اصلا کاملا با اینا قیافه هاشون فرق داره، اونا هم قاتل بلفطره شدن، به خاطر اینکه خب در حقیقت آموزشه که این کارو میکنه. من میخوام اینو مشخص بکنیم که آموزش چقدر نقش داره. یعنی مثلا من دیدم یه سری مدرسه الان، یه سری از این کیندرگاردن، از مهد کودکایی هستش توی آمریکا که از یک سالگی به بچه‌ها آموزش میدن. و مثلا یه بچه 4 ساله بلده که ضرب و جمع و تفریق بکنه، چون بهش یاد میدن، شاید حتی تو سن کمتر. این نقش آموزش و اینکه سیستم مغز چقدر قابلیت رشد کردن داره بعد از اینکه ما، و چقدر این همه این کار کردن و این آموزش ها در اون رشد مغز اثر داره، اینم اگه ممکنه یه توضیح بدید.
0: چشم. ببینید، اول هیچ تعجب نکنید اگر آلبرت اینشتین بعدی ما یک جوانی باشه از سیستان. هیچ تعجب نکنید اگر نیوتن بعدی ما دختر خانومی باشه از گرگان، دختر خانومی باشه از گرگان. آدم ها متفاوت هستن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، استعداد های متفاوتی دارن، اما ما نمیتونیم اون رو کاتگوریزه کنیم. تلاش شده این کار صورت بگیره اما به جایی نمیرسه. خوشبختانه

0: خوشبختانه. بنابراین یادتون باشه چه بسا که قهرمانه، یکی از برجسته ترین قهرمانان بسکتبال آتی ایالات متحده آمریکا، یکی از هممیهنان ما از ارومیه باشه، از لرستان باشه، همونطور که یک دانشمند. این یکی. دوم، اشاره کردید به مقالاتی که چاپ میشه. یک مشکلی که بسیاری از دکترهای ما دارن این هست که در بیو استاتیستیکس بسیار ضعیف هستن، به خاطر اینکه علم آمار بسیار پیچیده است، درک اون مشکل هست و در دانشگاه هم به اون صورت درست و حسابی تدریس نمیشه. بنابراین امروز توانایی ارزیابی مقالات رو ندارند. عنوان اون رو میخونند و فوقش خلاصه اون رو. عنوان مقاله رو میخونند و خلاصه اون رو. بنابراین اگر مقاله هم چاپ شده باشه در صفحات مجازی، این رو شما مرتب میبینید که اگر این طور نیست، این ژنه پیدا شده. همون چیزی که خود شما فرمودید، مقاله چاپ شده و این ژن پیدا شده. میخوام به بینندگان شما بگم که از اینها، از اینجور مقالات، از اینجور ادعاها از سوی دکترها زیاد میشنوید، اما این بر میگرده به خاطر پیچیدگی علم آمار و اینکه توانای ارزیابی اون رو ندارد. حالا من از شما خواهش میکنم به همین آدما مراجعه کنید و یک چک کنید ببینید آیا در این زمینه تبحری دارن یا ندارن. به خاطر همین هم هست که خود اونها هم درگیر کم سوادی هستند و به این جور ادعاها دامن میزنند. و بعد پرسش شما در مورد آموزش، همه چیز آموزش هست، اما چون آدم ها متفاوت هستند، شما میتونید در آدم ها اون شوق رو شناسایی کنید و روی اون شوق سرمایه گذاری کنید. ما نمیتونیم همه آدم ها رو به یک سان آموزش بدیم. هر انسانی متفاوت هست، هر آدمی متفاوت هست. و امروز شما میبینید که در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا حتی امتحان کردن رو حذف کردن، اون ترس و وحشت رو در دبستان ها حذف کردن، ترس از امتحان، ترس از رفوز شدن. معلم ها در کلاس های کوچک به دانش آموزان درس میدن، 10 نفر 12 نفر با دانش آموزان ایجاد ارتباط میکنن، دیر یا زود اون شوق و شور رو در اونها کشف میکنن تا بتونن به قابلیت‌های خودشون برسن، چون آدم‌ها متفاوت هستن. آدم‌ها دقیق قرار نیست شبیه به هم باشن. این بسیار مهم هست. و علت این که ما نمیتونیم مردم رو در گروه‌های متفاوتی قرار بدیم، نژاد زرد، نژاد سفید، پیش از اینم به شما گفتم تنها برای رنگ سیاه ما بیش از 1000 رنگ پیدا کردیم. یک رنگین کمان هست، چه کسی سیاه پوست هست. شما تشریف ببرید به پاکستان، برید به هندوستان، پوست اونها به قدری تیر است که حتی از ماجیک جانسون هم تیره تر هست، از مارتین لوتر کینگ هم تیره تر هست، اما به عنوان سیاه پوست حساب نمیشه. میخوام بگم ما یک طبقه بندی هایی کردیم که نه سر داره نه ته، نه سر داره نه ته، و جرأت هم نداریم که با اونها رو در رو بشیم، جرأت نداریم که اونها رو به چالش بکشیم. با چشممون میبینیم که یک پاکستانی به مراتب پوست تیره تری داره، اما حاضر نیستیم که این ادعاها رو به چالش بکشیم. یا در مورد لیاقت، لیاقت ایرانیان، شما کافی است به تاریخ ایران نگاه کنید، همه جا اون رو میبینید. شما کافی است به ایرانیانی نگاه کنید که در کشورهای خارجی موفق شدن، همه جا اونها رو میبینید. اما نه تنها ایرانیان، شما بقیه رو هم میبینید، ژاپنی ها رو هم میبینید، کره ها رو هم میبینید. چه کسی فکر میکرد 40 سال پیش که کره بتونه در کم و بیش بیشتر رشته های ورزشی و علمی خودنمایی کنه؟ کشوری بود که رشد بسیار پایینی داشت، کشور پیشرفته‌ای نبود، چیز خاصی تولید نمی‌کرد، جنگ زده بود، جنگ زده، جمعیت پایین، چیز خاصی هم تولید نمی‌کرد. شما امروز نگاه کنید کره کجاست؟ کره‌ای‌ها یک تیم ورزشی رو فرستادن اتیوپی تا در آب و هوای اتیوپی تمرین کنن، خیمه ورزشی زدن برای دوندگان ماراتون، چون میدونید که در این رشته اتیوپی است، کنیا است که میاد و مدال‌ها رو درو میکنه. شما کافی است مراجعه کنید به تاریخ دو، نه دوهای 100 متر 200 متر، دوهایی که طاقت فرساست. میبینید که اتیوپی کنیا مرتب اونجا هستن. ورزشکاران کره در اونجا خیمه ورزشی زدند و جالب هست پس از پایان این خیمه ورزشی، مدت طولانی هم بود، ورزشکاران اتیوپی رو شکست دادند. پیش از این خود شما اشاره کردید به اپیژنتیک، این به خاطر اپیژنتیک از خود شما یک مثال زدید در مورد پرو در برنامه‌های قبل، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام به شما بگم همین کره‌ای‌هایی که همین میگفتن بابا اینا با این قد و قواره کوچیکشون مثلا با این مملکتشون اتیوپی رو شکست دادن، چون دست به یک کار علمی زدند، ورزشکاران خودشون رو وارد اون آب و هوا کردند، وارد اون آب و هوا کردند. حالا اگر شما امروز سری بزنید به سوئیس و به اتریش، میبینید که در مورد اسکی ورزشکارهای کره‌ای همه جا هستند، مدال‌ها رو میبرند. شما سری بزنید به موتور سواری، به اتومبیل سواری، اونها رو میبینید. حالا سری بزنید به هوندا، هیونده، سامسونگ، همه کره‌ای هستند. سامسونگ روزی چند صد اختراع ثبت میکنه نه در هفته. من خاطرم از چند سال پیشی، مدتی پیش که اونجا بودم، 5000 پی اچ دی داشتم. 5000. چند سال بعد که برگشتم 15000 پی اچ دی داشتم. 15000، نه پی اچ دی تقلبی، نه تقلبی، که ما مدرکدار تقلبی زیاد داریم. یک مشکل ما در ایران مقاله های تقلبی هست. یعنی رژیم فشار آورد به استادان دانشگاه تا تولید مقاله علمی کنند. قهرمانشون هم هست یک خانمی هست به نام معصومه ابتکار که خوشبختانه مچ اون رو گرفتند. من خاطرم هست که دبیر یک بخش یک مجله علمی بودم و یک روز نامه دریافت کردم در مورد همین خانم و بعد اینکه اگر مقاله از ایران بیاد اون رو رد کنید، حتی اگر خوب باشه، چون اعتمادی نیست. و باور کنید، میتونید این رو بپرسید، من تنها کسی نبودم که این نامه رو گرفت، بسیاری از دبیران مجلات علمی این نامه رو گرفته بودن. و قهرمان اون هم این خانم بود که مقاله‌ای رو چاپ کرده بود که سرتاپا تقلب بود، دستکاری در عددها. و بعداً عده دیگری که اسامی اونها در گوگل هست، بسیاری از مجلات علمی دنیا اسامی اونها رو منتشر کردن. اما چوب اون رو چه کسی خورد؟ دانشجویان ما، دانشمندان ما، دانشمندان ما که این همه روی اونها فشار هست. چرا؟ چون یک عده که سردمدار هستن، روی اونها فشار اومد که ما باستی نشون بدیم که ما دانشمند پرور هستیم، ما تولید کننده علم هستیم. شروع کنید به مقاله چاپ کردن، مقالاتی که بر اساس پژوهش هایی بود که هرگز انجام نشده بود، هرگز انجام نشده بود. حالا در مقابل شما مریم میرزاخانی رو دارید، شما کامران وفا رو دارید، میبینید که در خارج از کشور همون آدم ها به چه مقامی دست پیدا میکنند در حال حاضر. حالا اگر سر بزنیم به تاریخ که بارها گفتم که قهرمان ما زکریای رازی است، زکریای رازی است که مدیر بزرگترین مرکز پژوهشی وقت در دنیا بوده، بارها در مورد اونها صحبت کردیم. یعنی میخوام بگم که چقدر آموزش مهم هست، همه چیز آموزش هست، اما ژن‌های شما یک چارچوبی رو ایجاد می‌کنن، یک چارچوبی. ژن دینامیک نیست، پویا نیست که ما بگیم ژنتیک هست. ژن‌های ما نیازمند به بیان هستند، بنابراین یک چارچوبی رو، یک فریمورکی رو ایجاد می‌کنند. اما این فریمورک در هر فردی متفاوته، نه در میان نژادها، که ما نژادی نداریم، ما تنها یک نژاد داریم، ساپینس. همه ما ساپینس هستیم. این ژن‌ها میان هر دو فردی متفاوت هست. حالا چرا متفاوت هست؟ به خاطر گذار ژن‌ها، به خاطر عبور ژن‌ها این ساختار متفاوت هست. اما نقشی در درون این فریمورک، در این قاب، در این چارچوب قرار میگیره. این نقش همه نتیجه آموزش هست، آموزش و فرهنگ و تغذیه مناسب و محیط مناسب. بنابراین زمانی که از آموزش صحبت میکنید، یعنی رفاه هم، یعنی تغذیه مناسب هم، یعنی راحتی، یعنی صفا، یعنی اینکه اون آدم لذت ببره از اون آموزشی که داره میبینه. اما آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن.
1: من چند تا سوال، یعنی چند تا موضوع تو صحبت شما بود که میخواستم بگم. یکی اینکه این داستان ارزش گذاریه، یعنی مثلا اگه یه بچه ریاضیاتو خوب فهمید میگن این باهوشه، و مثلا اگه نفهمید ریاضیاتو میگن باهوش نیست، در صورتی که یه استعدادش ممکنه توی یه چیز دیگه بهتر باشه، ممکنه رنگ ها رو بهتر بفهمه، ممکنه خیلی چیزای دیگه رو بهتر بفهمه. و اصلا اساس این چیز رشد و همین دگرگونی یا اِوولوشن همین بوده که این گوناگون بعد باشه، که این چیزای گوناگون هی با هم ترکیب میشن، یه سری چیز جدید دو مرتبه درست میکنن. یعنی این گوناگونی اصلا لازمه، قرار نیستش که همه توی ریاضیات خوب باشن یا همه مثلا بتونن یه چیزی خوب زود حفظ بکنن تو حافظه‌شون بمونه. قطعا آدما توانایی‌های مختلف دارن و این لازمه، اصلا باید حفظ بشه تو هر جامعه این توانایی‌های مختلف باید باشه، و ارزش‌گذاری روی اینها غلطه. من میخوام ببینم آیا شما چقدر موافقین با این گفته.
0: 110%. صد و ده درصد. اینقدر مسئله که شما بهش اشاره کردید مهم هست. ببینید در ایران میگن که دختر خالت رو ببین یا پسر عمت رو، در ریاضیات 18 گرفت و فلان دانشگاه رفت، خاک بر سر تو کنن که آبروی ما رو بردی، توی خانواده اون چی شد تو چی شدی. اینا همه به خاطر همین مسئله است که شما به اون اشاره کردید، که سر ما رو کلاه گذاشتن، سر ما رو کلاه گذاشتن با این آزمایشات هوش، سر ما رو کلاه گذاشتن با این ارزش گذاری ها، سر ما رو کلاه گذاشتن با این نشانگرهای ساختگی، سر ما رو کلاه گذاشتن. بنابراین در مورد سید یک نشانگر کروموزوم Y پیش از این صحبت کردم، سر مردم رو کلاه گذاشتن. در مورد اینکه یک نفر در ریاضیات خوب هست بنابراین اون باهوش هست، نه، همونطور که خود شما فرمودید به قدر دنیا گسترده هست که آدم ها در زمینهای متفاوتی خودشون رو میتونن بیان کنن. این هست که ما باستی روی اون سرمایه گذاری کنیم، روی این باستی سرمایه گذاری کنیم که نکردیم، که نکردیم روی این مسئله. و این بر میگرده به خاطر اینکه همه چیز رو کاتگوریزه کردیم، یا این واژه که شما استفاده کردید چقدر زیباست، ارزش گذاری بر اساس سازه های خودمون، نظام های خودمون، اما اون رو گذاشتیم به حساب طبیعت. نظام‌های ارزشی خودمون رو گذاشتیم به حساب بیولوژی، گذاشتیم به حساب ژن، گذاشتیم به حساب فطرت. یعنی زمانی که شما از فطرت صحبت می‌کنید دارید از ژن صحبت می‌کنید، یعنی این در شما نهادینه است، کاری از کسی بر نمیاد. شما نگاه کنید به مغز انسان. مغز انسان تولید سیناپس می‌کنه. این سیناپس‌ها پیش از ورود ما به این دنیا ساخته نشدن. بنابراین شما شروع میکنید به یاد دادن یک زبان. من خاطرم از وقتی که در بروکسل زندگی میکردم، شما با راننده تاکسی هم که صحبت میکردید راحت به 3 زبان تسلط داشت، به 3 زبان. بعد مراکش رو خیلی دوست دارم، مراکش میرم، و شما مراکش که میرید، بالای کوه هم که میرید، ببینید که به 2 تا 3 تا زبان تسلط کامل دارن. و این بر میگرده به خاطر اینکه در معرض این زبانها قرار گرفتن. در بلژیک، فلمیش، فرانسه، انگلیسی، آلمانی صحبت میکنن. اصلا اجباری است. شما اگر بخواید کاری داشته باشید در بروکسل به این 3 تا 4 تا زبان باید صحبت کنید. حالا کار اون طرف ممکنه در یک اداره دولتی رفتگر هست. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر آموزش مهم هست. حالا در مقابلش شما یک و هزاران هزار آدم رو میبینید که به یک زبان هم تسلط ندارن. چرا؟ چون در معرض ضد فرهنگ بودن. ببینید این بر رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. شما نگاهی کنید به روح الله خمینی، به هیچ زبانی تسلط نداره، حتی زبان مادری خودش رو غلط میسازه. یعنی آغاز جمله در پایان اون هست و پایان اون وسط جمله است. شما کافی هست که از بینندگان شما خواهش میکنم گوش کنن ببینن غلطهای گرامر تا چه اندازه است. چرا؟ چون او هم قربانی عدم آموزش هست، او هم قربانی هست. بسیاری از این طلبه ها رو که شما ببینید، بسیجی ها رو که شما میبینید، اونها هم قربانی هستند، اونها هم هممیهنان ما هستند، اونها هم فرزندان ایران هستند. اما از آموزش درست بهره‌مند نشدند. همونطوری که بسیاری از وزرای ما، شما اگر نگاه بکنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، من با برخی از سیاستمداران اروپای آشنایی دارم، اونها از واژه کودن استفاده میکنن برای توصیف اون، که این کاملا واضح هست که کودن هست، ابله هست. یعنی جدی نمیگیرن این آدم رو. بنابراین کافی است که خود شما یک نگاهی کنید، آیا در مورد تاریخ اطلاعی داره، در مورد جغرافیا، در مورد علم، دانش، بیولوژی، بیوفیزیک، چیز خاصی؟ نه، مرتب در معرض ضد فرهنگ بوده. بنابراین میهن خود ما یک نمونه بسیار خوب هست برای پاسخ به پرسش شما تا چه حد آموزش مهم هست. همه چیز آموزش هست، و تا چه حد ضد آموزش، ضد فرهنگ، پاد فرهنگ میتونه کار دست ما بده. تا دلتون بخواد میتونه کار دست ما بده، تا اونجایی که آدمهای بر سر کار میرسن که به زبان مادری حتی آشنایی ندارن، تا اونجایی که آدمهای سر کار میرسن وزیر میشن به عنوان معصومه ابتکار که دکترا میگیره اما هر و از پر تشخیص نمیده، هیچ سوادی در سر این آدم نیست، هیچ. یعنی واقعا مایه شرمساریست که بشن متخصص فرض کنید محیط زیست. نتیجه دریاچه ارومیه برباد رفت، رود کارون برباد رفت، زاینده رود برباد رفت، بختگان برباد رفت، دشت های ما برباد رفتن، که خود شما امیدوار هستم بینندگان شما برنامه رو که شما داشتید در مورد دشت های ایران، محیط زیست ایران با یک متخصص فوق‌العاده، اون رو بارها و بارها ببینن که بدونن که چرا این برنامه مهم هست. چون زمان تنگ هست، ایران ما لب پرتگاه است. گفتم آموزش اما تغذیه، آموزش اما محیط مناسب. اگر محیطی در ایران نباشه، اگر زیست ایران نابود شده باشه، اگر غذایی دیگه در ایران نباشه، آموزش مفهومی پیدا نمی کنه. در کجا آموزش بدی؟ اگر مردم نان شب نداشته باشن، بالای 70% از هممیهنان ما زیر مرز فقر زندگی می کنن. زیر مرز فقر در ثروتمندترین کشور دنیا، خوزستان ما افشین جان به تنهایی، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر است و امروز فقیرترین سرزمین دنیاست، پر است از فقر. خوزستان ما پر است از نفت، گاز، اما تاریخ خوزستان ما بالای 4000 سال هست. ببینید توریسم چه ثروتی وارد خوزستان ما میتونست بکنه. یعنی تنها پتروشیمی نیست، تنها صنعت فولادسازی نیست. شما به تک تک شهرهای خوزستان برید، از ایزه تا خرمشهر و اهواز و آبادان، و سر بزنید به تاریخ، نه 2000 سال پیش، نه 3000 سال پیش، برید به ورای 4000 سال پیش. و همه دارای اعتبار هست، چیزی که میشه بهش افتخار کرد، اما امروز زیر مرز فقر زندگی میکنند. بنابراین اگر آبی در میهن ما نباشه، کجا آموزش بدیم؟ اگر دانش آموزان ما تشنه باشن، ما به این مرحله رسیدیم بنابراین امیدوار هستم که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور قدری به خودشون بیان، اصلا از خودشون خجالت بکشن، از خودشون خجالت بکشن که سر مردم ما رو گرم کردن، سر مردم ما رو گرم کردن، زنگ تفریح رژیم هستن. با اپوزیسیون ساختگی، یک اپوزیسیون تقلبی، یک اپوزیسیون فحاش ساختگی، یک اپوزیسیون فحاش کنترل شده تقلبی سرگرم کردن سر مردم. بنابراین مهم هست که همه ما واقعا دست در دست هم بدیم، در دام این جملات نیفتیم. ایران لیاقتش همین هست. خوب شد اینطوری شد تا دفعه دیگه قدشناس باشد. نه، ما سده ها هست که مردم خودمون رو از آگاهی محروم کردیم. ما سده ها هست که با یاوه سرایی های دینی کودکان خودمون رو گمراه کردیم. سده ها هست که بلند پایگان ما در بیابان عربستان به دنبال باران رحمت هستند. سده هاست که بلند پایگان ما، وزرای ما، پادشاهان ما حاجی شدند. حاج پادشاه حاجی شدند، از ته دل حاجی شدند. یک مقدار هم بایستی که از خودمون خجالت بکشیم. ما به ناگاه پولدار شدیم. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، شما اقتصاددان هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اما اگر شما انگشت زدید تو زمین نفس زد بیرون، پولدار شدید. اما شما نگاه کنید به تایوان. تایوان واقعا مانند میهن دوم من هست. اصلا به قدری تایوان رو دوست دارم، هر بار که به فرودگاه نزدیک میشم احساساتی میشم. باور کنید در تایوان ما هیچی نداریم، نه نفت هست، نه گاز هست، نه توریسم هست. چین هم هست، چین هم هست که مرتب ایجاد ترس و وحشت کنه. در مقابل تایوان کوچک 23 میلیون جمعیت، این تایوان کوچک با 23 میلیون جمعیت، افشین جان، ششمین قدرت دنیاست. ششمین قدرت دنیاست. تمام جی پی اس های شما، تمام کامپیوترهای شما با یک اشاره تایوان، بدون تایوان از پا خواهند افتاد. شما نیازمند به سالها خواهید بود تا اون رو جبران کنید، چون مردم تایوان وارونه ما عمل کردن. مردم تایوان وارونه ما عمل کردن، خود باور شدن، روی خود باوری سرمایه گذاری کردن. اما تایوان که کشوری نوبنیاد هست، یک تاریخ 5000 ساله داره، یک تاریخ 5000 ساله داره، یک تاریخ فوق‌العاده. به اصل خودشون بازگشتن، با تاریخ خودشون ایجاد پیوند کردن، خود باور شدن که من هم پاره تن تایوانم، که من هم پاره تن تایوان هستم، و روی علم سرمایه گذاری کردن و امروز جای هستن که هستن. یعنی شما با این کشور شوخی نمیتونید بکنید، این کشور رو نمیتونید به سادگی شانتاژ کنید. تلاش هست حتی از سوی برخی از سیاستمداران امریکایی، اما اونها هم محکم و استوار سر جای خودشون هستن.
1: نه، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر یه ملتی آگاه بشه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد واقعا. یعنی خودشو باور بکنه و بیسته از حقش دفاع بکنه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد. خون و خونریزی هم نمیشه اگه همه کنار هم بیستن. من چون میخوام حتما تو این برنامه به این مطلبم بپردازیم، فقط بگم که یه عده هستن که میگن که آقا من مغزمو بیشتر از این نمیخوام پر کنم، من همینقدر که میدونم بسته، مثلا من دیگه مغزم جا نداره، نمیخوام اصلا سلولای مغزمو با این اطلاعات بیخودی پر کنم. انگار مثلا یه حجم مشخصی داره این مغز و ما یه اندازه مشخصی میتونیم توی این اطلاعات بذاریم. اون چیزی که من حالا توی مدرسه و دبیرستان یه خوردم تو دانشگاه خوندم این بود که اتفاقا مغز سیستمی داره که هرچی بیشتر توش دانش بریزی بیشتر جا باز میکنه برای اینکه دانش بیشتری بگیره. این از نظر علمی شما ببینید اگه ممکنه یه جوری توضیح بدیم به ما.
0: و کمال ببینید و چه خبر خوبی که تا کهنسالی ادامه پیدا میکنه، چه خبر خوبی که تا کهنسالی ایجاد سیناپس ادامه پیدا میکنه. شما به طور میانگین 86 میلیارد نورون دارید و هر دو نورونی 10 تا 15 هزار ارتباط ایجاد میکنن میان هم. اصلا حیرت آور هست. 86 میلیارد ضرب در 15,000 و بالای 100 نورو ترانسمیتور دارید. بالای 100 نورو ترانسمیتور در مغز شماست و شما به راحتی میتونید ایجاد سیناپس کنید. و باور کنید افشین جان، شما نیازمند به 86 میلیارد نورون نیستید، شما نیازمند به حتی 1000 تا نورون نیستید، شما نیازمند به 2 تا نورون هستید. به 2 تا نورون خودتون رو کار بندازید تا از حماقت خارج بشید، تا از این افکار پوچ خارج بشید. 2 تا نورون رو به کار بندازید و این کار نیازمند به جرأت کردن هست. پیش از این هم گفتم اگر به شما بگن که یک آدمی معجزه میکنه، یک آدمی دریا رو باز میکنه، یک آدمی سوار یک چیزی شده و پرواز میکنه میره هوا، آقا این که حتی احتیاج به نورون نداره. باور کنید این فقط به یک نورون احتیاج داره که شما بفهمید که چقدر این حرف ها، چقدر این افکار احمقانه است. اما همونطور که خود شما فرمودید، زمانی که شما فکر میکنید ارتباطات تازه ایجاد میشه بلافاصله در یک سرعت حیرت آور. ارتباط ایجاد میشه برای اینکه شما به این سرعت پی ببرید. ببینید شما دست خودتون رو زخم کنید در یک فاصله کوتاهی به لطف یک زبان شیمیایی، سیتوکین و کیموکین ها، سلول های شما شروع میکنن ایجاد ارتباط کردن میان خودشون و از میان خودشون یکی انتخاب میشه، با هم صحبت میکنن. در آینده توضیح میدم در این باره. و یکی میاد اونجا به اتفاق اونهایی که شبیه هستن تا این زخم رو تمیز کنن. هنوز زود هست برای تعمیر یا ترمیم. نخست بازی تمیزش کرد و بعد یه عده میان که جلوی خونریزی رو بگیرند. هنوز زود هست واسه بقیه. نه شماها نیایید. فعلا زود هست. یعنی ارتباطی که میان این سلولاست حیرت آور هست. و این سیتوکین حدود 10-15 ثانیه بیشتر دوام نمیاره خوشبختانه. از این طریق است که با هم ایجاد ارتباط میکنن. هیچ ارتباطی به مغز شما هم نداره. به افشین هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی شما نمیتونید بگید من افشین هستم، آقای فیبروبلاست فعلا نیاد شما، یا پلاکت ها شما فعلا بیاید. نه. کار خودش رو دارن انجام میدن. دونه به دونه. و این ارتباطات به قدری حیرت آور هست. در یک مقیاسی انجام میگیره که من هرچی به شما بگم کم گفتم. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 1,000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من داره صورت میگیره. 1,000 تریلیون واکنش شیمیایی. اینقدر ما دارای کپاسیته هستیم. بنابراین خودت رو محروم نکنید با این حرفایی که مغز من دیگه جا نداره یا نورون های من دیگه حسابی پر شدن. نه، هر چقدر که بیشتر فکر کنید، هر چقدر که بیشتر خلاقیت داشته باشید، سیناپس های تازه ایجاد میشه تا آخرین لحظه مرگتون. این خبر خوب است. تا آخرین لحظه این سیناپس ها یار شما هستن و کمک میکنه که از بیماری های مغزی و زوال مغزی فاصله بگیرید. و این سیناپس ها رو بازی زنده نگه داشت به خاطر اینکه بانند کامپیوتر نیست، روی اسید امینه سوار شده. اگر اینها رو به فراموشی بسپارید یواش یواش این پیوندها گسسته میشن. بنابراین بازی مرتب اونها رو یادآوری کرد. برای نمونه در مورد زبان بازی مرتب با فردوسی ایجاد ارتباط کرد. مرتب فردوسی رو باش تماس میگیرید، مرتب با شاهنامه تماس میگیرید. بارها گفتم شاهنامه به راستی شناسنامه ماست و جان ایران هست. همون کاری که دوستان من اینقدر اونها رو دوست دارم در تایوان کردن. من مرتب شاهد اون هستم. تایوان هم همین کارو کرد. تایوان هم مرتب ایجاد ارتباط میکرد. یک خاطرم از ژاپن برای شما بگم. من با یک تیم بزرگ در ژاپن همکاری میکردم و خاطرم هست که پیر اونها، اونی که در ژاپن سلسله مراتب رو زیاد هست، یعنی جوان‌ها نسبت به اونایی که سنشون بالاتر هست یک احترام خاصی دارن تا آخرین لحظه. و اون مراد اونها به اصطلاح در کارهای علمی می‌خواست بازنشسته بشه و از من قول گرفت که هر پیشرفتی در یک زمینه‌ای که حاصل میشه، قول گرفت که به میوه‌های اون خبر رو برسونم. یعنی از اونها با عنوان دانشجو هم یاد نکرد یا استادای دانشگاه، میوه های زندگی من. میخواست مطمئن بشه یک نفر که در یک کشور دیگه زندگی میکنه اونها رو در جریان آخرین اطلاعات قرار بده. حالا ما وارونه اون باستی بریم واقعا؟ یعنی ما توی سر خودمون بزنیم، ما توی سر میهن خودمون بزنیم، ما آبهای ایران رو خوش کنیم، دشتهای ایران رو خوش کنیم، پرندگان ایران رو. و یادمون هم باشه که حیوانات ایران هم میهنان ما هستند، حیوانات ایران هم میهنان ما هستند، درختان ایران هم میهنان ما هستند.
1: بعد این خیلی اشاره خوبی بود. حالا شاید یه جلسه هم راجع به این صحبت بکنیم که این پیوستگی حیات چه اهمیتی داره. یعنی اینکه خیلی راحت ما یه گونه یا حذف بکنیم، یه موجودی از بین ببریم، خب چه بلاهایی میتونه سر یه کشور بیاره. حتی اشاره کردیم به زبان، میخواستم من یه دفعه یادم افتاد که توی هلند همین مثل بلژیک، اونجا هم چند تا زبون بلدن مردم، در صورتی که کشور همسایه‌شون که دیگه حالا دیگه نمیتونیم بگیم اینا خیلی جنشون هم با هم فرق داره، آلمان اینطوری نیست. آلمان همون یه آلمانی بلدن اکثر مردم، به زحمت کسی پیدا میکنی که انگلیسی بلد بشه یا خوب بلد بشه انگلیسی حداقل. به هر حال این وجود داره. و در مورد اینی که مغز میتونه هی رشد بکنه، این خیلی مسئله مهمه. یعنی بعد جا بیفته برای مردم که چقدر این مغز ما گنجایش داره و راه رشد کردنش هم اینی که دانش توش بذاریم، باید یاد بگیریم چیزهای مختلف. اصلا مهم نیستش که حتما در یه زمینه خاصی باشه. هم تاریخ خب خیلی مهمه به نظر من، چون واقعا جایی که میتونیم بگیم فکت توی تاریخ هست، یکی از جاهایی که میشه دیگه اتفاقی که افتاده، حالا تفسیرش نه ولی خود اتفاقی که افتاده به هر حال مهمه. تاریخ بخونیم، چیزهای مختلف، این دانش رو بریزیم توش. یعنی دقیقا مثل سلول‌های عضلات ما یه تعداد مشخصی دارن و وقتی که ما اینا رو ورزش میکنیم و آموزش میدیم بهشون، خب بزرگ رشد میکنن یا زیبا میشه قیافشون. مثلا مغزم همین جوریه، مثل همون سلول های عضل هست دیگه، درسته؟
0: کاملا. و افشین جان، یاد بگیریم برای خلاقیت، نه اینکه یاد بگیریم برای حفظ کردن. در ایران ما حفظ میکنیم تا نمره خوب بیاریم، نه، یاد بگیریم تا خود باور بشیم، تا خلاق بشیم. در این صورت سیناپس ایجاد میکنیم. یعنی قدرت مغز در خلاقیت هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم، خود من دست به خلاقیت میزنم، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین در ایران فردا ما چگونه اندیشیدن رو باستی یاد بدیم؟ با سیستم آموزشی لائیسیته که امتحان خودش رو پس داده، در مغز جوانهای خودمون یک چیز از پیش آماده شده رو تزریق نکنیم، چون دیگه بیرون اومدنش کار ساده ای نیست. یاد بدیم که خود باور بشیم. و اشاره به صحبت شما بکنم که هیچ چیزی جلوی اراده ملی رو نمیگیره. ببینید، ما مرتب CIA رو سرزنش میکنیم، مرتب میگیم این گناه گناه فرض کنید چینی هاست، گناه روس هاست، گناه امریکایی هاست. نه، گناه خود ماست، گناه خود ماست، از ماست که بر ماست. و هیچ چیزی، هیچ سرویس اطلاعاتی، هیچ CIA، هیچ KGB حریف یک ملت هوشمند نخواهد شد، حریف اراده ملی نخواهد شد. شما نگاه کنید به ژاپن، ببینید شما توکیو، به قدری توکیو بزرگ هست، به قدری آسمان خراش داره، به قدری خیابان داره، شما یه تکه کاغذ در توکیو نمیبینید. شما افشین جان یک تکه کاغذ بندازید در خیابان، 5 تا ژاپنی میپرن تمیزش کنن. چرا؟ چون توکیو شهر من است، توکیو اتاق من است، توکیو خانه من است. اینجور اینها رو واقعا آموزش دادن. تایوان هم همینطور هست، کره هم همینطور هست. کشورهایی که کشور ژاپن 2 تا بمب اتم خورد، یعنی هیروشیما رو نابود کردن. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما. یا در فرانسه همینطور، در فرانسه شهری هست به نام سن‌مالو. سن‌مالو رو قوای متفقین بمباران کردن، یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای دنیا. بسیاری از ساختمان‌ها نابود شدند. جنگ که تمام شد، افشین جان، مردم سن‌مالو می رفتن و تک تک های این سنگ ها رو پیدا می کردن، این ساختمان هایی که از بین رفته، تا شهر خودش رو دوباره به گونه گذشته بسازن. شما امروز اگر به سن‌مالو تشریف ببرید، کاملا فکر می کنید دست نخورده است. اون شهر رو دوباره ساختند.
1: بله توی آلمان هم همینطوره. اتفاقا یه شهری به اسم درستن حتما شنیدین دیگه، خیلی میگن که بی دلیل اونجا مثلا دوبار صاف شد، شهر رو قشنگ صاف کردن. و بسیاری از شهرهای دیگه آلمان، الان شما اگه تشریف ببرین آلمان، نمیدونم رفتین یا نه، بعضی از خونه ها رو مثلا یه دفعه یه جایی نگه داشتن، میگن این تنها خونه ای که از اون بمبارون جنگ جهانی دوم جون سالم به در برده، برای همین به عنوان آثار باستانی نگهش داشتن. مثلا توی دهیه اصلا، یه توی شهر کوچیکیه، ولی به عنوان آثار باستانی اونو نگه داشتن، به خاطر اینکه یعنی صاف شده بود. ولی خب الان شهرهای آلمانو بریم ببینین که شاید جزو زیباترین شهرهای دنیا باشه، انقدر که دو مرتبه ساختن. مثلا شهر کلن فقط کلیساش باقی مونده بود، ولی خب الان یه شهر بسیار زیبایی درست کردن اونجا. خیلی ممنون از این برنامه، ما فرصت برنامه‌مون تموم شده، ولی این بحث رو من دوست دارم ادامه بدیم بازم و یه مقدار بیشتر این مسئله مغز و این کارکرد مغز و اینکه چقدر این دانش گذاشتن توی مغز و خلاقیت داشتن، فکر کردن، یاد بگیریم فکر بکنیم، از این دانشمون استفاده بکنیم و هی بهش اضافه بکنیم، بریم بگردیم دنبال دانش جدید، بسنده نکنیم به اینکه خب حالا دیگه من اینو فهمیدم تموم شد دیگه، درش بسته شد و دیگه مغز من جا نداره، اینا رو واقعا بذاریم کنار این حرفا رو و بریم به دنبال دانش. به هر حال سپاسگزارم از اینکه حضور داشتین در این برنامه. اگر مطلب پایانی دارین بفرمایید و بعد خدا.
0: من چقدر خوشحالم، ممنون هستم از شما. بنابراین همین دیگه، خود باور باشیم، روی اراده ملی، اراده مردمی سرمایه گذاری کنیم. خود ما هم آدم هستیم و دست در دست هم هیچ چیزی حریف ما نخواهد شد. و زمان تنگ است، و زمان تنگ است. ایران لب پرتگاست.
1: بله مرسی، واقعا همینطوره. و ارزش کسی از کسی بالاتر نیست واقعا.
0: نه
1: هممون انسانیم.
0: همه
1: ممنون. بدرود.
0: به امید دیدار. ممنون هستم.

0: استودیو سی دو یک بفرم.
1: بخور مخبرت ایر یعنی مخبرنو مزاداتم یز مایده اش وندر مپیر کرم تمنن هنتم و رجن هنتم یوشت وایتم ترادات من یشتامن. ماننده همیشه همچنان که هم باره گفتم این سخنان گوهران گرامی اوستای رایومند درخشان بنیاد فرهنگ ایران و بنیان ادب و دانش ایران زمین است. اوستای گرامی آفریده خردمندان و هوشمندان و مغان و دبیران بزرگ کشور شاهنشاهی ایران و از آن میان سرامدترین و فرزانه ترین مرد گیتی اشو زرتشتای سپیدمای می باشد. اوستا ایران را همچنان که گفتم خور می داند، سرشداری آن را هم خور یا خورنو می داند و آن را ستایش می کند. اوستا می گوید روینیم خورنو یزمعیده، برای شاهنشاهی ایران را می ستایی. اوستا در آینده خواهم گفت در این زمینه. بی پایان است گفته بو از این دانش، بی پایان بی پایان است. یه چیزی یادم آمد بگویم، آموزگاران من که از سراسر گیتی آمده بودن برای اون دانش های ایران شناسی که من میخواندم، از جاهای گوناگون، از ایتالیا، آمریکا، ژرمن، جاهای گوناگون آمده بودن. یکی از آنان که یکی از آموزگاران اوستایی من به من بود گفتش که شما 10 سال در زمینه اوستا و درباره اوستا هیچ چیز نگو، چون که هیچ چیز نیست. من اکنون بگویم پس از گذشت 30 سال هم در این زمینه هیچ چیز نیستم. کوشش های شبانه روزی کردم، کوشیدم در این باره، اما چون شاخ دریایی است که برکرانه آن پیدا نیست، در این زمینه توان رسای گفتگو کردن از آن در یارای یکتن نیست، نمیتواند در این یارای یکتن باشد. بیکران است اوستا، بیکران بیکران بیکران است. اوستا ایران را خور می شناساند. اوستا نگاه دانشمندانه، خردمندانه و ستاینده ایران است، ستاینده دانش است. دانش ستاره شناسی به ویژه بنیاد دین ایرانی، دین ایرانی، دعنا، وجدان، آنچه که نیک را از بد جدا می داند، آن دین است. دینهای دیگه یاوه، پوچ، بیهوده. بازم بگم دینهای دیگه یاوه، پوچ و بیهوده و توان و پروانه این که نام دین را برای خودشان برگزینن ندارن، زیرا که دین واژه دعناس و نیروی داده شده از آن دادار اورمست است به آدمیان، از 5 نیرو یکیست و توان جدا کردن خوب از بد است. امروز تیره ای از ایرانیان که تیره سرمت است و در کافکاز مانده است، آنان دین پیش اوستایی، پیش از زرتشتای سپیدمای دارند که آن را واژدان میگویند. کیش خود را، دین خود را واژدان یا اسخ دین یا راش دین میگویند. راش دین، واژدان، اسخ دین. این دین ایرانیست، این چیزیست که اوستا از آن گفتگو میکند. بنیادش بر ستاره شناسی و بر دانش گیتی شناسی است. برای این است که اوستا که در جای جای آن خود زرتشتای سپیدمای روان شاد در چندین جا دوباره بگم، در چندین جا از ایران، از مردم ایران نام میبره. بماند که اوستا در سراسر بخشای آن از آن میان، برای نمونه تشتریشت از ایران نام میبره. آنگاه مردم نابود شده و بیتوان شده و از پا افتاده ژاژخاهان و تبهکاران میگویند که نام ایران نمیدونم یک صده بیشتر کهنه نیست. گمگشتگی و نابودی و تبهکاری و مردگی و پلشتی این است که در میان ژاژخاهان و نابکاران و پلشتندیشان و پلشتخنان این سخنان یاور را میبایستی بشنوید. اوستا ایران را خور می دانه. نگاه اوستا به ایران یک نگاه جاودانه، یک نگاه بیپایان و نگاهی نیست که تنها در پایین در روی گیتی است، در فراز هم همین نگاه را دارد. چهار ستاره ایرانی که هر کدامشان آغاز یکی از فرگردهای سال است، شما می گید فصل، هر کدامشان که در سپر ایستادن به ریخت سواستیکا هستن، به ریخت سواستیکا. گوش کنید، باز دوباره میگم، ریخت تیشترا، ستویشا، هفتورنگا، ونندا در سپر به ریخت سواستیکاست. برای این است که اوستا ایران را بامی می شود، خردمند، درخشان، ببخشید، می شود درخشان، فروغمند و خونی رسا می نامد اوستا. اوستا گیتی را به هفت کشور بخش می کند. اوستا گیتی را به هفت بخش می کند. شگفت است این کارها. شگفت. و کشور میانی را که آرامگاه ستوران، سرزمین آزادگان، از آنجا که از فراز کوه پای مهر پامیر تا ستیغ هرزبرایگی که امروز البرز میگوییم، میترا نگهبان این مردم است که راد توانمند در راستگویی، دلیر در نگهبانی از کشور خیش، دلیر در چابکی و تیراندازی و نگهبانی از راستی، از داد، دلیر در نبرد در برابر دشمنان ایران زمین. یزدان ایرانیان، اهورمزدا، یزدان آفریننده جهان، همراه با یک لشکر مزدایی در اوستا نگهبان ایران است و نگهبان آن است که فرزندان ایران زمین راد باشند، راست بگویند و برای ایران بکوشند و برای ایران پردیس بسازن از ایران و ایران را بلند آوازه گردانن. ایران، گفتم، بامی درخشان است برای آن است که نشان ایران شیر خور شمشیر است. به ویژه شیر و خور، شیر و خور هر دو نشان ستاره شناسی ایران است. ستاره شیر، شیر جایگاه خور است و ایران جایگاه شیران است. در آینده در این زمینه، این ستاره شناسی است، در این زمینه گفتگو خواهم کرد، بیشتر گفتگو خواهم کرد. اما از اینکه ایران را بامی می نامد و ستارگان را می ستاید و ایران را می ساید، برای همین هم است که مهپاره یا به گفته خارجه شیراز داسمه یا ستاره در اوستا ستوده می شود. ستاره ای مانند تیشت را، ونندا، ستویشا، هفتورنگا، اینها یش دارن. یش چی هست؟ ستایش. اوستا اینها را ستایش می کنه و ماه یا مهباره، مهباره یا داسمه هست، یش داره، ماه یش. برای این است که این نشان، اینها را شما روی تاگهای شاهنشاهان همایونی ایران زمین میبینید. این برای این است. امروز دزدان و تبهکاران و نابکاران و بیفرهنگ نامردمان 14 کشور در گیتی، این نشان را نشان خودش کرده است. نشان آتشکده های ایران، نشانی که هزاران سال در عربستان ما آن را ستودیم، نشان خودشان کردن و بیشرمانه این را از آن خیش می دانند، در جایی که نه برای این نام دارن، نه فرهنگش رو می شدن، نه گذشتش رو می شدن. اوستا که می گوید کشور بامی خونی رفا این است، کشوری دارنده اراده ها یا ارتشتاران تیز رو، خونی رفا. نماد خونی رتا و نماد آن چهار ستاره شاهنشاهی ایران در سپهر نشان سواستیکاست، نشان سواستیکا. در گذشته گفتم، در آینده هم خواهم گفت، نشان ایران نشان سواستیکاست، یکی از نشاناش و نشانهای روشنایی. هرچی که در گیتی روشنایی باشد سو داشته باشد، به سوی چراغ سوگند. این یک فرهنگی است که هنوز در میان ایرانیان مانده است. هر چیز که درخشان باشد اوستا آن را ستایش می‌کند و اوستا باور دارد که ایران بامیست، درخشان است، خونی رتاست، سرزمین راست گویان، راست کاران و سرزمین هوم توخ توارشت است. امروز در پناه سایه شوم اهریمن از ایران چه مانده است؟ آوازه ایران چه شده است؟ نام ایران چه شده است؟ که میبایستی فرزندان ایران زمین که میگویند جوانان هستند بکوشند و این ننگ را پایان بدن. این همه تباهی و تبهکاری و پشت کردن به اوستا و خیشتن و فرهنگ خیشتن را باید ایستاند، باید ایستاند. یک چیزی میگویم و سپس سخنان دیگری خواهم گفت. آن ایرانیان تابند و درخشان که فروغ مزدیستی را 1500 است در بیرون از ایران نگهداری میکنند، آن درخشان آزاد مردان ایران زمین 1500 است به یاد ایران و به نام ایران آتش ایران شاه را در سراسر گیتی فروزان کردند و میکنند و هنوز آتش ایران را آتش ایران شاه می نامند، امید دارند که آتش ایران شاه را یک روزی به ایران ببرند. در نیایش های روزانه اش که نماز می شود درود می گویند ایران را بشود فرزندانی زاید که آن کشور را سرفرازی دهند. فرزندان ایران زمین که صدای من می شنوید، به این امید دغا نکنید، بکوشید با فرزندان مزدی اصلی، فرزندانی که زرتشت رای سفید ما را هنوز فراموش نکردن چون دیگران، با آنان همدستی کنید، آتش ایران شاه را به امید زنده هست به ایران بازگردانید. بارها گفتم ما دو جشن نوروز میگیریم، جشن شاهنشاهی نوروز، جشن نوروز جمشید. جشن شاهنشاهی نوروز و سالنامه زرتشتیان از ایران رفته، مزدیستیان از ایران رفته، سالنامه ای از گردیست به یاد و نام و آوازه همایون شاهنشاه دلخون ساسانی، شاهنشاهی از گرد سوم. هنوز سالنامه از درگذشت و جانبازی آن شاهنشاه برای ایران آن سالنامه شمارش می شود. به آن امید هستند که شاهنشاه ایرانی بیاید، نام ایرانی و کیش ایرانی داشته باشد که کیش مزداداده زرتشتی سفید ماست و با از آن روز دیگر سالنامه یزگردی بسته می شود، سالنامه یا گاه شماری به نام شاه نوین، به نام شاهنشاه نوین ایران زمین آغاز می گردد. مسابه و پیروزگرباد منو ایران، ستایش ایران بر ایرانیان رواست، ستایش شاهنشاهی ایران، ستایش آتش ایران، ستایش مهر ایران میترا، ستایش یزدانهای ایران از خشترا و ایریو و هومنا هورمتات امرتتات بر ایرانیان بایسته است و ایرانیان می بایستی چنین بکنند. بختی شد پیر

تو خواهد شد. آنگاه سالنامه مزدیسی به نام شاهنشاه پهلوی آغاز خواهد شد از روز یکم شاهنشاهی او به نام شاهنشاه مزدیسی و آنگاه سالنامه یزدگردی پایان می‌پذیرد. 1500 از ایرانیان به این امید هستند، مزدیسیان به این امید هستند بگویند. امید است که این بشود این شاهنشاه پهلوی به ایران برود و آنچه که خواسته مزدیسیان هست انجام شود. آنگاه درد خفته 1500، زخمهای خونین 1500 ما مرهم خواهد نهاده شد و ایران به ایرانی بودن خیش، به دوران شاهنشاهی یزدگرد باز خواهد آمد و ایران دارای شاهنشاه مزدیسی و به پیرو او مردم پیرو مزدیسی خواهد شد. چنین میتواند باشد. من از یکی از استادان خودم پروفسور والتر جرالد هوتینگ، او از من پرسید، گفت گمان میکنی که چرا آیین مزدیسی در ایران خار شده است؟ من پاسخهای دادم، گفت هیچ کدام درست نیست. برای آن است که شاهنشاه مزدیسی ندارد ایران. اگر ایران شاهنشاه مزدیسی پیرو زرتشتیان سفید مای داشته باشد، آنگاه آیین مزدیسی جان میگیرد. به امید جان گرفتن آیین مزدیسی، به امید آن چه که گفتم هستم و میزیم و میاندیشم همچنان که پیروان آیین مزدیسی در درون ایران زخم دیده و در برون ایران این امید را دارن و این باور را دارن. ایدون بار بشود آن اندیشه. من در گفتارهام درفش‌های گوناگون نهادم. بیش از همه درفش کبیر را نهادم. انگیزه های گوناگون دارم برای این کار. از چندی پیش درفش هخامنشیان را نهادم. درفش بارگسترده شاهین را نهادم. دو تن، کرتیس و زنفون، هر دو نوشتند که ارتش شاهنشاهی هخامنشی و ارتشداران پیروزمندان چون به دروازه های بابل می رفتند، آتش فروزان که آتش مزدیسی است در برابر ارتشداران ارتش شاهنشاهی روشن بود. 365 مغ یا موبدان دلاویز ایران زمین که روانهای همه آنان ستوده باد و به جانها و دلها و فروهران همه آنها درود باد. 365 تن موبد در کنار آتش سرود مزدیسی می‌خواندند. پشت این اراده‌ای به یاد میترا آراینده سپاه نگهبان ایران زمین و شکننده ارتش دشمن، اراده ای را چهار اسب سپید می کشیدند و اراده تهی بود چون که اراده از آن میتراست. در برابر این آرایش هر دوی نویسنده می گویند که شاهینی زرین بارگسترده به سوی دروازه های بابل می رفت و بابلیان در برابر ارتش شاهنشاهی زمین را از گلها و برگهای درخت خرما گسترده بودند. این آرایش را از آن یادآوری این آرایش می کنند. از این که من درفش بارگسترده شاهین را در پشت سر چندی از گفتارهایم نهادم، انگیزش این بود که بلند آوازگی ایران را نشان بدهم. پور داوود روانشاد میگوید که
سکندر

چون به ایران آمد میدانه که اروپاییان و از آن میان سکندر دارای شلوار نبودند. رومیان اینجوری بودند، شلوار را ایران ساخته است. هنوز هم ترک و تازی و روس این واژه را به کار میبرند و در زبانشان نیست. ترکان برای تن خودشان شلوار ندارند، شلوار پیرهن ندارند، پیرهن میگه گملک، گملک را به زبان عربی هخامنشی، و شلوار میگه شلوار کوینک. اینا اگر مردمن برای تنشون شلوار ندارن، برای تنشون رخت ندارن، سپس خودشون رو مردمن میدونن. گستاخی تا این اندازه است. به تنشان شلوار پوشانده این، نه تنها به تن اینا، به تن تازیان هم که اکنون هم که ندارن اما شلوار رو میشناسن. روس هم شلوار میشناسن. در رو فرانسه یا کشور خروس همین واژه رو به جای اسب، بیشرمانه به جای اسب به کار میبره. شوال در اروپا شوالیه، واژه سوارکار را، سوارکار را برداشتن به اسب داده در فرانسه این کار میکنه. به هر روی این رومیان و از آن میان یونانیان که به آمدن شلوار نداشتن. پرداود میگوید او شلوار ایرانی پوشید، جامعه ایرانی، کفش ایرانی، شلوار ایرانی پوشید و شاهین هخامنشیان را از آن خیش کرد و او بود که با خود به مدرای یا مصر برد که پاره ای از کشور شاهنشاهی ایران بوده و هست، برای اینکه امروز کوپتیان نوروز سر آغاز سالنامه آناست و به نام نوروز سالنامهشان سالنامه نوروزی است، اما میتراکانا را، مهرگان را به جای نوروز نهاده. برون روانشاد پور داود میگوید که شاهین در آنجا بود تا در زمان کلوپاترا و مارکانتونی رومیان آمدند و این شاهین را از آن برای خود برداشتند و نشان بی‌نشانیان دارای نشان شدند شاهین، و سپس کشورهای نوخاسته از آن خیش گرداندند، از آن میان جرمن آن را نشان خیش کرد و کرده است و دستن بر نمی‌دارد، و روسشون و کشورهای دیگه مدرای مصر هم همین است، همین را برداشته است. اما هرچی است بنیاد ایران است، همه عالم تن است، ایران ده نیست گویند از این قیاس فجه، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. سخن نظامی: من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این پربها در دری را، ترکی صفت سزای من نیست، ترکان سخن سزای من نیست، آن که از نسب بلند زاید، او را سخن بلند باید. نظامی. خب درباره درفشا گفتم، اکنون این وقت را دارم که در برابر این درفش گفتگو بکنم، بگویم که این درفش کدام است. خب میدانید که این درفش چیست؟ درفش شیر خورشید، نشان کشور شاهنشاهی سرنگون شده است، ایران شکست خورده. بعدتان میآید برخیزید ایران را از شکست رها کنید. تا که میبایستی این کشور بی پناه باشد؟ تا که میبایستی این کشور بی شاهنشاه باشد؟ تا که میبایستی کشور مزدا درفش نداشته باشد؟ تا که شما میخواهید دشمنان در اونجا زوزه بگویند و از آن را از این بخوانند و شما را بردار بکنند؟ تا که میخواهید این پستی و بردگی و زشتی را سر خم کنید و بپذیرید؟ شکست خوردید، برخیزید. این درفش، درفش کشور شکست خورده ایران است. به ویژه این درفشی که اینجا میبینید زیستش به دوران شاهنشاهی شاهنشاهاریامهر میگذرد که دلخون در آفریقا افتاده است. تا کی میخواهید کار بده این شاهنشاه را در آفریقا بنهید؟ مگر او را آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ تا که این میخواهید آتش ایران شاه در بیرون از ایران روشن باشد و شاهنشاه آریامهر در بیرون از ایران در آفریقا باشد؟ تا که این میخواهید ننگ را بپذیرید؟
85 میلیون توان این را ندارد که از دست چند خود و کفتار خود را رها بکند. این درفش، درفش شاهنشاهی یا مهر است، درفشیست که در شاهنشاهی او، در فرستگی کشور شاهنشاهی ایران در بن، بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران آویخته بود. شما فرستادگی را به زبان بیگانه دوست دارید، بیگانگی را دوست دارید، واژگانه یاوه و بیگانه و دشنامگونه را. این است که اونجا را سفارت میگید، فرستاده نمیتوانید بگید، بگید سفارت. شما سفیر برسید فرستادگی شما، چرا باید این کار را بکنید؟ بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران این درفش آویخته بود است. ارتشکاران دلخون کشور شاهنشاهی ایران که زخم دیدگان بزرگ از ننگ شورش 57 هستند، در راه این درفش جان باخته و جان دادند، بسیارش. و اگر این درفش را من امروز اینجا دارم، در پی دلدادگی و سوگند سربازی ارتشدارانی بود که این را به دست من سپردند. دو تن از آنان با دل خون چشم از گیتی فرو بستند. سرهنگ جاویدپور، سرهنگ احمد طیرانی‌فر، هر دو آرزو داشتند که این درفش به جایگاه خودش در فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران در کشور جرمن بازگردد. آرزوی آنان هیچگاه به کردار نپیوست، چون که مردم ایران کوشش برای رهایی کشور خویش نمی کنند. اگرم می کنید بس نیست. اگر بس بود که 50 سال 500 کم است ایران به زانو در آمده است، بس نیست. آنان نتوانستند برگردانند این درفش را. این بود که به افسر دیگر از افسران ارتش شاهنشاهی، افسر کلاه سبز، از افسران چتر‌باز نوهت، نیروی ویژه هوابرد کشور شاهنشاهی ایران، به او سپردند. این افسر سرگرد ستوده این درفش را به من دادم، از او وام گرفتم، برای اینکه ایشان امید می دارد که آن دو افسر که نگه داشتن این درفش را به او سپردن، ایشان هم این سرگرد امید می دارد که این درفش را خود به دست خویش به فرستاده یک کشور شاهنشاهی ایران در جرمن که بوده است بازگردان. با سپاس و ستایش و عرج به روان آن دو افسر و سرگرد ستوده که این درفش را به من سپردند، سپاسگزاری میکنم که میتوانم در پرتو این درفش گفتگو بکنم. به امیده که ایرانیان بیش از این خود را خار و زبون نبیلند و از خاری و زبونی دست برداشته و بخیزند و ایران را آنگونه که مسیح اصنیان میگویند بشود، ایران را فرزندانی آید که ایران را سربلند گردانند، آنانی باشند که مسیح اصنیان خواستند، آنانی باشند که مسیح اصنیان این امید را از آنان می‌دارد. گفتگوی اکنونی که دنباله گفته هایم میخواهم داشته باشم، تا اندازه یادواره و داستان است که میخواهم بگویم. آن ایرانی را که ایرانیان میشناسند
بهتر است به شما بگویم که کمتر میشناسید ایران چیست. چرا؟ چون که اگر شما آیین مزدیسی را نشناسید، اگر اوستا را نخوانید، 10 سال، 20 سال، 30 سال نخوانید، یک بار خواندن نشود، خواندن است، نمیدانید ایران چیست. نمیدانید ایران چیست. بسیاری از شما نمیدانید ایران چیست. اگر آیین مزدیسی را بشناسید، آنگاه آن دین، دین ایرانی است. اونگاه دین ایران را که بشناسید، ایران را میشناسید. ایران این نیست که در این پهنه سیاسی که به دست روزخانان افتاده است باشد، فراتر از این است. یکی از شگفتی هایی که من همیشه آن را به شگفتی می نگرم آن است که با همه نبردهایی که اهریمن در برابر ایران 15 سال از کرده است، این فروغ مزدیسی نمرده است. اخگر آتش ایرانشاه هنوز روشن است. این امید است، این امید است که آتش ایرانشاه هنوز روشن است در بیرون از ایران و آتش های مزدیسی در درون ایران نمرده. و شگفت است که اگر آتش مزدیسی در کافکاز، برای نمونه در کشور پیشین ایران، در کشورگان پیشین ایران، در گرجستان برای نمونه، در بادکوبه برای نمونه، اگر این آتش ها مرده است، در دل آن مردمان نمرده است. امید بسیار بسیار زیادی در بیرون از ایران برای بازگشت به ایران هست. این شگفت است. این را هیچ کشوری ندارد. در این باره من هرچه بگویم کم است. اکنون که گفتگو می کنم، شمار بسیاری از این یادوارها، از این سخنان به ویر و اندیشه من می آید که با خودم گزینش می کنم که کدام را بگویم کدام را نگویم. یکی را می گزینم. در دانشگاه من یک کسی را می خواستم که در دانشپایه یا کلاس برای من کارهایی انجام بدهد. یک بانوی پیشگام شد، آمد، دیدم که او از پایتخت کشور شاهنشاهی ایران، از بغداد است. کارنامه او را خواستم، دیدم که ایشان پیمایبر ساختمان است. شما چی میگید؟ مهندس. واژه هندسه را تال اندازه را میکند. هندسه از هندسه میسازد، مهندس شما هم بگید مهندس. پیمایبر ساختمان. کارنامه‌اش را نگاه کردم، دیدم که کارنامه‌اش نگاره کتسپور است، کاخ ستمدیده شاهنشاهان ساسانی. خندند بران دیده که اینجا نشود گریان. من از او پرسیدم که این چیست؟ گفت کارنامه من است. گفتم چرا کتسپون را دارد؟ گفت برای اینکه در آنجا هر کس که کار پایانی برای کارنامهش می کند، می بایستی روی کاخ کتسپون ایرانیان پایان نامش را بنویسد. این است که من هم چون در بغداد کارنامه ساختمان، پیمای برای ساختمان گرفتم، می بایستی روی کتسپون کار کرده باشم و نگاره کتسپون از آنجاست. پرسیدم که خب کتسپون ایرانی است، مردمان ایرانی در آنجا زیسته و میزیند، شما خود را چگونه میشناسانید؟ گریست. گفت ما امید داریم که روزی به ایران بازگردیم. گفتم همه امید، همه این امید را دارن. گفت بخش بزرگی از مردم این امید را دارن، به ویژه کسانی که روی کتسپون کار میکنن، با اشعا کار میکنن و بزرگی های ایران را ستایش میکنن.
و به این یه یادواره بود گفتم، اکنون یادواره دیگری بگویم. من در سالهایی که در دانشگاه هلسینکی بودم، کشور استونی زبانش همان زبان است که در هلسینکی گفتگو میشه. سرود مردمی هر دو کشور هم آهنگش یکیست، تنها در استونی واژگانش دگرگونه. و این زبان هر دو کشور را بگویم که اگر واژگان ایرانی را از این زبان برگیری نمیتوانن گفته کنن. چیرگی زبان ایرانی بر این دو کشور اندازه‌ای نیست که من بتوانم به شما بگویم. واژگان روزانه اش ایرانی است. این توانایی را دارد ایران، زبان ایران این چیرگی را دارد، این شکوه را، این هنر را، این فر را دارد. اوستا بیهوده نیست که کشور ایران را بامی خونی رسا میگوید میخواند. در آن سالها، زمان داره میگذرد، در آن سالها که من اونجا بودم، افسر ایرانی روانشاد سپهبد گوهر دوده فرمانده ارتشتاران روس شوم در استونی بود. این افسر گرانمایه سرلشکر سر از فرمان روس شوم برتافت و شورشی که در استونی شده بود برای رهایی به پیروزی پیوست. به پیروزی پیوست و این افسر ایرانی سرلشکر گوهر دوده رهاینده آن کشور گردید و از او تندیس ساختند و نام خیابان‌ها و سرک‌ها به زبان پهلوی به نام او نهادند. این یک شور بزرگی برای من پدید آورد و من به دیدار ایشان رفتم. پس از آن ایشان به کافکاز رفتند و در کافکاز آشکار کردند که کافکاز، شما میگید قفقاز چون شما به زبان خودتان که گفتگو نمی کنید، به زبان تازی گفتگو مونه، تازی که عراقی می کنه، شما هم کافکاز را قف و قاز بگویید. اونجا نه قف است و نه قاز هست، اونجا کافکاز است. کاو کا می شود کوهستان، مانند کوفه، مانند واژه کیو، مانند کوهستان، اون واژه است. کافکاز می شود کوهستان، قفقاز هیچی نمی شود، هیچی نیست، دشنام است، چرند واژه است. ایشان به کافکاز رفتند، سر ایران، جایگاه نژاد ایرانی، و در اونجا دلاورانه آشکار کردند که کافکاز از روس می بایستی تویی گردد و روسیان و بیگانگان می بایستی از کافکاز بیرون رود. دلاوری می خواهد که کسی بتواند این کار را در سال 90 بکند. در دهه 90 این کار کردیم افسر. زمان می گذرد، من از شادمانی سر نمی شناختم، سر از پا نمی شناختم. آوازه این افسر را شنیده بودم که چنین کار کرد، به کافکاز رفتم. ریزکاری‌هاش را نمی‌خواهم بگویم، اشک از چشمانم روان می‌شود اگر بگویم. آهنپیما یا ترنی که به سوی کافکاز می‌رفت را ایستانده بودند در نیمه شب. ارتشداران دلاور گوهر دوده سرلشکر این کار را کرده بودند. در آهنپیما شما میدید ترن، از سرنشینان یکی به من گفتش که بخت تو بلند است، زیرا که اینان از کسان شما هستند که دست به این کار زدند. گفتم کیستن اینان؟ گفت ساسانیان. من گفتم چی میشنوم؟ ساسانیان؟ 15 زده از ساسانیان نیستند. اینجا من نام ساسانی رو چگونه میشنوم؟ گفت ما به اینا ساسانیان میگوییم، ساسیناک.
این همین نام است که روس به اینا چچن میگوید. ساسان را روس چچن میگوید. این چچن نیست. این ساسان است. خب من چنین که دیدم سرنیزه یکی از این ارتشداران را از پنجره گرفتم. این ارتشدار به من بانگ زد که چرا این کار را میکنی؟ من به او پاسخ دادم که من هم ساسانی هستم. فریاد برآورد که یکی از ساسانیان در ترن است و سرکرده یاران گفت که بگویید این ساسانی پیاده بشود. من که پیاده شدم گذرنامه خیش را به او دادم. این است که میگویم که ایرانی میبایستی نام ایرانی داشته باشد، نه نام ننگین و تباه بیگانه بر شما باشد. شما بزهکارید که نام بیگانه بر خود دارید. به شما میگم بزهکار، زیرا که ایرانی نمیتواند نام ایرانی ان ایران داشته باشد. در کیش ایرانی نام ان ایران روی ایرانی بزه است. گذرنامه من را که نگاه کردم فریاد زد که این ساسانی را که ما میخواهیم دستگیرش کنیم نامش زرتشت است. این یک آوازه شد در میان اینان و یکی از آنان گفت که چگونه می شود کسی را دستگیر کرد که نامش زرتشت باشد؟ شما نمی توانید او را دستگیر کنید، باید او را پیش فرمانده بزرگ خیش ببرید. پرسیدم چه کسی را می گویید؟ گفتن که سرلشکر گوهر دوده. نام دوده را روسیان یه اف به آن افزودند، مردم را ریختند در یک به هم زن، زن باشد اوا، مرد باشد اوف. روس شوم تبهکار این کار را با مردمان کرده است. پروانه داشتن نام هم ندارند و سپس سرلشکر دوده تا 9 سالگی با خانوادش کوچانده بودند از کافکاز. نژاد ایرانی را این کار را میکردند. در کازاکستان کازاک میشود کوهستان، به زبان ایران میشود کازاک، میشود کوهستان. در کازاکستان میزیست، 9 سالگی بازگشت. نزد او ببرید. من همراه دراز شد این داستان، همراه ارتشداران ساسناک یا چچن شما میگویید به سرفرماندهی سرلشکر روانشاد گوهردوده روان شدم. در را که گشودند دیدم که چهره همایونی

0: شاهنشاه آریامهر روی دیوار است. تیمسار سرپا بایستاده بود. منکی به درون کده رفتم، به آینه ارتشداری خبردار ایستادم. تیمسار گریه میکرد، میگفت که شادمان شدم که کسی دارای نام زرتشت به دیدار من آمده. چهره شاهنشاه را میبینی؟ رو کرد به او گفت که شاهنشاه بیگناه ستم دیده. من این خاک را به یاد و نام تو پس میگیرم. کافکاز را به ایران بر میگردانم. به من گفت زرتشت اندوه مخور، سرباز شاهنشاه زنده است. چون ایرانی در کار نبود و نیست، چون ایران شکست خورده، چون ایران مردم نداره، چون ایران از توان افتاده است، کسی نبود که از او پشتیبانی بکنه، کسی نبود از این افسر پشتیبانی بکنه. ایرانیان مردند، مردند ایرانیان، مردند ایرانیان، مرده بودند که اینجور شد. اگر نه نمیشد اینجور. آمریکاییان با روسیان هم دستی کردن، او را کشتن، این افسر را کشتن. سپس پس از آن ویروس یا بیماری اسلام را با آنان فرو کردن. آنان مسلمان نبودن. در هنگامی که من آنجا بودم چچنیان مسلمان نبودن، تروریست نبودن، کشنده نبودن، میهن پرست بودن، ایران خواه بودن. اسلام ابزار نابودی است، ابزار نابودی ایران است. برای این است که در برون مرز هم، در کافکاز همان کاری کردم که در درون ایران کردم. همان اسلام را برای که کسی مانند گوهر دوده جنرال دیگر نیاید که برای سرفرازی ایران نبرد بکنند، آنان را به آلودگی به اسلام هم آلوده کردن. درد بسیار زیاد است، سخن بسیار زیاد است. پیش از آن در کافکاز شورش بزرگ بود. من بچه های کسان را دیدم، بچه های شمیر را دیدم، هستن هنوز بچه هاش. اونها هم به همون امید به سرلشکر دوده پیوسته بودن. هنگام گذشته است، می گذرد. من نمی توانم گفته کنم، عشق و آه نمی گذرد که من این چیزها را بگویم. یک یادآوری کوچک بکنم. هنگام گذشته تیمسار تصویر دو بام داد، به من گفتش که یکی از روستاها به نام سلطان نوروز، روستاییان میخواهند که ما را ببینند، به آنجا اندر رویم. ما شب که بیرفتیم سالمندان و مردان پیر همه در دو سوی جاده ایستاده بودند. کسی در برابر ما نبود، پشت ما سالمندان جای پای ما را می رو بودند با جارو. پرسیدم تیمسار چه اندازه به شما اینها دل بستگی داره؟ گفت زرتشت اینا برای من نیست، این توتیا برای شماست که از ایران آمده ای، برای اون این کار. گفتم تیمسار نست کجا می دونن من از ایران آمده؟ گفت همه شنیدن، شما چی می گوید؟ همه می دونن که شما از ایران آمده، از اینا بپرس. یکیشان که آمد گریان گفت که شما شنیدم اردبیلی هستی. گفتم آره اردبیلی هستم، تالشم. گفت اردبیل گورستانی دارد به نام شهیدگاه، پدران من در آنجا را میدن، پدران ما در آنجا برای ایران در نبرد چالدران، ما برای ایران جنگیدیم، پدران من در آنجا است. اردبیل برای ما اجاق است، واژه اجاق را گفت اچاق، اچاق. اردبیل برای ما اجاق است. دلم میخواد برم گور پدران خیش را ببینم در آنجا. این چیزها را که من میگویم از اینها فراوان در مغز من هست. میخواهم بگویم که آتش مهر ایران در برون از ایران خاموش نشده است، خاموش نشده است. روس شوم بادکوبه را ترک زبان کرد، بادکوبه ترک زبان نبود، بادکوبه به نوشته عباس قلی باکیکانوف، عباس قلی باکیکانوف گفتم ترجمان روس شوم بود در نوشتن پیمان نامه های نابود و ناپاک ترکمنچای گلستان. در نسکی به نام گلستان ارم می نویسد که بادکوبه زبان ایرانی گفتگو می کرد. آنچه که روسیان کردند، کوشیدند که زبان آنجا را از زبان ایرانی دور گردانند و یک زبان نارسا، نیم زبان بی سر و پایی را در آنجا افکندند که آنجا را که از ایران گرفته بودند با زبانش از ایران جدا کنند. روس شوم این کار را کرده است. در هلسینکی که من ازش گفتگو میکنم، زبان فینی در آنجا گفتگو نمیشد، اگرم گفته گم شد نوشته نمیشد و زبان سرکاری یا رسمی نبود. روسیان برای اینکه فین را از سوئد جدا کنند، کسی آوردن به نام میکائیل آگریکولا. میکائیل آگریکولا این توره را، این است که تورات را به زبانی برگردان کرد، نوشتن یک زبانی پدید آوردن، ساختن یک زبانی را که امروز به نام زبان فینی هست. روس این کار را در چند جا کرده است، در بادکوبه هم کرده است. اونگاه شما بیایید بادکوبه را بگویید آذربایجان که زمانی که این نام را من از شما ها که اینها را در این صدا و اون صدا تبهکارانه میگویید، نمیدونم که کجا را میگید. از 1917 آنجا را آذربایجان، یه نابکار اونجا را با اون نام گذاشته، شما چرا این کار را میکنید؟ چرا این زیان را، چرا این درد را، چرا این زخم را، چرا این تباهی را، چرا این بزه را دنبال میکنید؟ شما اگر درباره ایران گفتگو کنید میبایستی بسیار به دانش، به تاریخ چیره باشید، اگر نه دهناتون رو ببندید، اگر نه گفتگو نکنید. من برای اینکه درباره ایران گفته کنم، سالیان سال است دانشجوی ایران شناسی هستم، دانشجوی ترک شناسی هستم. هنوز هم دانشم اندک است، هنوز هم رسانی است، هنوز هم در گفتگو میترسم که گفتگو کنم. در تالش جدا شده از ایران که در ساختار ناروا و نادرسته بادکوبه شوم نهاده شده است، باور میکنید چندین تن را در این چند ماه تنها من دیدم که به آیین مزدی اصلی گرویدند؟ از لنگران پایتخت تالش جدا شده است، گرچه اردبیل پایتخت تالش است، اردبیل شهر تالش و تختگاه تالش بوده است، اما لنگران در بیرون در اون سوی مرز پایتخت است. از آنجا می روند مزدی اصلی می شوند. کسی بود نامش علی آقایف، به من گفت که زرتوش من چه کنم، من نام تباه را، نام دشمن خیش را نمی توانم داشته باشم. گفتم بگذارید نام خودت را به یاد و نام سپه بود مدا. افسر دیلمی که پس از سپه بود روانشاد رستم فرخزاد، بزرگ ارتشداران کشور شاهنشاهی ایران بود است پس از یزدگرد شاهنشاه. سپه بود موتای دیلمی یا تالش به داد ایرانیان رسید، او نام خودش را موتا گذاشت. کسی دختری دیگری به نام لیلا نامش را از من پرسید، گفتم بگذار دیدیش کن. همسر سپه بود سورن پهلوی در نبرد با کراسوس، خون در سر من موج زند از شرف و فخر چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. کم از فرهنگ ایران، کم از نام برای ایران، شما چرا دست از این نام های زشت و تباه و پست و پلید بر نمی دارید؟ تا کی می خواهید نابکاری داشته باشید؟ تا کی می خواهید دشمن پرست باشید؟ آنگاه این تنانی که آیین مزدی اصلی میگزینن، برای نمونه این دو تن از لنگران، چندی پیش از نوروز به من گفتش که به کشور میروم، به کشور گفتم کدام کشور؟ گفت میهن آزادگان. میروم ایران را ببینم. باور نکردنی است، با همسر و فرزندش از سوئد رفتند به ایران. جشن شاهنشاهی نوروز را در ایران دیده بود. فرزندش که در سوئد زندگی می‌کرد به پدرش گفته است که این جشن شگفت‌آور نوروز ایرانی را که من امروز دیدم و 13 به در، من رو بچه 4-5 سالش بیشتر نیست، من را واله خیش کرده است و پدر بمانیم در ایران، باز نگردیم به سوئد. این فرزند تالشی زبان است و زبان تالشی گفته گم کند و سوئدی. در بیرون از ایران هم زاده شده است، پدر مادرش هم در بیرون از ایران زاده شده است، اما مهر ایران در دلهای ایرانیان جدا شده از ایران خاموش نشده است. در ایروان 15 سال پیش رفتم در کانون ایروان، دیدم که چهره شاهنشاهی ها مهر میفروشن، این را گذاشتن، این را من در ایروان خریدم. ایروان، گفتم من از این میخوام. گفت پایان شده. گفتم چرا؟ گفت خب از بس خریدم که پایان شده. گفتم خب من چه بکنم، من از این یکی میخواهم. گفت فردا بیا، ما زود بیا، این هنگام بیایی دیگر نیست. گفتم آخه این چه رازیست که در ایروان چهره شاهنشاه آریامهر در خیابان آنچنان فروخته میشه که پایان نداره. یک کسی پیشش ایستاده بود، آشوت اشکانیان، نامش را میبینید؟ ارمنیان همه نام ایرانی دارن، همه نام خودی دارن. او با شما نام عظیمن به خودتان بگذارید و هیچ تنتون هم نگذد که شما چرا بدنام به این نام ها هستید. گفت از اشکانیان بپرسید. پرسیدم اشکانیان این چه رازه گریه کرد؟ گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آرزوی بزرگ من این است که شاهنشاه ایران، فرزند شاهنشاه آریامهر به ایران برگردد و ایران دوباره شاهنشاهی گردد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سالم زیاده، گمان نمی کنم که چشمان من آن را ببیند که فرزند شاهنشاه آریامهر به ایران بیاید. آشوت اشکانیان از ایروان، آتش مهر ایران در بیرون از ایران نمرده است. یکی نیست، دوتا نیست، در خورویراف چند گرجی را دیدم. در خورویراف در ارمنستان پرسیدم شما کیستی؟ گفتم ایرانی. بین که بیستد مرا در آغوش گرفت و گفت که هم میهن تاریخی من. این یکی نیست، دو نیست، سه نیست، از مهاجره کسی مرا با خود رو سوار کرد. در خود رو آهنگ هایده گذاشته بود، گریه میکرد. گفتم مرد چرا گریه میکنه؟ گفت من نمیدونم این چی میگه، این زبان این رو نمیدونم، اما چون ایرانیست آهنگش دل من مینشینه و هرگاه من میذارم گریه میکنم. شما میدونه چی میگه؟ گفتم آره ایرانی هستم. گفت چی بخت بزرگی هست ایرانی بودن، ما در اینجا هستیم، اینجا را روس از ایران گرفته، ما شناسنامه نداریم، ما را شهروند روسیه میدانند و من نمیخوام شهروند روسیه باشم، من میخوام که مانند نیاکانم ایرانی باشم. هنگام گذشت، من تنها این را بگویم که سپهبد گوهر دوده سرلشکر به من گفتش که ای مرد، از زمانی که شما از اینجا رفتی ایرانیان، روس از اینجا جوی خون روان کرده است، جوی خون. کی می شود که این جوی خون ایستاده بشود؟ در سراسر کافکاز، در شهرهای کافکاز، من هر کجا راه رفتم، هرگاه دانستم که من ایرانیم، می پرسیدن که کی بازگشت به ایران می کنی. در همون لنگران ایران اگر بود، اگر شاهنشاه آریامهر بود،
1: جناب دکتر وقت تموم شد.
0: سرنگ همتزاده با اشکاه آرزوی رهایی لنکران و وابسته شدنش به ایران را به گور نمی برد. برای ایران بپاخیزید، برای ایران بکوشید، چشمهای ایران پرستان نه در درون ایران، در سراسر جهان به سوی ایران است. بجی ایران، بجی کشور شاهنشاهی ایران، بجی ایران، بجی شاه، جاوید شاه، زنده باد ایران.

0: فرصتی است که از نزدیک آشنا بشیم به اون مراسمی که هر کدوم از این ادیان داره خودشون دارن، همطور که در سفر اسرائیل دیدیم، چه در اورشلیم چه در حیفا. هم حالا اکنون در یک آتش کرده یه زرتشتی هستیم و گذشته از آگاهی بهتر و آشنایی بیشتر، ولی هدف این استش که ما بر اون آینده‌ای که متصور هستیم که تمام ادیان در کشورمون آزادی کامل داشته باشن و بتونن همطور که قبل از این اتفاقشون که 45 سال پیش در کشورمون افتاد یه همزیستی با هم داشتن برای قرنها، این رو مجددن در کشور آزادمون ببینیم و بدون هیچ نوع نگرانی یا ترسی همگی بتوانن، چه زرتشتی، چه کلیمی، چه مسیح، از هر دینی که هستن، بتونن این آزادی رو داشته باشن. این برای ما یک انگیزه بیشتر رو ایجاد میکنه که با این هدف برسیم.
1: برای من هم خب امروز خیلی جالب بود، این اولین باره که یه همچین جایی رو ما با هم دیدیم. علاقه من بودم که بیشتر بدونم درباره زرتشتی ها و تاریخ ایران قبل از اسلام، و برای من هر موقع که اینجور برنامه ها هست یه فرصتیه که درباره تاریخ خودمون بیشتر یاد بگیرم و خب احترام دارم به هر مذهبی که داریم در ایران. شما یه روزی همه در آزادی بتونن با هم باشیم با اسم قدیما، و خیلی ممنونم از کسایی که امروز ما رو دعوت کردن.

جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، جانیان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر و رهبر، سه طویله اسلامی، خبرگان و تشخیص و شورا، سرداران سپاه، آیت الله ها، حجت الاسلام ها، اون طلبه پیزوری، دولت دزد، رئیس دولت دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی انگشت بری، دزدی بیلیونی، میلیاردی. اون دزدی ها در اسلام حلاله، به شرط که حق الله رو بدی. اگه دروغ میگم سوره انفال رو بخونید. الله احتیاج به پول داره، تو برو بکش، غارت کن، سهم الله رو بده. اینا هم حتما سهم الله رو میدن. الله دو تا چیز خیلی خوشش میاد، یکی پول بهش بدن، یکی خون را بندازه. آخوندها این دوتا کار رو براش میکنن، منتها پولا رو برای الله دسته میکنن، میپاشن هوا. هرچقدر چه الله گرفت مال خودش، هرچقدر نگرفت اومد پایین مال آخوندها. یه الله هم دارن زیر زمین که تو باید بری پولا رو بریزی زیر زمین، از اونجا یه سوراخی داره آخوندها جمع میکنن. یه الله هم دارن که رئیسشون امام رضاست، دور تا دور ایران هم شعبه داره، تو باید پولا رو از اون سوراخی بندازی تو. اینا بلن جمع میکنن. یه الله دیگه دارن کنار همه خیابونا صندوق صدقه میذارن، تو پولا رو بریز توش، اینا میرن جمع میکنن. اینا پول بی زحمته که از تو میگیرن. اونایی هم که با پس کردنی و با زور میگیرن، نوش جونشون. اونا رو با رضا و رغبت میدی، اونا رو اکنال میکنی میدی. چون اینا یه الله رو آسمون دارن، یه الله زیر زمین دارن. صبح به صبح هم آخوندها میرن زیر زمین با الله زیر زمینی، امام قائم، امام حاضر، امام نیست در جهان، امام زمان، امام عج، امام هرچی میگین، با اون صحبت میکنن. صبحونشون هم تای چا میخورن و بعد یه نوشته میارن، میگن این رقعه امام زمانه که نوشته، ما امروز چند نفر رو بکش. امام زمان دستور داده ما چقدر دزدی کنیم. البته حرف امام زمان رو نمیشه رد کرد، شما باید همون کار رو انجام بدید. ببخشید امروز مثل این که ما یه مقداری سرما خوردیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز در آخر برنامه بهتون قول دادم که یه بحثی است راجع به خدا هی با من میکنند و
یه چیزهایی را از زبان من میخوان بشنوند. برای بحث درباره خدا آدم باید از پله اول شروع کرده باشه، به یه جایی برسه که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر رسیدی به اونجا حرفای منو متوجه میشی، اگر نرسیدی حرفای منو برای خودت معنی میکنی. از من میخوای که به تو بگم خدا هست یا خدا نیست؟ تو بارها و بارها و بارها و بارها اینو توضیح دادم عزیز من، خدا یک کلمه است، مفهومش برای هر آدمی فرق میکنه. اون خدایی که میگن نمیدونم مجسمه آدم رو ساخته و فوت کرده تو دماغش، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که حکم قتل یه در میده، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که به خاطر یک شتر یه شهر رو میکشه، اون خدا خدا نیست. خدا تنها چیزی که برای تو میفرسته طاعونه، وباست، زلزله است، سیل، طوفانه و مرگ. بشر سعی میکنه تو رو در مقابل اینها محافظت بکنه. تو نمیدونی خدا چیه، یه چیزی شنیدی به نام خدا، هی میای از من میپرسی هست یا نیست. من نمیدونم تو چی میدونی از خدا. من نمیدونم وقتی تو میگی خدا راجع به چی حرف میزنی. بارها من مسئله کنفوسیوس رو براتون گفتم که میگه با تولد هر آدمی یه خدا باهاش متولد میشه. خدا به نسبت وسعت مغز تو کوچیک و بزرگ میشه. در این 6.5 میلیارد جمعیت دنیا فقط حد زیاد اگه بدی 50,000 نفرشون میگن ما خدا را قبول نداریم. ببخشید 50 میلیونش میگه من اصلا موجودی به نام خدا را قبول ندارم. ولی 6.45 میلیارد میگن یه نوع خدایی هست. توی هر گروهی این خدا رو به یک معنی، به یه جوری میبینن. آقای دیروز از تگزاس تلفن کرده بودن، آقای فاضلی بگو که پل چینوات همون پلیس که سراته. ببینید یه روز حرف منو گوش میدید، نمیدونید من 28 ساله دارم این حرفا رو میزنم. ازتون سپاسگزارم که اون چیزی که یاد میگیرید با من در میون میذارید. ولی نه شروع کار، مثل اون جوان 14 ساله ای که دیروز گفتم، یه خورده جلوتر برید، یه چیزی به من بدید که من نخونده باشم. من ادعا ندارم همه چیزها رو خوندم، ولی وقتی که داریم صحبت میکنیم میگم آره عزیزم من اینو گفتم، بارها گفتم، دوباره رو همون تکرار نکنید. دوستی میگفت 15 میلیون جمعیت ایران دلشون میخواد برن زرتشتی بشن. گفتم دین عوض کردن معنی به خصوصی نداره، فهمیدن اینکه زرتشت کی بوده خیلی مهمه، نه زرتشتی شدن. مخالفتی با زرتشتی شدن ندارم، اما من هیچ وقت زرتشتی نمیشم، برای اینکه یه دینه، یه آینه. من دنبال روی نصایح زرتشتم، به بندهش کاری ندارم.
حتی به اوستا کاری ندارم. من با گاتاهای زردشت کار دارم. کاری ندارم. ازش فن میگیرم. ازش چیز یاد میگیرم. ازش بهره برداری میکنم. اما با فروعی که اومدن دست کدومکی که باش درست کردن، چون من اعتقاد دارم هر دینی دنبال مشتری میگرده، چون این مشتری ها برای آخوندهای اون دین استفاده دارن، مغازه است، دکونه، کاسبیه. توی همین امریکا 1200 رقم مسیحیته، همشون هم میگن ما درست میگیم، اون یکی نرین به حرف اونا گوش بدین. کسانی که خیلی مسلمونن همه رو میگن نرید به حرفای فاضلی گوش بدید. اینا من نمیگم کار بدی میکنن، حقشونه.

سوره حمد، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولین سوره هر قرآنیه. بخونید اینو، فارسیش هم بخونید. تو که مسلمونه معتقد هستی، هر روز 10 بار اون جمله فارسی رو که میخونی اونو به خدا میگی. هر روز 10 بار میگی بگو خدا یکیست، بگو خدا بزرگ است، زاده نشد و نزایید. اینا رو به فارسی بگو ببین چه معنی میده. روزی 10 دفعه واسه اینا رو بگی، 7 دفعه هم تکرار یه جمله است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بقیهش هم اینو هی تکرار میکنی. نمیفهمی چی میگی. وقتی سبحان الله میگی و الحمد الله رو میگی، دوباره همون حرفا رو تکرار میکنی. آخرش هم میگی خدا بزرگه. فارسی بگو که از ایمانت محکم بشه. تو عربی که میگی نمیفهمی چی میگی که. اینجوری هم که من میخونم نمیخونی، میخونی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد. عزیز من، بفهم چی میگی، به چی میگی. چرا باید خودتو بپوشونی اگه زنی و بگی؟ چرا باید آب و بریزی تو دست چپت، بعد بریزی تو دست راست، رقص عربی بکنی، مس بکشی، پاد بکشی؟ چرا؟ چرا اگه آب نبود وسط بیابون عرق کرده، خوی کرده، بعد بری خاک رو اینجوری دست بزنی 3 دفعه، بعد بمالی به صورتت، رو عرقا خاکا رو بشونی، بعد از اینکه نماز تموم شد این عرقا رو با چی پاک میکنی؟ این خاکایی که تو سر صورت، این خاک میگه که خیلی خوب چرا من وضو بگیرم؟ میگه برای طهارته، برای اینکه تمیز بشی. باش چش درست میگی. چرا خاکا رو به سر روم بزنم؟ الله گفته. فکر نمی کنیم. باور کنید فکر نمی کنیم. همینجوری گاگولی میریم جلو. به بابا میگم که این دین چیه تو داری؟ میگه دین آبا و اجدادیمه. میگم پدر بزرگ مثل تو لباس میبوشید؟ یه نمیدونم. میگم سوار ماشین بنز میشد، پیاده میرفت، اگه خیلی وضعش خوب بود الاغ سوار میشد. تو که دین آبا و اجدادی تو دنبالشی، مثل آبا اجدادت زندگی کن. مثل اونا غذا بخور، مثل اونا خونه داشته باش، مثل اونا حرکات زندگی تو بکن. مریضم که شدی دکتر و دوا نرو، بیمارستانم نرو، برو امامزاده سر

0: محلتون همونجا خودتو ببند درست میشه، نذر کن درست میشه، پیاده برو به قبر امام حسین زیارت کن درست میشه. که تو فقط دین آبا اجدادی تو نگردشتی، بقیه چیزا آبا اجداد غلط کرده، هر کاری کرده. میدونی چیه دین؟ یه چیزیه، چون من از روز اول خودم به این مسئله برخوردم، دین تعبدیه. دینو چشم و گوش بسته باید قبول بکنی. دین فهمیدنی نیست، راجع بهش فکر کنی از دین میری بیرون. بعد میگی خب حالا از این دین رفتم بیرون برم یه دین دیگه، مثل اینکه میگی مثلا پیرهنمو در آوردم برم یه پیرهن دیگه بخرم. نمیدونی چرا از دین رفتی بیرون، نمیدونی چرا یه دین دیگه میخوای بری دنبالش. مسلمونی بعد نیست، بریم مسیحی بشی. اول برو مسیحیت. من نمیگم نرو بشو، من نمیگم زرتشتی نشو، نمیگم مسیحی نشو، نمیگم یهودی نشو، نمیگم گاو پرست نشو، هرچی میخوای بشی بشو. اول برو اون دین رو یاد بگیر، بفهم. همه دینها یه کتاب داره، اون کتاب رو به زبونی که میفهمی بخون، نه به زبونی که آخونده میگه. مال هر دینی هست باشه، کامل کتاب رو بخون، که حالا که از زیر بار این دین در رفتی دنبال گرفتار دین دیگری نشی. اگر خوندی دیدی که اونو به مزایا، یعنی اگر انتخاب کردی، ارث نبر دین رو، انتخاب کن. میخوای مسلمون بمونی، بخون بفهم این تو چی نوشته. فرق نمی کنه چی نوشته، بخون ببین چی نوشته. علائم ظهور امام زمان رو دیروز همه رو براتون خوندم، وقتتونم گرفتم. از این احمقانه تر چیزهایی شنیده بودید یا واقعا اینا رو میدونستید و امام زمانم حتما قبول دارید؟ گرفتاری اینه که ما ایرانی ها یا سیاه میبینیم یا سفید، تحقیق نمی کنیم. بزرگترین منبع خبرگزاری ما خبرگزاری میگنه. شایع پراکنی بزرگترین هنر ما ایرانی هاست. وقتی شایعه رو میخواییم پخشش کنیم، اصرار ابرام میکنیم خودمون اونجا حضور داشتیم، چیزی هم جیبمون نمیره. ولی این مرض رو پیدا کردیم. من میترسم باز یهو میگم صحبت هم که گل میندازه از اصل قضیه میام بیرون، چون خیلی دارم و میخوام سعی کنم اینو امروز براتون تموم کنم که فردا بریم سر مبحث دیگه ای اگر بشه. ظهور مهدی قائم امام زمان. آقای کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. با فشار کلینی ها مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق، زوج نیست اون سال، تاقه، مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. حالا مخفیگاهش رفت تو مدینه، به ما مربوط نیست. بسیم حتما کلینی میگه، نه، به وسیله مولا محمد باقر مجلسی بهارالانوار جلد 13 مهدی موعود ترجمه علی دوانی تهران دارالکتاب اسلامیه صفحه 1076. از کتابایی که تو خود ایران چاپ شده این گرفته شده، خودتون اونجا راحت میتونید بگیرید. وارد مکه می شود. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل، یعنی 120 ساله است. ابراهیم خلیل یکی از قهرمانای کتاب اسطوره‌ای تورات که در قرآن هم اومده، ولی به شکل جوان 30 ساله موفق به نظر می آید. با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آن را از بیخ برکند. حالا این یارو مرتیکه که درخت های ساکویا و اینا رو نمی شناخته، ولی مثلا اون چناری هست تو تجریش که میگن 600-700 سال عمرشه، اگه مهدی بره اونجا اون درخت رو یه تکمیده در میاره. دروغ که استخون نداره، بگو هر چی دلت میخواد. اگر در میان کوهان نعره بکشد سنگهای سخت از اثر صدایش خرد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. دروغ علامه مجلسی اینه. علامه مجلسی زمان خودش عمامه بوده، زمان محمد عمامه وجود نداشته. یکی که پارچه مینداختن سرشون، یه چیزی هم مینداختن که حالا مدرن اون شده، همین چپیگال که عربا میذارن سرشون که آفتاب گردن و سرشون اذیت نکنه. عمامه رو در زمان هارون الرشید قاضی القضات اختراع کرد و از اون تاریخ به بعد آدمایی که ادعای گندگی داشتن عمامه میذاشتن. منتها شعور این یارو محمد باقر مدرسی قد یک علاقه و هر چیزی که دلش میخواد مینویسه. اینی که میگم قد یک علاقه برای این که همه مردم رو خر حساب کرده، هر چی خواسته نوشته. هنگامی که وارد مکه میشود عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد و شمشیر را از غلاف بیرون می آورد، پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در میدان جنگ بدر برافراشت. دروغ استخون نداره، ما هم چیزی رو نداریم تو تاریخ. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و قلب دنیا میبینند. این تو مکه است، حتما با دوربین فیلم برداری و این چیزا رو تلویزیون اینا رو حتما قرآن پیشبینی کرده. بله، قرآن علمش خیلی بالاست، اینا رو همه رو پیشبینی کرده. علامه مجلسی هم از همونجا، از ندیگه امام جعفر صادق که میدونسته تلویزیون میاد، خودش بلد نبوده اختراع کنه، ولی میدونسته که بعدها انسانهای فرهیخته باسواد این کارا رو میکنن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این چقدر سناریو رو قشنگ می‌نویسه. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشت. آدم تو بهشت عصا نداشت، پایین که اومد مثل که پیر شد عصا درست کرد. باش سپس به شعیب و عزوب موسی ابن عمران و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن هنوز سبز است. ای بر پدر دروغگو لعنت. و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می‌کند. چوب سخنگوه. این عصا مردم بیدین را می‌ترساند، سحر ساحران را باطل می‌کند و به هر گونه‌ای که به او دستور داده شد عمل می‌نماید. این همه عصایی است که موسی انداخ، اژدها شد، همه مارا را خورد. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می‌طلبد. حالا همه این کارا رو کرده، تازه می‌خواد ظهور کنه که به گونه رسمی ظهور کند. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می‌شود، عیسی ابن مریم از آسمان فرود می‌آید، پشت سر امام مهدی نماز می‌گذارد. جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می‌گیرند. 13,000 فرشته از آسمان فرود می‌آیند که در رکاب امام قائم خدمت کنند. اینها همان فرشتگانی هستند که در کشتی نوح خدمت می‌کردند. در زمانی که ابراهیم خلیل در آتش افکندند، به یاری او شتافتند. هنگامی که عیسی ابن مریم به آسمان رفت، با او بودند. گذشته از آنها شمار 4,000 فرشته که دارای نشان ویژه، اینا گارد مخصوصند، نشان ویژه‌ای هستند، در برابر امام قائم صف می‌کشند. همچنین 4,000 فرشته که برای یاری حسین به کربلا آمدند، در رکاب امام قائم خواهند بود. باید دانست که این فرشتگان نخست برای یاری حسین آمدند، ولی او با آنها اجازه دخالت در جنگ را نداد. گفت من اومدم سرم اینجا پخ پخ ببرن. سپس آنها به آسمان رفتند تا از خدا اجازه بگیرند. بین این اجازه ها وقتی به زمین برگشتند، حسین شهید شده بود. از این رو آنها تا روز قیامت همیشه پژمرده و غم زده در کنار قبر حسین به سر میبرند. حلالزاده اونا رو نمیبینه، فقط محمد باقر مجلسی میبینه. سپس محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب ظاهر میشوند و کتاب مهر شده‌ای که هنوز مهرش خشک نشده به امام قائم میدهند. اینا چون سرور و همه کاره امام قائمه دیگه، علی و محمد اینا کنارن، وی باید بر پایه آنچه در این کتاب نوشته شده عمل کند. امام قائم پس از ظهور نزد سنگ حجرالاسود می رود و به آن تکیه می دهد. در این هنگام پرنده سفیدی از آسمان بر قائم فرود می آید و او نخستین کسی است که با امام قائم بیعت می کند. این پرنده هست. این پرنده یک پای خود را روی خانه کعبه میگذارد، پای دیگرش را در بیت المقدس. فضلهاشو کجا میندازه؟ و با صدای رسا که تمام جهانیان میشنوند میگوید انی امر الله فلا نستعجلو، یعنی فرمان خدا صادر شده، بنابراین بدون شتاب در انتظار رویداد حادثه مورد نظر باشید. اینا رو همه رو ترجمه کرده تو پرانتزه. آنگاه سایر فرشتگان 6,000 تن از نجبای طایفه جن با امام قائم بیعت می کنن. شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع نوشته است، امام جعفر صادق گفته است به خدا قسم آن پرنده جبرئیل است. خودی نیستش، حکایت داره آقا، حکایت داره. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند، منادی او بانگ می زند هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد، کجاست من نمی دونم، یهودیان نمی دونن، فقط جعفر صادق می دونه، به اندازه بار یک شتر است روی شتر بار کرده با خود حرکت می دهد و به هر منزلی که می رسند چشمه ای از آن سنگ بیرون می آید. هر کس گرسنه باشد سیر می شود، هر کس تشنه باشد از آن آب می نوشد. چارپایان خود را نیز آب می دهند تا وارد نجف شوند. فرشته هم که اسب و اینا ندارن، همجور خودشون می آن. در این هنگام مهدی قائم می گوید ای مردم من، از خداوند میخواهم مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. و هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به همه این افراد نزدیکترم. از شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان یاری دهید. از این لاتائلات هست چندین صفحه که من وقت شما را نمیگیرم، ولی امام قائم برای چی ظهور میکنه؟ ظهور میکنه که چی کار کنه؟ من وقت دارم، اینجا نوشتم بعد وقت دارم، یه 10-15 دقیقه وقت دارم. فقها و نویسندگان شیعه‌گری نوشتند پس از اینکه امام مهدی قائم ظهور می‌کند بر علیه قدرتی که می‌زند، ستمگری در دنیا نابود می‌شود و عدل و انصاف همه جهان را پر می‌کند. رسالت امام زمان دادگری و گرفتن حق ستم دیدگان است. حالا کارهایی که امام قائم می‌کنه، خوب گوش بدید. میگه که امام زمان گامی بر نمی دارد مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفهای هرزه را درو می کند، اونیز به همان گونه گردن مخالفان را می زند. حتل و داده. همچنین به گونه ای که در گفتار پیشین شرح داده شد از نقطه عبور نمی کند مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان می نماید. به به به به. برای اینکه به چگونگی اقدامات دادگرانه امام مهدی قائم آشنا شویم، به شرح اعمال او در کنار قبر پیامبر از قول امام جعفر صادق می‌پردازیم. هنگامی که مهدی قائم، امام جعفر صادق فرمودند، به مدینه می‌رود، در کنار قبر پیامبر می‌ایستد و پرسش می‌کند چه افرادی در اینجا در کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شده اند؟ چون خودش نمیدونه، خودش میگه همین چیزی میدونم ولی این دوتا رو نمیدونه. پاسخ میشنود خلفای پس از او، ابوبکر و عمر. آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند. عدل و داده. پس از شکافتن قبر، ابوبکر و عمر مشاهده می شود که بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده. بعد از این هزاران سال مثل خود امام قائم که زیر زمین تازه و جوان مونده، اینا هم جسداشون تر و تازه مونده. بر پدر آدم دروغگو لعنت. مهدی تا 3 روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از 3 روز دستور می‌دهد بدن آنها را از قبر درآورده، کفن‌هایشان را از جسد خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند، مرده‌ها را. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. اینا کارهای مهمی است که وقتی مهدی میاد این کارا رو می‌کنه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند، همون کاری که شاه سلطان حسین صفوی کرد. گروهی با این کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو خودداری می‌کنند. امام قائم به امر خدا دستور می‌دهد باد سیاهی بر آنها بوزد و آنها را مانند ریشه‌های پوسیده درخت نخل نابود کند. عدل و داد. سپس امام مهدی دستور می‌دهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند. به امر خدا آنها را زنده می‌کند. دستور می‌دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می‌اندازد و آنها هم اعتراف می‌کنند. گناه‌ها چیه؟ کشته شدن حابیل به دست قابیل. حابیل و قابیل مال موقعی است که در دین یهود آدم از چیز میاد از بهشت بیرونش میکنن. دو تا پسر داشته، هابیل و قابیل. از این دو تا پسر همه جمعیت دنیا به وجود میاد. قدرت خداست، کارش نمیشه کرد. حالا یکی از این بچه ها اون یکی رو میکشه، خودش تنها میمونه. قابیل هابیل رو میکشه، خودش تنها میمونه. بقیه هم حتما پاشو میماله به همدیگه، هی تولید مثل میکنه. نمیدونم، اینا تو کتاب مقدس نوشته، باید قبول کرد. بعد امام زمان چون آدم پر عدل و دادیه، میگه هابیل رو که قابیل که هابیل رو کش، گردن ابوبکر و عمر. اونا میگن بله قربان، گردن ماست. آنها هم اعتراف میکنن بله. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم. تو قصه ها اینه که ابراهیم رو نمرود میندازه تو آتش و وسط آتش میبینن ابراهیم نشسته، پاش انداخته رو پاش، داره مثلا چپق میکشه. آتش براش گلستان میشه. اینم گردن عمر و ابوبکر. انداختن یوسف در چاه. قصه ای هستش در تورات که یعقوب 12 تا پسر داشت، پسر آخریش اسمش یوسف بود. برادرها بهش رشک بردن، انداختنش تو چاه، بد رفت، عزیز مصر شد. و بعدم قصه هایی که یوسف و زلیخا اینا شنیدیم. سعدی شعری داره، میگه که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که این روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر تارک اعلا نشینیم، گهی تا زیر پای خود نبینیم. یک فرزانه‌ای جوابشو عوض کرده بود. جوابش گفت آن پیر خردمند، یادم نیست، چیز قشنگی بود که اگه تو چای کنعان می دیدمش گرفتاری فستم پیش می اومد، ولی او در مصر سلطان جهان بود، یه بهره فراوانی هم برای من داشت. بله، انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیان زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچه اش محسن، سم دادن به امام حسن، کشتن امام حسین. افراد خاله اینجا ها مرده بودن، اینا افراد خانواده و یاران او، و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، حتی اینایی که جمهوری اسلامی بهشون تجاوز کرد، و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام عجل الله تعالی فرجه ارتکاب شده است. پس از آن امام مهدی قائم دستور می‌دهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنند. امر می‌کند آتشی از زمین بیرون بیاید، فیلمای والت دیزنیه، و آنها را با درخت بسوزاند. آنگاه به باد دستور می‌دهد تا خاکسترشان را به آب دریا بپاشند. این یکی از کارهای مهمه. پس برای عدل و داد ما دیدیم همش با داس میزنه، گردن همه رو میندازه، از جای رد نمیشه که اونجا با خاک یکسان نشه، ولی قصد اصلیش اومده انتقام علی و بچه هاشو بگیره. مفضل ابن امر کوفی یا مفضل ابن امر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکنه آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز 1000 بار میکشند، باز به امر خدا زنده میشوند تا باز عذاب شوند. این دو نفر عمر و عثمانن، اگر نبودن اسلامی نبود، محمدی هم وجود نداشت. این دو نفر رو محمد که حتما علامه مدرسی میگه دروغ گفته، محمد گفته اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن، به اضافه 8 نفر دیگه. یکی از این 10 نفر علی ابن ابی طالبه، یکی از این 10 نفر عثمان ابن عفانه. یا محمد نفهمیده یا این مزخرف میگه. اینا اسمشون بوده عشره مبشره. در این هنگام سید حسنی از دیلم خروج میکند. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیر میگذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار دهد. آدم کشی پشت آدم کش. وقتی قرآن میگه بکش، خب اینم همه رو میکشه دیگه. چنگیز خان را میندازه. زمانی که سید حسنی وارد سرزمین کوفه می شود، از ظهور امام مهدی آگاه می گردد. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسوندن او به نزد به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند: اگر تو مهدی هستی، عصای جدت پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزوا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور، اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده باید نشان دهی. سید حسنی همه اینا رو میشناخته. ای بر پدر دروغگو لعنت. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدم که بیا آقا این عصا، این ردا، اون اسبه، اون علاقه، اون شطوره، همه اینا اینجاست. سید حسنی عصای پیامبر را گرفته و به سنگ سختی میزند. سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. گفتم برنامه والت دیزنیه. شاخ و برگ در میآورد. سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند، ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند. نه، میگن امام مهدی ما زیده، تو نیستی. اعمال او را سحری بزرگ می دانند. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه می کند. چون آنها، حالا نمی دونیم عیسی که اومده بود نماز خونده بود کجا رفت، الان کجا وایساده، و چون آنها در عقیده خود پا بر جا می مانند، همه آنها را می کشد. چند نفر؟ 40,000 نفر. چیزی نیست 40,000 نفر. اینا که اومدن 20 میلیون یهو انگوش به فلان نگرد داشتن، 25 نفر بودن توی بمبئی یا ممبئی. آخرین مدل اسلحه های غربی داشتن، آخرین مدل تعلیمات غربی داشتن، همشون هم جوان، پیرترینشون 25 ساله بود. عجیب اینه پشیششون انگلیسی بودن که از نسل پاکستانی یا کشمیری بودن، ولی تعلیمات غربی بود. مثل همون وقت که القاعده رو درس میدادن که چجوری با روسا بجنگن. نمیدونم، آدم شکش میبره، آدم میترسن بگه، نه از القاعده. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار می شود. امام حسین میاد. این 12,000 نفر تو کربلا نبودن کمکش کنن، اینجا که حالا مفخوری و پلوخوریه هستن. سپس علی ابن ابی طالب ظهور میکند و دستور میدهد خیمه ای در نجف روی چارپایه ای برای او بنا کنند. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل، یک پایه اش در صفا و پایه چهارمیش در سرزمین مدینه است. این چارپایه ایست که علی ابن ابی طالب گفته وسش درست کنه. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آورده اند در رکاب او شهید شدند ظهور می کند. پس از آن محمد همه مخالفان خود، آنهایی که پیامبری او را مسخره با با او جنگ کردند، افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام دادند زنده می کند تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند، یکایک شکایت می کنند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند. این لس آنجلسی هم جز بشن، مثلا این آقای دکتری که نمازی خواه نفر اول میره اونجا پیش پیامبر میگه که این فاضلی ما را اذیت می کرده. یکی دیگه هم هست، این هم مایک خسروی خسروانیه، یه بازی داریم اینجا، یه مسخره بازی داریم اینجا تو لس آنجلس. فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندن، حبس کردن، کشتن. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد، می گوید ای فرزندان من، هرچه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمد. بعد فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانه اش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند ششمایه محسن شکایت میکند. خیلی جالبه، این ملک مال یهودیا بود ولی فاطمه زهرا میگه این ملک منه، قصب کردن. دو خط قصب هم میگه، قصب خیلی قشنگ، قصب ها قصب کردن. بله، نکته جالب اینجاست که زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود درباره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خام فرسایی میکند، مینویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک میکند و حتی یک نفر زنده نمیماند که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. فقط به خاطر اینکه این خدا، خدا الله، الله خدا، اون خدایی که دنبالشین، به خاطر اینکه فاطمه دختر محمد زن علی مقنعش رو اگه برداره اون همه رو بین میبره، پرندگان و درندگان و چرندگان. مهمم نیست، مهم اینی که دیگه کسی نیست خبر رسالت محمد رو بده. حواستون جمعه؟ پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب، سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها شده است به محمد ابن عبدالله شکایت می کنند. سپس نوبت حسین ابن علی فرا می رسد. حسین با بدن آغشته به خون به همراه یارانش جلوی پیامبر می ایستند و زبان به داد خواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین و آسمان می گریند. آنگاه فاطمه زهرا بر می خیزد، از خدا می خواهد بر طبق وعدش از کسانی که به او ظلم کردن انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. بقیه رو فردا براتون میخونم، شایدم یه روزه خوب براتون بخونم که یه عشقی هم ازتون بگیرم. ای کسانی که دائم از ظهور میکنید، ای کسانی که عجلو بالفرج، نمیدونم از این حرفا دائم میزنید، خود کتاب میگه امام زمان وقتی میاد چه کارهایی میخواد بکنه. این کتاب از روی کتابی که در ایران چاپ شده نکاتشو پیدا کرده و نوشته. ای از آن که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قرار صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
1: خوشحالم که هستیم و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی، خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتتون هستیم، سراپا گوشیم.
2: چشم. گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن. و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنم که آینده میهن ما هستن. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنید به دی ان ای، سر بزنید به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن ها، دی ان ای، بیولوژی، اگر سری به اونها بزنید، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید و همینطور بریم به عقب، تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردند. 1024 نفر، نیمی از اونها زن هستند، نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل به عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستند. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستند، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستند تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100 میلیون سپرم بدن پدر رو ترک میکنند. بالای 100 میلیون سپرم، این سپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر، و این سپرم یا این سلول جنسی پدر دی ان ای خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، دی ان ای خودش رو وارد میکنه و بقیه اون سپرم از بین میره. اون سپرم یک موتورخونه داره، به لطف موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون دی ان ای میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا آمدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید. شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100 میلیون سپرم، یکی از اون 100 میلیون به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک سپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. هرگز، هیچ وقت. 100 میلیون سپرم بدن مرد رو ترک کردن. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون هست. فقط اون شب شما فقط اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1 در 100 میلیون هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بلیط بخت آزمایش 1 در 250 میلیون هست. 250 میلیون سپرم بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست. همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. اون فوق‌العاده است. بنابراین شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول‌های بزرگ بدن شما همه از پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، قندها، چربی‌ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار می‌گیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین ها 11 ماه، در انسان 9 ماه. همه از مادر هست، همه از مادر هست. ما یاد گرفتیم که میگیم دی ان ای شما نیم از مادر هست، نیم از پدر. اینطور نیست، بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر هست. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 هست. بیشتر از مادر هست. نیم از پدر نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدر مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. 10 نسل عقب برمیگردیم، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نفر فقط برگردید، بالا 1 میلیون نفر. شما این 1 میلیون نفر رو در یک سرزمین هم پیدا نمی کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ما ها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم، پس از 40,000 سال به ایران ما رسید. تعداد انگشت شماری ما متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم، کره زمینی که از عمرمون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا یک یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایی ما هست. مادر ما کهکشان ها هستند. ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن. به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره، حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره تا ایجاد نوکلئو سنتز کنه در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر، دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید، دایه شما هم داره، دایه شما هم داره. همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این نه ماهی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن ها، ژن ها و بیرون، محیط بیرون. همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن ها باشند، مراقب اپیژن ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا اومدید، نه اون لحظه ای که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژیک من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه مرد سالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن. اینقدر هستن، اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دیگه از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید، تبدیل ماده به انرژی. E = mc2، سرشناس‌ترین فرمول دنیا. و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده، این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
1: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست.
2: میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سری. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها سال پیش، سلولی سلول دیگری رو میخوره و اون رو هضم میکنه، اما این بار نه، این بار اون رو هضم نمیکنه و این دوتا کنار هم قرار میگیره. در بدن شما نام اون سلول دیگه هست میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره. دی ان ای اون از اون دی ان ای کلاسیک شما جداست، دی ان ای شخصی و اختصاصی خودش رو داره و در طول این میلیون ها سال این کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودشون رو دارن و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر، همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، برای نگارش تاریخ راه‌های متفاوتی داریم. یکی از سرشناس‌ترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده ها، تعیین سن اونها، و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال هست. با دقت بالا میشه پر زد تا حدود 60,000 سال پیش. برای بیشتر از اون از ایزوتوپ پتاسیم برای نمونه یا یورانیوم استفاده میشه، دقت بالا. یا ما میتونیم از دی ان ای استفاده کنیم برای نگارش تاریخ. گفتم شما این دی ان ای شما هزاران نفر نقش بازی کردن در ایجاد اون. ما این رو ردیف بندی میکنیم، کار بسیار ساده ای هست. ردیف بندی دی ان ای بسیار ساده است. موزیک دارای 7 نوت هست، موزیک دارای 7 نوت هست. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست. زبان حیات دارای 4 حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره، زبان فارسی 32 تا، برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ آدنین، جی گوانین، سی سیتوزین و ت تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار هم قرار میگیرن و جمله میسازن که ژن ها هستند. شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیاد هستید. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت حرف اعیان هست که روبروی هم این 3 میلیارد قرار گرفتن. درازای دی ان ای شما 2 متر است. درازای دی ان ای شما، یعنی اگر من برم وارد سلول شما بشم، یک دون از این سلول ها، و این دی ان ای شما رو بیرون بیارم و بازش کنم، 2 متر است. و در کمال حیرت این 2 متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی بگم اینجا، این 2 متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا یه سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. اینو فقط خواستم بعد
2: دقیقاً اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که 2 متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما، که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سر زدن به این میتوکندری هست. یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش؟

به پناهگاه های کلدر، پاسنگر، بتخانه، کنجی در اون تردیدی نکنید. و در این مورد که شما پیش از اون که نتیجه پدر و مادر خودتون باشید، نتیجه مردمان خودتون هست. و این مردمان به قدر تعدادشون بالا هست که اونها رو در سرزمین ها پیدا میکنید. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک میکنه کوچنده است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتوخ. لفه فونداتوخ یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچنده است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتوخ، یک عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودمون، نگاه کنید به سرنوشت همیهنان خودمون در همین دوران کوتاه، یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس هست. بنابراین من از نژاد آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپینس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسن یا در بندرعباس یا در آذربایجان یا در خراسان یا در فارس نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپینس هست. نژاد ما ساپینس هست. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیرید و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی ها. به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این رو هم فراموش نکنید که دی ان ای، این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این رو هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفته در مغز دانشجوهای ما، این دی ان ای است که خودش رو تقسیم میکنه. نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. دی ان ای اونجا نشسته. همین بیان دی ان ای با خود دی ان ای متفاوت است. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستید، شما بیان ژن هستید. و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته. پدر رفته پی کار خودش با اون نقش کوچکی که بازی کرده. اما مادر در بیان این ژن ها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژن ها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوان های ایران که علاقمند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلول های جنسی بعدن. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ، انعطاف پذیری. حتی زمانی که این ژن‌ها نشستن و خودشون رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه. پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم. پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیان ژن. ما ها بیان ژن هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفن نمی کنه؟ هرچه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفن نمی کنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در مورد یک فیل ما همون دختر خاله پسر خاله هست. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو، اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنین رو دفن میکنه؟ هرچه باشه بخشی از اون از یک غریبه است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت آور حیات. قصه حیرت آور حیات.

0: حیات هدفمند نیست. بارها این رو گفتم. خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیش بینی هم نیست. اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیش بینی نیست، اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون ها سال پیش پدیده رخ میده که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلولهای دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینه در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید چقدر جالب هستی. یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن، و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش، ما در کوهای زاگرس هستیم. نه متخصص زنان هست، نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد. این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر هست. هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه. هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میشه. هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها. اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما. گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون دی ان ای هست. در مغز شما دقیقا همون دی ان ای هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمیسازه؟ دی ان ای اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون دی ان ای است، اما چرا خاموش شده؟ چرا استخوان شما مغز نمیسازه؟ در دی ان ای استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن ها خاموش شده؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها ژن نیستیم، دی ان ای نیستیم. رهبر ارکستری وارد میدان میشه. اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش، و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استتیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستن و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دینه شما رو رهبری میکنه، اون بیان ژن ها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش حیرت آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید. عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه‌ای داشتیم که راجع به اصلا خود واژه زن گفتن که از زندگی میاد، همون زن یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجع به این مسئله دی ان ای، حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگن جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری، میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
0: در بیان دی ان ای بدون تردید. در بیان دی ان ای. به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دی ان ای مردمان خودشون باشن. وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست. تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده. اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چه راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسرخاله و دخترخاله. یک شب بیدار میشن، یک ایده کره جنوبی هستن، یک ایده کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو 1 ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، این گوش اونها رو خراش میده، ببینید که چرا اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی و شما تفاوت رو ببینید در بیان ژن.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد و هرچی این تفاوت‌ها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرف‌تر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن یعنی چقدر ژن‌های سالم‌تری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
0: ببین یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی. سلول‌های بدنی شما برای که شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن، خودشون رو تقسیم میکنن. یک سلول میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه. موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه. دقیقا خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول های جنسی اینطور نیست. سلول های جنسی زمانی که میخوان به سلول های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده رخ میده بسیار حیرت آور. ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن، از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کارت رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کارت رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا 0. حالا شما دارای هزاران ژن هستید. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنه. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست. این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات دادن. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول ها، هر کدوم از اون اسپرم ها کارت شناسایی خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ بنابراین این در مورد سلول های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول های جنسی رخ میده. پده از حیرت آور. اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از این که تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی، هر بار به گونه متفاوتی. شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار بدی. و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم‌ها به یک موجود دیگر حیات میدن. اینو هم اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما امروز روی کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم رو فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمیومدید. هیچگاه. اگر به جای اون اسپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده بود. حالا از این هم پیشتر بریم همچین جان، اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این درهم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم‌ها همه متفاوت هستن، هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچگاه نخواهد بود. هر دو انسانی متفاوتن، حتی دو قلوها یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوها یکسان در بدن مادر، این سه دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوها یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه‌ها بسیار پایین هست اما برهم کنش. شما می‌بینید که به دو موجود متفاوت حیات بدید. دو موجود متفاوت هستن که دی ان ای مشترک دارن اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود، محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تصحیح میکنه اما در مواردی تصحیح نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا به آن شناسایی کردیم. برای نمونه ترایزومی 21 دام سیندروم یکی از سرشناسترین اونهاست اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده، روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه، ترایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقه مند باشن، روی گوگل سکالر بزنن حسام نوزری ترایزومی 21. در این مورد جالب هست اما برگردیم به شخصیت اونها. بله، این ترایزومی 21 برای نمونه یک کاراکتر خاص دارن. اول هرگز دروغ نمیگن، بسیار لطیف هستن. و اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست، اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد اینکه ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست. در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه. اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن، برای بقیه هم بفرستن. این بسیار بسیار بسیار مهم هست. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هم میهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن، رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن، رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره، اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید در مقیاس وسیع، صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده، و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدن واقعا پیشینهشون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا اینکه اصلا دروغ همش؟
0: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذرید، در مقابل شما این سید رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین هست. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین، شما زادی اونها هست. اگر اینطور هست به شما میگن سید حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگهای شما میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سراغ کروموزوم وای یا ایگرگ، چون رو شما از پدر میگیرید و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بریم بعد و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سید هست و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه، شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی بایستی ببینید. یا the least genetic diversity اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینید. که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سید هست. این سید در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید. بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول های رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکال هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو، یا سید علی رو، یا سید روح الله رو، یا سید باقر رو، هر کیو که دوست دارن، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرستن و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش DNA شماست و این DNA رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این DNA شما حروفی کنار هم قرار گرفت که 4 هست. این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما این رو میتونیم به راحتی بخونیم همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میخونید به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونید. حالا برای سید ها این جمله ها یک مشخصات خاصی دارن، مشترک هستن در همه اونها. که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و حیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسید. بنابراین اگر شما کسی ادعایی کرد، اندیشه سنجشگر. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. همین هفته پیش یک مقاله ای رو، یک پژوهشنامه ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفابخش هست مانند اون رود گنگ که معجزه میکرد. اما به همراهی همکارانم رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست. همونطور که در رود گنج چی بود هفته پیش توضیح دادم، در رود گنج بکتریوفاژ بود. این بکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین میبردن و نابینا بینا میشد در رود گنج و هیچ ارتباطی به معجزه نداشت. ما این رو به لطف فلیکس‌دقه پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده آمریکاست، یکی از تایوان هست ماوچیتوان، یکی از فرانسه هست جامسا میشه، یکی از فیلیپین هست ماری گرس، و اینجا در خود ایالات متحده آمریکا با کوروش مدعی یکی از هممیهنان خودم و همکارم در مصر در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم، ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن جالب هست، میتونن برن در گوگل اسکالر بزنید حسام نوزری، مقالات من میاد بیرون، نوزری هم از NOWZARY. و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه قرار گرفته چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در همیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. سرتاپ های این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی.
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا به پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کمت، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
0: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه برمیشناسم و خلبان همه زن هست، اصلا حیرت آور هست، دانشمند همه زن هست، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داری چه نقشی بازی میکنن، چه نقشی اونجا بازی میکنن. ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما این رو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور ببین که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فریخته هستن، اندیشه ساز هستن. رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون، این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهرآگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، با یک میکروسکوپ بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای و در مورد مغز پلاستیسیتی. این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست. پلاستیسیتی، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی، و این یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست هم میهنان، هیچگاه دیر نیست. یک همتی لازم داری. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارها. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته. خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از این که وقت گذاشتین و تا برنامه بعد بدرود.
2: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و میاندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستن به این مطالب نپرداختن و سعی کردن تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانن که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد و بی‌توجهی ما سبب شد که امروز دچار این مشکلات باشیم رو غبار روبی بکنم. و قطعا نظرات شما عزیزان میتونه بسیار کمک بکنه و متاسف خواهم شد اگر ببینم ایرانیانی هستند که نسبت به این افراد ناآشنا هستند یا نسبت به آثار اونها توجهی نداشتن. اما عهدنامه مالک اشتر رو مثلا بلدن. سخنان زینب در شب عاشورا رو از حفظن. دعای ندبه و انواع و اقسام این دعاها رو میخوانن هر هفته، اما این آثار به عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشند، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70 صفحه 60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشید و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علوم و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالبا روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورن در یک ترس و واهمه به سر میبرن. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساسا روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در بکار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد و دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار می‌بندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمی‌آید. روشنفکر ویژگی‌هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه، یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمیکنه، همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه، مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه، اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستن. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. عده‌ای میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. عده‌ای میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه، ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. اینا رو عرض میکنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر می نشینن خاطرات هم تعریف می کنن بفهمند که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین، نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستانه. روشنفکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون دلیل یابی میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست. و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشنفکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشنفکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهبه، در برابر او میسته. سنته، در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره چشم میبندن. میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانی است. مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراده. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشن فکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن. میگن نه، اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده. آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره. اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نشرقی نقربی هستیم. همین که به دیگران فوش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمی کنیم. اما یک روشنفکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشنفکر به خصوص در امر سیاسی، من عرض میکنم اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجهی در امر سیاسی. حالا در پرتو کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید. گاهی می توانید با گفتگو، مذاکره، گاهی می توانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید. گاهی می توانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی. فکر میکنیم امر سیاسی امری است که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان مکیاولی ما دانستیم که چنین نیست. قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه مکیاولی به درستی آمد، بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است. یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه. و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه ای از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه‌ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش‌های مختلفی از این حوزه‌ها کار کردن. بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنه. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه. این مقدماتی که من عرض کردم در مورد شخصی به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده در بسیاری از موارد صادقه. یعنی شما وقتی آثار او رو میخوانی، کلمات غامض فلسفی، پیچیدگی های عجیب و غریب در او نیست. مطلب خیلی ساده، خیلی روشن و سعی شده مشکلات علاوه بر این که شناختگری میشه، راه حل‌ها هم ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخوندزاده نمیشوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب‌های او رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئناً میتوانند اون کتاب‌ها رو بخوانن. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر، نامی که عموی مادری او بود، به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده رو به او نسبت دادن. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی، باید بدانی این قشر شارلاتان هستن، ریاکار هستن، مزور هستن. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال بعدها به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید، مجالس گرد همایی دوستانه‌ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنه که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخوندزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودن که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم. یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت، بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شد. آخوندزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی میکنه، عمر کمی نیست، ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم. اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله‌ای رو برای تغییر خط و الفبا تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره. آنجا تا حدودی از او استقبال میشه. اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که میبینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستند، در حالی که ما میتوانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخوندزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه‌های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم. و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست. نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه. برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد میدهد یا نمیدهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه. فردا زبان چینی میآورد، پس فردا زبان روسی میآورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه‌ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروزه زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخوندزاده این گونه نبود، حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده، کاریست که یک روشن فکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت‌های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی می‌کنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخص‌های بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرند، نمایندگان بارز اون شیخ فضل‌الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار، آخوندزاده تنبه میدهد به خرد. و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده درس خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. با آخونزاده سعی میکنه این نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده. و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایینتر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرنی است که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخونزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی، یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژیک فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده، به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخونزاده نبود، او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره. چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن، یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری، حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته می شود، از جمله ناسیونالیسم. آخونزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره. هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار می گیرن. یکی از ویژگی های ایدئولوگ ها هم همینه. برای اونها صدق گزاره ها چندان مهم نیست. مسئله کارکرد هاییست که به کار می گیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخونزاده رو بسیار بسیار بهتر میبینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخونزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه، که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد، یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان می دیدن، آقای جهان می دیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن با کشتی های عظیم، سلاح های نظامی قدرتمند، علم و درایت، آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح می کنن. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه می کنید؟ مبهوت می شید، به هراس می افتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار میگردید.

ویژگی‌های برجسته‌ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه‌های جهان مدرن روبرو شدند، احساس کردند که این شکست‌ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیان‌های خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی می کنن و پدیده بنیادگرایی این گونه است. در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو می بینید. شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام می گیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره. یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار، به معنای بد اون نگیرید، به معنای اینکه از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای اینکه به مسئله سوسیالیسم بپردازه، نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخونزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت، چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم. به دنبال تغییر خط الفباست که این هم علاوه بر این که مفیده، اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستن یعنی زنان محبوس بشن، برای اونها ارزش گذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک میشوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشوانه است، آن هم در آن زمان. و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که میاندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی بتوان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است. و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه، چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخونزاده رو عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره. و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم در همین بخش یا حالا بخش‌های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی داشته باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخونزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله‌ای توجه داره. و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخونزاده، افرادی مثل میرزا

زبان کرمانی بیرون می آیند که اون کلمات رو خیلی تندتر می کنند، خیلی تیزتر می کنند. که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت که میراث نخوانده‌ای هستند برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستم.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم. ریشه ها و پایه های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشن فکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشن فکر نداشتیم. و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت های خاص خودش رو داشته، و کسانی که سعی میکردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو میگذارید، حتی رساله‌ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشار الدوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم الدوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همان گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میتونی در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید، اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتاب‌های او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتاب‌های در ایران چاپ بکنن ولی بخش‌های خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه، یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخش‌هایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توضیح بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت، حالا امروزه برداشته شده. یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساسا در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی ندارد. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در نظام
0: یه سوال دیگه توی به اصطلاح الفبا توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریاتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید، ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه هایی میزنه به سپهسالار یعنی مستشار الدوله که شما میخواید مملکت رو ترقی بدید با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت. ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره، تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت. ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخوندزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه هم سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخوندزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت شما.
0: سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، متشکرم از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید همونجور که فرمودین، در میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو خب شما مستظهرید، رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل گرفت. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده‌ای حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هم. بعد یه سری حاکمانی شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم هم در روسیه. روسیه‌ای که باز از قافله تمدن عقب افتاده و بعد از انقلاب تزاری و تشکیل انقلاب بلشویکی و حاکمان جدید، عرضم به خدمتون، کمونیست‌ها، اونها هم در اونجا هم بخشی از این روشنفکران رو میبینیم، تحصیل کرده های اروپایی که میان و اون گزاره های آموزه های تمدن غرب رو منتقل میکنن به این جوامع واپسگرا و در اونجا هم شبیه همین برخورد دیکتاتورهای خودمون رو میبینیم که در اونجا هم دیکتاتورهای شکل میگیرن، کم ثبات که به هر شکلی به قدرت رسیدن، ولی از همین روشنفکران و از همین نسل جدید به قول معروف فرهنگ رفته استفاده میکنن، از مشاوره هاشون، از آموزه هاشون تحول ایجاد میکنن و بعد همین ها رو نابود میکنن، میکشن و دیکتاتوری رو حاکم میکنن و تمام این دستاورد ها رو به نام خودشون مصادره میکنن. من خواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردید شما، من هم توضیح دادم، شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که اون عصر شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن. سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخونزاده وقتی در قفقاز به سر میبره، تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه. یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشن، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسن که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد. یعنی به یک بلوغی میرسن. حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد میدهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی، حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس میخوان، میدید که همکیشان او به راحتی میرن، بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن، و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونها این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده، یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان، ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمی کنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگی است. افرادی مثل آخونزاده این رو تشخیص داده بودن که جامعه ایران نیازمند اصلاحات، و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره، و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعد ها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدن، منافعی دارن، قدرتی رو کسب کردن که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمی آیند بنشینن، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستن. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردن، او رو تکفیر کردن، او رو راندن، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتن. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده. منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته. یعنی دشنهی زیر عبا وجود داشت اما لبخندی بر لب، و پادشاهی که با حسن نیت به لبخند روحانیت نگاه میکرد. موانع روشنفکری بسیار بسیار گسترده است. یک سنت اجتماعی، پاسداران سنت اجتماعی موانع روشنگری هست. سنت به معنای حفظ پاسداشت آن چیزی است که در گذشته وجود داشته. سنتگراها در سنت بدی نمی‌بینند، اون رو باعث قوام جامعه می‌بینند. پس طبیعی است که سنتگراها در برابر روشنفکری بایستند. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید. زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی می‌ایستند، در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستند. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید، در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمون. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو می‌آورن، اندیشه‌های ناسواب رو می‌آورن، همگی گمراه هستند، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هر چه حکومت دیکتاتوری‌تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره. چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه، و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده، یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستند. روشنفکران کسانی هستند که میخواهند شما رو بی پدر بکنند. عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند، شما را از بدنه جامعه دور میکنه. برای همینه که شما میبینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودن. اگر اندک فضایی باز میشد، مثلا در دربار یک نخست وزیری میامد، یک صدر اعظمی میامد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی میکردن با او رابطه برقرار بکنن که حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن، چون یکی از موانع خود دربار بود، پادشاهان بودن، یک مانع دیگر دینداران بودن، افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو. برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره، اونها خشمگین نشن، اونها همه موانع استبداد، موانع ببخش روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده، طرد شدن یا مثل میرزا آقا خان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کار. اینها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری ندارید جناب حبیب رو بشنوید.
2: اگر اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
1: به نظر تشریف داشته باشید بیشتر. جناب حبیب رو هم بشنویم ولی بعد هم با شما ادامه میدیم.
3: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بود، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستن و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیاز بزرگ جامعه هست. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخونزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، بعد یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
1: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثاییست که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمیکنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک میکنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخونزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو می نویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته این نوع تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخونزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره، و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید، سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخونزاده مراوده داشتن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن، مثل سپهسالار که در اون زمان در استانبول بود بعد آمد در تهران، و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموشخانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اغلا بتوانند بنشینند دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش، و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخونزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخونزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال الدوله رو می نویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام میکنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان میدهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترم های شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم روشن فکر سعی میکنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده میکنه، بحث ناموس رو مطرح میکنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخونزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخونم اگر فرصت بشه. در جاییست که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو مینویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو میخونم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یک دلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم مالندیشی، مالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دوچار ساختن. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم. و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن. اینها نکات بسیار مهمی است. اگر مطلب دیگری هم دارید بفرمایید، ولی به مسئله مورد نظر شما هم یعنی جامعه آن زمان قاجاری هم خواهیم پرداخت.
3: خیر، متشکرم، خیلی ممنون. من فقط میخواستم ببینم که مثلا مثل امروز شما نمیتونین تو جو ایران کار بکنیم، ولی ایشون تو اون زمان جوی بوده که حداقل میتونسته نقطه نظراتش رو ارائه بده. من می‌خواستم با جاب اون دوران آشنا بشم. متشکرم.
1: بله، یه نکته‌ای رو هم عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودن که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزاخان کرمانی آمد. یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقا خان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدیدگاه ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
4: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد من سوالم این هست، اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب، ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره‌مندیم اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی حتی کشور اسرائیل از این دموکراسی بهره‌مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جوردانو برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گیره. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلامه. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده، و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو یعنی امر اجتماعی رو باید محدود کنیم با قانون، با خرد، و امر دوم رو یعنی تسلط بر ذهن و مفسده های ذهنی رو با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جامعه رو بسیم.
4: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردند، یا نه یک سری نخبه پیدا شدن، یک سری روشنفکر پیدا شدن و اون جامعه رو به آگاهی رسوندن؟ یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
1: خواهش میکنم. ببینید، مسئله توامانه. یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه، اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روز رسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید، به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرقی نمی کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی داره تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشوند که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همین رو در راستای هم در حال حرکت هستن. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه، از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به 10 منتقد، اون 10 منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن و آرام آرام این تأثیرگذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم. گاهی توسعه آمرانه بوده، مصلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودن که به غرب فرستاده نشدن، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر، اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه در درون یک جامعه روش میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهرونده، یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه، امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرمایید.
5: با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتی من موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم، اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و یک کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای آمریکا، یعنی دانشگاه‌های مهم نوشته شده، میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم، لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینا جدیدترین مقاله ها هستند. مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هار چویسز هست، انتخاب های سخت چویس پوتین. Why the Russians spread can neither mobilize nor retreat. چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور، یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر چنل من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی سعی میکنم سریع بگم. که لیبست فرهنگ را بر مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن می شوند یا فرهنگ را در متن جامعه به کار می برند و آن را پخش و توزیع می کنند. روشنفکر به مفهوم جدید کسی است که نقد سنت می کند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار می دهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سوال قرار می دهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر را تشکیل می دهد آگاهی، نقد، شناخت خود، شناخت فرهنگ خود و شناخت جهان پیرامون است. در ایران دوران روشنفکری جدید از زمان همچنان که شما فرمودید فتحعلی شاه و آشنایی با غرب شروع می شود که این یک برخورد جدید برای روشنفکر ایرانی است که سعی می کند علت این عقب ماندگی را بفهمد. احساس حقارت و پستی در مقابله با غرب در روشنفکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر می کردند که آن اندیشه روشنفکری که غرب را نجات داده می تواند نمونه برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحران‌های جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و میگفت آرزوی من این است که ایرانیان این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملی‌گرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی میدانست و مؤلفه های هویت ایرانی ها را در نوشته های اس مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب سخطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید این نقل قولش است: چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه‌های فراموش شده را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اعصار بیرون میکشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت‌های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل‌های غیرقابل آن می‌بندند. این نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران، ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نص در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
1: جناب لیبرا همینجا لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. شما مطلبی رو از نصر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه صرفا به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن او رو پذیرفتن. این دقیقا مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان ها کشته شدن، چه جنگ هایی رخ داده، چه مقاومت هایی صورت گرفته، صرفا از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود و پیرامون او، یعنی اون قزلباش ها طوایف مختلف، آنها برای سیاست های خودشان ایران رو شیعه کردن. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می نویسیم و بانی اصلی این کار رو کنار می زنیم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ ها، نزاع ها، مقاومت ها، همه اینها وجود داشته، اما جناب نصر اینها رو نمی بینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستند که خوراک‌های ناصحیح و مسموم به مردم ما تزریق می‌کنن. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمی‌دانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل. یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن، خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن. مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه، اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا برخطاست. بفرمایید، ادامه فرمایش.
5: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوتها رو بفهمیم. ولی من لزوماً با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
1: جناب لیبرا، اتفاقاً این بحث ها خیلی مهمه. ببینید، شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستن. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخش هایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنیم. یکی از ویژگی ها همینه. من خیلی ها دیدم، در خیلی ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت ها رو ببینن. خب این چه تمایلی است؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد. خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حق هست؟ ناگهان که شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم، فهمیدیم که یک اشهد ان علی و ولی الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه. و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم، با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال عده خوششان نیاید، بگویند نه این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید ادامه فرمایشتون چه بود؟
5: بله، حالا این من فقط جریانات روشنفکری رو میگم. به هر حال و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود، یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها و نمی باید از آن غفلت نمود و این آنکه هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی می باشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه میکنیم میگیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول میکنه، هم ملیت ایران و هم میخواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش، اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل آن وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل میکند و ما امکان خوانش های متفاوت را میدهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق داشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد میداند و صور مختلف
1: جانبی رو همین جایی لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه، اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن است قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم، اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه های و خرد مردم در مورد احکام، در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است، حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. ولی نقل قول جالبی است، یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس، ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امری است که رسول خدا امر کرده به اون، ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه، ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت این بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اما وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه، تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگانه راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد میان صحابه پیامبر اسلام،

0: ترم دینی. اینها در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدر این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چه گفت مورد قبوله. نه اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
1: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه های چون زبان فارسی، بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است. از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه‌ای، و آن را تکامل بخشیدند. و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است که سروش میگه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هسته، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرد از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدن نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوع اسطوره زدگی دچار میشوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطره ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی به هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمیشود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و میبینیم که در نهایت سخنان آخوندزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما است.
2: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر میکنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرایی که حالا به غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم، و بعد حالا یه مقایسه با زمان حال.
0: بله خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینی که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار میشوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره. اما شما برای برون رفت از این

0: وضعیت به سراغ کسی می روید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگوید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه می‌خواستن؟ مثلا شما فکر می‌کنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودند که بعداً شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم، در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدانیم. بودند کسانی که اعتراض میکردن به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر. اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه، چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت میگرفت. ولی خب عرض کردم یکی از موانع روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشایی که آخونزاده به اون میپردازه همینه. میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی میآید و مردم رو فریب میده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی میتوان مردم رو فریب. پس مشکل عمده‌ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام میدهیم میتواند به ما یک محصول بهتری بده، در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمیدانستیم که در گذشته چه میوه هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متاسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
1: نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57؟ این ببینید، یعنی
0: بله ببینید، نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنید، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید، دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته می‌بینی سازمان‌های امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمان‌های امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمی‌بینید. نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمیبینی.
2: ببخشید جناب سلیمانی، اساسا تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه ای رو نمیداده.
0: خب عرضم همینه،
2: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتا قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود میکرده. استبدادهای مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض منم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت، اما اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته ای، استانبولی، از قاهره ای جایی میامد، دیگران مینوشتن اون رو میفرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت. دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلاب، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع بروز رسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش یعنی اطلاعات مقاله‌ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید، ببخشید سرخ و سیاه، منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخوند در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالفین خودش دست پایینه. منظورم قشر مذهبیه، نه سیاسیون، نه قشر مذهبی، به خاطر ترس، به خاطر واهمه. تا مدت ها هیچ کس گردن نگرفت، نه اون داریوش همایون که وزیر اطلاع رسانی بود گردن گرفت، نه مسئولین ساواک گردن گرفتن، نه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گردن گرفت. شما چون این فضایی رو مثلا در نظر بگیرید، خب در دوران دیوان سالاری رژیم گذشته میتونست وجود داشته باشه، اما چون روشنفکر برای خود حکومت هم مضر بود، همه اونها رو کنار گذاشت. نقد دین وجود نداشت، نقد ایدئولوژی مذهبی شیعی وجود نداشت، همه تعبد بود و بندگی. من در یه برنامه عرض کردم آقای عبدالرحمن برومند از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده اروپا، دکترای حقوق. ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده، که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من، من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازیه، بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما اون فاجعه رو میتونید فکر کنید. یه ما بقیه افراد مثل آی سروش و نمیده اینه که بچه سال بودن زمان اول انقلاب، نگاه بکنیم چیز بچه هایی بودن که تازه یک ریش و پش میدر آورده بودند و اینها، چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشان کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی میکردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم میخوندن پشت آقای خمینی. و این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو میآوردید یه رسانه بهش میدادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمیکرد. 4 جمله درست حسابی نمیتونست کنار هم دیگه بگی. خب یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایز من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز رو از بین رفته. نه، این گونه نیست. اینا درس هایی است برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخوندزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه، یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته، حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن، و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جناب ماهان در خدمت شما هستم.
2: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب میخواستم بگم. ببینید، روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت میگیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت، و این آموزه‌ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه‌ای شکل فیزیکی، در حقیقت بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی، نه شکل واقعا فرهنگی و فکری و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه. تحت تاثیر آموزه های همین امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داور ها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیایم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک دیکتاتور به اسم حاکم هر چیز میخواین اسمش رو بذارید، به اسم رضا شاه نسبت بدیم و تمام این اعتبار رو به اون بدیم. آیا این یه قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید تمدن غرب پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علمگراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم، علم پزشکیه، قانون آزادیه، گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات. عرضم به خدمتون تفکیک قواست دموکراسیه. اینا مبانیه عرضم به خدمتتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتاً بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی امیری، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه‌های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم میبینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید، منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراز پناه ببرن. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخوان به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و در و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این هم محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین، هر دو منافعشون و موجودیتشون رو در تضاد با آموزه‌های روشنگری اصیل می‌بینن و این دو در سرکوب روشنگری اصیل با هم متحدن و روشنفکر ایرانی اینجاست که به بن‌بست میرسه. باید هم به جنگ نهاد دین بره، هم به جنگ حاکم مستبد بره، هم به جنگ جامعه سنتگرا بره و هم به جنگ شیادانی که از این سنتگرایی نفع میبرن و این سنتگرایی منافعش رو تأمین میکنه. اینجاست که دیگه روشنفکر ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچاری همچین جامعه‌ای امثال خمینی ها و خامنه‌ای ها و شریعتی ها خواهند. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرن و همش رو به گردن ملت نیندازن و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و عرضم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتن که هرگز استبدادهای مستبق خودشون نداشتن. جناب سلیمان امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن، پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و ارزم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند. هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستی تفکرات ارزم به خدمتتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح ارزم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون مترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دوچار این فاجعه ملی کرد. سپاس بزن.
0: ببینید جناب ماهان، البته این مسئله‌ای که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی میکردن. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره، یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج، یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری، کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتحعلی آخونزاده، اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مسئله کانت رو یا افراد دیگه، اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو یک ایده ای داره و اون این که قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مسئله، حالا یه نکته عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویی است میان یک گفتگوی خیالی است میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم داره یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به در آینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم یک پدیده بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت، به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته‌ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی‌ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست‌ها رو هم به همون، یعنی نمی‌دانیم که این کار کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت می‌رسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه میتواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت بدیم، شکست او رو هم به نفای او نوشتیم، در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که میخواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن، یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده‌های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتاً وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام‌های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی‌ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی‌ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه، و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی‌ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی‌ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه می‌کنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه‌ها، در اون گلوگاه‌ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده. جناب یوسف عزیز، اگر مطالب خودتون رو در 1-2 دقیقه بفرمایید ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
3: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم، نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چه میگم قصاصی یا یه آره قصاصشو بگیر.
0: جناب یوسف عزیز، من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشن فکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
3: و یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که آخوندزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین رو ببره. این نظری بود که من در یک کتابی خوندم. آیا نظر شما در این
0: بله؟ نه نه، این گونه نبود. ببینید خود اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای آخوندزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای آخوندزاده. بله، من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته‌ای رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن اینکه مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه. یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیشفرض‌های خودش زندگی بکنه. اصلا وقتی انسان سنتی رو با انسان مدرن مقایسه میکنید فرق در همین هاست. یعنی یک انسان سنتی ذهنش پر است از پیشفرض‌هایی که تغییر اونها خیلی دشواره. و ما در حال گذار هستیم. طبیعیه که شما اگر دیدتون این باشه که با یک انسان مدرن روبرو هستید که خیلی راحت شک میکنه در اشتباه خواهید. یکی از ویژگی های انسان مدرن این است که نسبت به هر پدیده شکاک، اما یک انسان سنتی نسبت به هر پدیده قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدی است نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسان‌هایی برویم که اندیشه‌های متساهلانه دارن، روادارن، ذهن بازی دارن. و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های دموکراتیکه، آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت‌های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسان‌های دموکراتیک، متساهل بودن، روادار بودن و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی‌ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجایی دقیقاً مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آب پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید دو متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجایی داره. آنقدر اون پیش‌فرض‌ها مهمه شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی، اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم. در خدمت شما هستم.
4: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به این که فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتیره هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خمال اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
0: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتن، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون، یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره، یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه. از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیسم بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودن که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه، در جشن‌های 2500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه، شاید هم نگم. به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطر اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. من رو با این حرفی نمیزنید. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاه شاه این باشد که نه، روحانیت اینقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم و آن اینکه شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد و این مشکل بزرگی بود. بله، خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه ولی این نکته هم عرض کنم و جمع‌بندی کنم. مکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک میکنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست، مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست، بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور مکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که مکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میده، یعنی حوزه‌ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه، حکومت لرزانتره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف، در حالی که در زمان رضا شاه ما مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودند. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا ماکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ ابایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که گاهی اخلاقیات یا آن حوزه بخت و اقبال قدرت شما رو کم میکنه. اگر شما یک پادشاهی باشید که سلطه و استیلا و سرکوب در شما حداقل باشه، این قدرت ماندگاری شما رو محدود میکنه. اما شما در روحانیت چنین چیزی نمیبینید. فریبکاری به حد اعلی، دروغگویی به حد اعلی، کشتار به حد اعلی. شما با یک ایدئولوژی روبرو هستید که نمای تجلی چندین برابر آن چیزی است که ماکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمید که از خدمت شما مرخص شد.
4: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یعنی یه نکته کوچیکم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتاب های ایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون از توضیح
2: خوبتون. در تکمیل اون صحبتتون که فرمودین دقیقا همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقا اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیست و دقیقا اون چی که ما اسمش رو امروز تروریسم میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم میان و منابر طرفداران تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسی حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن، اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یه جو ارعابی درست میکنن. یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی جو ارعاب را می دازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست می گیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه هاست.
0: البته حمایت هایی می کرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود و این خب مسئله است که به هر جای بررسی خاص خودش رو داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار. قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد. در جلسات آینده وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده و و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم و ما نیازمند این هستیم که یک غبارروبی نسبت به این کتاب‌ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوارم.
5: همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر مینامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیر آمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلی آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمدالدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه‌های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می‌شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن، آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می‌کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می کشت از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان میشد، ارث پدر فقط به او میرسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر باید از طناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غمکش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند با در بسته مواجه می شود، چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند و رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40

اعلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می شود، آمار را اعلام نمی کنند و آمار رسمی از زرتشتی ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریبا 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که می گوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین می دهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

عرض سلام و ادب. امروز در خدمتتون هستم با یک مسئله بسیار جدی که البته از همین الان باید کردیتشو بدم به یک حساب توییتری که این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، کار بسیار درستی هم کرده. من تا جایی که داشتم نگاه می‌کردم دیدم حدود 160 هزار بار در واقع دیده شده. کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که با حفظ کردیت این حساب توییتری که طبیعتاً می‌ذاریمش توی ویدیوها، نشون داده میشه که چه کسی این کارو انجام داده، اینه که دامن بزنم به این قضیه، گسترشش بدم و اون کسانی که تو توییتر نیستن و جاهای دیگه هستن، خصوصا یوتیوب و بالاخص بچهای ایران که ممکنه به هر حال دسترسی مستقیم به یه سری از این پلتفرم ها نداشته باشن، روی این مسئله فکر بکنن، اینو گسترشش بدن، دامن بزنن. خب طبیعتا ما با یک جایی طرف هستیم که گردش آزاد اطلاعات درش داره اتفاق نمیفته و از سمتی دیگه هم باید مراقب باشیم حرفی نزنیم بدون سند و مدرک. مدارکی که این دوست عزیز در توییتر تهیه کرده و من پیش از این هم فکر میکنم حداقل از 2-3 تا منبع دیگه من شنیده بودم که یکی 2 تا از این منابع چندان قابل اعتماد نبودن، حالا خود اون اشخاص یه مقدار به هر حال افراد متزلزلی بودن، ولی به این مسئله اشاره کرده بودن. مسئله حساسیه، اونم طبیعتاً برمیگرده به شخص علی خامنه‌ای. این حساب توییتری رفته 2-3 تا منبع جدی رو جمع‌آوری کرده، پیدا کرده و بر اساس اطلاعات این منابع و گفته‌های یکی 2 تا از این اشخاص و مقاله‌هایی که به هر حال منتشر شده، به شکلی ما رو به این سمت میبره که تئوری جاسوسی خامنه‌ای، یا بذارید یه جوری دیگه بگیم چون هنوز دقیق نمی‌دونیم چه جوری باید بسته‌بندی بکنیم این مسئله رو، اما این بحث انگار داره تازه دوباره بالا میاد که خامنه‌ای مأموریت داشته. علی خامنه‌ای همونجور که پیش از اینم تو برنامه‌های متعددی من به شخص حالا بهش اشاره کردم، جای دیگه هم بهش اشاره شده، آدم ضعیف النفسیه، آدم متزلزلیه، کاریزما نداشته، تلاشش بر این بوده که شبیه خمینی بشه، یا اینجوری بگیم اون سیستمی که تا الان ما فکرشو می‌کردیم پشت خامنه‌ای بوده و من حداقل فکر میکنم بیشتر توی ایران بوده، ولی الان داره مدارک اثبات میکنه که نه خارج از ایران بوده. تلاششون بر این بوده که یک آلترناتیو، یک بدیل جدی بتونن جای خمینی بسازن که این بدیل، این آلترناتیو شکست خورد. حداقلش در بطن جامعه خامنه‌ای اون مشروعیتی رو که خمینی به هر ترتیبی، چه با کشتار، چه با حالا اون چهره کاریزماتیکی داشت، حالا حرف زدن و قیافه و اینا رو کار نداریم که چهره داغون بود اصلا، ولی به هر حال یه اندازه یه نمی کاریزماتیک بود که بتونه یه سری آدم رو به قول معروف جادو بکنه، مسحون خودش بکنه، درگیر خودش بکنه. این خامنه‌ای اون رو هم نداشت و نداره. اما چه چیزی و چه عواملی و چه امکاناتی کمک کرد که یک خامنه‌ای به رهبری برسه؟ طبیعتاً اون بغل اکبر رفسنجانی رو باید مد نظر داشته باشیم، اما کافی نیست برای توضیح قضیه. 2، باید دنبال دست‌های خارجی و پنهان و جدی و قوی بگردیم که این امکان رو فراهم کردن که خامنه‌ای به رهبری برسه و تا الان هم به هر ترتیبی بوده با فوش خار مادر، ولی دووم بیار و فعلا قدرت رو داشته باشه. ما می‌خوایم منابعی که این حساب توییتری با ما در میان گذاشته رو با شما در میان بذاریم. اولین چیزی که مهمه بدونیم، کاگبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی که در سال 1953 تأسیس شد و در سال 1991 با فروپاشی شوروی در واقع عملاً از بین رفت. این یک. دوم، یک دانشگاهی به نام People's Friendship University در روسیه که در سال 1960 تأسیس شد و در سال 1991 تغییر نام

0: داد عملا، یعنی تبدیل به همین نامی که الان عرض کردم شد. این دانشگاه با حروف اختصاری RUON شناخته میشه. مسئله اساسی اینه که این دانشگاه رو کاگبه به وجود آورده، یعنی در عمل این دانشگاه محل پرورش جاسوس بوده. خب مسئله اینه که خب شوروی قرار بوده جاسوس درست بکنه فقط بفرسته مثلا برای آمریکا؟ نه، اولین جایی که شما باید بتونی کنترل بکنی به عنوان یک کشوری که کشور جاه طلبی، حالا اون نمادش هم خرس بود، بدری و بتونی سلطه داشته باشی، کشور مهم مثل ایرانه. طبیعیه که یک سیستمی مثل سیستم کمونیستی شوروی اولین نگاهی که داره به یک کشور مهم مثل ایرانه. جاسوسی اگه قرار باشه پرورش بده باید بفرسته ایران. اما مهمتر از جاسوس چه موقعیه؟ موقعی که شما یک کسی رو پرورش بدی، تربیتش بکنی، حالا به زبان خودمونی آتو هم ازش داشته باشی، پرونده هم ازش داشته باشی و همین رو تصور بکنید شما بکنید مثلا وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس جمهور و در بهترین حالت رهبر یک کشور. وقتی جاسوس شما تبدیل به رهبر یک کشور میشه، دو دستی اون مملکت رو تقدیم شما میکنه. عملا کاری که علی خامنه‌ای با ایران کرد، ایران رو دو دستی تقدیم روسیه کرد. ما جداگانه، من مطمئن هستم که در یوتیوب و جای دیگه برنامه‌هایی ساخته شده در رابطه با غارتی که روسیه در رابطه با منابع و ذخایر نفتی ایران داشته. من مطمئنم که منابع جدی وجود داره. من حداقل هم در یوتیوب دیدم، خب طبیعتاً در گوگل هم میتونید سرچ بکنید که چه غارتی کرده این روسیه ذخایر نفتی ایران رو، دریای خزر رو، یا چه کاری اینها با ذخایر گازی ما انجام دادن، چه فجایعی اینا با آب و خاک و منابع طبیعی ما، جنگل ما مثلا تو شمال به وجود آوردن. همه اینا رو میشه رصد کرد و بررسی کرد و آمارشون رو بیرون آورد. حالا ما میخوایم بشینیم این منابعی که حساب توییتریه با ما در میان گذاشته رو با هم یه دور بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. یک، حالا تصاویرش هم میبینید اینجا. اولی، سایت روسیه کمرسانت. در این سایت اعلام شده که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه روسیه. ما داریم در مورد یه دانشگاه ساده صحبت نمی کنیم که حالا مثلا بگیم علی خامنه‌ای رفته یه جای تحصیل کرده یه سال دو سال و بعد اومده بیرون، حالا به هر دلیلی اعلام نکرده، که اونم حتی اگر تو پیام نور فلان روستا هم مثلا دانشگاه رفته بود باید اعلام میکرد. اما این دانشگاه خصوصا چرا اعلام نشده؟ این وبسایت روسی داره میگه که علی خامنه‌ای از اونجا فارغ التحصیل شده. تصویرش رو دیدید. قسمت دوم، شبکه آرته در جشن 50 سالگی دانشگاه RUON روسیه، که همین دانشگاهی که علی خامنه‌ای ازش فارغ التحصیل شده، اونجا هم اعلام میشه که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه. یعنی دو بار تا الان ما از دو جای متفاوت این رو شنیدیم. در جای دیگه مقاله‌ای در آلفونه، اونجا در سال 2013 اونجا اعلام میشه که علی خامنه‌ای در سال 1967 که میشه 1345 ما یک سال در تهران زندگی مخفیانه داشته، چریک بوده مثلا خیلی سرش. بحث سر اینه که این زمان که علی خامنه‌ای طبق گفته های خود سیستم مخفیانه زندگی کرده در تهران و این مقاله آلفونه هم در تاییدش میکنه، مقارن هست با همون سالی که احتمالاً علی خامنه‌ای در دانشگاه RUON تحصیل کرده. چه تحصیلی کرده؟ تحصیل جاسوسی. منبع چهارمی که این منابع که داریم میگیم، اینم دقت داشته باشید، بعضیاش سوتی هم میشه. یعنی یه موقعی یه نفر یه چیزی رو میدونه و یه چیز دیگه میخواد بگه، یک باره یه اشتباهی میکنه و اون مسئله‌ای رو که نباید بگه اعلام میکنه. البته الان این منبعی که میخوام بگم، طبیعتاً این حساب توییتری گفته، از اون داریم نقل میکنیم، بعیده که این اشتباه رو کرده باشه و اگر میدونسته از قصد گفته. و یه اتفاقی هم که افتاده، به جای خامنه‌ای گفته علی خمینی، یعنی یه لغزش زبانی هم به این شکل داشته. بن کارسون، نامزد ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این مطلب رو در یک مصاحبه اعلام کرده که یه تیکه کوتاهش رو میبینیم با هم دیگه. اونجا اعلام کرده که علی خمینی که اشتباهی گفته، علی خامنه‌ای فارغ التحصیل دانشگاه RUON بوده.
1: He has long standing relationships down there. You know, Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority and Ali Khamenei, the supreme leader of Iran.